0: Selskabet Sirius er på vej til øen for reparation. Mobiltelefoner kan ikke forventes at virke over hele øen, lyder det i en myndighedsmeddelelse fra politiet. Borgere, der måtte have brug for hjælp, kan søge mod Brugsen, hvor Vestjyllands brandvæsen har oprettet et formidlingspunkt, og hjemmeplejen er underrettet og foretager ekstra tilsyn hos borgere og plejehjem, lyder det. Årsagen til strømafbrydelsen er for nuværende ukendt, fremgår det af Sirius' hjemmeside. Sejrø har lidt over 300 fastboende indbyggere. I nat op mod 10 grader.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I discountbutikker som Netto, Lidl og Coop 365 er visse tilbudsskilte skiftet ud med skilte, der reklamerer for faste lave priser. De største discountkæder har alle nærmest samtidig ændret strategi for at lokke os ind i butikkerne. De skærer ned på de kortvarige slagtilbud og lover i stedet flere faste lave priser på basisvarer som kylling, havregryn og toiletpapir. Og det er noget, der kan få Anne-Christine Højland Rammelov til at overveje, hvor hun handler.
2: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene, eller det bliver lidt småt til sidst. At vi måske i højere grad tager i Netto eller de andre steder, hvor der er fastere priser.
1: Sagde hun, da vi mødte hende i Coop 365 i Aarhus. Men selvom der lige nu konkurreres hårdt med faste priser, så skal vi holde øje med, hvor skarp prisen egentlig er. Sådan lyder advarslen fra Forbrugerrådet Tænk, hvor direktør hvor direktør Vinnie Grosbøll vil følge nøje med i prisudviklingen.
3: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, at nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
1: Og hos Coop 365 lover direktør Michael Tilstad, at han ikke hæver priserne igen.
4: Det er jo en grund til, at vi kalder det faste lave pris, og det er fordi, vi ikke, absolut ikke har nogen planer om at sætte priserne op igen. Og derfor kan kunderne roligt regne med, at de faste lave priser de er kommet for at blive.
1: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet et sådan forbud for at sikre rent drikkevand. Det fortalte Kongelig Undersøger og Venstreformanden Troels Lund Poulsen i går.
5: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: I går eftermiddag var Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
6: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
1: Dronning Margrethe blev i går opereret på Rigshospitalet. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og er velbefindende, oplyste kongehuset. Operationen skete efter dronning Margrethe torsdag blev indlagt med hjertekramper. Som det også tidligere var blevet meldt ud, bliver hun på Rigshospitalet nogle dage endnu. Og vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling fortæller her om indgrebet ballonudvidelse.
7: Det er en standardoperation. 10.000 danskere får den lavet hver eneste år. Vi har lavet den operation, tror jeg, i efterhånden 30 år i Danmark. Så det er en standardoperation, og det, jeg tror, man kommer til at se nu her, det er, at dronningen er der en dag eller to, måske tre dage, og så er hun tilbage i Fredensborg igen, og så er det ikke sikkert, hun nogensinde kommer til at mærke mere til det her problem.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Natradio på P4.
1: Du som en sommerdag.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA dropper sine planer om at sende 4.000 af sine tropper til Polen. Det har den amerikanske hærs fungerende stabschef ifølge Ritzau bekræftet under en høring i repræsentanternes hus i går amerikansk tid. Christopher LaNeve, som den fungerende stabschef hedder, gav ikke yderligere detaljer om, hvorfor planerne er aflyst, men sagde blot, at det gav mest mening ikke at gennemføre udsendelsen, skriver nyhedsbureauet. Meldingen kommer efter USA's forsvarsministerium i begyndelsen af maj meldte ud, at 5.000 amerikanske soldater vil blive trukket hjem fra Tyskland. Beslutning, der kom i kølvandet på, at præsident Donald Trump har kritiseret sine europæiske allierede i NATO for manglende opbakning i krigen mod Iran. Ifølge Polens forsvarsministerium er der i øjeblikket omkring 10.000 amerikanske soldater udstationeret i landet som led i det, der beskrives som en rotationsbaseret tilstedeværelse. Der er stadig lige lidt til, men i aften gælder den helt store finale for ham her. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision, og der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision afholdes herhjemme, og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
2: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show, men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
1: Ja, og det vil være en gevinst i den danske turistbranche, siger han.
2: Det er klart, det kommer meget an på varighed, på placering på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, om man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
1: Du kan se, hvordan det går i aften, hvor Søren Torpegaard Lund skal på scenen som den allerførste sang. Hele showet sendes på DR1 fra kl. 21 i aften. Der bliver kæmpe fest i Aarhus på søndag i morgen, når over 50.000 aarhusianere hylder AGF som danske mestre flere steder i byen. Og det bliver en usædvanlig opgave for Østjyllands politi. Vi har haft flere større arrangementer i Aarhus, men slet ikke nær så kompakte mennesker, siger politiinspektør Brian Foss Olsen. Han fortæller, at politiet forventer en festlig dag, men at de også er klar med indsatsstyrker, hvis der skulle opstå vold eller hærværk. Så et blik på vejret i dag, hvor vi får skydevejr med spredte byer, som kan være med torden. Undtagen på Bornholm, hvor solen kigger frem, og det mest af alt holder tørt. Temperaturerne bliver op mellem 9 og 13 grader, og så er det med en svag til jævn sydvestlig vind, der ved kysterne er stadigvis frisk eller hård. Radioavisen her kl. 4 rammer fra Line Christensen.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I discountbutikker som Netto, Lidl og Coop 365 er visse tilbudsskilte skiftet ud med skilte, der reklamerer for faste lave priser. De største discountkæder har alle nærmest samtidigt ændret strategi for at lokke os ind i butikkerne. De skærer ned på de kortvarige slagtilbud og lover i stedet flere faste lave priser som på basisvarer som kylling, havregryn og toiletpapir. Og det er noget, der kan få Anne-Christine Højland Rammelov, som vi har mødt i Coop 365 i Aarhus, til at overveje, hun handler.
2: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene, eller det bliver lidt småt til sidst.
1: Men selvom der lige nu konkurreres hårdt med faste lave priser, så skal vi holde øje med, hvor skarp prisen egentlig er, lyder det fra Forbrugerrådet Tænks direktør Vinnie Grosbøl, der vil holde skarpt øje med prisudviklingen.
3: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, at nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
1: Hos Coop 365 lovdirektør Michael Tilsted, at han ikke hæver priserne igen.
4: Det er jo en grund til, at vi kalder det fast lav pris, og det er fordi, vi ikke, absolut ikke har nogen planer om at sætte priserne op igen. Og derfor kan kunderne roligt regne med, at de faste lave priser de er kommet for at blive.
1: I dag fortsætter Troels Lund Poulsens forsøg på at sammensætte en regering, og selvom de røde partier, Alternativet, SF og Enhedslisten, ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet. Under valgkampen mente venstreformanden ellers, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiets økonomiske politik var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra den kongelige undersøger, da han blev spurgt om, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
5: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet hvad for.
1: Troels Lund Poulsen har brugt netop den økonomiske politik som en begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have fået samme skæbne.
6: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
1: Socialdemokratiet har afvist at stille op til interview. Donald Trump afsluttede i går sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping så den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Sidste gang Xi Jinping var på statsbesøg i USA var i 2015. I dag bliver med temperaturer op mellem 9 og 13 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 5:07 på en lørdag morgen. Der kunne jeg med musik fra Avicii og Aloe Black lukke dig ind i Morgenklubben. Og her er du altså i selskab med ligesindede lytter, der ligesom dig er tidligt på færre, selv på en lørdag. Måske så har du lige akkurat åbnet øjnene, måske så er du allerede på vej i transport, så at sige, på vej på arbejde, fordi du måske har weekendvagt. Måske så har du slet ikke været i seng endnu på grund af natarbejde, eller måske en lige lovlig festlig fredag aften, der udviklede sig til en tidlig lørdag morgen. Uanset årsagen til dit medlemskab her i klubben i dag, så skal du være så velkommen. Her er alt, som det plejer og skal være. Jeg har forberedt vores 4 faste morgenrutiner og fundet masser af god musik frem til os i DR's diskotek. Så jeg foreslår, at vi bare ser og kommer i gang. Det synes jeg, vi gør her med lidt musik fra Berg og 1000 timer. Godmorgen, Danmark.

0: Alphabeat og Fascination. 14 minutter over 5 er klokken her, hvor vi tager fat på dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med det, vi kalder for en godmorgen-natsang. En sang, der egner sig lige godt, hvad enten du er på vej ud af sengen, eller først nu er på vej i seng. En sang, der ligesom kan rumme det her magiske tidspunkt, hvor nat bliver til dag. Og det nummer, som jeg har fundet frem til os i dag, som jeg synes kan lige præcis det der, det er et nummer fra Tobias Rahim, nemlig Jeg elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

Tobias Rahim stod for dagens Godmorgen Natsang med nummeret Elsker Når Du Smiler. Og derfra videre med en lille duet mellem Nene Cherry og Yusu N'Dour. Her, der får du nemlig 7-7.

St. Clara, og gosh, I love it. 6:04 er klokken, og ja, det samme kunne man sige om det, vi skal til nu. Gosh, I love it. Vi skal nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Den er jo altså sådan indrettet, at fordi det er lørdag i dag, så er det mig, der har serveretten. I hverdagen der er det morgenklubbens medlemmer, som er med til at bestemme den kropslige kickstarter. Og hvis du også gerne vil være med til det, så skal du sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der skriver du det nummer, som du synes egner sig godt som kropslig kickstarter. Et nummer, der i hvert fald virker for dig og for din krop til at bevæge sig. Det sender du så ind på morgenklubben@dr.dk, og så kan det jo altså være dit forslag, jeg trækker frem fra den store forslagskasse en af hverdagene. Men som sagt, i weekenden så får jeg serveretten mest af alt, fordi jeg ved, at vi ikke er helt så mange medlemmer i morgenklubben i weekenden. Så det er jo lidt ærgerligt, at hvis man er kommet med et drønt godt bud, at man så går glip af det, fordi man lige sover lidt længere om lørdagen og søndagen. Og det skal I også have lov til, så derfor tager jeg den på mig, og det nummer, som jeg har taget med til os i dag, som er sådan et nummer, der stille og roligt sniger sig ind og får foden til at vippe, uden man sådan rigtig tænker over det. Det er nemlig DNCE og Cake by the Ocean.

og Cake by the Ocean var mit bud på en kropslig kickstarter, men jeg vil meget hellere høre dit bud. Du kan aflevere det på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Skriv, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå, og hvorfor det lige skal være det nummer, og så kan det jo altså være, at det er dit forslag, jeg trækker frem en af hverdagene. Lige nu har jeg trukket lidt musik frem fra playlisten. Det er Bifald, dem får du her med Sætter alt på spil.

Tina Dickow og Open Wide. Klokken er lige knap og nap 20 minutter i 6. Et ganske udmærket tidspunkt lige sådan at få tryktestet hjernen på. Vi skal selvfølgelig have vækket den der hjerne med en musikkvik quiz. Og kategorien, som vi quizzer i dag, det er 20'erne, altså noget af det sidste nye, vi spiller her på kanalen. Og det spørgsmål, som jeg har taget med til os i dag, det lyder sådan her. Hvilken colombiansk sangerinde har lavet sange til Disney-filmene Zootropolis 1 og 2? Ja. Hvad er det for en colombiansk sangerinde, som altså har lavet sange til Disney-filmene Zootropolis 1 og 2? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og der ligger et svar og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Rosa og

Rosa og skyklapper fungerede som tænkepausemusik, mens du lige kunne spekulere lidt over dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien 20'erne. Jeg spurgte nemlig, hvilken colombiansk sangerinde har lavet sange til Disney-filmene Zootropolis 1 og 2. Og svaret er, at det har Shakira. Shakira spiller faktisk en af karaktererne i Zootropolis-filmene. Her har hun nemlig rollen som popstjernen Gazelle, som ja, er en gazelle. I den første film, der forkælede hun også med sangen Try Everything, som faktisk delvis også er skrevet af en anden sangerinde, nemlig Sia. Til Zootropolis 2-filmen, der leverer hun så sangen, der kort og godt hedder Zoo, og er som sådan, ja, man fristes til at kalde det klassisk Shakira. Der er masser af rytme, der går lige i hofterne, der er lidt spansk, der er lidt engelsk tekst, og resultatet, ja, det er altså en sang, som en del har påpeget, minder rigtig meget om Shakiras store fodboldhit Waka Waka, men det kan du sådan set selv bedømme her, for vi runder selvfølgelig musikquizzen af med Shakira og Shakira.

Shakira i rollen som gazellen Gazelle og som leverandør af musikken til Zootropolis 1 og 2. Du fik hende her på nummeret Zoo, og det gjorde du selvfølgelig, fordi Shakira i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Der er en hjertestarter-sang, som ligger og venter på dig og mig og resten af morgenklubben. Den tager vi fat på lige efter Lucas Graham og Ordinary Things.

Lucas Graham og Ordinary Things, 6:09 er klokken. Og sidste punkt på dagsordenen er jo altså der, hvor vi lige også får åbnet op for hjerterne med en hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Jan og Annie fra Svanike, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i deres mail, der står der sådan her: Godmorgen Julie og de morgenfriske medlemmer. Vores søn og svigerdatter Morten og Mille har kobberbryllup i dag den 16. maj, og derfor så ønsker vi, at du spiller Malaga med Thomas Helmi. Vi glæder os til at fejre jer. Kærlig hilsen mor og far, parentes Jan og Annie fra Svanike. Og Jan og Annie, jamen kæmpestort tillykke til Morten og Mille med kobberbrylluppet i dag. Det skal selvfølgelig fejres med det nummer, som I har bestilt til dem, og som samtidig jo altså også er et nummer, der er blevet virkelig spillet rigtig meget i løbet af den forgangne uge. Mest af alt, fordi det jo sådan set også er et nummer, man forbinder med AGF, som i morgen sådan for alvor kan hæve pokalen og kalde sig for Danske Mestre 2026. Så den her går samtidig også lidt ud til alle de mange AGF-fans, der har festet i mere eller mindre en uges tid nu. Men mest af alt, så går den jo altså ud til Morten og Mille, som kan fejre deres kobberbryllup, og det kan de gøre her med Thomas Helmi og Malaga.

Thomas Helmi og Malaga, et nummer, der er blevet spillet heftigt i den forgangne uge i anledning af AGF, jo altså er blevet danske mestre 2026, men i dag der spillede vi det af en helt anden årsag, nemlig fordi Morten og Mille i dag kan fejre kobberbryllup, og det synes mor og far, altså Annie og Jan fra Svaneke, at det skulle fejres med en hjertestartersang, som netop var Thomas Helmi og Malaga. Om lidt så er der radioavis på vej til dig og resten af morgenklubben. Frem mod den, så kan vi lige tage fat i Ronan Keating og Life is a Rollercoaster. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig lørdag og

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I aften gælder det den helt store finale for ham her. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision. Og der er meget på spil, ikke bare for ham. For hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme. Og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
2: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show. Men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
1: Og det vil være en gevinst for den danske turistbranche, siger han.
2: Det er klart, det kommer meget an på varighed, på placering, på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
1: Du kan se Eurovision-finalen på DR1 fra kl. 21 i aften. Når stormfloder rammer Danmark, så kan det blive en dyr affære for de boligejere, der får vand i huset, også selvom de har ret til erstatning. Det viser en ny rundspørge fra DTU. I gennemsnit får de omkring 320.000 kroner i erstatning fra Naturskaderådet, men de fortæller om selv i gennemsnit at måtte lægge ca. 120.000 kroner oveni for at få hjemmet på fod igen. Det fortæller Emma Hovmøller Ving, som er hovedforfatter på undersøgelsen.
3: For det første så svarer de adspurgte, at de har haft en stor egenbetaling til oversvømmelser, som ikke blev dækket af forsikringen. Og derudover der svarer de, at de har brugt rigtig mange timer på at renovere deres bolig, efter den har været oversvømmet.
1: Rapporten fra DTU viser også, at omkring 40% af de borgere, der har haft vand i deres bolig, efterfølgende oplever psykiske følgevirkninger. Og det kan John Holmer fra Præstø godt genkende. Han fik ødelagt sit hjem under stormfloden i 2023.
4: Alt det, der skaber din identitet, det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.
1: John Holmer og konen venter stadig på at få deres sag afsluttet. På nuværende tidspunkt har de fået skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000. De regner dog selv med, at det lander på omkring 600.000. USA dropper sine planer om at udsende 4.000 soldater til Polen. Det bekræftede den amerikanske hærs fungerende stabschef, Christopher LaNeve, ifølge Ritzau i går under en høring i repræsentanternes hus. Han gav ikke nogen præcis forklaring, men sagde, at det gav mest mening ikke at gennemføre udsendelsen, skriver nyhedsbureauet. Og det kommer efter USA's forsvarsministerium i maj meldte ud, at 5.000 soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Blandt andet i kølevandet af, at præsident Donald Trump har kritiseret NATO-allieret for manglende støtte i krigen mod Iran. I dag skydevejr med spredte byer, som kan være med torden. Undtagen på Bornholm, hvor solen kigger frem, og det holder mest tørt.
5: Det her er P4.

0: 6 minutter over 6, Burnout fra Calbi, og her i studiet er det Morten Mørk.
1: Det her er P4 Weekend.
0: Det er det nemlig på en lørdag den 16. maj, en forhåbentlig skelsættende dato i dansk musikhistorie, fordi det er jo altså i aften, det går løs ved Eurovision Song Contest. Og vi skal hæppe på en fynbo, en ung mand fra Gudme, som skal forsøge at gøre Danmark ære. Det er jeg sikker på, han nok skal gøre, uanset hvordan det ender. Det bliver topspændende at se, hvordan han klarer sig. Søren Torpegaard Lund skal jo altså som den allerførste på scenen i aftens show og få lov til at starte det hele med et brag. Og det gør han sådan set også her i P4 Weekend. Velkommen til.

0: Før vi går hjem fra Søren Torbegård Lund, som altså går på scenen som den første til Eurovision Song Contest finalen i aften. Du kan følge det hele fra kl. 21 på DRTV og på DR1.
1: P4 Weekend.
2: Hvorfor er du oppe?
0: Ja, hvorfor er du oppe? For der er altså stadigvæk mange timer til, at der er Eurovision Song Contest. Og det var jo mange timer, når først går i gang, så... Hvis du allerede er oppe nu, så kan det godt være, at du skal have en lur, inden du skal se det i aften. Hvis du skal se det, selvfølgelig. Men hvorfor er du egentlig så tidligt op? Det er det, jeg gerne vil høre lige nu. Send mig en sms til 1212 Fyn Mellemrum, skriver du i den, og så laver du altså en besked, hvor du fortæller mig, hvorfor at du er op klokken 10 minutter over 6 en lørdag morgen. Det er frygteligt tidligt. Du kan også maile til mig på fynsnabelag.dr.dk. Det glæder mig så meget til at høre, hvad det er, der har bragt lige præcis dig. Lige præcis så tidligt op denne her lørdag morgen. Og her kommer Gabrielle, så imens du skriver med Out of Reach.

Out of Reach var det altså fra Gabrielle, og jeg vil gerne høre, hvorfor du er så tidligt oppe den her lørdag morgen. Og der er altså flere, der er tidligt oppe af en ganske særlig grund. Dennis skriver, bukkejagten går ind i dag, knæk og bræk. Og det er jo selvfølgelig en helt speciel dag for dem, der gerne vil ud og skyde sig en buk. Sidde der på lur sådan en tidlig morgen i morgentimerne og se, om den kommer listen et sted i skovbrynet. Om man kan være heldig at få ramt på et stykke råvildt. Daniel har også skrevet til mig, at han skriver, at jagten er gået ind i dag. Jeg har været klar i tårnet siden solopgang, og venter stadig på, at han kommer forbi. Kaffen er varm i termokanden, og det holder tørvejr for nu på Turø, skriver altså Daniel, som også, ligesom Dennis, sidder der i tårnet og lurer og venter på, om der kommer en buk forbi. Hvorfor er du tidligt op den her lørdag morgen? Er du også på bukkejagt, eller der er en helt anden grund til, at du er stået tidligt op her klokken 14 minutter over 6? En sms til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked, eller mail på fyn@dr.dk.

0: overtage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Maja her fra Ditas Liter, 21 minutter over 6.
1: P4 Weekend.
2: Det er godt nok tidligt.
0: Det er frygteligt tidligt. Ja, alligevel så er du jo altså oppe og lytter til radioen lige nu. Men hvorfor er du så tidligt op? Ja, for Majbrits vedkommende der, han er der med arbejde. Hun er på vej på arbejde på Avanakø Landhotel for at gøre klar til nye gæster. Så er der smeden, som har en festlig dag i vente. Konfirmation, skriver smeden. Men i København, der er kirke kl. 12, så vi kører fra Langeland kl. 9. Men vi skal lige have kaffe og en tur i bad, inden det bliver en lang dag. Det gør det helt sikkert, når man skal fra Langeland til København. Men forhåbentlig også en dejlig og festlig dag. Det krydser jeg fingre for. Og så er der jo det her med bukkejagten, som vi allerede har været inde på. Der må jo skydes fra solopgang i dag. Bukkejagten er gået ind, og man kan være heldig og dygtig og få ramt på sådan en buk, hvis man er jæger. Og det er også noget, der sætter sit præg på morgenen i Flødstrup hjemme hos Annette. Hun skriver, at jeg her stod væk ud til kl. 03.30, altså 3:30 i morges, da manden skulle op på bukkejagt. Da jeg alligevel ikke kunne sove mere, er jeg nu ved at lave lidt ekstra lækker morgenmad til vores datter, som skal hjem til Esbjerg her til morgen. Så det lyder da også som en hyggelig morgen. Så må vi jo håbe, at der er lidt jagtheld, der tilsmiler Annettes mand ude på bukkejagten. Hvorfor er du så tidligt op? Det vil jeg altså meget gerne høre. SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Eller skriv til mig på mailen fyn@dr.dk.

0: Lyse nætter fra Sveriges og Sigvard, og det er det jo ved at være lyse nætter efterhånden, og solen står tidligt op. Sådan lige lidt over 5 stod den op her til morgen, og der er en særlig grund til at hæfte sig ved den her morgen, hvornår solopgangen har været, fordi solopgang den 16. maj, det betyder også, at bukkejagten går ind, og det er jo nærmest væltet ind med sms'er fra bukkejæger her til morgen, fordi at der er mange, der gerne vil fortælle om, at det er derfor, de er stået tidligt op sådan en lørdag morgen. En af dem, der er stået tidligt op, det er dig, Christian fra Ebberup. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Og du har jo altså været ude på bukkejagt. Fortæl os lige til at starte med, altså, hvor var du henne? Sad du, eller gik du rundt? Hvordan foregik det?
1: Jamen, jeg stod tidligt op i dag, satte væk ud til 4:30 og kom ud i stykket omkring 5:00, ikke så langt fra, hvor jeg bor. Kastede bilen ind og gjorde mig klar, så det er mest mark og nogle små remisser i. Jeg gik stille og roligt rundt langs kanten, og ja, så var jeg jo heldig, at bukken han kom gående fint ud i marken, og det var en fin lille buk, som vi egentlig gerne ville have væk. Så sad og nød ham lidt, og så kom han fint på skud, og så faldt han i knaldet, og nu skal jeg jo så bare hjem og have noget rigtig godt kød i fryseren.
0: Så du har simpelthen været en af dem, der er blevet tilsmilet af jagtguderne her til morgen?
1: Det kan man sige. Det kan man sige. For delen da.
0: Og hvordan er det sådan på den her, lige præcis på den her morgen, den første morgen, og så allerede så tidligt at få ramt på en buk?
1: Jamen, det er jo fantastisk. Og det er jo endnu mere fantastisk. Det er min første sådan rigtig 16. maj, fordi at jeg er jo ny her. Jeg fik først mit riffeltilladelse tilbage i efteråret. Og har da gået og kigget meget frem til den dag her, og man har været ude og lure mange gange på, hvordan trækker de, og hvad for et dyr skal være det rigtige. Og så når det hele går op i en højere enhed i dag, så er det jo en helt speciel oplevelse.
0: Det må det være, ja. Og hvad skal der så ske med bukken nu? Har du fået den pakket i bilen og så videre?
1: Den ligger i bilen. Den er lige blevet tømt en gang for de værste indvold, og så skal han lige hjem og gøres klar til noget fryser, og så skal jeg da have, det lille gevir og lille opsats op at hænge på væggen, selvom jeg egentlig havde sagt, at det var aldrig for opsatsen, men det bliver det så lidt alligevel, når det er den første.
0: Ja, lige den første der. Det kan jeg godt forstå. Ja. Og så er der lidt kød til grillen her til sommer.
1: Det bliver så godt.
0: Det er godt. Jamen, tillykke med det, Christian.
1: Tusind tak, og knæk og bræk til alle de andre, der sidder derude.
0: Ja, også knæk og bræk herfra, og så kan du altså gøre ligesom Christian og skrive til mig, hvorfor du er stået så tidligt op den her lørdag morgen. En sms til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked, eller du kan skrive til mig på mailen, den hedder så fyn@dr.dk.

Sending down her fra Lene Marlin, og det strømmer altså ind med sms'er fra alle jer, der er tidligt op. Det er så dejligt at høre fra jer. Lars Valdemar fra Nørre Aaby skriver, at han lige har sendt konen på arbejde. Der er nogen, der skal på arbejde her. Det er her og fru Bred, som er på vej fra Midtfyn til Haderslev, hvor vi skal på plantemarkedet. Vi sælger haveredskaber og andre skønne ting til havearbejdet. Har været op klokken 5, så koppen er fyldt med varm kaffe. Det lyder fornuftigt og minder mig om, at jeg er ved at være trængende i den sammenhæng også. Marianne fra Hjalse har også gang i morgenkaffen. Hun skriver, jeg er altid tidligt op, kan ikke sove om morgenen, det er et levn fra mit arbejdsliv. I dag vågnede jeg klokken 4:15 og stod op, og nu er jeg i gang med at bage grahamsboller til morgenkaffen. Det lyder da heller ikke så dårligt. Det kan jeg nok ikke lige nå at få smækket sammen, men en kop kaffe, det skal jeg da altså have lige om lidt. Arthur og Niklas har også skrevet til mig, vi har været op siden klokken 34, altså 4:30, fordi den yngste gerne vil lege. Jeg går ud fra, at det er Arthur, der er den yngste af Arthur og Niklas, siden det er Niklas, der har skrevet mailen til mig. Men man ved jo aldrig. Den yngste gerne vil lege. Nu spiser vi morgenmad efter tur til bageren, mens Arthur danser til P4. Og det er jo virkelig dejligt at høre, og jeg synes, at Arthur han skal have lidt mere dansemusik og danse til her i P4 Weekend. Moses Andreas med Gazeller. Og så skriv til mig, hvorfor er du tidligt op? SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Eller send mig en mail på fyn@dr.dk.

som er Sove på Hotel fra Hjalmar. Masser af fyns musik her. Først Moses Andreas, og så altså Hjalmar. Happy 4 Weekend, hvor jeg jo gerne vil høre fra dig, hvorfor du er så tidligt op. Og det er der heldigvis mange af jer, der gerne vil fortælle. Det er simpelthen så hyggeligt at stå og læse alle jeres sms'er. Og der er altså mange gode folk, der er oppe, fordi de skal på arbejde. For eksempel en sygeplejerske her, som skriver, jeg er på vej på arbejde, som så mange andre sygeplejersker. Foran venter 12 timer, hvor jeg skal passe på andres kære, inden jeg vender hjem til mine egne. Hvor jeg forhåbentlig når at se min søn, inden han skal sove igen. Og Diana er tidligt oppe, da arbejdet kalder på Rudkøbing Plejehjem, hvor vores kære beboer gerne vil have vores hjælp og omsorg. Så væk ud og ringe klokken 5 for at køre til Langeland fra Langeskov. God radio og god dag, skriver altså Diana. Også ja, god dag til alle jer, som er oppe for at tage afsted på arbejde lige nu. Så er der andre, som er oppe for, hvad skal man sige, sådan er mere frivillige årsag, men stadigvæk meget arbejde, kan man da roligt sige, der er involveret i det. For Michael og Tinas vedkommende, som skriver, vi er oppe på vej fra Assens til Helsinge med, hold nu fast, 300 planter, som skal i jorden i datter og svigersøns have. Men lige først et pitstop ved bageren i Vissenbjerg. Det lyder meget fornuftigt. Der skal da tankes lidt op inden sådan et 300 planter. Det lyder som en voldsomt stor opgave, I har kastet ud, Michael og Tina. Men det er dejligt, at I gerne vil hjælpe, selvfølgelig. SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så fortæl mig, hvorfor du er tidligt op den her lørdag morgen. Du kan også mail til mig på fynsnabelag.dr.dk. Ha' det, Harry Styles.

0: Den nyeste single fra Harry Styles, American Girls.
1: P4 Weekend.
2: Hvorfor er du oppe?
0: Hvorfor er du oppe? Det er jo spørgsmålet, og mange af jer svarer. Det gør Helle blandt andet også. Hun skriver, min hund forlanger at komme på morgentur, når det ikke regner. Ellers kan han holde sig i mange timer, og

Og det bliver det som sagt altså nok ved med at gøre i nogle timer nu. Måske bliver der nogle små huller, som man lige kan nyde, hvis man synes, det er lidt irriterende med regnen. Og så er der jo altså rigtig mange, der har skrevet, at de skulle op, fordi de skulle på bukkejagt. Og så er der også nogle stykker, og det er ligesom det andet tema i indbakken. Det handler om konfirmationer. Og Mette har skrevet, at vi skal til Mandø til konfirmation. En dejlig venindes yngste skal som den eneste konfirmeres i kirken derovre. Glæder os til gensyn med besøg på årets ø. Og det er jo altså en meget lille ø, Mandø. Der bor ikke særlig mange mennesker, så derfor så er altså kun én, der skal konfirmeres i kirken i dag. Det, der jo så også lige er vigtigt, det er at planlægge turen rigtig godt. Det er jeg sikker på, at Mette og company har gjort. Men det er jo sådan, at hvis man skal til Mandø over ved Esbjerg, så, og gerne selv vil køre ud til Mandø, så skal man jo af Låningsvejen, som er oversvømmet, når der er højvande. Så der skal man altså ramme den vej ved lavvande. Og det er altså her til morgen, kan jeg se. Mellem 6.38 og 11.38, altså inden klokken 11:30, der skal vi have Mette og company over. Og hvis de så skal hjem igen i dag til Fyn, så er det altså mellem klokken 7 og midnat, at vejen den kan passeres, Låningsvejen kan passeres, så de kan komme hjem fra Mandø igen. Men du kan stadigvæk nå at få en sms med i puljen. Jeg vil vildt gerne høre, hvorfor at lige præcis du er så tidligt op den her lørdag morgen. Send mig en sms. Du sender den til 12:12, starter beskeden med Fyn, laver et mellemrum, og så fortæller, hvorfor du er så tidligt op. Eller mail på fyn@dr.dk.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker, Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg.
1: Okay.
2: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow i eftermiddag fra kl. 14 på P4 og i DR Lyd.
6: God weekend med P4.

Her med gitaren med Christoffer, stadigvæk et af de mest populære stykker musik i Danmark. Lige nu nummer 3 på hitlisten ligger Christoffer i den her uge. Nå, lad os få kigget på nogle flere af alle de her fantastiske sms'er, som kommer ind fra alle jer, der er tidligt oppe på den her lørdag morgen. Og det er jo den 16. maj. Bukkejagten er gået ind. Vi har snakket om det mange gange, fordi der er rigtig mange bukkejæger, der har skrevet. Og det er jo her lidt over 5, man måtte begynde at skyde, så der har siddet mange klar rundt omkring i tårne og hegn i det fynske. En af dem er Simon, som skriver, jeg har været op klokken 3 for at være på bukkejagt. Nu skal bukken hjem og hænge og parteres senere, så der er lækkert kød til fryseren. Altså, held hos Simon, ligesom der var ved Christian, hos Christian fra Ebberup, som vi snakkede med tidligere her i programmet. Men der er simpelthen så mange andre gode grunde til at være tidligt oppe. For eksempel Sten, nu hørte vi jo lige Harry Styles nye single for lidt siden, og den kommer Sten altså til at høre live senere i dag. Det er jeg helt sikker på, for Sten skriver nemlig, jeg er på vej med min datter til Amsterdam, hvor Harry Styles starter sin tur i dag. Så der skal de altså ind og høre ham. Det tror jeg bliver helt forrygende, og han er jo virkelig en stjerne, der kan indtage sådan en scene, Harry Styles. Så det tror jeg, I skal glæde jer rigtig meget til. Nu kom jeg lige væk fra sms'en. Der var I igen. Annie, som har skrevet, godmorgen. Jeg kunne ikke sove, så jeg har været ude og gå min sædvanlige morgentur. Der kom kun få dryp, og det drypper altså stadigvæk rundt omkring. Kommer til at regne lidt i de kommende timer. Nu sidder jeg med et godt rundstykke og drikker te af min P4 Fyn-kop. Skriver altså Annie, som sikkert har vundet den i en apropos-quiz. Vi har jo også en apropos-quiz senere på morgenen omkring klokken 8:30. Der har du chancen for at vinde en P4-kop, hvis du er med i vores apropos-quiz. Så det kan du godt begynde at varme op til, hvis du synes, det er sjovt at quizze. Ditte skriver, jeg er tidligt op, fordi jeg skal være vidne til min bedste venindes rådhusbryllup her til formiddag. Jeg glæder mig så meget. Jamen altså, også en fantastisk dag i vente for Ditte. Så er der en fra Jonas her, som jeg også er ret vild med, må jeg sige. Jeg er tidligt oppe og på vej på en weekendtur. Men altså, det er ikke en hvilken som helst weekendtur, Jonas er på vej på. Han er på vej fra Jerusalem til Ein Bokek ved Det Døde Hav. Undervejs hører jeg P4 Fyn og nyder den 16. maj-historien og længes hjem. Jeg er udstationeret til FN i Israel i et år. God morgen til alle derhjemme. Mellemhilsen Jonas fra Odense. Lige nu Mellemøsten, ja, og god morgen til dig, Jonas, og god tur til Ein Bokek, og fortsat held og lykke med din udstationering dernede i Israel. Og så skal vi også lige have den her med, fordi den synes jeg bare passer så godt på en eller anden måde til det her rigtige regn og ruskvejr. Jeg vågnede tidligt her i sommerhuset på Sydlangeland, skriver Sofia, da jeg om et par timer skal sige velkommen til publikum på Langelands nye litteraturfestival Bøger og Bølger, som jeg og min makker har arrangeret for anden gang i Bagenkop. Vi glæder os og håber, folk har taget en varm trøje på. Ja, det håber jeg også, men det er jo da perfekt bogvejr, altså til varme trøjer og bøger. Det kan ikke blive bedre på sådan en grå lørdag her.

0: Måske er du faldet over ekstra gode priser i supermarkederne for nylig, for der er nemlig udbrudt priskrig mellem discountkæderne. Både Netto, Lidl og Coop 365 forsøger at lokke os ind ved at love faste lave priser på basisvarer, som hakket oksekød, havregryn og toiletpapir. Og det blev umiddelbart godt modtaget af de kunder, vi mødte i Aarhus.
1: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
2: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
0: Lød det her fra Mette Møller og Thomas Mie. Og det er ikke tilfældigt, at discountbutikkerne nu ændrer strategi. For mange er godt trætte af den vedvarende snak om usikre priser i en usikker verden. Så lige nu vil de hellere have ro på, siger Anne Odile Peschel, der forsker i forbrugeradfærd på Aarhus Universitet.
3: Det med at være på tilbudsjagt hele tiden og tænke over, hvad er det virkelig et godt valg, jeg har truffet? Har jeg fundet det bedste tilbud, jeg kunne? Det gør, at forbrugerne bliver lidt træt af det.
0: I dag fortsætter Troels Lund Poulsen sit forsøg på at sammensætte en regering, og selvom de andre røde partier ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved Venstreformandens forhandlingsbord. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at partiets økonomiske politik ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her, da han blev spurgt ind til, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
4: Jeg noterede mig sidste fredag, tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet være for.
0: Troels Lund Poulsen har netop brugt økonomisk politik som en begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørg om Liberal Alliances politiske leder Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have lidt samme skæbne.
5: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
0: Og Socialdemokratiet afviser at stille op til interview om det her spørgsmål. Styrker fra USA og Nigeria har dræbt et højstående medlem af terrorbevægelsen Islamisk Stat, det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Der tale om Abu Bilal al-Muniki, som ifølge Trump er næstkommanderende for IS på verdensplan. Han vil ikke længere terrorisere Afrikas befolkning eller være med til at planlægge angreb mod amerikanere, skriver Trump. Det bliver mest en skydeomgang i dag, og byer får vi også. På Bornholm skulle solen dog komme på besøg mellem 9 og 13 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Det var Radioavisen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Overbyen for Nora, 6:07.
1: Det her er P4 Weekend.
0: Med Morten Mørk i studiet i de kommende stadigvæk 2 timer, hvor det her program det løber ud gennem dine højtaler, og som vi har fået talt en del om i den første time, så er det altså i dag, at bukkejagten den er gået ind. Det er også i dag, i aften nærmere bestemt, at Søren Torpegaard Lund, den gode fynbo, skal forsøge at forsvare de danske farver ved Eurovision Song Contest. Det glæder vi os rigtig meget til at se, hvordan det går. Han har jo fået lov til at åbne hele showet som den første på scenen, skal Søren altså i aften. Og så er det også, der sker jo masser af ting sådan en dag som i dag, men en af de andre markante ting, som finder sted i dag, det er Odense Pride, altså den her hvad kan man sige, den her dag, hvor man går parade gennem Odense for at hylde mangfoldigheden. Det er noget, som vi skal tale mere om lige om et øjeblik, fordi der har altså været forskellige diskussioner og kontroversielle sager, som har lidt op til årets Pride. Det taler vi om lige om et øjeblik her, efter vi har lyttet til Søn med Skabt til at være to.

0: med dig.
1: Skabt til at være to, var det altså fra Synd. Og noget af det, der kommer til at fylde ved Pride i Odense i dag, det er altså det her overfald på tre homoseksuelle mænd, der har været i Odense. Og så også en debat om flagning med det stribede Pride-flag på Odense Aarhus, hvor Dansk Folkeparti jo havde foreslået, at flagreglerne skulle ændres, så det ikke skulle være tilladt at flage med regnbueflaget på Rådhuset. Men det er det altså stadigvæk, der bliver flaget med regnbueflaget på Rådhuset, når paraden senere i dag går gennem Odenses gader. Pride, som jo altså hylder mangfoldigheden, og der vil også være taler i Kongens Have i Odense, og underholdning og stande, blandt andet fra LGBTQ+-miljøets organisationer. Og med os her i P4 Weekend har vi nu Nora Knudsen, som er forperson for Odense Pride. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og nu ser jeg det her med flaget, som er den sådan seneste diskussion, der lige har været oppe op til, at Priden skal være i år. I har jo fået fuld opbakning fra borgmesteren, og der må også stadigvæk flages med regnbueflaget på Rådhuset. Hvad betyder det for jer?
2: Altså, det betyder jo alverdens for os, at vi har en borgmester og overordnet set en Odense Kommune, der støtter op om mangfoldigheden og diversitet og kærlighed på trods af, hvem man er og hvem man elsker. Det er jo et stort skridt i den rigtige retning for de danske kommuner, at de støtter op om trivsel for alle borgere.
1: Og er det noget særligt, når man går afsted i sådan en parade der og går forbi Rådhuset, at så hænger det her stribede regnbueflag på Rådhuset?
2: Jamen det er det jo. Altså det er et symbol. Selvfølgelig er det vigtigt, at der også er handling bag symbolet, og det er jo også derfor, vi her på mandag til LGBT+-topmødet skal snakke om LGBT+-politik og handleplan igen med kommunen, fordi der selvfølgelig skal være nogle handlinger bag det. Men så længe handlinger bag det, så er det jo et klart symbol på deres støtte til os og til LGBT+-borgere i kommunen.
1: Og så nævnte jeg også den her meget alvorlige sag, hvor tre homoseksuelle mænd jo i Odense er blevet lukket i et baghold og overfaldet. Gerningsmændene fik en måneds fængsel sidste år. Den sag er jo så blevet anket, fordi anklagemyndigheden vil have det bedømt som en hadforbrydelse. Hvordan kommer sådan en sag til at fylde for jer på en Pride i år?
2: Det er jo sådan, at sådan nogle sager, der er så absolut voldsomme. Jeg vil jo ikke engang sige, at det skaber frygt så meget, som at det bekræfter en frygt, som vi LGBT+-personer desværre nødt til at gå med, når vi går ned ad gaden. Og det er også derfor, jeg synes, at sådan en her debat om, hvorvidt der skal flages eller ej, det er en, jeg vil ligefrem sige, overfladisk symboldebat, fordi vi har langt større problemer at snakke om. Jeg synes snart mere, at vi skal snakke om den LGBT+-mistrivsel og de hate crimes, som sker imod os, end vi skal snakke om, hvorvidt der skal flages eller ej. Og det er derfor, jeg siger, at handlingerne bag flaget selvfølgelig er det absolut vigtigste frem for flaget selv.
1: Så det her bliver også et tema, som I kommer til at bringe op på det her LGBT+-topmøde i næste uge med Odense Kommune?
2: Vi kommer til at snakke meget overordnet om de forskellige punkter. Det er en evalueringstopmøde, hvor vi kommer til at snakke mere overordnet om, jamen, hvad har vi gjort allerede? Hvad kan vi gøre bedre? Og der kommer vi sikkert også til at snakke om sikkerhed i bylivet. Ja.
1: Og Pride i dag, den kan alle jo komme og deltage i og bakke op om, hvis man har lyst. Hvad kan man forvente sig, og hvad forventer du dig af Pride i dag?
2: Ja, jeg synes, det er rigtig fedt, du siger det med. Alle kan nemlig komme og være med. Vi fejrer jo netop mangfoldigheden. Så om man er LGBT+, eller ej, så endelig kom. Det er en politisk demonstration, hvor vi har nogle vigtige taler fra forskellige miljøer. Og så er det også bare en fest og en fejring for, hvor langt vi er gået, og hvordan vi står sammen. Og hvordan er kærlighed selvfølgelig altid vendt til sidst.
1: Og så håber vi altså, at regnvejret det driver lidt over, inden I skal afsted på paraden. Tak fordi du var med her, Nora Knudsen.
2: Tak for det.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

12-12 fra Somber her i P4 Weekend på en morgen, hvor vi varmer blandt andet op til, at Søren Torpegaard Lund fra Gudme skal på scenen som den første i aften til Eurovision Song Contest og se, om han kan score en topplacering til Danmark i den her legendariske musikkonkurrence. Det er der jo en god chance for, men chancerne er altså blevet lidt dårligere af, at han er den første, der skal på scenen. Og det betyder også, at oddsene for, at han får en topplacering, er faldet lidt. Det er noget, som vi nok lige skal kigge nærmere på og fortælle lidt mere om om et kvarters tid her i P4 Weekend. Men du kan allerede nu, hvis du er interesseret, bare stryge ind på DR.dk og læse en hel masse om Søren Torpegaard Lunds chancer for at lave et stort resultat i finalen i Eurovision Song Contest i aften. Nu skal du høre Lanternen her i P4 Weekend fra TV2.

0: Prøveperiode hedder den seneste single fra Ella Augusta her, ENDD's datter, som jo faktisk skal på tur her til efteråret i 2026, og hun kommer blandt andet forbi, og faktisk som det første stop på sin tur, Odense, hvor hun skal spille på posten. Så hvis du synes om Ella Augusta, så er der altså mulighed for at høre hende live i Odense der til oktober, hvor hun altså starter sin tur på posten. Men man kan jo også lige trille en tur til Vejle eller Kolding, hvor hun også kommer forbi, hvis det er, at man ikke lige kan den dag, hvor hun rammer Odense. Nu skal vi have nyheder, de fynske nyheder her i P4 Weekend. Klokken er blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Min krop den skriger, kan du høre den? Jeg burde sige nej, sagde det var sidste gang.
3: Ja, så er det i aften, at Søren Torpegaard Lund fra Gudme skal åbne verdens største musikshow Eurovision, når han går på scenen med sangen, som vi lige lyttede lidt til her, før vi går hjem. Og mens han sparker festen i gang på scenen i Wien, så bliver der herhjemme også sat gang i fester flere steder, blandt andet hos Nyborg Voldspil, hvor Søren Torpegaard Lund tidligere har slået sine folder som voldspiller. Og det skal bestemt ikke gå ubemærket hen, fortæller formand for Nyborg Voldspils venner, Magnus Alstrøm.
4: Vi er jo kæmpe stolte af, at vi har Søren, som er kommet så langt på en professionel scene. Vi går jo alle sammen og drømmer om at komme videre ud på de skrå brædder, og han er jo en af dem, der faktisk har klaret den, og så har også klaret den ekstremt godt, både som musical performer, men nu også som kæmpe forbillede på Dansk Melodi Grand Prix.
3: Og festen i Nyborg begynder kl. 19. Søren Torpegaard Lund går på scenen som den allerførste i Wien. Det er omkring kl. 21. Overfald på tre homoseksuelle mænd i Odense og en debat om flagning med det stribede Pride-flag på Odense Rådhus, det er to af de ting, der kommer til at fylde i dag, når der er Odense Pride. En dag, som hylder mangfoldighed og som står i regnbuens tegn. Det begynder og slutter i Kongens Have i Odense, hvor der vil være tale, underholdning og stande for LGBTQ+-organisationer. Og det betyder meget at holde Pride, siger næstforperson og kasser i Odense Pride, Niklas Lindsten.
5: Det at bo i en by, hvor man ved, at der er politisk opbakning til en selv og til vores miljø, gør, at vi på mange måder føler os trygge og taget imod og set af det samfund, som vi lever i som LGBT+-personer.
3: I dag får vi mest skydevejr med spredte byer, der kan være med torden, og så får vi temperaturer mellem 10 og 12 grader.
1: Du lytter til P4 Weekend med dig hele vejen.

Perfect Disaster var det altså her fra Drew, og så er det altså i aften jo, at han skal på scenen. Min krop, den skriger, kan du høre den, jeg prøver. Søren Torbjørn Lund fra Gudme, vi skal senere på morgen høre fra Nyborg Voldspil, hvor de har tænkt sig at lave en kæmpe fest i aften for at fejre og følge med i, hvordan det går for Søren Torbjørn Lund til Eurovision Song Contest. Han er jo altså fynbo, og vi håber, det kommer til at gå ham rigtig godt. Han har jo længe ligget blandt de helt store favoritter til at vinde meget tiden som nummer to, altså i favoritfeltet hos odds, eller hos bookmakerne, som sætter oddsene for, hvem der har størst chance for at vinde Eurovision Song Contest. Men det ser slet ikke lige så godt ud, som det har gjort med de der odds. Så skal jeg selvfølgelig passe på, at man lægger for meget i dem. Men Søren har som sagt ligget nummer to i lang tid, men nu er han røget helt ned som nummer 6 i forhold til chancerne for at vinde Eurovision Song Contest. Den seneste opdatering siger, at han er nede på en chance på 3% for at vinde, hvor han tidligere har været oppe på at have over 10%, 11-12% har han været oppe på. Og det er jo i høj grad, fordi at han desværre er blevet den, der skal åbne hele showet. Det er ikke traditionelt en god placering at have, fordi der er måske ikke alle, der lige har fået tændt for fjernsynet, når det starter og ser hans optræden. Og dem, der er med, de går måske lidt kolde og glemmer, hvordan var det egentlig ham der den første, han lød. Så det er ikke så godt for de danske chancer. Det siger eksperterne i hvert fald inde på DR.dk, og det er jo så også det, vi kan se afspejlet i oddset. Til gengæld, så er der altså andre, der er bullerede frem. Først og fremmest hende her.

Eclipse fra Delta Goodrem. Det er Australiens deltager, Delta Goodrem, som er også berømt som skuespiller i Australien og en stor stjerne i Australien. Fyrer den altså af med den her powerballade Eclipse, som den hedder, og hun har altså overtaget Søren Torpegaard Lunds plads som nummer to hos i favoritfeltet hos bookmakerne. Hele 19% chance er hun faktisk oppe på at have, så hun er pludselig blevet den store outsider, fordi der er stadigvæk ikke nogen tvivl om, hvem det er, der er favoritten til at vinde det.

0: Det er selvfølgelig Linda Lampenius og Pete Parkonen fra Finland med Lia Kinhatin, som er den store vinderfavorit. De er endda blevet endnu større favorit oven på semifinalerne. 42% chance. Det vil være en kæmpe overraskelse efterhånden, hvis det ikke er dem, der løber med det hele. Og de har modsat Søren jo så fået den helt perfekte nærmest startplacering, nemlig som nummer 17. Det var den placering, der gav en sejr i både 2006 og 2012 og flere andre år. I 2006 var det faktisk Lordi, også fra Finland, der startede som nummer 17 og endte med at vinde det hele. Det kan godt være, det ender sådan igen i aften for Finlands vedkommende. Du kan se hele Eurovision Song Contest på DRTV fra kl. 21. Du kan også se det på DR1.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Det der er med livet fra Malte Ebert, og så er der altså Pride i Odense i dag, og det er jo noget, man har i mange af de store byer, for eksempel i Odense, også i København og flere andre steder. Altså også mulighed for, at unge med en anden seksualitet kan være med i sådan en Pride, men også af øvrige måder, de kan samles på, og steder, man kan være og møde andre, der har det ligesom en selv. Men det kan være rigtig svært at finde, hvis man er homoseksuel eller biseksuel, for eksempel ude i landdistrikterne. Men nu er der altså noget hjælp på vej ud i de lidt mindre byer. Foreningen LGBT+ Danmark har fået penge fra Tuborgfondet til et projekt, som skal skabe fællesskaber og tryggere lokale miljøer for unge LGBT+ personer. Og der vil for eksempel snart være et arrangement på Museum Ernst i Assens. Det sker nemlig den 11. juli. Og med her i P4 Weekend har vi nu Sissel Moos. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du er jo altså projektleder på det her projekt, som hedder Regnbue i provinsen. Kan du ikke fortælle lidt mere om, hvad det er, det går ud på?
1: Jo, det kan du tro. Altså, Regnbue i provinsens formål, det er at styrke fællesskaber og tryghed for LGBT+ unge herude i de mindre byer. Og det gør vi, fordi vi kan se, at fra nyere undersøgelser, at mange LGBT+ unge, de mistrives markant mere end deres jævnaldrende. De er mere ensomme, og de har højere forekomst af selvskade, selvmordstanker og den slags. Så vi forsøger at skabe noget mere tryghed og mere fællesskab for de her unge, fordi man kan se, at det er noget af det, de har brug for.
0: Du har måske lige fået hånden lidt ind foran mikrofonen, Sissel. Det blev lidt sværere at høre dig, men vi kunne godt høre, hvad du sagde. Men fortæl os lige, hvorfor er det, at det er så vigtigt at få gjort noget for unge LGBT+-personer i provinsen?
1: Jamen, det er fordi, vi kan se, at mistrivselen er stor blandt LGBT+-unge, og den er allerstørst i de byer, der er små. Faktisk er den allerstørst i Odense, men den er også stor i provinsen, i de mindre byer. Så derfor forsøger vi at gøre noget for de her steder, at gøre noget for de unge, der er herude, ved at skabe nogle tryggere fællesskaber, ved at give dem nogle redskaber til, hvordan de kan skabe mere tryghed i deres lokalområde.
0: Og hvordan gør man så det konkret? For det synes jeg lyder som en svær ting at skabe.
1: Ja, det forstår jeg godt. Altså, vi inviterer unge til at være medskaber på at lave nogle løsninger i deres lokale område. Vi ved nødvendigvis ikke, hvad der gør det utrygt at være LGBT+-ung lige præcis der, hvor de bor. Så derfor laver vi sådan nogle workshops, blandt andet i Assens på Museum Ernst den 11. juni, hvor vi inviterer de unge til at være medskaber af nogle lokale kampagner, som skal skabe mere tryghed lokalt. Det kan jo handle om, hvordan bliver det tryggere at være ung i nattelivet, eller skal der være kønsneutrale toiletter på en skole, kan det være svært at gå på toilettet. Det kan være forskellige ting, som der er brug for i deres område. Så det er

0: forskel. Vi har allerede 21 forskellige LGBT+ fællesskaber rundt omkring i landet, og vi kan jo se på de her fællesskaber, hvor mange unge kommer, at det gør en stor forskel. Og de bliver forankret forskellige steder, nogle på biblioteker, nogle i nogle kulturhuse, så det bliver ligesom sådan et sted i deres hverdag, hvor de kan komme. På den måde er det lidt anderledes end Pride, fordi Pride jo ligesom oftest kun er der en gang om året, hvor det her, det er nogle forankrede fællesskaber, hvor man kan komme og møde ligesindede og få venner og den slags.
1: Og det sagde altså Sissel Moos, som er projektleder på det her projekt, som hedder Regnbue i provinsen. Og som sagt, så er der altså arrangement på Museum Ernst i Assens her den 11. juni, hvor man kan komme og være med.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i talesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: P4.
5: Hold fri med P4 Weekend.

Toxic fra Britney Spears, og vi snakkede jo altså for kort tid siden om det her nye projekt, der hedder Regnbue i provinsen, som altså skal være med til at skabe nogle nye og gode fællesskaber for LGBT+ personer, som ikke lige bor i en af de store byer, altså blandt andet med et arrangement den 11. juni i Assens. Og så nævnte jeg jo i den forbindelse, at der er Pride i Odense i dag, og det er der nemlig, og der kan alle jo komme og være med og støtte op om mangfoldigheden, hvis man har lyst til det. Det begynder klokken 12 i Kongens Have, og så er der parade gennem Odense fra klokken 12:30, som man også kan deltage i, hvis man har lyst. Her er det Katinka med Tømmermænd.

Tømmermanden var det her fra Katinka. Klokken er 8:03. Det betyder, at der er radiovis lige om lidt med Michael Olesen. Først så tager vi lige Mina Okapi med Walk Away.

0: Walk Away, det var altså Mina Okabe. Og her i P4 Weekend, der skal vi stadigvæk nå at varme endnu mere op til, at Søren Torborgård Lund skal i Eurovision Song Contest i night til i aften. Og så er der også en quiz på vej. Først en radiovis.
1: Når stormfloden rammer og vand fra havet og åer fosser ind i husene og ødelægger alt indbo, så bliver det ofte en dyr fornøjelse for dem, det rammer. De fleste er godt nok ret til erstatning, men den dækker sjældent hele regningen, viser en rundspørge fra DTU. I gennemsnit får de ramte 320.000 kroner fra Naturskaderådet. Men de fortæller, at de i gennemsnit selv må lægge ca. 120.000 kroner oveni for at få hjemmet på fode igen. Det fortæller Emma Hovmøller Weng, der er hovedforfatter på undersøgelsen.
2: For det første så svarer de adspurgte, at de har haft en stor egenbetaling til oversvømmelser, som ikke blev dækket af forsikringen. Og derudover der svarer de, at de har brugt rigtig mange timer på at renovere deres bolig, efter den har været oversvømmet.
1: Rapporten viser også, at omkring 40% af dem, der har haft vand i deres bolig, efterfølgende oplever psykiske følgevirkninger. Og det kan John Holmer fra Præstø godt genkende. Han og konen fik ødelagt deres hjem under stormfloden for 2,5 år siden.
3: Alt det, der skaber din identitet, det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.
1: John Holm og konen venter stadig på at få deres sag afsluttet. På nuværende tidspunkt har de fået skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000 kroner. Og de forventer selv, at regningen lander på omkring 600.000. Israelsk militær har siden i aftes angrebet både Gaza og Sydlibanon. Ifølge Israel var målet i Gaza, som vi her hører lyd fra, at ramme en højtstående Hamas-leder. 7 palæstinensere blev dræbt ved angrebet. I det sydlige Libanon blev mindst 6 personer dræbt, oplyser Libanons sundhedsministerium ifølge BBC og Reuters. Og angrebene kommer, selvom USA i går fortalte, at våbenhvilen mellem Israel og Libanon er forlænget med 45 dage. I dag fortsætter venstreformand Troels Lund Poulsen sit forsøg på at skaffe landet en ny regering. Og her får han blandt andet besøg af Socialdemokratiet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksens økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra Troels Lund Poulsen, da han blev spurgt om, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
4: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet være for.
1: Troels Lund Poulsen har netop brugt den økonomiske politik som en begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet også sendes uden for døren.
5: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
1: Socialdemokratiet har ingen kommentarer til forhandlingerne. De er inviteret til møde med Venstre kl. 18 i aften, og inden det skal både Dansk Folkeparti og De Radikale mødes med Troels Lund Poulsen. Måske har du lagt mærke til, at det er blevet lidt billigere at fylde indkøbskurven i supermarkedet, for der er nemlig udbrudt priskrig mellem discountkæderne herhjemme. Både Netto, Lidl og Coop 365 forsøger nemlig nu at lukke os ind i butikkerne ved at love faste lave priser på det, de kalder basisvarer. Det er sådan noget som hakket oksekød, havregryn, rugbrød og toiletpapir. Og det bliver umiddelbart godt modtaget mellem butikshylderne i Aarhus.
6: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
7: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
1: Lød det her fra Thomas Mie, og inden ham hørte vi Mette Møller. Og det er ikke tilfældigt, at discountbutikkerne ændrer strategi netop nu. For mange er godt træt af den evige snak om usikre priser i en usikker verden. Så lige nu vil mange forbrugere hellere have ro på, siger Anne Odile Peschel, der forsker i forbrugeradfærd ved Aarhus Universitet.
8: Det med at være på tilbudsjagt hele tiden og tænke over, hvad er det virkelig et godt valg, jeg har truffet? Har jeg fundet det bedste tilbud, jeg kunne? Det gør, at forbrugerne bliver lidt træt af det.
1: Anne Odile Peschel fortæller dog, at vi som kunder nemt lader os snyde. For hvis vi ved, at en butik har billig mælk og smør, ja, så har vi en tendens til at tro, at så er alle andre varer i butikken også billige. Og det skal man passe på med, siger hun. Lørdagsvejret bliver en temmelig skyet omgang. Vi får byer, og de kan endda være med torden. Bornholm får til gengæld en del sol. Op mellem 9 og 13 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
9: Du lytter til P4.

Jeg kan få det rundt i mit hjem. Har man lidt søm i væggene. Hænger billederne op. Langt, langt. Og tror på, at langt. Her skal de hænge langt, langt, langt.

0: Peter Sommer var det her om i P4 Weekend klokken 8 minutter over 8.
1: Du lytter til P4 Weekend.
0: Vi er stadigvæk med mig, Morten Mørk, i studiet i en times tid i nu. Og vi skal som sagt både quizze, det fik jeg da i hvert fald næsten sagt, inden radioavisen den gik i gang. Apropos quizzen, den går vi i gang med om cirka 20 minutter, så hold dig klar, hvis du vil have chancen for at vinde en P4-kop her til morgen i vores lille quiz. Og så skal vi altså også varme op til Eurovision Song Contest i aften. Jeg fortalte jo tidligere, at hende her, som hedder Delta Goodrem, har blandet sig for alvor i favoritfeltet. Delta Goodrem er jo altså Australiens deltager. Hun har overtaget Søren Torbegård Lunds anden plads blandt favoritterne hos bookmakerne efter en fantastisk præstation i semifinalen. Det er jo meget specielt med Australien, fordi Australien ligger jo ikke i Europa, men har altså fået lov til at være med i Eurovision Song Contest, blandt andet fordi de elsker den sangkonkurrence så højt. Men hvis nu Delta Goodrem skulle gå hen og vinde Eurovision Song Contest, så får de altså ikke lov til at holde næste års finale i Australien. Så skal de gøre det i samarbejde med et andet, med et europæisk land, sådan så den kan holdes i Europa. Det er også blandt andet på grund af tidsforskellen, fordi det er midt om natten i Australien, så det dur ikke rigtigt. Så hvis Delta hun vinder, så kan det jo være, at vi skal tilbyde, at det kan holdes her i, her i Danmark. Eclipse hedder hendes sang, altså. Men lige om lidt, så skal det altså handle om det danske bud, nemlig Søren Torbegård Lund, som jo altså er fra Fyn og repræsenterer Danmark i aften kl. 21.

0: Livsforladt var det her fra Annika, 13 minutter over 8. Det er altså i aften, at det går løs. Finalen venter for Søren Torbogård Lund fra Gud med højdepunktet på et langt forløb, som altså slutter med, at han skal repræsentere Danmark i Eurovision Song Contest. Det begynder kl. 21 i aften, og han går på scenen som den allerførste deltager. Du kan se det på DR1 og på DRTV. Men det er jo ikke det eneste sted, altså i Wien, at der bliver fest i aften. Der bliver også festet mange steder herhjemme for at fejre, at Søren går på scenen og får støtte ham. Og en af festerne er hos Nyborg Voldspil, hvor Søren Torbogård Lund har en fortid som musicalstjerne. Godmorgen, Magnus Alstrøm.
1: Godmorgen.
0: Du er jo altså formand for Nyborg Voldspils venner. Hvad er det, I har planlagt til i aften?
1: Vi har planlagt en kæmpe Eurovision-fest, hvor vi forhåbentlig skal sende Søren til vennerposten.
0: Og hvad skal der ske?
1: Vi har en masse hyggelige arrangementer for vores medlemmer, og så har vi sat kæmpe storskærm op i vores lokaler, og så skal vi finde med hele natten, indtil vi ser, hvem der vinder.
0: Det lyder jo rigtig hyggeligt og sjovt. Kommer der mange og bakker op om det, tror du?
1: Vi satser der på, at vi bliver alle vores medlemmer, så omkring 100 mennesker, som skal sidde og klappe.
0: Det skal nok blive festligt. Hvorfor har I stablet sådan en stor fest på benene til i aften?
1: Vi er jo kæmpe Eurovision-fans ved Nyborg Voldspil, og sidste år havde vi en hel musical dedikeret til Melodi Grand Prix, og vi vil jo rigtig gerne se, om vores kære Søren han kommer hele vejen og vinder det.
0: Det kan jeg også godt forstå, og han har jo altså spillet med i Nyborg Voldspil, så der er jo mange af jeres medlemmer, som kender ham og har spillet sammen med ham. Hvad går snakken på blandt medlemmerne i den her tid?
1: Snakken går jo på, at det er lille Søren, som havde sin børneben ved Nyborg Voldspil, som jo er kommet ud i den professionelle verden og nu er blevet landskendt performer. Og vi er meget stolte af ham som forening, og flere af vores medlemmer kan jo komme dengang vi gik på scenen med ham. Så det er jo bare dejligt, at en af os er kommet så langt.
0: Er det også noget, som I sådan tænker kan inspirere andre medlemmer hos jer?
1: Vi har jo rigtig mange medlemmer, som går og drømmer om at komme videre ud på de professionelle scener. Så det har helt sikkert tændt en gnist i flere, at der nu er en fra voldspillet, som er kommet så langt, som man nærmest kan komme.
0: Og hvordan tror du så, hvis du sådan skal lægge hovedet på blokken, at hans chancer er for at vinde det hele i aften?
1: Jeg satser på, at det bliver en førsteplads til Danmark igen. Efter 13 år, så skal vi vinde.
0: Sådan. Jamen, det er godt at høre, Magnus. Vi krydser fingre for, at det er sådan, det går. Så må I have en fantastisk fest hos Nyborg Voldspil i aften.
1: Ja, tak.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for det mindste.

As long as you love me fra Backstreet Boys. Vi skyder gang i apropos-quizzen lige om et øjeblik, så bare vær klar. Du får introspørgsmålet lige efter Miles Smith og Niall Horan.

0: Drive Safe fra Miles Smith og Niall Horan. Og
1: P4 Weekend.
2: Apropos quiz.
0: Så er det nemlig tid til, at vi så småt skyder gang i apropos quizzen. Du kan nemlig allerede nu skrive ind til mig, hvis du vil have chancen for at vinde vores P4-kop i apropos quizzen lige om på den anden side af de regionale nyheder. For at være med i quizzen, så skal du svare rigtigt på indgangsspørgsmålet. Apropos quizzen er jo den her lidt skør quiz, vi har, hvor vi starter i en af de begivenheder, der er sket i ugen. Eller en af de nyhedshistorier, der har været i ugen. Og så kommer vi af kringlede veje hen til et spørgsmål, der handler om noget helt andet. Her kommer introspørgsmålet, og hvis du kan svare på det, så er det altså bare at sende en sms til 1212 Fyn Mellemrum. Og så er din besked, og husk at få dit navn med, når du skriver til mig. Introspørgsmålet. De unge bruger en masse tid på deres telefoner. I den her uge kom en undersøgelse, som viser, at de ligefrem overvåger hinandens færden. Og det gør de via det sociale medie Snapchat. Chatte, sludre, snakke, tale. Kært barn har mange navne. Navnet AGF har været på alles læber i denne her uge. Fodboldklubben kan nu efter 40 år kalde sig for danske mestre i fodbold. Det kan de efter den kamp, de spillede i søndags. Men hvem var det, de slog i den kamp? Hvis du kender svaret på det spørgsmål, så send det altså til mig i en sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så din besked. Husk at få dit navn med. Du kan også mail på fyns@dr.dk. Så skal du både sende navn og telefonnummer med, når du skriver til mig.

0: En tur til Louisiana med Sofie 1998, og så er der nyheder med Henrik Michaelsen.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det kan være svært at være homoseksuel eller biseksuel eller have en anden seksuel eller kønsidentitet. Nu er der hjælp på vej ud i landet. Foreningen LGBT Danmark har fået penge fra Tuborgfondet til et projekt, der skal skabe fællesskaber og tryggere lokale miljøer for unge LGBT plus personer. Og for eksempel vil der være et arrangement på Museum Ernst i Assens den 11. juni. De store byer som Odense og København har Pride og steder, hvor unge med en anden seksualitet eller kønsidentitet kan samles, men det findes ikke rigtigt ude i landet. Projektleder Sissel Moos fra LGBT Danmark siger...
3: Det er der, fordi at mange LGBT plus unge mistrives markant mere end deres jævnaldrende. Det kan vi se på nye undersøgelser fra VIVE, så derfor er der et behov for at skabe flere fællesskaber og mere tryghed ude i de mindre byer i Danmark.
2: I morges stod solen op klokken lidt over 5, og så var det officielt årets bukkejagt er i gang. Christian Daneland, der bor nær Assens, var i stedet i de tidlige morgentimer, og det var en stor succes.
4: Ja, så var jeg jo heldig, at bukken han kom gående fint ud i marken, og det var en fin lille buk, som vi egentlig gerne ville have væk. Så sad og nød ham lidt, og så kom han fint på skud, og så faldt han i knaldet, og... Nu skal jeg jo så bare hjem og have noget rigtig godt kød i fryseren.
2: Og for Christian Daneland var det en helt speciel følelse at tage afsted med riflen og ovenikøbet få nedlagt en buk.
4: Det er min første sådan rigtig 16. maj, fordi at, jeg er ny her. Jeg fik først mit rifletilladelse tilbage i efteråret. Og har da gået og kigget meget frem til den dag her. Og man har været ude og lure mange gange på, hvordan trækker de, og hvad for et dyr skal være det rigtige. Og så når det hele går op i en højere enhed i dag, så er det jo en helt speciel oplevelse.
2: I dag får vi skydevejr med spredte byer, som kan være med torden, og 10-12 grader.
5: Det her er P4 Weekend.
6: Hold fri med P4 Weekend.

0: I P4 Weekend, hvor det altså ved at være tid til at komme til tasterne.
1: P4 Weekend.
2: Apropos quiz.
0: Apropos quizen er nemlig lige ved at blive skudt i gang. Hvis du vil være med, og hvis du vil være den, der får chancen for at vinde en P4-kop, så skal du altså lige nu sende mig svaret på introspørgsmålet i den her uges Apropos quiz. Apropos-quizzen starter i en begivenhed i ugen og bevæger sig af mærkelige veje til et spørgsmål, der handler om noget helt andet. Introspørgsmålet, det lyder sådan her. De unge bruger en masse tid på deres telefoner. I den her uge kom en undersøgelse, som viser, at de faktisk overvåger hinandens færden. Det gør de via det sociale medie Snapchat. Chatte, sluder, snakke, tale. Kært barn har mange navne. Navnet AGF er også kært for mange og har været på alles læber i den her uge, fordi fodboldklubben efter 40 år nu kan kalde sig for danske mestre i fodbold. Og det kan de efter en kamp, som de spillede i søndags. Om de vandt 2-0, men hvem var det, de vandt over? Det er det, der er det, du skal svare på for at få chancen for at være med i Apropos-quizzen. Og altså måske vinde koppen, hvis du kan svare rigtigt på 2 ud af 3 spørgsmål lige om lidt her i programmet. Hvis du kender svaret, altså hvem AGF vandt over i søndags, så sender du svaret i en sms til 1212. Du starter beskeden med Fyn, så laver du et mellemrum, og så skriver du svaret på spørgsmålet. Og så husker du at få dit navn med, hvis du vil være med i quizzen. Du kan også mail til mig på fyn@dr.dk. Så skal du ud over dit navn også skrive dit telefonnummer med, for jeg er jo nødt til at kunne ringe til dig, hvis du skal være med i quizzen lige om et øjeblik. Mens du skriver, så kan du høre Burn G og Medina her med gemt dit nummer.

0: Gem dit nummer, det var altså den her nye fælles single fra Burhan G og Medina her i P4 Weekend.
1: P4 Weekend.
2: Apropos quiz.
0: Nu er det nemlig tid til at skyde gang i apropos quizzen. Godmorgen, Jakob.
3: Godmorgen.
0: Smidt til efternavn og fra siden lidt uden for Odense. Jakob, du er jo altså frisk på at prøve lykken i apropos quizzen.
3: Ja, det kan du tro.
0: Og for at være med, så skal du jo kunne svare rigtigt på vores introspørgsmål, som jo, uden at vi tager hele det lange spørgsmål igen, jo kort og godt lød på, hvem AGF slog i søndags for at blive danske mestre. Og hvem var det?
3: Det var Brøndby på Brøndby Stadion, og jeg mener, det var 2-0, de vandt med.
0: Det er fuldstændig korrekt, Jakob. Er det noget, du følger med i fodbold og går op i, eller hvad?
3: Ja, sådan til nød, sådan på lidt lavere niveau. Jeg får ikke det hele med, men mest, hvad skal man sige, Superliga-fodbold.
0: Mest Superliga-fodbold, og det er vel ikke AGF, så du holder med?
3: Nej, det er nu mere dem over i Jylland, det der Fredericia, men de rykkede jo desværre ned igen.
0: Ja, så. Det er jo lidt en hård omgang at være Fredericia-fan, ja. Det må man sige. Nå, lad os ikke hænge os for meget i det så, Jakob. Vi skal have skudt gang i en quiz og se, om du kan klare det lidt bedre så end Fredericia. Du skal jo altså bare svare rigtigt på 2 ud af 3 af de her lidt kringlede spørgsmål, så vinder du P4-koppen. Er du klar til, at vi kaster os ud i det?
3: Ja.
0: Det gør vi.
2: Nummer 1.
0: Det har været en stram uge for den britiske premierminister Keir Starmer. Han har været i et politisk stormvær, efter hans parti Labour i sidste uge led et hårdt nederlag ved lokal- og regionalvalget. Valg er der mange af, når det handler om at købe en bolig, og prisen er ofte afgørende. Prisen går altså lige nu en vej, og det er op. For husejerne kan det blive en ren fest. Fest bliver der også i Tusindårsskoven i Odense i juni måned, men hvilken festlig begivenhed er det, der traditionen tro rammer den her skov i juni måned?
3: Er det ikke Tinderbox?
0: Det er nemlig Tinderbox, Jakob. Super godt. God start.
2: Nummer 2.
0: Så skal vi se, om du kan ramme bare en af de to sidste for at vinde koppen.
3: Oh.
0: Spørgsmål nummer 2. Et hotel med plads til 312 gæster er på vej i Lundeborg på Østfyn. Det bekymrer flere af byens borgere. De frygter nemlig, at naturen og dyrelivet kommer til at lide overlast. Den last, du må have med, når du skal ud og flyve, kan svinge mange kilo. Et kilo er 1000 gram. Gram er en lille by i Sønderjylland. Sønderjylland er jo blandt andet kendt for en særlig sportsgren, der involverer nogle dyr og nogle lanser og nogle galger. Hvad er det for en sportsgren?
3: Jeg tror, det er ringridning. Kan det ikke passe?
0: Jamen, det kan da passe, Jakob. Og så er du jo bare ude i en æresrunde her til sidst. På spørgsmål 3. Rekorden for regeringsforhandlinger er for længst nået, og det kører løs med, jeg ved snart ikke, hvor mange dage de er oppe på over 50 nu. Vi ved ikke, hvor mange dage vi hver især får, men flere vil gerne være vågere og være tæt på de døende i deres sidste timer. Det viser en ny rapport fra VIVE, som er udkommet i denne her uge. Det var altså en rapport, som viste netop det. Det bliver lysere og lysere, og dagene bliver længere og længere. I dag var der solopgang kl. 5.07. Ja, det var der var solopgang. Solopgangen lige præcis i dag sat gang i noget ganske særligt for kvinder og mænd, der kan lide at iføre sig kamuflagetøj og liste rundt i krat og skove. Hvad var det for noget særligt, der begyndte ved solopgang i dag?
3: Det var bukkejagten.
0: Det var det nemlig. Hold da op, Jakob. 3 ud af 3, det kan jo ikke gøre så meget bedre.
3: Nej, så det var bare super.
0: Det kan være, at FC Fredericia de skal have hyret dig som ny sportschef.
3: Det kan
0: kan være. Det er godt, Jakob. Bliv hængende i telefonen, så finder vi lige ud af, hvad vi gør med den kop der. Og så er det jo lige før, at det også er for at fejre AGF'erne her, som jo altså er blevet danske mester. Thomas Helmi, deres yndling byens søn, med Gotta Get Away From You.

Dracula fra Tame Impala og Jenny her i P4 Morgen, hvor jeg altså har varmet meget op til finalen i Eurovision Song Contest i aften. Det bliver sindssygt spændende at følge med i, hvordan han klarer sig. Søren Torborgård Lund fra Gudme, som jo altså repræsenterer Danmark. Han er jo desværre blevet den allerførste, der skal på scenen. Det er en træls startposition at have, fordi man måske går glip af dem, der er lidt for langsomme til at få tændt for fjernsynet, de ser, og så dem, der har tændt for fjernsynet, de går måske lidt kolde eller glemmer, hvem var det egentlig, der sang den første sang. Så det er ikke så godt for ham. Det kan du læse meget mere om inde på DR.dk, hvor du også kan læse meget mere om de andre store favoritter. Det ligner jo lige nu, hvis man skal tro bookmakerne. Det skal man jo ikke altid, heldigvis. Det skal vi også lige huske, når vi snakker om det her. Men hvis man skal tro bookmakerne, så er det altså et opgør med en stor favorit fra Finland, nemlig Linda Lampenius med violinen og Peter Parkunen på Liekin Heitin, som er den store favorit, og så er det altså Australien, der har meldt sig som den store outsider. Lad os se, om det bliver en af dem, eller om Søren han kommer fra baghjulet nu og overrasker dem alle sammen. Jeg glæder mig utrolig meget til at finde ud af, hvordan det går, og så har vi selvfølgelig en masse opfølgning på det i P4 Weekend i morgen. Nu skal du høre Honey, I'm Home her i programmet med Hugo.

Honey, I'm home fra Hukkerum. Og lige om lidt her på P4, så er det Sara, der tager over og inviterer indenfor til Monopolet, som i dag består af journalist og nyhedsvært Cecilie Bæk, musikeren, sangeren Mads Langer og så komikeren Jan Genberg. Det er dem, der skal forsøge at gøre os lidt klogere på, hvad man skal gøre i nogle af alle de der hverdagsdilemmer, som man kan komme til at stå i. Men inden vi når så vidt, så skal du lige have en radioavis om et kort øjeblik. Der er Michael Olsen klar med den, og den skal handle om skader ved stormfloder. Først så er det Natteravn fra Rasmus Sebak.

0: Om et øjeblik, så er Sara klar med Monopolet her på P4. Lige inden da, så skal du have en radioavis med Michael Olsen. Den kommer nu, klokken er 9.
1: Folk, der får deres hjem oversvømmet ved stormfloder, har ret til erstatning fra staten. Men mange fortæller, at erstatningen slet ikke dækker hele regningen. Det viser en stor rundspørge fra DTU. John Holmer fra Præstø fik ødelagt sit hjem under stormfloden for godt 2 år siden. Sagen er endnu ikke afsluttet, men indtil videre er skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000 kroner. John Holmer regner dog selv med, at regningen lander på 600.000.
2: Altså, vi har jo ikke fået dækket løsøre. Jeg havde rigtig meget værktøj. Det blev jo bare smidt ud. Altså, forklaringen var, at det har været under kloakvand, så det var faktisk farligt at have med at gøre.
1: Boligejere får i gennemsnit 320.000 kroner udbetalt fra Naturskaderådet, men de vurderer i rundspørgen, at de selv betaler yderligere 120.000 af egen lomme. Og rapporten viser også, at 4 ud af 10, der har haft vand i huset, efterfølgende oplever psykiske følger. Og det kan John Holmer genkende.
2: Alt det, der skaber din identitet, det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.
1: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsen arbejdet med at få regeringskabalen til at gå op. Og denne gang kommer Dansk Folkeparti, De Radikale og Socialdemokratiet forbi. Under valgkampen sagde Troels Lund Poulsen ellers, at Socialdemokratiet og Mette Frederiksens økonomiske politik ville gøre Danmark fattigere. Nu er tonen en anden.
3: Det, der er afgørende for mig for en ny regering, uanset hvem der måtte være statsminister, det er jo, at man et vil gøre en indsats for, at Danmark bliver rigere. Det har jeg noteret mig, at Socialdemokratiet nu også gerne vil. Det var jo ikke det, der stod tilbage under valgkamp.
1: Ja, sådan her lød det fra Troels Lund Poulsen i går. Og efter valget har Socialdemokratiet da også forsøgt at gøre sig mere spiselig for Venstre. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Mette Frederiksen var ude 1. maj og lægge den her tanke om en formueskat fuldstændig død. Og hun har også signaleret, at Socialdemokratiet er klar til nogle af de initiativer, som skal gøre virksomhedernes konkurrenceevne bedre. Det kunne for eksempel være lavere selskabsskat.
1: Glimmermakeupen er mange steder formentlig fundet frem, og det samme er paljetblusen, og mon ikke også stemmetøjet er ved at blive varmet op til aftenens Eurovision-finale. Danmark er i år repræsenteret af Søren Toppegaard Lund med sangen Før vi går hjem. Og spørger man medlem af Grand Prix-fanklubben her i Danmark, Anniki Bak-Steen og hendes datter Vilma, ja, så bør det danske hold tage sejren.
5: Jeg tror, de kommer til at klare sig helt fantastisk.
6: Det tror jeg. Altså, vi er helt oppe at køre. Vi er så glade. Det er jo den vildeste dag på året for os, det her.
5: Det kunne ikke være fedt, at vi fik Eurovision til Danmark. Det kunne være helt fantastisk.
6: Det kunne være en mirakel.
1: Ja, og det mirakel håber man også på at gå i opfyldelse i turistbranchen herhjemme. For det betyder et stort ryk ind af ikke bare Eurovision-gæster, men også nogle af de over 160 millioner tv-seere, der vil se et eventuelt dansk show, når det kommer dertil. Det vurderer Lars Winter, turismechef i Dansk Industri.
7: Når man som værtsland får mulighed for ligesom at sætte sit præg på, hvad det er for nogle små fortællinger, der bliver indarbejdet i selve showet omkring landet, jamen så er det jo et kæmpe platform, man får lov til at eksponere sig på.
1: Og selvom bookmakerne de seneste dage har nedjusteret forventningerne til de danske vinderchancer, så tror Annike og Vilma Bak-Steen stadig på sejr.
6: Altså, hvis AGF de kan vinde, så kan Søren Torbe gå. Det tror jeg på.
1: I butikker som Netto, Lidl og Coop 365 er nogle af tilbudsskiltene skiftet ud med nogle, der reklamerer for faste lave priser. De største discountkæder har nemlig alle nærmest samtidig ændret strategi for at lokke os ind i butikkerne. De skærer ned på de kortvarige slagtilbud og lover i stedet flere faste lave priser på basisvarer som kylling og havregryn. Og det kan få Anne-Kristine Højland Rammelov til at overveje, hvor hun køber ind.
8: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene, eller det bliver lidt småt til sidst. At vi måske i højere grad tager i Netto eller de andre steder, hvor der er fastere priser.
1: Selvom der lige nu reklameres med faste priser, så skal vi altså holde øje med, hvor skarp de her priser egentlig er, siger Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
9: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, at nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
1: Hos 365 Discount lover direktør Michael Tilsted dog, at han ikke hæver priserne igen.
10: Det er jo en grund til, at vi kalder det fast lav pris, og det er fordi, vi ikke, absolut ikke har nogen planer om at sætte priserne op igen. Og derfor kan kunderne roligt regne med, at de faste lave priser de er kommet for at blive.
1: temperaturerne vil jeg gerne hæve igen, men det er vist ikke muligt. De kommer til at ligge mellem 9 og 13 grader. Der er byer over hele landet, og nogle af dem kan være med torden. Kun på Bornholm er der udsigt til sol i dag.
11: P4. Du lytter til

0: I Monopolet i dag.
1: Journalist og nyhedsvært Cecilie Beck. Musiker Mads Langer. Komiker Jan Genberg.
0: Og her er Sara Bro.
2: Velkommen her i studiet. Hvor er det dejligt at se jer.
3: Og i lige måde.
2: Hvis man ikke hører Mads Langer, så er det fordi, han er lige på trapperne. Han er lige på vej op af trapperne
3: i
2: studiet.
3: Han er lige ved at stemme en guitar på vej op af trapperne.
2: Ja, det bliver da spændende at høre, hvad det er, han laver, hvorfor han kommer for sent. Det finder vi ud af lige om et øjeblik. Det er jo den her uge, det sidste skoledag i folkeskolen. Og det gjorde jo selvfølgelig mig nysgerrig, hvordan I fejrede sidste skoledag.
3: Tilbage, back in the day.
2: Ja.
3: Jeg kan ikke engang huske årstallet. Det er jo i 70'erne på et eller andet tidspunkt. Jeg husker det som...
2: Var det i 70'erne, Jan?
3: Ja, jeg tror, jeg gik ud i 78 eller sådan noget.
2: Okay.
3: Jeg var på alder med Grundtvig, for fanden.
2: Jan, hvor gammel er du?
3: Hvor gammel er Grundtvig? Jeg er 62.
2: Du er 10 år ældre end mig.
3: Ja.
2: Jamen, så passer det selvfølgelig også, ja. 79.
3: Jeg husker det, som om jeg var... Jeg husker det, som om at vi kom i sådan nogle malerdragter. Men jeg husker også, at der var nogen af os, der så ville insistere på...
2: Hej, Mads Langer, kom ind.
3: Mads Langer. Der var han jo.
4: Godt
3: jo.
4: Se jer.
2: Hvad skete der? Er du okay?
4: Ja, altså, det har bare taget en time at køre igennem byen.
2: Okay, det er bare trafik.
5: Det er også det. Den går altid stå.
3: Vi var overbevist om, at du skulle stemme instrumenter. Der er altid den der stemme, tænkte jeg, og så bliver man fanget i det, og så...
4: Nej, jeg har bare siddet og prøvet at sige, om i bilen, mens det bare stod stille.
2: Vi er lige i gang med at snakke sidste skoledag, for det er den her uge, der er sidste skoledag i folkeskolen, ikke?
3: Okay.
2: Og Jan, du var lige ved at sige noget med nogle hvide malerdragter, du havde
3: Ja, og så, jeg husker det, som om jeg var klædt ud som lakrids, fordi vi var 2-3 stykker. Skal vi ikke være lakridser? Og så tog vi en sort plastikpose på benene, og en over, og så var man ligesom sort-hvid, så var man sådan et stykke lakrids. Eller en lakridsbolge. Okay, og så røg det jo sikkert af. Du ved, vi drak nogle øl, der lå i hegnet, og spillede mod lærerne og sådan noget der. Jeg husker det ret kaotisk.
2: Kastede karameller?
3: Ja, jeg selvfølgelig kastede tyrede karameller, efter det stakkels små børn, ikke?
2: Gav nogen vand?
3: Ja, det der vandballon, det var der også opfundet dengang. Altså, alle var jo sjaskvåde, og gulvet var det var skoleinspektøren var rasende, og gymnastikgulvet var fuldstændig gennemblødt og sådan noget. Altså, jeg husker, det var kaos, og sådan tror jeg, at det var hvert eneste år.
2: Mm. Hvor var vi henne i landet?
3: Vi er i 3540 Lynge.
2: Okay.
3: Ja, så kan du selv gå ind på posten, de gamle posten, hvor man finder ud af, om du vil dele en dagpakke ud der.
2: Silje, din sidste skoledag i folkeskolen.
6: Jamen, jeg gik ud af 9. klasse, og dengang, der kom vi sådan efter de store årgange i 60'erne, kom der nogle meget mindre årgange i 70'erne, så prøvede de benhårdt at lokke folk til at tage 10. klasse med. Så man måtte ingenting, hvis man gik ud af 9. Man måtte ikke klæde sig ud, man måtte ikke være med til at kaste med karameller. Vi måtte ikke en skid. Så det eneste, jeg faktisk kan huske, det er, at jeg...
2: For at lokke elever til at blive længere i skolen?
6: For at tage 10. klasse med, ja, fordi de havde kæmpe krise med for mange lærere og alt muligt andet.
2: Nå, okay.
6: Så vi måtte ikke skide. Det eneste, jeg faktisk kan huske, det er, at jeg brændte mig på et udstødningsrør på en knallert, fordi jeg skulle prøve at køre sådan en, og muligvis havde fået nogle øl. Så det er sådan min skarpeste erindring om sidste skoledag.
2: Du kørte knallert? På din sidste skoledag? Wow.
6: Ja, det gjorde jeg.
2: Hvor vi henne
6: i landet? Og så drak vi også øl, men det var også altså, midt i 80'erne, og så ude på landet, der måtte man det hele.
2: Okay.
3: Hvor vi henne? Postnummer?
6: 7100.
3: Hvad er nu det?
6: Uldum.
2: Uldum.
3: Hvor vi henne? Kolding-agtigt?
6: Horsensegn.
3: Horsens, okay.
2: Horsensegn. Okay. Ja. Mads, din sidste skoledag i 9. klasse, 10. klasse, folkeskolen?
4: 7800. Skive? Jamen, jeg gik jo faktisk altså, ud af folkeskolen i 8. og tog på efterskole i 9.
2: Okay.
4: Så jeg gik faktisk glip af at kaste karameller selv. Men jeg har da været, hvad hedder sådan noget?
2: Så du holdt sidste skoledag?
4: Jeg har været jagtet vildt af de større klasser, så længe jeg kan huske.
2: Ja. Ja. Så sidste skoledag holder man ikke, hvis man går i 9. på en efterskole, eller hvad?
4: Jo, det gør man selvfølgelig, men det er sådan mere sådan en tudedag.
2: Okay.
4: Ja,
2: sådan, hvordan?
4: Hvor man sidder og tuder, fordi man godt ved et eller andet sted, at den her familie, man har haft et år, den opløses.
2: Okay.
4: Ja.
2: Prøv lige at fortælle om det. Så man sidder bare græder hele dagen. Der er ikke nogen, der kaster karameller eller giver buksevand.
4: Nej, det er sådan meget Sturm und Drang-følelse. Goethe er flyttet ind i de unge mennesker.
3: Velsmerten.
4: Ja, præcis.
3: Driver ned ad vinduerne.
4: Ja.
2: Og var det så rigtigt? Du har aldrig set dem igen, nogen af dem?
4: Ej, jeg er stadigvæk gode venner med min værelseskammerat, men der, de fleste af dem har jeg ikke noget med at gøre længere, men altså, de bor i mit hjerte.
2: Ja, selvfølgelig.
4: Ja.
2: Jeg havde en helt klassisk københavner sidste skoledag. Jeg var klædt ud som tysklærer.
4: Hvorfor?
2: Spillede, fordi det synes jeg var grineren. Jeg havde spacerdragt og pisk, og spillede fodbold mod lærerne, og drak mig pissefuld over i Kongens Have.
3: Sådan der.
2: Men, men I ved godt, hvordan det er i år. Der må de ikke. Der er der alkoholfri sidste skoledag over i Fældebakken.
3: Okay. København. Sådan.
2: Ja.
4: De er blevet klogere.
3: Held og lykke med det.
2: Ja, så der. Det bliver spændende. Nå, prøv at høre. Det er super dejligt, I er her. Altså, egentlig ville jeg også gerne have talt om, at det har været morsdag. Fordi at, jeg var lidt nysgerrig om, I fejrer morsdag. Er det noget, I går og sådan celebrater, Jan?
3: Nej, min kone synes, det er noget værre kommercielt pisse. Der er ingenting.
2: Der var ingen udlevering af blomster? Eller
3: nej, overhovedet ikke.
2: Hvad med dig, Silje?
6: Min mor ville nærmest blive vred, hvis jeg sendte hende blomster på morsdag. Hun har også den der indstilling, at det er et eller andet, som chokoladeforhandlerne og blomsterforhandlerne har fundet på. Nogle gange laver jeg et opslag, hvor jeg hylder hende på Instagram, men det fik jeg faktisk ikke gjort i år.
2: Nej, okay. Men det ville hun ikke blive sur over?
6: Nej, det ville hun ikke.
2: Instagram poster de nye blomster.
6: Men hun vil ikke have, at jeg går i en eller anden kommerciel fælde, som hun vil betragte
2: det
6: som.
2: Okay. Gør du det? Går du i den kommercielle fælde, Mads Lange?
4: Det kan da godt være. Altså, jeg i hvert fald så morsdag, det er kommet ind i mit liv, efter jeg selv er blevet far.
2: Mm.
4: Og jeg synes faktisk, det er en ret fin måde lige at sige tak, både til sin egen mor, men også til moren til min vidunderlige datter. Mm. Så vi fejrede det, ja. Mig og min datter havde købt en lyserød cykel til min ekskone, fordi en cykel var blevet stjålet, og hun ikke havde forsikring.
2: Nå, det var da meget sødt.
3: Det er stort ting.
4: Det er helt cute.
3: Det er jo vi er way beyond chokolade og blomster. Ja. En cykel?
4: Ja, ja. En lyserød cykel.
3: Wow.
4: Og så havde jeg skrevet en sang til min mor.
2: Det var da virkelig
6: overlinde det der.
4: Mors dag har aldrig været noget i mit liv tidligere, egentlig. Okay. Men,
2: nu er du all in på det. Wow, du sætter også barn lidt højt.
3: Ej,
2: nu
3: sidder jeg og skammer mig. Du sætter en presband på. Ja, for fanden. Okay.
2: Okay.
3: Nå. Men så må vi jo i gang.
2: Ja, der er et helt år til.
4: Jeg skal også lige arbejde med dit kropsbrud, Jan. Du skal lige åbne lidt op.
3: Jeg skal lige åbne.
2: Det er vildt, man kunne se Jans kropsbrud, hvis man ikke hører Sarmonopolet live, men altså lytter til podcasten, så er vi nu en videopodcast, den kan man finde inde i der lyd af den.
3: Vi åbner op.
2: Nu skal vi til at tale om nogle dilemmaer, ikke? Det er inde på monopolet@dr.dk, hvis du har et dilemma, du godt kunne tænke dig at høre andres mening om. Velkommen til.

0: Casey Musgraves her, Dry Spell. I Monopolet sidder Mads Lange, Cecilie Bæk og Jørgen Gindberg, og dagens første dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Andrea. Hun skriver: kære Sara Monopolet, jeg er mor til et barn på 3 år, og har nu 3 år i træk oplevet, at mors dag åbenbart ikke rigtig er noget, min kæreste Magnus mener, man bør gøre noget ud af. Det frustrerer mig ekstra meget, fordi jeg hver eneste år har sagt højt, at det faktisk betyder noget for mig. Ikke fordi jeg forventer diamanter og spa-ophold, men fordi jeg gerne vil føle mig anerkendt som mor. Jeg sørger altid for, at der er noget til fars dag fra vores barn. Og jeg ved også, at hvis vores barn en dag skal lære at markere mors dag, så kræver det jo, at der er en voksen, der viser vejen. Samtidig ser jeg hvert år Magnus købe store blomsterbuketter til sin egen mor. Så dagen betyder jo tydeligvis noget, bare ikke hjemme hos os. I år valgte jeg derfor en lidt mere kreativ løsning. Jeg fandt selv den gave, jeg gerne ville have, at lade den i en online-kurs og sende ham linket uden yderligere forklaring. Min plan er nu, at hvis Magnus stadig ikke reagerer, så køber jeg den selv og sender ham en mobile pay-anmodning bagefter. Jeg ved, at Magnus elsker mig. Jeg ved godt, at han synes, jeg er en god mor. Og for mig handler mors dag ikke om materialisme i form af en gave, men det handler om følelsen af, at nogen har tænkt på mig, uden at jeg selv skal organisere det hele. Så kære Monopol, kan jeg tillade mig at sende passive, aggressive links og mobile pay-anmodninger til Magnus, indtil budskabet siver ind, eller skal jeg indse, at hvis jeg vil have en morsdag gave i det her forhold, så ender med at skulle købe den selv. Kærlig hilsen, frustreret, gaveløs mor Andrea. Jan Gindberg.
1: Passiv-aggressiv mobile pay-anmodning.
0: Ja.
1: Det tror jeg ikke er vejen frem. Det tror jeg ikke. Jeg har det lidt ligesom med sine egne runde fødselsdage, at du ved, hvis man forventer, at der er andre, der ligesom tager initiativ til det, så bliver man tit skuffet. Altså, jeg ville åne, hvis jeg var Andrea, så ville jeg åne mors dag. Mm. Vi har jo lige siddet og snakket om, hvor forskelligt vi har det med mors dag, om det er en materialistisk amerikansk køb valentines-agtig chokoladedag. Jeg ville åne den. Jeg ville lave min egen morsdag. Og dermed jo også masse humor ind i, at man festlig holder sin egen. Du ved, der er boller. Hvorfor har vi boller og vinerbrød det i morgen? Nu kan jeg ikke huske, er det en søndag altid? Eller hvad er det? Hvad er det for en dag?
2: Faktisk altid en søndag.
1: Ja, okay. Er det altid en søndag? Er det altid en søndag? Så der gjorde det sådan. Jamen, nå! Så hun
0: æresport, orkester.
1: Ja. Fordi det kan der komme noget sjovt ud af, at man hylder sin egen. Det, fordi der er noget grænseoverskridende i at invitere til en 50. Jeg holdt ikke min 60-års fødselsdag. Og det må jeg skulle sige, det fortrød jeg egentlig. Altså. Mm. Men det kræver jo ligesom, at man stiller sig selv lidt op på en pedestal og siger, hey, prøv lige at klappe af mig en gang. For fanden, jeg har født et barn. Hey, der er ingen, der klapper af mig. Og når Magnus nu giver hans egen mor en gave, så er det jo tydeligvis et tegn på, at det er... Det er den vej. Ja. Det er et voksen barn, der hylder ens mor for at have født en. Ikke? Det er ikke ens partner, der skal hylde en for, at man har... Medmindre man er Mads Langer. Og der er jo det hele.
3: Det var jo også... Altså, det var meget sådan... Altså noget med min datter, der også, hvor vi havde haft det hyggeligt med.
1: Ja, ja, ja.
3: Altså, så det var også gennem hende, kan man sige.
1: Ja.
0: Og din datter har købt en cykel til hendes mor. Det synes jeg er flot.
1: Ja. Jeg vil selv åbne den. Jeg vil starte en tradition med, at hey, det er morsdag i dag, og den får en på hatten. Til og vi er fulde klokken 19.
4: Jamen altså, det lyder jo vidunderligt. Jeg tror bare ikke det at selv at fejre sin egen morsdag forløser det, som Andrea har brug for. Fordi det er jo fordi, hun gerne vil ses, hun vil gerne anerkendes, hun vil gerne fejres, uden selv at skulle tage initiativ til det, uden selv at skulle være den, der organiserer det. Hun vil gerne have, at der kommer nogle andre og sætter hende i midten og drager omsorg for hende. Og det... tror jeg simpelthen, hun er nødt til at sætte sig ned og forklare Magnus meget stille og roligt, hvad det er, hun har brug for, og hvad det vil betyde for hende. Og hvis hun gør det, og fortæller, at det, jeg forstår godt, Magnus, at mors dag ikke betyder noget i din optik, og det gør det jo ikke, hvis ikke man er vokset op med, at det havde en betydning. Men hvis hun forklarer ham, hvad det vil betyde for hende, at han tog initiativ til at fejre hende på mors dag, så er jeg sikker på, at han vil gøre det.
0: Er du også sikker på det, Mads Langer?
3: Altså, jeg tror, jeg har det sådan, at hvis man vælger at være i et parforhold med hinanden, så skal man interessere sig for hinandens kærlighedssprog, hvis vi skal være sådan en lidt fortærsket terminologi. Og det er tydeligt, at Andrea har noget med gaver og anerkendelse og sådan noget. Jeg tror, altså i forhold til mors og fars dag i mit eget liv, så er det i hvert fald sådan, at fars dag betyder ikke noget for mig. Men jeg synes, det var vildt hyggeligt at holde mors dag for både min egen mor og for moren til min datter. Så på den måde, så tror jeg egentlig, at det handler om at tage en snak med om at sige, men...
0: At han køber en buket til sin egen mor?
3: Jo, ja, præcis. Præcis.
0: Så virker det nærmest som en demonstration, siger, at jeg har faktisk ikke lyst
1: men det,
0: til...
1: Men det er jo hans egen mor. Det er jo ikke par... Det er jo det der med... For, det er også forventningsafstemning, om man... Ja. Om man hvad jamen, er det for han... en type anerkendelse, man skal have hos sin partner? Ikke? Og jeg tror bare ikke på det personligt. Jeg tror ikke på...
0: Men han kan jo købe blomster fra deres barn til... barnets mor,
4: men, eller... Jeg tror ikke, han har forstået det. Jeg tror ikke, han har forstået, hvad det betyder for Andrea. Det er også derfor, okay. at passiv-aggressive hentydninger ikke kommer til at virke.
3: Det er sjældent særlig fedt ja. At blive mødt med passiv aggressivitet, vil jeg sige.
4: Lige præcis. Jeg tror altså, simpelthen, han er typen, man er nødt til at sætte sig ned og forklare det inderligt og intenst og stille og roligt og fredeligt. Og for jeg er sikker på, at han gerne vil. Han har bare ikke forstået det.
0: Okay,
3: altså, jeg tror, alt form for aktivisme, om det er i parforholdet, eller om det er det skal gå gennem hjertet, hvis det skal virke. Ellers så kommer folk bare til at bygge endnu større mure.
0: Okay, Andrea, lad det lige sive ind. Ikke? Du er nødt til at bare fortælle, om det er en til en, stille og roligt, helt som det er. Ingen passiv og aggressiv links fremover. Tak skal I have.

0: fra DR Fyn.
1: Så er det i aften, at vi skal håbe på, at det kommer til at lyde sådan her.
2: Danmark!
3: Ja.
1: Rigtig mange gange, når fynske Søren Torpegaard Lund står på scenen i Wien og synger Før vi går hjem ved det internationale Melodi Grand Prix Eurovision. Søren Torpegaard Lund har længe været blandt de helt store favoritter til at vinde, men efter det er offentliggjort, at han simpelthen er den allerførste, som skal synge, af de 25 deltagere, så har bookmakerne ikke længere ham blandt de helt store favoritter. Men det får nu ikke Magnus Alstrøm fra Nyborg Voldspil til at vakle i troen.
4: Jeg satser på, at det bliver en førsteplads til Danmark igen. Efter 13 år, så skal vi vinde.
1: Søren Torpegaard Lund er gammel voldspiller, og derfor er der i aften et helt særligt arrangement i Nyborg.
5: Vi er jo kæmpe stolte af, at vi har Søren, som er kommet så langt på en professionel scene. Vi går jo alle sammen og drømmer om at komme videre ud på de skrå brædder, og han er jo en af dem, der faktisk har klaret den, og så har også klaret den ekstremt godt, både som musical performer, men nu også som kæmpe forbillede på Dansk Melodi Grand Prix.
1: I dag er bukkejagten blevet skudt ind, men et par tusind jægere må vente med at komme i gang, for de har endnu ikke fået fornyet deres jagttegn ved at betale 680 kroner på portalen Mit Jagttegn. De 2.000 er rekordmange, siger Sune Espersen, der er leder af politiets administrative center, som udsteder våbentilladelser.
6: Ja, det vil jo nærmest umuligt gøre det, kan man sige, at man kan deltage i jagten. Der er jo heldigvis så har langt hovedparten af de 20.000 jæger, vi har kontaktet, så fået rettet for sig og har fået de fornødne jagttegn, så de stadigvæk kan have deres våbentilladelse til deres rifler.
1: I dag får vi mest skydevejr med spredte byer, som kan være med torden, svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer mellem 10 og 12 grader.
7: Det her er Sara og Monopolet.
8: Sara og Monopolet på P4.

0: Benjamin Ingrosso her med Honeyboy. I Monopol sidder Jan Genberg og Cecilie Bæk og Mads Langer. Og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Bo. Han skriver: kære Sara Monopolet, jeg har levet det meste af mit liv som enten kriminel, misbruger eller psykisk syg. Jeg har svigtet de fire børn, jeg har, gennem hele deres barndom. Mit misbrug startede, da jeg var 13 år gammel, men for 4 år siden lykkedes det mig at kæmpe mig ud af mine problemer. I dag er jeg stoffri, jeg er fri af medicin og diagnoser, og jeg er i gang med en pædagoguddannelse, og jeg er der for mine børn, som nu alle er teenager. Vi har god kontakt og faste aftaler om at ses. De yngste kan ikke huske så meget fra dengang, og de ældre har på en måde taget mig tilbage, selvom jeg ved, at jeg har svigtet dem. Stofferne stjal min ungdom, og derfor er der ting, jeg aldrig fik udlevet i mine unge år. Jeg drømmer om at komme ud og opleve verden på mine fødder. Jeg vil vandre igennem Europa og Asien og leve lidt som en nomade, arbejde som pædagog forskellige steder, bruge mit liv og mine erfaringer til at hjælpe andre. Jeg føler mig ikke hjemme i Danmark og håber at finde et ståsted i mit liv. Planen er ikke at rejse i morgen. Jeg tænker 5-6 år ud i fremtiden. Til den tid vil mine børn være voksne og formentlig have etableret deres egne liv. Men kan jeg tillade mig at rejse ud i verden og leve den drøm, når jeg tidligere har svigtet mine børn så meget? Eller skylder jeg dem at blive i Danmark og være fysisk tæt på, så længe de har brug for mig, også selvom det betyder, at jeg måske aldrig får udlevet noget, der føles som min livsmission? Jeg er bange for, at de vil føle sig svigtet igen, hvis jeg rejser, men jeg er også bange for at svigte mig selv, hvis jeg lader være. Hvad tænker Monopolet? Mange hilsner fra Bo. Og som bonusinfo kan jeg fortælle, at Bo ikke tænker, at det her er en sabbatårsrejse, men måske snarere 10 år eller resten af hans liv. Cecilie.
1: Hvor gammel er han? Undskyld.
0: Han er i 40'erne.
2: Ja. Og først og fremmest, kæmpestort tillykke, Bo, med at det lykkedes dig at kæmpe dig ud af misbrug, få styr på din sygdom og kæmpe dig ud af kriminalitet. Det er edderrøvme ikke nemt, og det lyder som om, du har haft nogle rigtig, rigtig svære betingelser lige fra starten. Så kæmpestort tillykke med det. Jeg synes, det er et svært spørgsmål, det der med, hvor længe man har pligt til at være der for sine børn. Og jeg tror også, at i og med, at dine børn er teenager nu, har de svært ved at forestille sig, hvordan livet ser ud om 5-6 år. Så jeg tror faktisk ikke, at det rigtig kan svare sig og tale med dem om det. Det tror jeg ikke rigtig, de kan bedømme lige nu. Men jeg tror, når vi kommer til den tid, du siger om 5-6 år, så tror jeg, du skal tage en snak med dine børn om, hvordan de ser på det, og så skal du mærke efter. Og det behøver ikke at være sådan, at du skal efterkomme dine børns ønsker, men jeg synes, du skal lytte til, i hvilket omfang de synes, at de har brug for dig. Og så skal du mærke efter i dig selv, hvor meget du har overskud til at efterkomme det. Altså, jeg synes, det er et stort problem, at du ikke føler dig hjemme i Danmark. Den synes jeg er rigtig svær. Og derfor tror jeg, at du skal ud på en eller anden måde. Og det lyder også som om, at du har rigtig meget lyst til at gå ud og give noget videre af alt det, du har lært af det, du har været igennem. Og det synes jeg også er en rigtig smuk tanke. Og så tror jeg, at når den tid kommer, så må det tilpasses dine børns behov i en eller anden grad, så du måske er hjemme 8 uger om året, 12 uger om året. Altså på en eller anden måde måske flexer lidt din tilværelse mellem det, du gerne vil skabe i udlandet, og så det, du vil have herhjemme. Ja, det er et vævende svar, men det er mit bedste bud.
0: Ja, Mads.
1: Ja, også bare kæmpe, hvad hedder sådan noget. Ja, hvor er det sejt gået, og tillykke med at være ude af alt det, der har været svært. Jeg tror, at måden, man viser sine børn, at man er der, det er ved at vise, at man tager sig af sig. Og det gør Bo nu. Han har kæmpet sig ud af alle de her ting. Og jeg tror, det er vigtigt at vise sine børn, at man har drømme. At man lever. Og at man lever sit eget liv, uden at man selvfølgelig skal svigte sine børn. Jeg tror ikke. Altså, man kan ikke svigte nogen, før man, uden at svigte sig selv først. Sådan har jeg det meget. Og så vil jeg sige, i forhold til hans følelse af hjem, at jeg synes, det lyder som om, at han er på vej, men at der stadigvæk er et stykke vej, fordi at jeg tror, at når man har gjort det store skyggearbejde, så føles hjem som der, hvor man er.
0: Hvad mener du med det store skyggearbejde?
1: Jamen, jeg mener at have kigget alle ens største skyggesider og trigger og frygt i øjnene og have taget det på sig og integreret det i ens lys, hvis man kan sige det. Og det virker jo til, at han er rigtig langt i det arbejde, men jeg ønsker for Bo, at han kommer så langt, at han også føler sig hjemme der, hvor han er. Altså, der er den der kliché, hvor man siger, home is where the heart is, og det tror jeg er en grund til, at det er en kliché, fordi det der er noget sandhed i, for mig i hvert fald.
0: Okay. Så et eller andet håb om, at han... Ja, for det er jo rigtigt nok, han på en eller anden måde lyder det også, som om han lidt flygter fra Dan, altså på en eller anden måde, ikke?
1: Jo, og så det der med at være ude i fremtiden, altså være 5-6 år ude i fremtiden, det er lang tid. Det, jeg synes, han skal være der, hvor han er, og så synes jeg, han skal ture og sige sin drømme højt, også til sine børn, og sige, prøv at høre, en del af min rejse med hele det, der har forårsaget smerte, både for jer og for mig selv, det er at drømme. Og jeg har en drøm om på et tidspunkt at prøve at gøre noget i udlandet. Og det vil jeg bare sige til jer nu, og det er ikke en tid, jeg ikke vil være der for jer, når jeg gerne vil det.
0: Jeg synes, det er meget spændende. Jan, hvad siger du?
3: Vi tillykker alle sammen på hver vores måde. Jeg vil sige, kæmpe tillykke til, at der er taget en pædagoguddannelse. Vi har brug for pædagoger. Verden har brug for pædagoger. Kæmpe tillykke til Bo. Word up, street up. Jeg kan ikke street link ud nok. High fives. Jeg kan ikke high five Bo nok. Men det lyder jo som om, at Bo han har lyst til at gå sådan naverpædagog nærmest. Ikke? Altså vandre på valsen ud i verden og bidrage med sin pædagog og hele hans stofmisbrug og livserfaring, don't do what I did-agtigt, og det er jo helt fantastisk. Det, jeg sådan tænker, det er, at det er godt nok et langt indløb. Altså, jeg tænker ikke, han behøver ikke at være bange for, at han føler, at han flygter for noget, når der er 5 års indløb. Det var noget andet, hvis det var her til december, drenge, piger, mine børn, der har jeg tænkt mig at rejse til Borneo med min halvfærdige pædagoguddannelse. Han har 5 års indløb, og der er der helt enig med Mads i det der med, det er da vigtigt, der er der ikke noget federe, synes jeg, for børn at mærke nogle forældre, der stadigvæk er, nu bruger jeg det engelske ord, vibrant, altså at man kan mærke, at de har, at forældre har nogle drømme, og jeg kan jo ikke fornemme, at de ligesom er sådan nogen, der er blevet hentet kl. 15.30 og har haft et fuldstændig forstadsagtigt liv, som mine børn måske ville have større frustration over. Hvad? Skal du på valsen i 10 år, far? Det er da ikke det liv, vi har haft. Altså, børn har jo haft en anden tilknytning til deres far, eftersom han har siddet i spjældet og, du ved, været helt væk på stoffer. Ikke? Så jeg er helt enig i det der med at fortælle om de drømme. Fortæl om, at om 5 år, så drømmer jeg om det her. Mm. Og så kan vi selvfølgelig få kontakt, og helt enig, så kan han jo komme hjem. Mm. Altså, det er jo vigtigt, at det er... Kom hjem er jo at komme hjem til personen, hvor det så end er, at jeg er available, ikke?
2: Men det er svært at afgøre, hvilket behov de her børn har for at se deres far, og hvilket behov de har for at fylde eventuelle huller i deres barndom ud, fordi det kan godt være, at de har et forhold til ham, hvor han ikke behøver at være der hele tiden, men det kan også være, at de faktisk vil føle som et dobbelt svigt, at nu har de endelig fået ham tilbage, og så skrider han igen. Så det tror jeg, han er nødt til at have en samtale med dem om, i hvilket omfang de føler, de har brug for ham.
3: Det tror jeg også.
0: Jeg tænkte også, at man kunne det ikke godt være, at han også måske bare lige kunne prøve det for sin egen skyld 3 måneder til at starte med.
3: Det er en lang charterferie.
0: Ja, men altså forstår I, hvad jeg mener? Ja, at man også kan sige, nu prøver jeg lidt det. Nu gør jeg det lidt frem og tilbage og ser, hvordan det virker.
3: Når det er sagt, så har jeg også mødt rigtig mange igennem mit liv, som har sagt, jeg vil 5 år til Australien, og så er de taget sted, og så er de kommet hjem efter et år. Jamen, der var det der tjubange omkring, du var 5. Ja, du ved, og så, nej, jeg kom sgu hjem. Jeg kom til at savne det derhjemme. Hvem, så man skal heller ikke lægge mere i det. 10 år på valsen lyder også vanvittigt, og det kan sagtens være, at han får, du ved, at det slet ikke bliver så lang tid.
1: Det kan også sagtens, altså man ved ikke, hvad der er i verden om 5 år. Nej. Hverken i sin egen eller i andres. Altså det er lige så vel værd, at det er hans børn, der er hele, spredt ud i hele verden.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Så på den ene side, så er det sådan, hvor er det fedt, du drømmer, og hvor er det fedt, du skal derud og opleve noget af det, du ikke har oplevet. Og så på den anden side, så er det også sådan, der er også mange mennesker, der tager til Bali for at meditere, for at finde indre fred, hvor det sådan, det kan du altså sagtens sætte dig og gøre på en stol i din stue, hvis det er, du kan finde, hvis du kan lære din egen stillhed at kende. Det behøver du ikke at tage om på den anden side af verden at gøre, så det er også bare en god reminder.
0: Helt klart kæmpe reminder til os alle sammen. Man behøver ikke.
2: Man kan sagtens meditere i Albertslund.
3: Eller Tikøk.
0: Kolding.
3: Alle steder. Hovedbanegården
0: for det.
3: I hele Danmark.
1: Det er faktisk der er allermest behov for.
0: Det kan man selvfølgelig sige. Tak skal I have.

0: Elsker som dig her med Back to Back. Det er sat med længe siden, jeg hørte den sang.
1: Banger.
0: Det jeg lyder synes, meget det var mega, mega godt. Nå, i Monopolet sidder Mads Langer, Cecilie Bæk og Jan Gindberg, en lytter, der kalder sig Emma, har skrevet til os på Monopolet, snabla.dr.dk. Hun skriver, kære Sara, Monopolet. Jeg bor i et rækkehus, hvor alle haver ligger lige op ad hinanden. Jeg er som udgangspunkt rigtig glad for det. Dog har jeg en nabo, Mille, der lever et meget lydeligt liv i sit hjem og sin have. Mille hører ofte radio. Ofte sammen Monopolet og andre programmer, jeg også lytter til. Taler i telefon på højtaler, træner udenfor, skændes med sin kæreste daglig og har generelt døren stående åben, så lyden frit kan bevæge sig mellem vores hjem. Det betyder, at jeg ikke bare kan høre, hvad Mille laver i haven. Jeg kan også ofte høre det inde i min lejlighed, selv med lukkede vinduer og døre. Mit problem er egentlig ikke de enkelte ting i sig selv, men følelsen af, at Milles lydniveau fylder så meget, at det sætter rammerne for, hvordan jeg kan være i mit eget hjem og i min egen have. Når det så er sagt, så hjælper det selvfølgelig ikke, at jeg jævnligt får spoilet jeres programmer og andre udsendelser, fordi hun er længere fremme i afsnittet end mig. Og det er lidt en spøjs nabokonflikt, jeg ikke havde set komme. Derfor sagde jeg ikke rigtigt, hvordan jeg skal gribe det an. Jeg synes ikke, jeg skal trække mig fra min egen have eller gå rundt med lukkede vinduer hele sommeren. Men jeg er også i tvivl om, hvornår man går fra, at det må man leve med, til det er fair at sige noget. Og hvad siger man så? Så kære Monopol, hvor går grænsen imellem almindelig nabostøj og manglende hensyn? Og hvis Mille skal konfronteres, hvordan tager jeg så en snak med hende, uden at jeg bliver den sarte nabo, der ikke kan tåle lyden af liv? Med venhilsen en nabo, der kender jeres programmer lidt bedre, end hun selv har bedt om, Emma. Jan, hvad siger du?
1: Det er godt nok moderniteten, der rammer ind i dilemmaet, hva'? At folk er på forskellige niveauer i podcast-aflytning. Spoiler alert i haveforeningen. Mm. Det er godt nok modernitet i sin krystalklare marketerning.
0: Så er det noget med det der med at tale i telefon på højtaler. Det gør han da også altid derhjemme.
1: Ja, men det er jo, det er jo og i tog, og det er jo pissirriterende. Ja. Altså, folk er jo bare pissirriterende. Altså, jeg har jo, men det er jo fordi, altså, jeg har jo den der, at du ved, hvis man vil bo i byen, ikke, så ligesom når man kører igennem Ørestaden og tænker, hold kæft, nogle store vinduesfacader. Man skal glo lige ind i røven på andre, der står og klæder om. Ikke? Altså, urbanitet er jo at være tættere på mennesker. Jeg tror simpelthen, det kræver mere fedt på nerverne generelt at bo i byen, og det må man acceptere. Helt overordnet. Mm. Altså, så er noget lavpraktisk
0: men i det her. Men her ved et rækkehus jo.
1: Ja, jeg er helt med på, at det er ligesom en opgang i en lejlighed. Hvornår skal man være den, der sætter? Kunne vi ikke blive enige om, at når man lytter til den her, når man lytter til musik og skændt, så lige prøv at tænke på, vi er andre i haven. Eller i havemiljøet. Ja. Okay. Det kunne man godt. Fordi, altså, den provokerer. Jeg kunne godt finde på, nu siger jeg bare noget. Jeg kunne godt finde på selv, bare lige i de perioder, vi har haft nogen, der var meget højlydt hjemme i vores forstadskvarter. Og da jeg har taget mig selv i at bare fucking bange sådan en kl. 11 en tirsdag eftermiddag, hvor jeg tænkte, jeg skal lige sidde lidt her i haven. Og så bare selv skrue op for noget. Og så se, hvordan reaktionen. Og reaktionen er jo, at så går der faktisk ikke lang tid, så bliver der skruet ned et eller andet sted, hvor den larm, den nu kommer fra. Og jeg ved godt, det lyder som provokerende, passiv-aggressiv ting. Mm. Det virker nogle gange. Fordi ellers er niveau 2, at man tager det op til fælles møde, og hænger en sæd på fælles møde.

0: opslagstavlen og sådan noget. Ja. Der er jo ingen vej udenom. For ellers er det jo høreværn. Altså, så er det jo noise reduction, og så accepterer du, at verden den larmer, og nu tager jeg noise reduction på og hører mit eget liv igennem dem.
1: Silje?
2: Jamen, jeg tror, at Emma skal overveje, ja, enten at købe et par rigtig gode over-ears med lydreduktion, støjreduktion på, eller overveje, om hun egner sig til at bo i rækkehus. For jeg tror altså lidt, det er en betingelse, når du bor så tæt på andre mennesker, som man gør i rækkehus, som så ovenikøbet åbenbart er så dårligt lydisoleret, som det her lyder som om. Og jeg tror ikke selv, jeg vil egne mig til det, fordi jeg bryder mig simpelthen ikke at få påført andre menneskers intimitet. Slet ikke deres skænderier. Jeg vil hellere høre folk dyrke sex, end jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
3: Jeg vil sgu ikke være heller omvendt.
2: Jamen, det er andre menneskers konflikter, at få dem sådan ind i sin egen have eller ind i sit eget hjem, det synes jeg føles meget voldsomt. Og det virker jo som om, at Emma er sensitiv over for de her andre ting, og måske heller ikke lige helt kan lade være med at komme til at lytte efter, og det kan jeg heller ikke, hvis jeg først bliver fanget i det.
1: Det er det, det handler om.
2: Ja, det er det, og det tror jeg er en meget naturlig interesse for andre mennesker. Altså, jeg helt seriøst, Emma, jeg tror, du skal overveje, om du egner dig til at bo i rækkehus, fordi det er, at bo i rækkehus er definitionen af at komme til at være tæt på andre menneskers liv, på godt og ondt.
1: Mads, hvad siger du?
3: Jamen, jeg siger, at mange mennesker er super bange for at sige, hvordan de har det til hinanden. Og det virker også som om, at det er det, der er problemet for Emma, at hun har måske ikke rigtig lært, at det er okay at sige, hvordan man har det. Mm. Og at det at sige, hvordan man har det, ikke behøver at være sådan lidt, hvor man stamper i gulvet og er ude af sig selv og raseri, fordi nu kan man ikke klare det mere. Så jeg hæpper på, at Emma øver sig på at sige hendes sandhed højt, når den vil frem i verden. Om det er over for naboen eller i det hele taget. Altså, så øver dig på at sige det, når der er noget, der irriterer dig. Det kan du godt sige uden at skælde ud, eller uden at...
1: Hvad skal hun så sige, mener du?
3: Jamen, altså i virkeligheden har hun jo sagt det til os. Der er jo også masser af selvrefleksion i det, hun siger til os. Så det, hun har sagt til os, synes jeg sagtens, hun kan sige til sin nabo, at prøv at høre, jeg har gået rundt om det her i lang tid nu, og det kan godt være, at det er mig, der er galt på det. Måske skal vi begynde at høre Sarah-monopolet sammen, så du ikke spoiler det for mig. Og så har jeg bare brug for at sige højt, vil du ikke tænke over, om du kan reducere støjniveauet lidt, eller måske engang med lukdøren, hvis I skændes, eller et eller andet. Og hvis det ikke føles sandt for dig, så må jeg aftage mig af det selv. Altså sådan... Jeg tror også, det der med at sige, hvordan man har det til andre, det er også vigtigt, at man der også ved, at det ikke er ens betydende med, at de så tilpasser deres virkelighed til en, men bare det at få det sagt, er det jo det allervigtigste. Jeg tror også, det gør, at hun kan være i sit eget hjem, fordi hun har sagt sin sandhed højt.
1: Og du tror ikke, det bliver sådan noget med, hvor der så kommer super akavet stemning og sur stemning? Og...
3: Jo, men hvis der så gør det, altså, det er jo også noget med at slutte fred med sin frygt for akavet stemning. Det er jo heller ikke, altså der er ikke nogen, der har død af akavet stemning nogensinde.
1: Mm.
3: Nej. Det kan faktisk være ret, ved grinerne være i os.
2: Jeg er en lille smule splittet her, fordi jeg tænker godt, at naboen kan føle, at hun kommer ind og siger, er I søde at holde op med at høre podcast? Er I søde at holde op med at tale telefon? Og er I søde at holde op med at skændes? Altså du ved sådan, er I søde at holde op med at leve livet? Eller begynder at sige, kan I gøre det hele lidt lavere? Fordi man kender godt de der mennesker, der har sådan lidt høje decibel. De vil jo fandme føle, de skal viske resten af deres liv derhjemme. Jo,
1: men hvad hvis naboen slet ikke ved, at hun kan høre det hele så detaljeret? Det kunne hun måske også bare informere om.
2: Det er selvfølgelig rigtigt. Det kunne man også gøre.
1: Ja,
2: det
1: er sige, jeg kan faktisk
2: gøre alt. Jeg er også enig i, at det selvfølgelig også er vigtigt at fortælle andre, hvordan man har det, men det er lidt svært, den her.
3: Jo, men der er også et eller andet med det der med love your triggers. Altså sådan, på en eller anden måde interesserer dig for, hvad der sker i dig, når det er. Altså, trænger du til at være lidt mere højrystet selv? Trænger du til at høre lidt højere musik og råbe lidt højere, når det, i stedet for at vende det hele ind af og blive sådan for knudret menneske, siger ikke, at hun er, men det er der nogen, der kan blive. Så det der med også at øve sig i at jamen, få det ud, når det er der.
1: Du bare spille højere podcast, højere musik. Skændes højere med nogen.
2: Nej.
3: Jamen, jeg synes jo faktisk...
2: Nej. Jeg synes, det er det, han taler for, det er at sige det. Ikke at begynde at spille højt. Ja, høj musik.
1: Faktisk. Nå, man siger det også lidt, hvis man bliver så triggeret af noget, så kan det være det, fordi at man selv ikke tør være sådan.
3: Ja.
1: Selv ikke tør gøre sådan. Så skulle man måske prøve det.
2: Ja, det jeg synes, det er rigtigt.
0: Jeg synes, det er en fed sætning, Mads Langer har sagt. Der er ingen, der er døde af at være i en akavet stemning.
3: Nej.
0: Det er der jo ikke. Det er altså, rigtigt.
3: Nej, og efter dårlig stemning kommer der som regel god stemning, ligesom alt andet. Ja. Altså, det går op og ned i showbiz, ikke?
1: Så herinde er der jo så lige nu stemning for, at hun skal prøve at sige noget.
3: Hun har jo sagt det på en super fin måde til os.
1: Ja.
3: Altså, hvor hun både ser sig selv og ser naboen, og siger, at naboen er faktisk skøn, men hun er også pisse irriterende. Altså, sådan, det, jeg ville have svært ved at blive sur på det, hun sagde, hvis hun kom til mig.
1: Lad det lige være det sidste, der blev sagt i det her. Tusind tak skal I have.

0: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsen sit forsøg på at samle en ny regering, og her får han blandt andet besøg af Socialdemokratiet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksens økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød der nye toner fra Troels Lund Poulsen.
1: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet hvad for.
0: Troels Lund Poulsen har netop brugt den økonomiske politik som begrundelse for ikke at forhandle videre med de andre røde partier. Og spørger man Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh, ja, så burde Socialdemokratiet også sendes uden for døren.
2: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
0: Socialdemokratiet har ingen kommentar til forhandlingerne, og også Dansk Folkeparti og de radikale skal mødes med Troels Lund Poulsen i dag. Når vand fra fjorden eller åen trænger ind i husene og ødelægger alt, man ejer, bliver det ofte en dyr fornøjelse for dem, det rammer. De fleste har godt nok ret til erstatning ved stormfloder, men den dækker sjældent hele regningen, viser en rundspørge fra DTU. I gennemsnit får de ramte 320.000 kroner i erstatning fra Naturskaderådet, men de fortæller, at de i gennemsnit selv må lægge ca. 120.000 kroner oveni for at få hjemmet på fode igen. Det fortæller Emma Hovmøller Weng, der er hovedforfatter på undersøgelsen.
3: For det første så svarer de adspurgte, at de har haft en stor egenbetaling til oversvømmelser, som ikke blev dækket af forsikringen. Og derudover der svarer de, at de har brugt rigtig mange timer på at renovere deres bolig, efter den har været oversvømmet.
0: John Holmer fra Præstø fik ødelagt sit hjem under stormfloden for godt 2 år siden, og indtil videre er skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000 kroner. Men han regner selv med, at regningen lander på 600.000.
4: Altså, vi har jo ikke fået dækket løsøre. Jeg havde rigtig meget værktøj. Det blev jo bare smidt ud. Altså, forklaringen var, at det har været under kloakvand, så det var faktisk farligt at have med at gøre.
0: En 25-årig mand er død, efter han i nat blev stukket med kniv i Tilst uden for Aarhus. Også 2 andre mænd blev stukket, men deres tilstand er ikke kritisk. Østjyllands politi har anholdt 3 mænd i sagen, 2 på 19 år og 1 på 24. Det er politiets vurdering, at dem, der var involveret i knivstikkeriet, kendte hinanden på forhånd. De har mødtes, og så har det udviklet sig til et knivoverfald, siger vagtchef Anders Krav. Lørdagsvejret bliver en både våd og kølig omgang. Kun på Bornholm er der pæne solchancer mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Og det var Radioavisen med Michael Olesen.

0: 4.
1: I Monopolet i dag.
0: Journalist og nyhedsvært Cecilie Bæk. Musiker Mads Langer. Komiker Jan Gintberg.
1: Og her er Sara Bro.
2: Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Line. Hun skriver: kære Sara Monopolet, jeg har været sammen med min kæreste Viggo i 3 år. Viggo og jeg er meget forskellige på stort set alle parametre, men vi har mange fælles værdier og drømme, og derfor har det nok også fungeret så godt, som det har. For over 20 år siden, inden jeg mødte Viggo, var jeg kærester med Alex. Alex var en skøn fyr, men vores forhold sluttede, da jeg ønskede at stifte familie, og Alex stadig ville leve det frie ungdomsliv med fest og farver. Vi gik hver til sidst, og jeg stiftede familie med min eksmand, og nogle år senere kunne jeg se, at Alex også etablerede sig og fik børn. Jeg har aldrig været i tvivl om, at han nok var den, jeg skulle være blevet sammen med, og jeg måske bare skulle have haft lidt tålmodighed. Men for nylig kontaktede Alex mig. Han fortalte, at han er blevet skilt, og han stadig tænker på mig her 25 år efter. Da jeg fortalte Alex, at jeg var i et forhold, så undskyldte han meget, trak sig omgående, men tanken om en mulig relation til ham kan jeg ikke slippe. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at få samlet op på de mange år og få afklaret, om det er noget, jeg skal gå efter. Men kan jeg tillade mig at ses med Alex, eller er det utroskab? Viggo ved intet, og det skal han heller ikke. Det vil ødelægge ham fuldstændig. Så kære Monopol, hvad skal jeg gøre? Skal jeg ses med Alex i al hemmelighed for at få en afklaring, eller skal jeg slå op med Viggo først, hvis jeg overhovedet vil undersøge det? Jeg har prøvet at lægge tankerne fra mig, men det går kun ganske kort tid, så vender de tilbage. Kærlig hilsen fra Line. Mads.
3: Ja, tak, fordi jeg lige får lov at starte. Ja. Det var sødt af dig.
2: Ja, det var så lidt. Jeg tænkte, du var den bedste til at starte med det her
3: emne. Ja, det er jeg glad for. Tak for det. Ja,
2: betyder alder noget egentlig her i den her situation, tænker du?
3: Altså, jeg tænker altså, at mange af os jo går rundt med den der the one that got away-følelse med omkring nogle mennesker, hvilket... Det tror jeg er meget menneskeligt. Altså, det er sådan en, det er, kan jo også godt være den der græsset er grønnere på den anden side ting, hvor man romantiserer noget, hvor man kun husker brudstykker, og så er på, altså nu har vi lige siddet i, der er det musikkens billede, og taler om det, man går op og ned af bjerget med stenene. Altså, at man har også forhåbentlig...
2: Sisyfos-myten,
3: ja. Man har forhåbentlig flyttet sig i løbet af de 25 år. Og så vil jeg på den anden side også sige, at når der er noget, der sådan på en eller anden måde føles så stærkt i hende, så synes jeg også, at man skal give sig selv lov til at være åben for livet. Hun siger selv, at hun ikke vil sige det til Viggo. Jeg tror, jeg har det på den måde, at... det er svært, det der. Altså, jeg vil ønske, hun kunne sige det til Viggo.
2: Sige hvad?
3: Jamen, sige det, som det er. Mm. Igen, altså det der med at... Og øve sig på at gå på sandhedens vej over for sig selv og over for andre mennesker også. Altså, jeg tror, det bliver et bedre liv med mindre vægt, både inden i og uden for en. Altså, jeg kender ikke naturen. Det kan jo godt være, at hun risikerer at miste det forhold. Men spørgsmålet er, om det er det værd, det ved jeg ikke. Altså, jeg vil gå langt for sandheden, vil jeg sige.
2: Cecilie, hvad siger du?
4: Siger, at jeg synes ikke, du må gøre det bag om ryggen på Viggo. Især ikke, fordi du siger, at det vil ødelægge ham. Og det vil være et dobbelt svigt, hvis du ikke alene gør det, men gør det bag om ryggen på ham. Og det er også en form for gaslighting, som jeg ikke synes, du må udsætte andre mennesker for, og slet ikke mennesker, du elsker på et eller andet plan. Så. Og det er ikke det samme som, at du ikke skal gøre det.
2: Må lige sige, mener du også, at hun må ikke, altså uden at sige det til Viggo, må hun ikke engang mødes med ham der, ja. Alex, bare for at tage en snak, bare for at se, hey,
4: altså prøv at hun spørger, om det er utroskab, men med de tanker, du allerede selv har gjort dig om det, om han er the one that got away, og om du skal undersøge, om det her kan være et kommende parforhold, så ja, så er det utroskab at mødes med Alex på den måde.
2: Så det er mere, det handler om det, end hvis hun ikke havde tænkt dig, bare tænkt, hey, ja, lad os da klart mødes.
4: Men du skal passe på dig selv, Line, men du har også en forpligtelse til at passe på Viggo. Kan godt nogle gange have en fornemmelse af, at den der følelse af the one that got away i virkeligheden er ting inde i dig selv, der ikke er blevet forløst, som du ikke har fået forløst, som du har projiceret over på et andet menneske. Det er også en dejlig, nem måde at tro, at der kan komme et andet menneske og forløse de her ting på, men i virkeligheden er det et stykke arbejde, du selv skal gøre.
2: Prøv lige at forklare det. Altså, det vil sige,
4: den følelse
2: det der med hele tiden at have sådan en person, der kunne have været
4: Ja, det er drømmen om, at mit liv kunne have været anderledes, det kunne have været meget mere, og jeg kunne have været en anden, og så havde var jeg sikkert også. Og du ved, alle de der drømme, som i virkeligheden handler om, at der er nogle potentialer, du ikke selv har fået sørget for at få løst i dig selv. Mm. Så kan man have sådan lidt, og jeg kender den i den grad, men sådan lidt doven tanke om, at det kan der lige komme en anden en og fikse for mig, og så vil jeg være et andet menneske, og mit liv ville være et bedre sted.
2: Ja.
4: Det tror jeg i hvert fald, du lige skal mærke efter i dig selv, om det er det, Alex han repræsenterer for dig. Hvis det ikke er det, og du vitterligt har det sådan, og jeg er også nødt til at sige, at den måde, du omtaler Viggo på, lyder meget praktisk. I er meget forskellige, men I deler nogle forskellige værdier, eller I har nogle fælles værdier og drømme. Det lyder som om, det er sådan en lidt en praktisk foranstaltning med de ord, du sætter på der. Og det vil sige, at det kan godt være, at du skal overveje, om Viggo er den, du skal være sammen med. Det er alt sammen noget, jeg tror, du må rense dig selv omkring, men du må ikke gå bag om ryggen på Viggo.
2: Okay. Jan, hvad siger du?
5: Altså, et langt liv har lært mig, ikke? Altså, jeg synes, Line lige skal stille sig selv spørgsmål. Er det ledigheden, der taler, ikke? Er det tidsmanden, der taler? Er det vaginaen, der vræler, ikke? Altså, hvad er det egentlig i det her, ikke?
2: Fordi hvad mener du med det?
5: Det mener jeg med, at det lyder som om, at Line, hun savner noget anerkendelse, ikke? Og vi er helt enige i det der. Vi har da alle sammen haft den der sliding doors ting. Du ved, ej, tænk nu, mit liv kunne have været anderledes, og sådan noget der. Og det tænker hun så, når man kan vide, om det kunne have været med Alex 25 år efter. Altså,
2: men det kunne vel også godt være.
5: Jo, ja, det kunne det godt være. Men så mødet med Alex og drikke en kop kaffe, men sæt dig selv fuldstændig. Hun skal jo stille sig selv det spørgsmål, hvordan ville hun have det, hvis Viggo mødes med Sara Amalie, som han var kæreste med for 20 år siden, og han ikke havde fortalt det. Og
4: med mødes henblik med hende, på at finde ud af, om hun var the one that got away.
5: Med henblik på at finde ud af, om det var, du ved, præcis. Altså, hvordan ville hun selv have det? Og så, når man har stillet sig selv det spørgsmål, så siger jeg, det ville jeg måske lige have det lidt dårligt med, agtigt, ikke? Der er jo ikke noget galt med at mødes med en, man har været sammen med før, og siger, gud, hvad så? Bliver du så civilingeniør? Nej, hvor flippet. Og så finder man ud af i den samtale, gud, der var jo en årsag til, at det aldrig blev til noget. Mm. Gud, hvor er vi blevet forskellige mennesker. Gud, hvor er jeg egentlig glad for Viggo. Det er der jo ikke noget galt. Man skal jo ikke trække vejret igennem sin partner og hele sit parforhold og sådan der. Men når hun mødes med det syfte, for at sige det på svensk, for øje, at gud...
2: Syfte?
5: Formål.
2: Okay.
5: Ja, jeg bliver nødt til at oversætte den. Det er, fordi jeg er bilingual. Jeg er til alt sprog. Så synes jeg virkelig, at hun skal tage sig selv i barmen og lade være. Hun skal ikke tage
3: ikke
5: til det.
3: Ikke på barmen, men i barmen.
5: Både i barmen og på barmen. og lade være, hvis hun går til det for at se, jeg ved, om jeg kan få forløst min nye kærestepotentiale. Det er hun siger.
2: Ja, 100% det, hun siger. Det, jeg bare tænker, det er, at fordi hun jo ikke har, det er jo ikke, hun har jo ikke mødt ham.
5: Nej, nej.
2: Det er jo hele tiden en forestilling, hun har om det. Så hvis hun nu møder ham og tænker, gud, det er præcis som du siger, tænker, nej, det var præcis derfor, gud, jeg har glemt,
5: hvor
2: irriterende
5: han er. Hvis hun kan
2: så er det måske lidt irriterende, at hun allerede der har sagt til Viggo, jeg har tænkt mig at mødes med Alex, fordi jeg skal finde ud af, om jeg skal være kæreste med ham i stedet for dig.
4: Nej, fordi de følelser, de er der og rumsterer ind i hende under alle omstændigheder.
2: Okay.
4: Og hvis ikke det er Alex, så er det et eller andet andet. Altså et eller andet sted, Line, så det du udtrykker her er, at du er i tvivl om Viggo er den, du skal være sammen med. Og det er du nødt til at sætte dig ned og undersøge. Ja.
2: Yes. Ej, det var I gode. Tak skal I have.
5: Kæft, hvor er vi gode.
2: Ja, jeg er gode. Det må jeg bare sige.
5: Kæft, man. Den ramte lige, hvad hedder det i tennis? Man rammer den lige røven, eller man...
3: Sweet spotted.
5: Sweet spotted?
2: Sweet spotted.
4: På ketchup.
3: Du er god, du er multilingual, når det er udtalende.
5: Og samtidig fatter jeg ikke en bjæl eller noget.
3: Du forstår ikke, når vi andre taler.

0: det her med Believe. I Monopolet sidder Cecilie Bæk, Jan Genberg og Mads Langer, og en lytter, der kalder sig Fru Hansen, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver: kære Sara, det fantastiske Monopol. Jeg var for nylig på vej hjem fra ferie og sad i et fly foran en mor med to mindre børn. Den store nok var omkring 6 år, den lille 3. Den lille dreng fik lov at sidde og sparke til mit sæde fra første sekund, vi satte os ned. Og han slog bordet op og ned ret voldsomt. Efter 15-20 minutter vendte jeg mig om og sagde pænt til moren, og det var ret ubehageligt. Hun svarede: hvad skal jeg gøre? Man kan ikke opdrage et barn på 3 år. Hun sagde også, at hun havde betalt for at komme med flyet hjem med sine børn. At jeg jo også havde betalt, og at det ikke var rart at sidde der, det virker hun ligeglad med. Det fortsatte faktisk så længe, at flypersonalet til sidst på eget initiativ valgte at flytte dem til nogle andre sæder. Jeg har selv børn og børnebørn, og de havde aldrig fået lov at sidde sådan. Jeg ville have bedt dem om at sidde ordentligt, både af hensyn til andre og for deres egen skyld. Da vi kørte i bus ud til lufthavnen, oplevede jeg noget lignende. Et barn sad og sparkede til sæde foran, hvor der sad et ældre ægtepar, og moren sagde ikke noget. Jeg blandede mig ikke, men jeg var igen overrasket over den manglende reaktion. Jeg rejser jævnligt og har aldrig oplevet noget lignende før, så kære Monopol, er det mig, der er blevet en gammel sur kone, der er blevet for nærtagende, eller er det rimeligt at forvente, at forældre sætter grænser og tager hensyn til andre, når de rejser med deres børn? Og hvor meget må man egentlig blande sig, når man ser andre forældre lade stå til? Venlig hilsen, Fru Hansen. Cecilie Bæk. Mm-hmm.
1: Hvor meget må man blande sig, når man ser andre forældre lade stå til? Vi kunne starte der. Mm. Du kan blande dig lige præcis i forhold til, om dine egne grænser bliver overskredet. Hvordan folk ellers generelt behandler og opdrager deres børn, medmindre vi er ude i noget straffelovs psykisk vold og voldagtigt, det synes jeg ikke, man kan blande sig ind, når det er fremmede mennesker. Men det er klart, at bliver dine egne grænser overskredet, så har man selvfølgelig lov til at sige fra. Og jeg tror ikke, fordi fru Hansen spørger også, om det er bare hende, der er blevet gammel og sart eller et eller andet. Det tror jeg
0: gammel
1: ikke.
0: Gammel og sur.
1: Gammel og sur. Jeg tror bare, at du har mødt en forælder, der ikke lige har haft overskud til at håndtere en 3-årig. Fordi selvfølgelig skal en 3-årig lære, at man ikke må sidde og sparke ind i sædet foran, så andre mennesker får et dunk i ryggen konstant.
0: Hvad siger du, Mads?
2: Kæmpe ja. Mm. Det er jeg meget enig i. Altså, man kan ikke gå ind og på den måde blande sig i andre forældres børneopdragelse. Altså, og jeg tror, der vil altid, altså, og det her tror jeg, tror alle tider, der har været 3-årige, der blev ved med at sparke til sædet foran, og så er der også masser af forældre, nuværende forældre til små børn, som har helt styr på at få deres børn til at lade være med det, så jeg vil også være forsigtig med sådan at male det ud over en hel generation af forældre og børn i virkeligheden. Men det er da sygt irriterende. Altså, og det kan vi sagtens anerkende, fru Hansen, i, at det må da være død irriterende. Jeg har da også prøvet, ja, det var ikke engang nødvendigvis et barn, der sad bagved og hele tiden og gjorde et eller andet med mit flysæde. Mm. Altså, men i virkeligheden, så tror jeg også, altså, jeg er meget enig i det, Cecilie siger, at man må godt sige fra os over for et barn, der ikke er ens eget, hvis det er, at det gør noget, der er irriterende for en.
0: Men ikke direkte til barnet, vel? Til forældrene, eller?
1: Det kan man også godt på en stille og rolig måde. Du kan også sige til en træ, hvis du sidder og sparker ind i sædet på den der måde. Jeg kan simpelthen mærke et dunk i ryggen, hver gang du gør det, så kan du ikke prøve at holde op med det? Mm. Det kan man da sagtens.
0: Mm. Hvad siger du, Jan Genberg?
3: Man skal ikke være bange for den akavede stemning.
4: Som man slet ikke nogen, der er død. Det er der ingen, der er død.
0: Heller ikke i 12 timer.
4: Med mindre flystyr dernede, selvfølgelig, at det bliver så dårlig stemning, så er det klart, så er det et problem.
0: Det er jo kun, hvis man har sit bord nede, når der bliver...
1: Man skal ikke være bange for den dårlige stemning, der opstår af at skælde en fremmed 3-årig huden fuld.
0: På sådan en 12 timers flytur til banken.
4: Men hvis vi hæver det op i samfundsperspektiv, så er det jo blevet italesat af vores tidlige undervisningsminister Tesfaye, pisse PDO, pisse dårlige opdragede børn og så videre. Så det er jo en ting, som man...
1: Altså fordi Mathias Tesfaye har sagt, det gør det ikke til en ting.
4: Nej, det vil jeg også sige. Jo, det gør det jo til en ting.
2: Ja, det er jo en ting, fordi han har sagt det. Men der er jo også, altså hvis vi skal kigge på min forældres generation, så er de jo i et andet lys også pisse dårligt opdraget, fordi de ingen hjælp har fået til at modnes følelsesmæssigt.
3: Ja.
2: Så det er jo sådan et andet perspektiv.
3: Præcis. Men det
0: hvordan
3: er jo,
0: kom det på banen, Mads Langer, lige med det her?
2: Nå, det kom på banen i forhold til, når, altså sådan, vi kan sagtens stille os på barrikaderne mellem generationerne og snakke om generationskløfter, både i opdragelse, men vi kan også begynde at bygge broer og interessere os for hinanden og sige, hvad er det, vi faktisk kan lære af fru Hansens generation som forældre nu, og hvad er det, hun kan lære af os. Så altså, jeg tror hele tiden, det handler om at kigge på, hvor kan vi bygge broer, i stedet for, hvor kan vi kigge efter kløfter.
1: Okay. Amen.
0: Helt klart. Men hvad, altså, så i den her situation, der synes du, hun prøver at skabe lidt en kløft mellem generationerne, vil sige, det er alle, der opdrager dårligt nu til dags med små børn, eller?
2: Nej, men jeg vil sige, uden, altså sådan min umiddelbare tolkning af, at fru Hansen, som jo er et voksent menneske tydeligvis, med børn og børnebørn, at hun rent følelsesmæssigt har brug for at skrive ind til Sara Monopolet for at få valideret, om hun overhovedet må sige sin sandhed til et treårigt barn, synes jeg vidner om, og det, jeg håber ikke, at jeg, eller jeg, det kan godt være, at jeg træder hende over tæerne, så håber jeg, at vi kan give hinanden krammer, hvis vi møder hinanden i virkeligheden. Men det synes jeg vidner om, at der er noget følelsesmæssig modenhed, der på en eller anden måde er i spil her i forhold til, at det hele, man kan sagtens sige stille og roligt til et treårigt barn, og til en mor, der sidder bagved. Hey. Og man kan også godt sige det to gange, hvis de ikke reagerer første gang. Altså det er også det der med sådan, hvis det er moren her på bagsædet har sagt, man kan ikke opdrage et treårigt barn, så virker det til, at fru Hansen så har lukket ned, har vendt sig om, og har siddet og blevet rigtig vred, og der er opstået knuder i maven på hende, fordi hun ikke kunne være i det. Hvor at jeg siger sådan, det er faktisk okay så at sige til moren, det kan godt være, men jeg sidder her foran dig på det her sæde, og jeg vil gerne bede dig om at sige til dit barn, det skal holde op. Jeg vil gerne bede dig om at prøve, fordi ellers så bliver jeg nødt til at sige til personalet, at de skal flytte jer, fordi det er irriterende. Altså, et eksempel på, hvad man kunne sige.
0: Ja.
4: Ja, ja. Nå, men jeg fik slet ikke hun lov siger til at sige noget.
0: Jeg
4: nævnte Tesfaye og straks kaster alle chakalerne så over den lille lunds kød. Jeg synes, jeg bare trak det op i samfundsperspektivet, og med det samme bliver jeg nudget til at forlade studiet.
2: Nej, det gør du ikke.
4: Jeg følte mig cancelled.
2: Ja, kom tilbage.
4: Jeg er helt enig i, det er jo sket til alle tider, at folks elendige unger er, du ved, at pisse, du ved, i dårlig, det er jo ikke engang en dårlig opdragelse. Jeg har sgu da også, mine børn, de har da været pisseirriterende i den der alder også. Jeg ville personligt, for jeg er pragmatiker, jeg ville med det samme, hvis ikke jeg ville selv lige notche og sige til er I okay deromme, fordi jeg kan mærke, at jeg sidder lidt tæt på rattet. Jeg sidder helt ude i kabinen nu, fordi mit ryglæn, du ved, prøv at gøre lidt sjov overfor barnet, og du ved, lad lige være med det der, fordi det gør faktisk ondt i min ryg. Så vil jeg meget hurtigt sige til personalet, would you please, the persons behind me are very... Fordi så kommer personalet jo som politibetjente, og der er jo en autoritet, så det kan være, at du ved, alle reagerer lidt anderledes, så man ikke selv tager den personlige konflikt, hvis man har det dårligt med.
2: Det giver mening, du er stand-upper.
4: Jamen, fordi det er jo fint at på det højere niveau og følelsesmæssigt og alt sådan noget, men du ved, sandsynligheden for, at det ændrer sig, når man går ind i dialog med, hvad hedder bagsædepassageren, Marianne der og hendes treårige barn, den sandsynlighed for, at det ændrer sig, hvis hun har sagt det to gange. Den tror jeg er lille, og så tror jeg, at man sjælemæssigt har hisset sig op på den der 2,5 times flyvning hjem fra Firenze, ikke? Og så den tur ødelagt.
0: Altså. Jeg vil
4: sige det til personalet.
0: Det gjorde hun jo ikke, men personalet opdagede det på en eller anden måde selv. Ikke? Jo, jeg synes bare, det er lidt vildt, at den her mor bare siger, man kan ikke opdrage på 3 år, punktum.
4: Jo, men det kan man jo ikke. Man kan jo ikke ændre på, at andre folk er anderledes end en selv, eller idioter.
1: At hun har den vrangforestilling.
2: Nej, men der er også noget med det der med, når man... Nu snakker vi 3 generationer her, og du sidder og siger, mine børn har også været elendige, eller de elendige børn på pause. Der har jeg lyst til at sige, nej, de elendige forældre, hvis vi skal sige det. Det er sgu ikke børnene, der er... det er ikke et 3-årigt barn, der er ansvarlig for dårlig opdragelse.
4: Nej, men børn på 3 er jo, undskyld at sige det, altså også en tørretumbler med en brosten inde i. Der er jo... Du kan ikke altid sige, at mine 3-årige børn, de har lært de rigtige retningslinjer.
1: Nej,
4: god fanden,
1: nej.
4: De kan have en periode, hvor de er fuldstændig bevægende.
2: Jeg tror bare, jeg meget har det på den måde, at det aldrig er børnene, der fylder for meget, så er det forældrene, der er... Altså, det er ikke børnene, der er for meget, det er forældrene, der er for lidt.
4: Jamen, det er da også en sandhed.
0: Du får det sidste ord igen.
4: Der er sandheder i det hele. Ja. Nu lander vi, og med de ord lander vi her i København. Ja. Alle er glade. Ja. Og hvis personalet lige beder passagererne om at skubbe deres spor op...
2: og du kommer lige over for et lille kys.
4: Og for Hansen, du får et lille kys af kaptajnen.

0: fra DR Fyn.
1: Så var det her i morges, at det gik løs. Årets bukkejagt er nu officielt gået i gang. Christian Daneland, der bor nær Assens, var afsted i de tidlige morgentimer med stor succes.
2: Ja, så var jeg jo heldig, at bukken han kom gående fint ud i marken, og det var en fin lille buk, som vi egentlig gerne ville have væk. Så sad og nød ham lidt, og så kom han fint på skud, og så faldt han i knaldet, og nu skal jeg jo så bare hjem og have noget rigtig godt kød i fryseren.
1: Og for Christian Daneland var det en speciel følelse at tage afsted med riflen og ovenikøbet få nedlagt en buk.
2: Det er min første sådan rigtig 16. maj, fordi at, jeg er jo ny her. Jeg fik først mit riffeltilladelse tilbage i efteråret, og har da gået og kigget meget frem til den dag her, og man har været ude og lure mange gange på, hvordan trækker de, og hvad for et dyr skal være det rigtige. Og så når det hele går op i en højere enhed i dag, så er det jo en helt speciel oplevelse.
1: Overfaldet på tre homoseksuelle mænd i Odense og en debat om flagning med det stribede Pride-flag på Odense Rådhus, det er to af de ting, der kommer til at fylde, når der er Odense Pride i dag. En dag, som hylder mangfoldighed og som står i regnbuens tegn. Det begynder og slutter i Kongens Have, hvor der vil være tale, underholdning og forskellige stande. Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl har i den her uge slået fast, at der er fuld opbakning og at der vil blive flaget med regnbueflaget. Og det betyder meget, siger næst forperson og kasser i Odense Pride, Niklas Lindsten.
3: Det at bo i en by, hvor man ved, at der er politisk opbakning til en selv og til vores miljø, gør, at vi på mange måder føler os trygge og taget imod og set af det samfund, som vi lever i som LGBT+-personer.
1: I dag får vi mest skydevejr med spredte byer, som kan være med torden, svag til jævn vind omkring sydvest, temperaturer mellem 10 og 12 grader.
4: Det her er Sara og Monopolet.
5: Sara og Monopolet på P4.

0: Fever Dream her med Alex Warren. I Monopolet sidder Mads
1: Langer,
0: Cecilie Bæk og Jan Gindberg. Jeg var på en eller anden måde lige ved at sige Mads Gindberg, men det var fuldstændig forkert.
2: Det næste. Vi viser sig, vi er i familie.
3: Hvad er din søn?
1: Eller jeres kærlighedsbarn, Mads Gindberg.
3: Jeg kan også være din far, det kan vi selv bestemme.
2: Jamen altså, i en AI-verden, der kan du være masser med til.
3: Ja,
2: kan
3: vi tiden være. Er jo ikke, findes jo ikke i linær forstand.
2: Nej, præcis.
3: Alt det der. Måde, har jeg jo en meget ældre sjæl end dig, kan man tydeligt mærke. Ja.
0: Smukt, vi lige fik det på plads.
1: Hvis vi fik et kærlighedsbarn, så ville det være PGO. Pissegodt opdrag.
0: Det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Allan. Han skriver, kære Sara Monopolet, min svigermor Bodil mistede sin mand sidste år, og siden da har Bodil talt om tiden efter sin død. Altså, hvordan hun ønsker, hendes egen bisættelse skal foregå en dag. Det er selvfølgelig helt naturligt, at hun tænker over det i hendes alder, og vi prøver også at lytte og tage hendes ønsker alvorligt. Problemet er bare, at Bodils ønsker går meget imod det, som resten af familien føler er rigtigt. Efter Bodils mand døde, blev hun meget skuffet over, at flere af deres gamle venner, der ikke tog kontakt. Bodil mener, at når man mister en ægtefælle, så bør vennerne tage initiativet. Omvendt gør Bodil heller ikke selv noget for at opsøge dem. Min kone og jeg og resten af familien har flere gange prøvet at sige til Bodil, at verden ikke kommer og banker på døren. Men hun holder fast i, at det er vennerne, der bør række ud. Skuffelsen har nu betydet, at Bodil har specielle ønsker til sin egen afsked. Hun vil ikke have nogen dødsannonce i avisen, ingen virak, som hun kalder det. Og vigtigst af alt, hun ønsker ikke, at der skal holdes kaffebord eller nogen form for samvær efter bisættelsen. For hende skal det hele slutte i kirken, punktum. Vi andre synes, det føles forkert, at folk bare skal gå hver til sit efter kirken, for os handler det jo ikke om fine traditioner, men om at mindes Bodil og være sammen i sorgen. Samtidig er vi også bange for, hvordan det ser ud udadtil, og ønsker ikke, at det skal fremstå som om, at vi ikke gad at gøre noget, eller vi er nære i. Vi er derfor alle sammen i tvivl om, vi bør respektere Bodils ønske, selvom det føles forkert, eller om vi kan være bekendt at planlægge et kaffebord i smug, fordi det jo i sidste ende også er de efterladtes dag. Hvad tænker Monopolet, kærlig hilsen, Allan? Cecilie, hvad siger du?
1: Ja, det er faktisk et rigtig, rigtig godt dilemma. Altså, hvorvidt man selv kan bestemme, hvad der skal ske, når man er død. For det første, så tror jeg, at de skal prøve at have en snak med Bodil, fordi hun er ved at træffe nogle beslutninger lige nu, der udspringer af skuffelse og bitterhed og vrede, lyder det som om. Og det er fandme et dårligt grundlag at træffe beslutninger på. Og det lyder også som om, hun er lidt ude i en strafaktion. At så kan de i hvert fald også bare få lov til at gå direkte hjem efter kirken, og så skal de fandme hverken have smørbrød eller lagkage eller hygge sig på nogen som helst måde. Og der må man også bare, altså for det første tror jeg, de skal have en snak med hende om, hvad det er for et grundlag, hun træffer de her beslutninger. Og så tror jeg, de skal sige til hende, jamen Bodil, sådan en, det der sker efter selve bisættelsen eller begravelsen, det handler også om de efterladte, og vi vil jo gerne huske dig, Bodil. Vi vil jo gerne sidde og tale om alle minderne om dig og alle de vidunderlige oplevelser, vi har haft, og det vil virkelig være hårdt og underligt og tomt for os, hvis ikke vi kan få lov til at sidde og dele dit minde. Så vil det virkelig, altså, vil du have noget imod, hvis vi gør det alligevel, for det har vi behov for. Jeg tror, de skal prøve at have sådan en samtale med hende.
0: Ja. Det virker ellers meget konsekvent, at hun ikke engang vil have dødsannonce eller noget.
1: Man snakker, ja, men hun er sur.
0: Ja, hun er vred, tænker jeg. Hvad siger du?
4: Ja, jeg tænker, at det... hvad skal man sige? Det virker meget umodent, igen. Apropos følelsesmæssig modenhed, og være sådan, køre den der... Altså, jeg tror i virkeligheden, hun er dybt såret, og har enormt meget brug for at blive set, og der er et lille barn inde i hende, der... ikke er blevet set, og det her, det er hendes måde at søge omsorg på, og forståelse, og det virker jo tydeligt, altså det er sådan, de er meget forstående og snakker med hende om det, og sådan, det virker som om, at de har sådan lidt berøringsangst med at sige til hende, hey, svigermor, nu må du sgu lige tage dig sammen. Altså, jeg synes tit, at jeg fornemmer, når vi taler om ældre mennesker, at så er folk også bange for at skælde dem ud, eller sige, nu må du simpelthen tage dig sammen, eller fordi de er gamle, og det tror jeg er et falsk hensyn at tage. Altså, jeg tror, man skal blive ved med at sige det, som det er. At det kan simpelthen ikke hjælpe noget, altså, at du sidder og graver dig ned i din egen...
0: Men har hun ikke ret til selv at bestemme, altså, hvad der foregår? Det er hende, der er død, det er hendes begravelse. Har hun ikke ret til at sige, jeg vil have det på den her måde? Punktum.
4: Jo, men det er sådan lidt søvt. Altså, man kan jo godt... man kan godt tærske langhelm på det, kan man sige. Altså, det er sådan, det er jo fint at have styr på, om man vil brændes, eller man vil i jorden, og hvad der skal spilles, og om man vil have kirkekaffe eller ej. Og sådan. Men det jo ikke, plejer jo ikke at være noget, der sådan er en ongoing snak over flere år, hvor man bliver ved med at vende tilbage til sådan, men jeg vil stadigvæk ikke have kirkekaffe, eller hvad det nu er, hvor de nu hvor hun vil graves. Altså, så jeg har det også sådan, det virker også som om, at det sådan er en krog, hun har i dem, i forhold til at blive ved med egentlig at søge deres omsorg. Jeg tror ikke, det handler så meget om, hvad der egentlig skal ske til den begravelse. Jeg tror, det handler om, at hun ikke ved, hvordan hun skal sige, at hun er ked af det, og hun ved ikke, hvordan hun skal række ud. Altså, det der, det er sådan, det virker, altså, selvom at hun er et aldrende menneske, så er det jo også noget, som mange mennesker, der træder ind i den der offerrolle, gør, uanset om de er små børn, eller om de er unge eller voksne.
0: Mm. Så hvad skal Allan og hans kone gøre?
4: Jamen, jeg synes, de skal skubbe lidt kærligt til hende. Altså, og ja, sige, nu skulle du måske prøve at komme ud af den der fortælling.
0: Jan, hvad siger du?
2: Ja, jeg har et andet approach til det. Altså, ja. jeg synes, at det er ligesom med, hvad hedder sådan noget, aktiv dødshjælp, ikke? Altså, kan man jo, men jeg synes jo, man skal bestemme over sin egen død. Man kan til gengæld ikke bestemme over, hvad de andre de vil. Og så fortællingen om, hvis det er dit ønske, og det er de sange, og skal vi virkelig synge Deutschland über alles til din begravelse? Er det dit ønske? Altså, jamen, hvis det er det, du vil, så er det, og der skal ikke være nogen kirkekar for alt sådan der. Men der er ingen grund til, fordi det er måske hendes rolige måde ind i døden. Jeg er helt med på, at der kan være sådan en eller anden forløsning og så videre. Men man er jo også, man bliver jo bare mere forstokket i sin alder, og man bliver måske også dødsangst. Det kan komme til en jo senere hen op imod døden, at man så bliver dødsangst. Og så er det lille finblad, man kan hække sig fat i, det er vigtigt, jeg har sagt. Det er de her sange, der skal ikke være kirkekaffe og alt sådan noget. Og det synes jeg, man skal læse højt til begravelsen. Eller forbrændingen, eller hvad fanden det nu hedder. Det skal man læse højt. Det var Bodils ønsker. Vi som familie har utrolig stor glæde ved, at I er mødt frem til begravelsen. Og derfor så, du ved, hvordan man nu gør det, så i respekt for Bodils ønsker, så mødes vi ikke til kirkekaffe. Til gengæld om en time, nu går I en tur, og så mødes vi ned i forsamlingshuset til den angelsaksiske tradition med gravøl. Og vi har købt fire fustager, og så vil vi gerne have, vi mindes. Så kan man sige, jamen, så lyver du jo over for Bodil. Ja, men hun er død. Så hun ved det ikke. Altså, jeg synes godt, man kan lave sin egen lille tradition, men man hvad hedder, erkender, at Bodil har haft de her ønsker, og derfor er der ikke bla bla og sådan noget der. Der er ikke klassisk kirkekaffe. Vi vil gerne invitere jer til et andet arrangement herovre, hvor, hvor vi snakker om de bedste ting, Bodil gav os.
1: Jamen, hele ritualet efter sådan en begravelse er jo ikke til for den døde. Det er jo til for de efterladte. Og det mener jeg simpelthen ikke, man kan tage sin klamme døde hånd ind i fremtiden og tvinge andre mennesker til for eksempel ikke at mødes og ikke at minde. Så jeg er fuldstændig enig med dig, Genberg.
4: Men der er også noget med altså dilemmaet i dilemmaet. Prøv at kigge på, hvad er det egentlig, det handler om det her? For mig handler det slet ikke om kirkekaffe eller ikke kirkekaffe. Det handler om, at hun gerne vil have, at de siger, at vi vil fejre dig, fordi vi elsker dig, og du er dejlig, og dine venner vil dig gerne, og det er også for dårligt, at de ikke har rakt ud, dine venner, og nu ringer vi til dem og siger, at de skal ringe til dig, og så videre, hvor det sådan, jeg tror, man gør Bodil en bjørnetjeneste ved at bare sådan tale hende efter munden, og altså, jeg tror, man skal sige, prøv at høre, hvis du gerne vil have venskaber, så kan det godt være, hvis de betyder noget for dig, så bliver du nødt til at tage knoglen selv. Altså, jeg har prøvet det selv i mit eget liv, i forbindelse med en skilsmisse, hvor at jeg sad også med følelsen af sådan, det er fucking mig, der ligger ned. Nu bliver den her ven nødt til snart at ringe til mig. Og det gjorde den ven ikke lige der. Så ringede jeg til vennen og sagde, bror, jeg er fucking ked af, at du ikke ringede til mig. Jeg har sådan brug for dig lige nu. Og så kunne min ven sige, det kan jeg sgu også godt forstå. Jeg har rigtig meget lige nu, og ja, jeg ville ønske, at jeg havde ringet til dig. Og så var den ikke længere, så var den skide slået, og så var vi tilbage på sporet. Altså, jeg hører det som det samme, det her.
2: Men det kan sagtens være, at de prøver det.
4: Hun vil gerne have kirkekaffe, hun vil bare ikke, hvis det er...
2: Nej, men det ved vi jo ikke. Vi ved jo ikke, om hun selv efter er blevet nødet 3-4 gange af familie og omgør til... Hvad nu, hvis hun rent faktisk siger, jamen, jeg vil ikke have det?
1: Men jeg tror, Mads har ret i, at det her det er et nødråb fra Bodil. Ja, og jeg tror, at det her det er anledning til at tage en snak om, hvad Bodil gerne vil have ud af sin sidste del af livet, i stedet for at fokusere så meget på den død.
4: Ja, så altså, til et spørgsmål. Bodil, vil du dø bitter, eller vil du dø nogenlunde i fred med dine relationer og med dit liv? Altså, det er sådan, jeg bliver super irriteret over den der approach. Nu vil jeg bare dø bitter, og så kan I bare lade mig være. Jeg er sådan den der offer, hvor man indtager den der offerposition og gør alle andre til bødler. Jeg fucking
1: hader
4: det.
1: Og hvor man prøver at straffe andre mennesker, men man straffer allermest sig selv.
2: Men det er ikke sikkert, at man kan lave folk om jo på deres sidste dage.
4: Det kan godt være, men man kan tage ansvar for sin egen del af mønstret og træde ud af bødelrollen, når man ikke er bødlen.
2: Wow. Han vinder på de der one-liners.
0: Jeg vil sige, du lukker de her samtaler, det er godt.
2: Kan du lave en lille akkord?
1: Ring. Gajol ringer til ham efter den her udsendelse.

0: fuck it.
1: I love it, I love it, I love it, I love it. Bella K. her i Monopolet sidder Cecilie Bæk, Jan Genberg og Mads Langer, og en lytter, der kalder sig Clara, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver: kære Sara Monopolet, jeg er aarhusianer helt ind i hjertet. Jeg voksede op midt i Aarhus. Mine venner er aarhusianer. Hele mit liv har jeg boet et stenkast fra stadion. På papiret giver det jo sig selv. Jeg burde være brændende AGF-fan. Men sådan er virkeligheden ikke helt. Min far slæbte sin kærlighed til den blågule fodboldtrøje med sig, da han flyttede til Aarhus, og trods min meget begrænsede tilknytning til Vestegnen, voksede jeg op med Brøndby IF i fjernsynet og hjertet. Brøndby har altid været vores særlige ting, der bundet os sammen i en by fuld af hvide trøjer. De sidste par år er min far dog begyndt at være ligeglad med at tage på stadion for at se Brøndby spille. Det er jo forståeligt nok, der er langt til Vestegnen, og det er ikke altid nemt at bo i Aarhus, når man holder med rivalerne. Imens er jeg begyndt at drømme om at skifte fodboldholdning og holde med AGF. Min kæreste er glødende GF-fan, og jeg vil elske, at vi kunne være mere, vi kunne få mere fodbold ind i hverdagen og gå på stadion sammen og hæppe på vores hjemmeby. Alligevel sidder der en stemme i mig, der siger, at man ikke bare kan skifte hold, og at klubloyalitet i fodboldverdenen betyder alt. Jeg er også bange for, at det virker mistænkeligt, at jeg først nu, hvor GF lige er blevet danske mestre for første gang i 40 år, begynder at holde med de vige. Så kære Monopol, skal jeg holde fast i Brøndby og bevare min særlige far-datter-ting, selvom mit hjerte og mit liv er i Aarhus? Eller må jeg godt skifte side og blive AGF-fan, selvom jeg måske kommer til at fremstå som en utroværdig lykkeridder? Kærlig hilsen, Clara, en blå-gul oceaner. Cecilie Bæk.
2: Ej, hvorfor lige mig?
1: Ja.
2: Altså, jeg er jo kæmpe GF-fan. Og jeg vil bare sige, at vi er så rummelige i hjertet, så vi tager gerne imod alle de frafaldne bysbørn, og i øvrigt også alle andre fra hele landet, hele verden, som har lyst til at tilslutte sig bevægelsen. Og Clara, du skal være så velkommen i verdens mest fantastiske, humørfyldte, loyale vidunderlig klub. Også selvom du kommer fra næsten ærkerivalerne i Brøndby. Det kan vi sagtens rumme. Det du selvfølgelig lige skal finde ud af, det er om du selv kan finde ud af det inde i hjertet. Men jeg lover dig, at simpelthen så mange gode oplevelser, især når vores nye stadion står klar. Der er selvfølgelig den betingelse, at du er nødt til at få det gamle 80'er logo tatoveret på din overarm for at bevise din loyalitet. Men det er simpelthen også
1: det
2: bare...
1: Det kan jeg ikke se, du har tatoveret på din overarm.
2: Nej, men det er, fordi jeg altid har været GF'er. Men jeg kommer fra Horsens egnen for fanden, så man kan sagtens holde med nogen, der ikke lige er i nærheden. Jeg kunne også have holdt med Vejle, men nej, jeg har holdt
1: med GF. Hun har holdt med Brøndby hele hendes liv, hun er født og opvokset i Aarhus.
2: Ja. Men hun må gerne skifte. Det ligger hende fuldstændig frit for, og jeg lover, det bliver en fantastisk oplevelse. Kæmp nu for videre blå. Alle kommer bare stå.
3: Jeg føler, at jeg kigger lidt på en sektleder lige nu.
1: Jeg har været gift med en GF-fan. Jeg kan også alle sangene, men jeg begynder ikke at synge dem. Mads Langer, hvad siger du?
4: Jamen, altså, jeg er jo vokset op som gigantisk Michael Laudrup-fan. Mm. Altså, sådan, altså, som i at...
3: Altså, Real Madrid, da han spillede i Real Madrid?
4: Jamen, eller, det, der,
3: altså,
4: det jeg vil sige med det er jo, at... Så jeg på den måde tidligt sådan oplevede det der med... Tidligt i livet oplevede det der med sådan... At jo være glødende Barcelona-fan. Hvor at Real Madrid var... Det værste, der fandtes på jorden, når man var Barcelona-fan. Og så skiftede min fodboldgud til Real Madrid. Mm. Og så blev jeg nødt til at lære at elske Real Madrid også, fordi at Michael Laudrup for mig var større end klubben. Altså, jeg er så heller ikke vokset op i Barcelona eller i... Og jeg er vokset op i Skive, hvor det er SIK, som har været, altså, som er en fin fodboldklub, men som hver gang, at der er nogen, der bliver gode, så henter Viborg, eller Midtjylland, eller GF dem, eller OB. Mm. Så jeg har ikke det der sådan religiøse forhold til klubber, men til spillet og til spillere. Så jeg ved ikke, jeg er måske lidt inhabil i den her, fordi at, jeg synes godt, jeg tillader mig selv at holde med flere klubber, dem, jeg synes, der spiller god fodbold, dem følger jeg med, og jeg forstår også godt. Jeg kan sagtens forstå fællesskabet og loyaliteten. Jeg synes, det er smukt. Jeg har bare ikke... Det er ikke noget, der

0: har været i mit liv, fordi at jeg har den historie, jeg har. Takket være Michael.
1: Jan, hvad siger du?
2: Jeg har været med til at tabe både 27-0 og 41-0 til henholdsvis Farum og Herlev i min tid.
3: Som og vi taler fodbold?
2: Vi taler fodbold. Det er ikke håndbold. Vi taler fodbold. I LOI, Lyngø Ugeløse Idrætsforening, hvor jeg var omkring 8. Det var traumatiserende for mig. Og på et tidspunkt havde vores målmand kun gummistøvler på. Altså, det er det niveau. Og så det, jeg traumatiserede med mit liv i forhold til fodbold. Jeg er fuldstændig på masses hold. Jeg har respekt for alt det der... nu kalder jeg det hysteri, fordi at nogle sekter, de ved ikke, de er en sekt. Men jeg synes, der er noget sjovt i det der med, at man ikke må være... Altså, du ved, da vi lavede musiklister i folkeskolen i gamle dage, så var det jo Gasoline, Sweet, Slater, Walkers. Jamen, du må kun vælge én.
0: Ja.
2: Man kunne da godt have flere musik... Man kan da godt have flere... kærlighed, det er ligesom at kun at vælge, er du til orkidé eller roser? Og du, jeg kan godt lide begge dele, jeg synes,
0: ja, jeg går også meget ind for både og i den forstand.
2: Ja, altså, sådan,
0: og, altså, jeg tror, det ville klæde fodboldverdenen, at man kunne anerkende
2: fodbold, når modstanderne... Så...
1: Det er en vidunderlig tilgang, og jeg har nemlig faktisk altid haft det sådan, at jeg har haft en svaghed for Brøndby. Og det må man fandme ikke sige i GF-kredse, fordi det er næst efter Randers ærkerivalen.
0: Du må godt sige det her.
1: Men sådan har jeg det bare, ja. Så jeg synes da bare, at Clara, hun skal gå ind og tage GF som nummer et, og så Brøndby nummer to. Så har hun også stadigvæk fællesskabet med faren. Det kan man sagtens.
2: Og nu siger jeg det lidt provokerende. Det er også lidt en udklædningsfest, ikke? Det er lidt... Ja. Nu møder vi op i GF. Vi er de vige og alt sådan noget der. Hvor, så kan man da gå ugen efter tage til en udklædningsfest i Brøndby. Og så er vi de gule på, og vi er simpelthen bare Brøndby-fan og sådan noget. Selvfølgelig kan man det. Og altså, så kan man jo... Og man gider jo ikke, og så behøver man ikke at stå og råbe og skrige, når man så er til udklædningsfest hos de vige, om at, ved du ikke, på lørdag, der skal jeg bare til Brøndby. Og buh. Altså, man er blandt, altså, og så, du ved, get over it, altså, så er det, men det er bare mig. Jeg kan slet ikke fylde den der...
0: Nej, jeg synes, det er dejligt, at hun har noget med sin kæreste også. Altså,
2: ja, det er med det. Og fodbold er en dejlig sport.
0: Ja.
2: Gør jeg rundt.
0: Ja.
1: Du kan, i fodbold må man gerne være polyamorøs.
0: Ja, må man ikke.
2: Ja, det må man også godt.
0: Det må man også godt
2: være enig
0: om.
2: Godt
4: sagt. Hvad så som ligesom her i lørdags, hvor GF spillede mod Brøndby? Hvad gør Clara sig der?
1: Jamen, det må hun beslutte sig for, hvem der er hendes etter.
4: Okay.
1: Og så må man jo holde med dem i den situation. Men derfor kan man jo for eksempel godt håbe på, at... jeg håber selvfølgelig på, at GF vandt, men jeg sidder ikke og håber på, at Brøndby bliver fuldstændig ydmyget. Det vil jeg have det stramt med, for jeg har en sær kærlighed til Brøndby.
0: Det kan jeg godt lide, det der, at man måske sådan kan have en top 5, for eksempel, eller et eller andet. Fordi det er vel ikke sådan, at man ikke kan være Arsenal-fan, hvis man er GF-fan, når det er et andet land. Det må man vel gerne,
1: ikke? Det må man gerne, ja.
0: Ja, så det er kun inden for landet, men man kunne måske godt sige, at man måtte have en top 3 i sit land.
1: Ja, ja. Det synes jeg sagtens.
4: Det er hermed vedtaget.
1: Præcis.
4: Top 3 fodbold.
2: Man må vel også gerne høre Christoffer, selvom man bedst kan lide Mads Langer. Så er det, ikke, det er jo ikke sådan verboten, at man så ikke må høre.
1: Nej, der sætter vi grænsen.
0: Nogle gange har man bare brug for at høre en meget let Bollywood-film, og andre gange så har man brug for at høre stor kunst, og sådan er det jo med.
4: Oh my days.
2: Så er beef.
4: Hermed... stadfæstet mange forskellige facts. Tak skal I have.
0: Selv tak.

0: Efterhånden skulle de fleste på Sejerø igen have fået el i stikkontakten, efter strømmen sent i aftes gik på hele øen. Det fortæller Thomas Christensen, der er driftschef hos Sirius og Radius Elnet. Fejlen blev konstateret, da de fleste begyndte at tænke på at kravle under dynen.
1: Sidst på aftenen der får vi en fejl i vores elnet, som også bevirker, at vi får hele Sejerø ude.
0: Og mandskabet, der skulle udbedre fejlen, befandt sig på fastlandet langt fra Sejerø, fortæller Thomas Christensen.
1: Færgerne sejler ikke om natten, og vi indstiller os egentlig på, at det første er fra tidlig morgen, at vi kan komme ud ved godt 7, når de starter igen. Og dog finder vi ud af i løbet af natten lige at få ringet op til en lokal på øen, færgemanden derovre, og han indvilger i at sejle over og hente os.
0: En stor del af beboerne fik derfor strømmen tilbage allerede klokken 5 i morges. Inden de sidste bliver koblet på, skal der lige opstilles et ekstra mobilt elværk, og det skulle gerne ske ved sen frokosttid. Måske har du lagt mærke til, at det blev lidt billigere at fylde indkøbskurven nede i supermarkedet, for der har man udbrudt priskrig mellem discountkæderne. Både Netto, Lidl og 365 Discount forsøger nemlig at lokke os ind i butikkerne ved at love faste lave priser på basisvarer som oksekød og toiletpapir. Og det bliver umiddelbart godt modtaget blandt kunderne.
2: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
3: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
0: Lød det fra Thomas Mie og Mette Møller. Og selvom der reklameres med faste lave priser, så skal vi altså holde øje med, hvor skarpe de her priser egentlig er, siger Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
4: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
0: Når der i aften i Wien er finale i Eurovision, så spår bookmakerne gode chancer for en topplacering til Søren Torpegaard Lund og sangen Før vi går hjem. Og nogle af dem, der hæpper med, det er dem, der lever af turister. En dansk sejr og ikke mindst værtskab for næste års Grand Prix vil give et ryk ind af gæster fra udlandet, vurderer Lars Winter, turismechef i Dansk Industri.
5: Når man som værtsland får mulighed for ligesom at sætte sit præg på, hvad det er for nogle små fortællinger, der bliver indarbejdet i selve showet omkring landet, jamen så er det jo et kæmpe, hvad kan man sige, en kæmpe platform, man får lov til at eksponere sig på.
0: Og Danmark bliver faktisk det allerførste land, der skal på scenen i aften. Du kan se med på DR1 og DRTV fra klokken 21. Vejret er ikke noget råd på raffer. Den står nemlig på spredte byer, som kan være med torden og havl. Kun 9-13 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Og på Bornholm skulle der dog være gode chancer for at få solen at se.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til Sara og Monopolet på P4.
0: I Monopolet i dag.
1: Journalist og nyhedsvært Cecilie Bæk. Musiker Mads Langer. Komiker Jan Gindberg.
0: Og her er Sara Bro.
2: Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Vivian. Hun skriver: kære Sara Monopolet. Jeg er en kvinde i 50'erne, som hele mit liv har arbejdet med mennesker i krise og modgang. Både professionelt og privat har jeg været hende, man ringer til, når livet gør ondt. Jeg har altid haft en stor omgangskreds og har egentlig været glad for den rolle. Den lyttende, den stærke, hende med overblikket og de gode råd. Jeg er lidt af det, man kunne kalde en social magnet. Jeg tiltrækker mennesker, der har det svært og som har brug for støtte og en skulder at græde ud ved. Men nu er jeg pludselig selv den, der er i krise. Jeg er i den sidste tid blevet meget syg. Jeg har mistet mit arbejde, min identitet og min livsglæde. Og for første gang i mit liv er det mig, der har brug for omsorg, og at mine venner kigger mig i øjnene og oprigtigt spørger: hvordan har du det? Hvad har du brug for? Problemet er bare, at det ikke rigtig sker. Rollerne er de samme, som de altid har været. Og når jeg forsøger at sige til mine venner, at jeg har brug for dem, så glider samtalen hurtigt over på deres liv igen. Jeg ender derfor med at sidde og føle mig ubetydelig og usynlig. Jeg ønsker på ingen måde, at de skal have medlidenhed med mig eller se mig som et offer. Jeg ønsker blot at føle mig grebet i mine relationer, at jeg er noget værd. Så hvad gør jeg, kære Monopol? Skal jeg bare acceptere, at mine relationer er, som de er, selvom det kan føles ensomt? Og kan man overhovedet ændre på den rolle, man i mange år er blevet givet, uden at man bliver set som svag eller et offer? Knus for magneten, Vivian. Hvad siger du, Jan Gindberg?
3: Ja. Min manager, han kaldte mig i mange år for, jamen, du er en tosmagnet, Jan. Altså, der er så mange mennesker, der bare, du ved, kommer over, ikke bare sådan, hej, må lige få en selfie, eller hej, hvad laver I her, blablabla, men virkelig bare sådan læser hele vognlæsset af følelser af på en, når man har bare spurgt et spørgsmål, så kommer hele vognlæsset. Så jeg har accepteret den, at jeg er en social magnet. Det er faktisk et utroligt godt ord. Og det er jo selvfølgelig et problem, når man så selv... jeg dvæler, fordi jeg ikke rigtig har et svar på det, fordi at mit go-to-svar er, at man er nødt til at acceptere det. Og så det, man kan gøre, Vivian kunne gøre, det er jo at trække sine nære venner ind, og hvis de er nære venner, faktisk lave den rundbordskaffesamtale, som hedder, ved I hvad... Altså, sige det næsten, som hun siger det til os nu, ikke? At jeg ved godt, jeg elsker jer jo, og jeg elsker at høre jeres historie. Jeg er nysgerrig på jeres historie, men jeg har også brug for, at I er nysgerrige på mig-agtigt, ikke? Og så håbe på, at tidevandet ændrer sig lidt til at også komme lidt i hendes retning.
2: Jeg føler lidt, hun siger, hun har gjort det, og det ligesom ikke virker.
3: Ja, og det er det, der piner mig lidt, fordi jeg trækker blank her, kan jeg mærke. Cecilia. Jeg svømmer i egen sovs.
4: Ja. Jeg siger... Fy for en mukken fredspipe, Vivian.
3: Det er fandme... det er også et stærkt ord.
4: Ej, men det er nederen at have været så meget for så mange gennem mange år, og så opleve, at de ikke står der, når man selv har brug for dem, fordi at man er faldet ind i nogle fastfrostne roller. Og jeg vil sådan sige to ting, fordi jeg kender virkelig godt en snært af det der. Jeg er sygt dårlig til at fortælle andre mennesker, at jeg har brug for dem. Tit, fordi jeg ikke rigtig selv kan mærke det, fordi jeg også er dårlig til at fortælle mig selv det. Men det betyder også, at jeg nogle gange tror, at jeg har sagt noget til folk, og det har jeg bare overhovedet ikke. Jeg har fået sagt noget helt andet, eller slet ikke fået sagt det tydeligt nok. Mine børn er de eneste, der siger det klart og tydeligt til mig, men de gør mig til gengæld ofte opmærksom på, at jeg tror, at jeg har sagt noget tydeligt, og så har jeg bare kun fået antydet et eller andet helt vagt. Mm. Så jeg tror, du skal få det sagt på en tydelig måde, og det kan godt være, at den er på skrift for dig. Det kan godt være, at du skal skrive en mail til dine 3-4 bedste venner og skrive: kære nære venner, jeg er sgu nede i et hul for tiden. Jeg struggler med det og det og det og det. Og jeg ved godt, at jeg i mange år har haft den rolle, at jeg var den, man kom til og så videre. Nu har jeg brug for jer. Altså, og grunden til, at du skal skrive det ned, er, at der kan det ikke sådan rigtig fejltolkes, og det kan heller også dårligt ignoreres. Så det, jeg tror for, at der er brug for, at du er tydelig, og så tror jeg også, at dine venner skal være der for dig. Og hvis ikke de er det, så skal vi ud i en plan B, men det er en helt anden snak. Det tror jeg, at de vil være. Det tror jeg, de vil være.
2: Hvad siger du, Mads?
5: Jeg tror godt, jeg vil tale om plan B, fordi jeg synes, fordi jeg har fornemmelsen af, at Vivian står et sted nu, hvor hun får en mulighed for at kigge på sin stamme, og kigge på, hvad det er for nogle mennesker, hun har tæt på sig.
2: Mm.
5: Og måske bliver opmærksom på, altså det virker, at hun siger det jo selv, at hun er fixeren. At hun er, ja, på en eller anden måde sådan, har lært tidligt i sit liv at scanne rum og sørge for, at folk omkring hende har det godt. Og det er jo, altså, det er jo meget klassisk, at det sker for nogen af os, og så er der andre, der indtager nogle andre roller. Og når sådan noget her sker, når kriserne sker, så er det virkelig der, man finder ud af, hvem er venner, når der er rosé i haven, og hvem er venner, når lortet brænder. Og det kan nogle gange være rimelig chokerende, når der så lige pludselig ikke kommer nogen, når der ikke er rosé. Så jeg synes, det her det er en mulighed for Vivian for at kigge på sig selv i forhold til, hvad er det for nogle mennesker, hun tiltrækker. Det er en mulighed for at kigge på, måske er der nogen, der ikke skal være der længere, fordi der så kan blive plads til andre mennesker, der også rækker ud. Altså det er super spændende virkelig at ture og kigge sin stamme igennem og sige, hvem ringer faktisk også til mig? Hvem har jeg faktisk fornemmelsen af interesserer sig for mig? Hvor det ikke bare handler om, at vi skal mødes og slå tiden ihjel, eller have det sjovt, eller flygte fra vores eget mørke. Så jeg kan godt være bange for, at der er mange af de her venner, som måske ikke er venner sådan, som hun synes, man er en ven. Så, og det er aldrig for sent at få nye venner.
2: Jeg skulle lige til at sige, det er jo godt, hvis hun opdager det nu.
5: Ja, præcis.
4: Men jeg tror, de lige skal have en chance, fordi nogle gange kan man også godt ryge ind i en dynamik, og den kan også godt være forårsaget af Vivian selv. Altså, jeg ved, jeg selv har det meget sådan, at jeg skal hele tiden lige, jeg skal bidrage med noget, jeg skal også helst foretage mig noget praktisk osv. Så jeg får hurtigt placeret andre mennesker i den rolle, hvor det ikke er mig, der sidder og læser af. Så jeg synes lige, de skal have chancen for at blive rusket op i, og hun ligesom kan sige, kan vi prøve at træde ind i en anden fase lige nu, fordi nu har jeg brug for at være den, der trækker på jeres ressourcer.
5: Jo, men og så er der også det aspekt i det, at når man virkelig rammer krisen i livet, så er man alene. Altså, det kan godt være, at man har vidner, det kan godt være, at man har venner, der kan komme og lave mad til en, eller hvis man ikke kan stå ud af sengen, så får man komme ud af sengen. Men det er ens eget, det man står med. Krisen er ens egen, og det er også det, altså det, jeg kan tale i hvert fald for mig selv, at det var også chokerende for mig første gang, jeg virkelig ramte en krise i livet, og opdagede sådan, jamen jeg er, it's on me. Det er mig, der skal gøre arbejdet. Det er mig, der skal hele de sår, der er i mig. Det er mig, der skal komme op til overfladen igen. Jeg kan godt spørge om hjælp, men det er mig, der skal gå skridtene.
4: Der kommer ikke nogen at fikse det, far.
5: Nope.
2: Nej.
3: You're born alone and you die alone.
2: Ja, men jeg føler heller ikke, at det er det, Vivian rigtig siger, men jeg synes, at det er en vigtig pointe også, at men allervigtigst faktisk er, at det er okay at se sine venskaber egentlig for det, de er, også selvom at Vivian er i 50'erne. Man kan jo godt få nye venner.
4: Ja, men i første omgang skal hun altså lige prøve at være tydelig. 100%. Og være sikker på, at hun har været tydelig og give dem en chance.
2: Det er også det, hun siger til os. Ja. Det er, hun er bange for, at hun ikke har været tydelig nok omkring det, ikke?
4: Jo, ja.
2: Men bare lige hurtigt, tror I godt, at når man har haft den dynamik hele sit liv i alle sine venskaber, at ens venner pludselig kan indtræde i en anden rolle?
4: Ja, det ved jeg.
2: Okay.
4: Det ved jeg.
2: Tak for det.
4: Ja.

0: Opalite her med Taylor Swift. I Monopolet sidder Mads Lang og Cecilie Bæk og Jan Gindberg. Og en lytter, der kalder sig Henrik, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Han skriver: kære Sara, Monopolet. Efter mange år i lejlighed er min kæreste og jeg lige flyttet på landet i et stort hus. Min kæreste Susanne har nogle søde veninder, som vi også ses med som par. Men de har altid haft et fællesskab, hvor de gerne vil være sammen bare dem. Underforstået, at jeg helst ikke skal være der, når de har venindeaftale. I lejligheden var det svært at være der uden at være der, så jeg har i mange år gjort det til en vane at tage ud, gå på en god restaurant, gå på museum eller lave en anden oplevelse, når de mødes. Det har jeg egentlig haft det fint med. Jeg forstår godt, at de gerne vil have deres eget rum, og jeg kan sagtens finde ud af at underholde mig selv. Nu hvor vi bor i et stort hus, så kunne jeg godt blive hjemme uden at forstyrre dem, men min første tanke var stadig, at jeg gør bare som jeg plejer og finder på noget sjovt at lave. Men min kæreste er bange for at gå glip af de gode ting, jeg laver. Susanne kommer med bemærkninger som: det er da sjovt, du altid skal finde på noget, når jeg ikke kan være med. Eller: nu går du altså ikke ind på navngiven restaurant, for der skal jeg med næste gang. Det er ikke fordi, vi ikke laver ting sammen. Tværtimod, vi rejser og går på restauranter og gode museer og laver en masse fælles oplevelser. Men kan jeg virkelig finde på noget kedeligt, bare fordi hun har en veninde aften? Omvendt kan jeg godt mærke, at hun bliver ærgerlig og lidt misundelig på det oplevelser, hun ikke er med til. Så kære Monopol, er det fair, at jeg fortsætter med at tage ud og lave fede ting, når Susanne har veninder på besøg, eller bør skrue ned og nøjes med at lave noget mere kedeligt af hensyn til hendes formål? Med venlig hilsen, Henrik. Cecilie Bæk.
1: Ja. Henrik, jeg synes, det er en sindssygt god ordning, du har lavet der. Hvor at hun finder inspiration og energi i at være sammen med sine veninder, og du finder inspiration og energi i at gøre noget dejligt sammen med dig selv. Jeg synes, det er fuldstændig genialt, og jeg er nødt til at sige til Susanne, som jo lider af FOMO, men ikke bare det, som også trænger til at tage fat i sin generøsitet, og så se, om hun lige kan strække den lidt længere ud. Fordi, Susanne, du får en meget bedre kæreste af, at han gør fantastiske ting sammen med dig selv. Og han må gerne gå ind på en restaurant for første gang. Betragt det som research, så kan han se, om den er noget værd, og så kan I tage dig ind sammen anden gang. Du må simpelthen ikke sidde og blive misundelig på, at din kæreste har nogle dejlige oplevelser, mens du hygger dig sammen med dine veninder. Punktum.
0: Mads Langer.
2: Preach. Ja. Fuldstændig enig.
3: Word altså, up.
2: Nej, altså, ja. Der er ikke så meget. Altså, jeg har faktisk ikke så meget andet at sige også.
0: Jeg har sgu da noget at sige.
2: Jeg synes måske, hun skal have lidt voksenskæld ud, Susanne.
0: Nå, okay.
2: Altså, jeg synes, det er for dårligt. Altså, jeg bliver vildt irriteret.
0: Hun kan da bare lave nogle fede ting med hendes veninder, ja, hvis altså, hun gerne vil det.
2: Jeg synes i hvert fald, Henrik, han skal markere en grænse her. Det kan man godt gøre kærligt, kan man sige.
0: Og havde du alligevel noget at sige, Mads Lange? Ja,
2: altid lidt at sige.
0: Jan Gindberg.
3: Altså, jeg oplever jo mange par, når de har været sammen i 20, 25, 30 år. Altså, selv det der med en venindeaften, hvor man tænker, det må da være fedt, I har jeres venindeskab, og I hudder, og I... altså, men nogle gange, så bliver parforholdet tættere og tættere, og det er jo der, vi ser, når vi går ned i brusen og ser dem, der køber ind sammen i campinghabit, ikke? Der får man jo også lyst til nogle gange bare lige gå over og så... Giv en af dem et ordentligt drag i nakken og sige, prøv, hvorfor fanden køber I ind sammen? Og hvorfor er I campinghabit på? Hvorfor er I ens tøj på?
0: Jeg forstår det ikke. Hvorfor?
3: Det er det der med, at man skal jo værdsætte det, at man har nogle forskelligheder, som man bringer ind i parforholdet. Så Henrik skal da i den grad holde fast i, at han skal da køre undervandsscooter eller gå på den der restaurant. Det er da fedt, fordi det bringer ind i parforholdet, at man kommer med noget energi. Og det er jo klart, det Susanne, Susanne bliver suget ind i campinghabitten på en eller anden måde, ser jeg udefra.
2: Hun bliver meget smålig, ikke?
3: Altså. Jo, jamen det bliver det der med...
0: Gud, jeg ser det som om, hun har nogle sindssygt kedelige veninder. Jeg ser det som om, hvad er det?
3: Altså,
0: det er fordi, hun synes, det er kedeligt. Hun synes, det er mere spændende, så må hun da foreslå noget spændende at lave med de veninder.
2: Jeg tror, jeg har det sådan, at det er fordi, hun lige har skruet lidt for meget op for kontrollen. Altså, hun vil lige bestemme lige...
3: Jamen, det jeg mener, der er i... Så
0: campinghabitterne, det er fordi,
3: jamen,
0: du tænker...
3: Jamen, det er sådan en kraft. Det er ligesom, når man ser... der er sådan nogle kræfter i sammen. Det er ligesom i bassinet. Så er der sådan nogle kræfter i dynamikken, i strømningen, der gør,
0: at...
3: Når du er i svømmebassin, at pensionister, de ligger tættere på kanten og svømmer med badehætter ude i siden. Det er sådan nogle naturkræfter, der gør. Og sådan sker det også i bagforhold nogle gange. At man bliver suget tættere sammen, og dermed kommer den sociale kontrol hold ind. At, hvorfor skal du på den restaurant? Det vil jeg da også med på. Jamen, du er sammen med dine veninder, så det er fri. Det er det at holde spænding, dynamik, og det er at sige, prøv at høre her, skatter. Jeg elsker, når du har veninder, for så kan jeg gå ud og lave ting, og det skal du bare acceptere, Susanne. Se mig som en dejlig partikel, der svæver rundt uden i universet, men altid vil søge ind mod neutronen, protonen, og det er dig, skat.
1: Mm. Men jeg tror bare, det er fordi, Susanne gerne vil have det hele. Hun vil både gerne have de fede aftener sammen med veninderne, og så bliver hun så alligevel også misundelig på det, der foregår. Men Susanne, Henrik ville ikke have de her aftener, hvis det var sammen med dig. Det er noget andet, at han er sammen med sig selv. Og det du er simpelthen nødt til at unde ham. Og man må sgu ikke blive misundelig på sin partners. Og man må godt blive misundelig på sin partners fantastiske oplevelser. Men man skal unde dem.
2: Man skal også glæde sig på samme tid, ikke?
1: Lige præcis. Ja. Lige præcis. Og så er jeg bare nødt til at sige, Jan Genberg, hvis jeg havde en kæreste, så kan jeg love dig for, at vi skulle gå i Superbrusen i de vildeste nuller campinghabitter. Det gad jeg altså sygt godt. Det synes jeg fandme er et fedt sted.
3: Jeg får lyst til at slå mennesker, der køber ind sammen.
0: Hvorfor? Hvorfor?
3: Jamen, gå og diskutere. Jeg ser det bare.
1: Drømme og planer.
3: Drømme og
0: planer. Jeg synes, det er romantisk at gå i brusen.
3: Nej, det er det. Det er det mest klaustrofobiske, når jeg ser mennesker købe ind sammen.
2: Jeg tror faktisk, at du skal tilbage til psykologen. Der er noget der skal kigge lidt
3: over. Jeg kan slet ikke have det. Jeg synes, det er så et tæt tidsspil.
2: Ja. Altså, jeg tror godt, der kan både være campinghabit og polaritet i et parforhold på samme tid.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg er bare nysgerrig over, hvor du bliver så vred over
3: jeg
0: det.
3: Jeg bliver vred. Jeg kan ikke styre det. Jeg kan godt lide det. Jeg må i behandling og alt sådan, men jeg bliver decideret vred, når jeg ser folk købe ind sammen. Min hustru er enig, så der er ikke sådan noget, du ved. Jeg har ikke sådan noget, du ved.
0: Og hun vil vildt gerne købe ind med dig, og du benægter.
3: Nej, er du sindssyg? Nej, vi har det begge to sådan der.
2: Skiftes jeg til at tage campinghabitten på, eller hvordan gør
3: I? Jeg er totalt dressed ned nu, men så skal du se mig, når jeg går i menu. Jeg ligner en hjemløs. Altså, jeg slæber mig hen over gulvet i en støvsky.
2: Fantastisk. Hvad skulle du have for at tage campinghabit på sammen med din kone og gå ned og handle?
3: Skulle det være et program, så skulle man lave sådan et hotel peristaltik program, ikke? Altså, så skulle man lave sådan et eller andet med, vi har fulgt Jan Genberg og hans kone i 6 måneder.
2: Jeg vil hellere lave et program, der hedder Jan elsker sine triggers.
0: Jan gør alle de ting, han er mest bange for, og det er åbenbart ikke at dykke med hajer eller et eller andet. Det er at gå i brusen.
2: Ja. Det kunne være sjovt.
0: Tusind tak. Kæmpe opbakning til dig, Henrik.
3: På den restaurant.
0: Tak skal I have.

0: fra DR Fyn.
1: Så er det i aften, at vi skal håbe på, at det kommer til at lyde sådan her rigtig mange gange.
2: Danmark!
3: Ja.
1: Når fynske Søren Torpegaard Lund står på scenen i Wien og synger Før vi går hjem ved Eurovision. Søren Torpegaard Lund har været blandt de store favoritter til at vinde, men efter at det er offentliggjort, at han er den allerførste, som skal synge, så er han nu ikke længere blandt de absolute topfavoritter. Men det får nu ikke Magnus Alstrøm fra Nyborg Voldspils venner til at vakle i troen.
4: Jeg satser på, at det bliver en førsteplads til Danmark igen. Efter 13 år, så skal vi vinde.
1: Søren Torpegaard Lund er gammel voldspiller, og derfor er der i aften et særligt arrangement i Nyborg.
5: Vi er jo kæmpe stolte af, at vi har Søren, som er kommet så langt på en professionel scene. Vi går jo alle sammen og drømmer om at komme videre ud på de skrå brædder, og han er jo en af dem, der faktisk har klaret den, og så har også klaret den ekstremt godt, både som musicalperformer, men nu også som kæmpe forbillede på Dansk Melodi Grand Prix.
1: Og du kan se Eurovision direkte på DR1 fra kl. 21. I dag skydes bukkejagten ind, men et par tusind jægere må vente med at komme i gang, for de har endnu ikke fået fornyet deres jagttegn ved at betale 680 kroner på portalen Mit Jagttegn. De 2.000, det er rekordmange, siger leder af politiets administrative center, som udsteder våbentilladelser, Sune Espersen.
6: Ja, det vil jo nærmest umuligt gøre det, kan man sige, at man kan deltage i jagten. Der er jo heldigvis, så har langt hovedparten af de 20.000 jæger, vi har kontaktet, så fået rettet for sig og har fået de fornødne jagttegn, så de stadigvæk kan have deres våbentilladelse til deres rifler.
1: Skyde og spredte byer og temperatur mellem 10 og 12 grader.
7: Selvfølgelig er det meget lederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
8: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
9: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
7: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
9: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
8: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
10: Det her er Sara og Monopolet.
11: Sara og Monopolet på P4.

0: In Your Eyes her med The Weeknd. I Monopolet sidder Mads Lang og Jan Gindberg og Cecilie Bæk. Og dagens sidste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Jon. Han skriver: kære Sara Monopolet. Jeg bor i et stort bofællesskab med 12 mennesker, og gennem min studietid er det blevet som en ekstra familie for mig. Jeg har boet der i 4 år, og noget af det bedste, jeg har fået ud af at bo i kollektivet, er et meget tæt venskab med en af kvinderne, Luna. Luna har boet der i 3 år, og vi kendte ikke hinanden, før vi flyttede ind. Gennem årene er vi virkelig blevet tætte. Vi bruger meget tid sammen, både med de andre og bare os to. Vi ser film, går ture, snakker om livet, har støttet hinanden gennem både gode og svære perioder. Vi har også hjulpet hinanden med dating og kærestesorger. Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men nu er der sket noget fra min side. Jeg tror, jeg er ved at blive forelsket i Luna. Det gør mig altid ret nervøs, for jeg aner ikke, om hun føler noget lignende. Nogle gange synes jeg, at der er lidt flirt imellem os, men måske bilder jeg mig bare noget ind. Det, der især holder mig tilbage, er, at vi bor sammen. I kollektivet er der lidt en uskreven regel om, at man ikke dater inden for murene, fordi det hurtigt kan blive akavet, hvis det går galt. Og jeg er virkelig bange for at ødelægge både vores venskab og stemning i det hjem, vi deler med 10 andre mennesker. Omvendt er det også svært at bare ignorere følelserne og lade som ingenting. Så hvad gør jeg? Skal jeg holde det for mig selv? Være glad for det tætte venskab, vi allerede har? Eller skal jeg fortælle Luna, hvordan jeg har det, selvom jeg risikerer at gøre alting akavet bagefter? Kærlig hilsen fra den måske forelskede Jon. Mads Lang, jeg ligger lige ud på den her.
1: Ja, jamen, jeg har faktisk prøvet selv at blive forelsket i min bedste veninde, og som jeg, altså, og vi så ikke venner mere, fordi det gik ikke, altså sådan, da vi så prøvede det af. Så jeg forstår godt
0: hans... Så kunne I ikke gå tilbage til venskab?
1: Nej, det var som om, der var noget, der var anderledes. Altså sådan, det er ikke fordi, der er dårlig stemning mellem os, eller noget dårligt på den måde, men der skete et eller andet der, sådan, altså måske i virkeligheden i særlig grad, da vi så hver især fik nye kærester, efter vi havde prøvet at blive kærester, eller prøvet af, hvordan det var. Så jeg tror bare, min egen erfaring er, at man skal nok være indstillet på, at venskabet i hvert fald aldrig bliver det samme, hvis man overskrider den grænse, men jeg er glad for, at jeg gav det et skud, fordi ellers så tror jeg, at jeg havde gået og troet, at hun var the one.
0: Resten af dit liv.
1: Ja.
0: Kan man godt blive ved med at være venner, når man først har fået den der tanke om, måske jeg er forelsket i min bedste ven?
1: Men jeg tror, man, altså... Jeg ved ikke, om det er bare mig, men kan man ikke mærke det? Altså sådan... Jeg tror godt, han kan regne med sin mavefornemmelse af, at der i hvert fald måske er en undersøgelse hos dem begge to. Hvis de kender hinanden så godt, så er det vel... Eller hvad? I don't know.
2: Hvor gamle er de?
0: De i slutningen af 20'erne.
2: I slutningen af 20'erne?
1: Altså, jeg har godt nok hørt mange kvinder sige sådan, at de virkelig synes, det er svært, at alle deres mandlige venner bliver forelsket i dem. Altså sådan, at det, måske er det nemmere for kvinder at være venner med mænd uden at... Læg noget i det. Det er et spørgsmål, jeg undersøger det sammen med. Jeg har ikke et svar.
0: Nej.
3: Hvad siger du? Du undersøger det hver dag, eller hvad så?
1: Nej, jeg undersøger det med jer. Jeg undersøger det hver dag.
2: Men det har jeg sådan en, tror jeg erfaringsmæssigt, en fornemmelse af, at du måske har ret i. Men det her, det kommer nok til at lyde lidt kynisk, Jon. Men forelskelse, det er bare følelser. Mm-hmm. Og følelser, de kan gennemskylde kroppen, men følelser kan også gå over igen. Mm-hmm. Og jeg tror, du er nødt til at gøre virkelig op med dig selv, hvor meget at dit venskab med Luna betyder. Fordi hvis først du begynder at åbne for de her sluser, og sådan kan det også godt være med forelskelse, det er også godt noget, man kan tillade sig at blive gennemstrømmet af, og noget, hvor man også nogle gange kan sige, nej, det skal ikke være nu. Men jeg tror, du er nødt til at tænke... grundigt, og mærk grundigt efter, hvor meget dit venskab med Luna betyder for dig. Fordi at hvis du begynder at fortælle hende om de her følelser, så sætter du det potentielt over styr. Og det kan godt være, at du får en kæreste. Men det kan også være, at du ikke får nogen kæreste og mister en ven.
0: Men når du siger det der med følelser af midlertidigt, altså hvad, så du siger, at han skal hvad?
2: Han skal mærke efter, om han synes, han vil sætte det her over styr ved at tale med hende om det. Eller om han skal prøve at vente og se, om ikke det... går væk. Om ikke han kan lade de følelser gennemskylde sig, prøve at konvertere dem til noget andet, prøve at lade være med at handle på det, hvis han synes, at venskabet er vigtigt nok.
0: Er der ikke en eller anden samtale, man kan have med sådan en ven, for ligesom på en eller anden måde undersøge, om det er...
1: Jo,
2: nej.
0: Nå, men kan man ikke sige sådan, men leder du egentlig efter en kæreste for tiden?
2: Nej.
0: Nej.
2: Nej, lad være. Jamen, prøv, helt seriøst, hvis du gerne vil, er sikker på, at du gerne vil bevare det selskab, eller på det venskab, jeg synes, det var temmelig ubehageligt, hvis en af mine meget gode venner begyndte at gå ned ad den sti, og jeg ville kunne fornemme det lige med det samme. Tro mig. Jamen, det er bare fordi, at forelskelse og kærlighed er selvfølgelig stærke kræfter, men forelskelse er altså også noget, der kan være flygtigt nogle gange.
1: Så, ja, jeg har fået lyst til at lige tilføje også, at...
0: Vi skal lige høre, hvad Jan også synes, Mads.
3: Meget mere, jeg sidder bare og lytter. Jeg synes, det er skide spændende, fordi jeg kan overhovedet ikke huske, hvordan man var i 20'erne. Altså, jeg husker 20'erne som en lang losseplads af forelskelser og ind og ud. Og bare det ord bofællesskab, det lyder jo på mig som, jamen, så boede vi i bofællesskab i 3 år. Altså, når man er 62, så de der 3 år i et bofællesskab, jamen, det var jo ligesom en højskole. Det var jo bare overstået. Altså, det var bim. Men når man er i det, så fylder det jo alt. Mm. Men det er jo et bofællesskab er jo også noget midlertidigt, kan man sige, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvor længe de har boet i bofællesskab sammen.
0: 3 år.
3: 3 år? Nå, okay, 3 år. Jamen, men et langt liv, at det er jo bare et pling på et guitar, ikke? Mm. Så jeg er torn between two lovers. Jeg lytter til Cecilie, og jeg anerkender også det der med, at du tog den til base 3, eller hvad hedder det? Third base, og gik all in på det, og nu har du mistet en ven.
1: Ja, ja. Eller vi har
3: for, og fordi jeg er også, jeg er også så gammeldags, at jeg siger, jeg er lidt på det der med, jamen, som mand, ikke? Altså, er man ikke altid lidt interesseret i at knalde en pigeveninde, man har? Altså, du ved, jeg ved godt, det lyder...
1: Jeg tror i hvert fald, man undersøger det i sig selv.
3: Man undersøger det i sig selv.
1: Ja,
3: man
1: har, men det, man har men gør kvinden ikke også det?
3: Og altså, gør kvinden det, gør Luna det, som vi håber er et pseudonym. Ellers så ved Luna jo nu, for helvede, at hendes roommate
0: er... Det er ikke deres rigtige navn.
3: Det er ikke deres rigtige navn. Gudskelov.
0: Men jo, det tager jo under 4 sekunder at afgøre, om man har lyst til at have sex med hinanden.
3: Et venskab er jo som, et godt venskab er jo som at have en præst. Ikke? Man kan love det af med en præst, men skal man knalde sin præst? Ikke? Det er jo det, der er issue i det. Ikke?
1: Men der er jo noget, der taler for... Altså, jeg faktisk også, de kommer jeg i tanke om i min egen historie, at 2 af de meget lange forhold, jeg har haft, 3 i mit liv, der har jeg kendt kvinderne i flere år inden, hvilket var en kæmpe ting for, at det blev gode forhold. Altså sådan, så der er også noget, jeg synes også faktisk, der er noget i det der med...
0: Altså, du har været venner med dem,
2: men var I nære venner?
1: Nej, det var vi ikke. Det var jeg med min bedste veninde der på det tidspunkt, ikke? Altså, men jeg synes, der er alligevel noget spændende i det der med, at det opstår ud af, at de virkelig kender hinanden. Så det er jo ikke den der forelskelse af her er et mysterie, der faktisk gør mig bange. Det er jo mere sådan, her er et menneske, jeg virkelig godt kan lide.
3: Det er jo heller ikke anderledes altså, at have en god kollega, hvor man tænker, kan folk blive kærester på arbejdspladsen længere? Jeg tror, det var blevet forbudt. Selvfølgelig, når du har arbejdet med et menneske i 5 år, og man er gået op og ned af det, så opstår der jo følelser, og skal man tage handle på dem, eller skal man putte dem ned i sølvskrinet og lægge dem ind på hylde 4?
1: Jo, jeg har faktisk...
3: Og det har jeg ikke svaret på.
1: Nej, jeg har faktisk også haft en veninde, som jeg blev forelsket i, hvor jeg sagde det til hende, og hvor vi i dag stadigvæk er lige så gode venner.
2: Okay.
1: Hvor det ikke var gengældt. Det kommer jeg også lige til at
3: tænke om. Hvad sagde du?
0: Du blev forelsket i alle dine venner, Mads Langer.
1: Nej, men vi snakkede om det, fordi at hun havde sagt til mig, at hun var forelsket i mig. Men jeg troede, at hun mente på kærestemåden, men det var også menneskemåden, hun mente det. Så der var lige noget afklaring, der skulle gøres der. Men det kunne vi godt finde ud af. Altså, sådan, der var det jo meget tydeligt for mig, at jeg ville slet ikke sætte venskabet over styr for forelskelsen, fordi forelskelsen er en forelskelse. Altså.
0: Okay, nu er jeg lidt forvirret, hvad vi skal sige til Jon.
2: Vi siger, at Jon, han kan godt gøre det, men han skal vide, hvad han gør, og at det kan komme med en pris.
1: Ja, man skal også være villig til... Altså,
0: jeg synes, Jon mere optaget, at han er bange for, at det bliver akavet i kollektivet, ikke?
1: Men det dør man jo ikke af.
0: Det har vi jo lært. Så den er ude, Jon. Det der med akavet i kollektivet, det skal ikke være det issue her.
1: Det kan jo også blive en smuk historie for kollektivet, hvis de ender med at blive givet og få børn og det hele, ikke?
0: Jeg holder. Jeg synes altså, han skal teste det. Jeg er ked at sige det. Det er min...
1: Han har også min blessing til det.
0: Okay.
3: Ja, fordi du ved, når man er i 20'erne, du ved, ikke? Lev livet, mand. Tag til bongen, du ved, springe i balk. Man har lyst til at gå efter det, fordi... Og når man så sidder som også gamle røvhælder og tænker, jo, men du ved, du brænder fingrene, og lad nu være med at ødelægge noget, et godt venskab. Ikke? Man bliver også, man glemmer jo, at 20'erne er jo det, den del af ens liv, hvor man også er nødt til at hive gashåndtagene i bund nogle gange.
2: Ja. Det er altså også den del af livet, hvor man bliver så hurtigt forelsket, at man ikke behøver at reagere på alle sine
3: forelskelser. Ja, ja.
2: Så går man nemt med stress.
3: Længe liv lider lige hende.
0: Så Jon, tag lige stilling til, hvor lang tid du har været forelsket, hvor dybt du stikker, og så opbakning også til at prøve det af, hvis du virkelig mener det.
1: Yes.
2: Stærk opsummering.
0: Vi skal uddele en samme Monopol-t-shirt lige om et øjeblik.
3: Det bliver svært.

0: Harry Styles. I Monopolet sidder Mads Langer, Jan Genberg og Cecilie Bæk. Vi skal uddele en samme Monopolet t-shirt. Jeg vil lige læse op, hvad vi har talt om. Vi starter med Andrea, der for tredje år i træk oplever, at mors dag åbenbart ikke rigtig er noget, hendes kæreste Magnus mener, at man behøver at gøre noget af. Bo har svigtet sine børn gennem hele deres barndom, men nu er Bo stoffri og drømmer om at rejse ud i verden, men er i tvivl, om han i så fald svigter sine børn igen. Emma spørger Monopolet, hvor grænsen går mellem almindelig nabostøj og manglende hensyn. Line er blevet kontaktet af sin ekskæreste Alex, som hun var sammen med for 25 år siden, og det har fået Line til at tvivle på sit nuværende forhold til Viggo. Fru Hansen sad i flyveren foran et 3-årigt barn, der konstant sparkede fru Hansens sæde, men barnets mor gjorde intet for at stoppe det. Allan har en svigermor, der ikke ønsker kaffebord efter sin egen begravelse, og Allan og resten af familien er i tvivl om, de bør respektere hendes ønske. Clara har hele livet været Brøndby-fan. Som sin far nu, drømmer hun om at skifte fodboldholdning og heppe på rivalerne fra GF. Vivian har altid været en magnet for folk i krise, men hun selv den, der har brug for omsorg og føler ikke, at hendes venner er der for hende. Henrik besøger museer og restauranter, når hans kæreste har sine veninder på besøg, men Henriks kæreste er misundelig på de oplevelser, hun ikke er med til. Og til sidst, Jon er blevet forelsket sin bofælle Luna, men nu usikker på, om han skal fortælle hende, hvad han egentlig føler. Jan, hvad tænker du? Hvor går t-shirten hen?
1: Altså, der er virkelig mange gode dilemmaer, det må jeg sige. Så stor ros til alle, der har skrevet ind. Jeg kan godt lide den der med Vivian der, med at hun... Hvordan omkalfatrer man sin social magnetisme til også, og at andre ligesom mærker, uden at man behøver at sige det ind i deres, skrige det ind i deres ansigt. Og der kunne jeg godt se, at Vivian havde en Monopol t-shirt på, hvor alle ville sige, hvorfor fanden har du den på? Men det er fordi, at man kunne ændre noget i dynamikken i par, i venskaber. Og ellers, hvis jeg mærker efter i min krop, så synes jeg jo altid det der med kærlighed i 20'erne, og Jon og bofællesskabet, som vi havde lige for lidt siden, og Luna, som er et pseudonym for en anden. Altså, jeg synes, det er fantastisk, fordi kærligheden kender ingen grænser, og den laver du en sang på, Mads Langer.
0: Ja, hvad siger Mads Langer?
2: Jeg er også glad for Bo. Jeg synes, han er så sej.
1: Jeg bor også god.
0: Er du også på Bo, hvad?
1: Ja, jeg er også
0: Kindberg,
1: på Bo.
0: Du er også på Bo?
1: Jamen, jeg kan sagtens se Bo i det. Bo.
2: Ja, jeg synes bare, det der er virkelig... han er virkelig ude på en livslang rejse der. Så jeg hæpper på Bo.
0: Okay, Cecilie.
3: Jamen, jeg sjov meget. Der har faktisk været sådan et gennemgående tema i dag, at folk, der enten ikke kunne finde ud af at få sagt til andre, deres grænser var overskredet, eller har svært ved at fortælle andre tydeligt, hvad de har behov for. Lige fra Andrea, der gerne vil have fejret mors dag, og fru Hansen i flyveren osv. Altså, jeg kan faktisk også godt lidt få lyst til at gøre noget for Allan, som har svigermoren Bodil her, som sidder lidt i sin selvvalgte offergørelse og burde have et los til at få ledet den sidste del af sit liv, i stedet for at sidde og koncentrere sig om, hvad der skal ske, når hun er død, og være på forhånd være

0: red og bitter og skuffet. Men jeg må sige også, jeg har... Altså Vivian, som har været så meget for sine venner, og som trænger til at være... og få sagt tydeligt, hun også har brug for hjælp, og hvis de ikke vil hjælpe, hun skal finde nogle andre venner. Hun står for en stor opgave. Jeg har også et blødt spot for Bo, som har været igennem alt det her, og som så gerne vil ud og dele ud til andre mennesker nu, og også gerne tage sig af sine børn. Og så vil sige, at vi er lidt to på Bo, og Vivian...
1: Tre på Bo.
0: Er vi tre på Bo, så?
2: Ja,
0: alle nævner Bo.
1: Alle har nævnt Bo.
3: Og Mads Lange kan lave en sang om det.
0: Så er den jo lige...
3: Og det kommer her.
4: Det kommer til Bo bedre.
3: Nej, selvfølgelig gør det.
0: Ej, men det var da heldigt. Så er den jo lige...
3: Ja. Skal vi ikke sende Bo ud i verden med en Monopol t-shirt, så?
1: Det synes jeg.
0: Det skal vi da.
1: Bo, vi sender en t-shirt til dig. Dig, der har svigtet dine børn gennem hele deres barndom, og nu er stoffri og drømmer om at rejse ud i verden, men er i tvivl om, du svigter dine børn en gang til. Tusind tak, alle tre, fordi I gad at bruge jeres formiddag sammen med mig og lytterne. Og hvis du sidder derude, og du ikke fik hørt hele udsendelsen i dag live i radioen, så husk, at du lige om lidt kan høre Sara Monopol podcast. Det er nu en videopodcast, hvor man kan se alting. Jans kropssprog, og Jan, der griber i sin egen krop, og hvad der var andre ting.
3: Men husk at skrue ned for den, hvis du er ude i haveområdet.
1: Det er selvfølgelig ikke spoiler.
4: Så du ikke spoiler
3: for naboen.
1: Tusind tak for i dag.
0: Kæmp nu for hvid og blå. Alle kommer bare stå.
3: Jeg føler, at jeg kigger lidt på en sektleder lige nu.
0: Jeg vil hellere høre folk dyrke sex, end jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
4: Så, det vil jeg sgu ikke være heller omvendt.
3: Sorry, Jan. Jeg vil bare lige sige... Fej, og straks kaster alle chakalerne så over den lille lunds kød. Jeg synes, jeg bare trak det op i samfundsperspektivet, og med det samme bliver jeg nudget til at forlade studiet.
4: Nej, det gør du ikke.
0: Du er cancelled.
3: Jeg følte mig cancelled.
4: Ja, kom tilbage. Man kan tage ansvar for sin egen del af mønstret og træde ud af bødelrollen, når man ikke er bødlen.
3: Wow. Den er svær at komme efter.
0: Han winner,
3: jamen, det er jo
0: de
3: fordi, han er sådan lidt ordsmød.
1: Jeg vil bare sige, du lukker de her samtaler, det er godt.
3: Kan du lave en lille akkord? Ring.
0: Gajol ringer til ham efter den her udsendelse.
1: Tak skal
5: I have. Det her er Sara og Monopolet. Sara og Monopolet på P4.

0: papiret har staten din ryg, når stormfloden rammer og hjemmet bliver oversvømmet, men i virkeligheden der så rækker erstatningen sjældent til at dække alle skader.
1: Altså, vi har jo ikke fået dækket løsøre. Jeg havde rigtig meget værktøj. Det blev jo bare smidt ud.
0: Flere discount-supermarkeder lokker med billig rugbrød, oksefars og toiletpapir, og priserne bliver nede, lover de. Kunderne, de er mere skeptiske.
2: Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg ikke set så meget tiltro til supermarkederne, at de har tænkt sig at gøre det billigere.
0: Og så spås Danmark for første gang i mange år en god placering ved Eurovision, så mange steder i landet forbereder Grand Prix-fans sig lige nu til en kæmpe fest.
3: Jeg tror, de kommer til at klare sig helt fantastisk.
4: Det tror jeg. Altså, vi er helt oppe at køre. Vi er så glade. Det er jo den vildeste dag på året for os, det her.
0: Og om lidt taler jeg med en kvinde, der har været så modig og inviterer hele landet til fest. Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historie. Jeg hedder Michael Olesen. Når stormfloden raser, havet stiger og hele hytten står under vand, ja, så har boligejere som udgangspunkt ret til erstatning. Pengene kommer fra det statslige Naturskaderåd. Men en ny rapport fra DTU viser, at tusindvis alligevel ender med store ekstraregninger. I snit har de fået omkring 320.000 kroner i erstatning fra forsikringen, men regningen for at gøre huset beboeligt er ofte mindst 100.000 kroner højere. Og nu tager Tobias Syderdal os med til Præstø, hvor den historiske stormflod tilbage i 2023 stadig gennemveder tilværelsen for ægteparret John og Marianne Holmer.
5: Pludselig røg kælderdørene af hængslerne.
6: Og det var kæmpe brag. Ikke, vi stod derovre.
5: Ja, det står levende i hukommelsen. 100-årshændelsen for 2,5 år siden.
6: Klokken 11:23 om aftenen, der kunne vi se, at der begyndte virkelig at stige voldsomt.
5: Så John og Marianne træk hjem fra byen, men vandet fulgte efter.
6: Lige pludselig kom det så ned på havnen. Meget voldsomt.
5: De prøvede at begrænse den ulykke, der nu var på vej.
6: Jeg var rundt for at låse døre og så videre.
7: Ja, prøvede at løfte mere op.
6: Ja.
5: Men så lød braget.
6: Hvor døren hed væltet ud. Den blev simpelthen løftet af hængslerne.
7: Og det næste, det var herinde, havde vi en stor kummefryser og et stort højskab. Det begyndte også at sejle rundt.
6: Det sejlede rundt.
7: Altså.
5: Der i øjeblikket oplevede Marianne bare chokket.
7: Jeg tænker ikke på konsekvenserne, faktisk. Det gør jeg ikke.
5: Men det mærker hun nu. DTU-rapporten viser, at omkring 40% af dem, der har haft vand i hjemmet, oplever psykiske følgevirkninger. Og det kan ægteparret godt kende. John Holmer fortæller, at det særligt er et langt livs affektionsværdier, han savner.
6: Alt det, der skaber din identitet, det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.
5: Og selvom det nu er 2,5 år siden, at vandmasserne bragede ind i John og Marianne Holmers liv, så er deres sag stadig ikke afsluttet. Lige nu er skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000 kroner, men ægteparret regner selv med, at deres udgifter bliver markant større.
6: Vi venter på, at de går i gang, og så hedder det sig, at jamen, det skal vi selv sørge for. Men det tør vi ikke, fordi vi er usikre på, om det vil blive betalt, hvis vi bare sætter i gang.
0: Og klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard, de fleste kan nok levende forestille sig, at det er ubehageligt at få oversvømmet sit hjem, og så bagefter skulle bøvle med oprydning, forsikring og nu også ekstra regninger. Hvordan kan det være, at systemet ikke dækker de reelle skader efter en stormflod?
8: Jamen, det er der mange forklaringer på. Altså, et eksempel det er, at for eksempel noget af ældre dato, det var for eksempel det her ægtepar, de mistede pillefyr, ja, så får man kun erstattet en del af værdien. Og det er jo, selvom det her ægtepar for eksempel i Præstø skal ud og købe et nyt centralvarmeanlæg, så er det kun en del, de får dækket.
0: Men modsat er det så ikke fair, at dem, der har bosat sig tæt på havet for at nyde det og udsigten, også må leve med en vis risiko?
8: Jo, altså det er en stor politisk debat lige nu, og to argumenter, jeg hører, det er blandt andet, at de her kommuner, hvor der er mest udsatte, der er mange af dem, hvor borgerne har nogle lavere indtægter end for eksempel i hovedstaden. Og et andet argument, jeg hører, det er, at jamen, mange har bosat sig de her steder, før det var, at de blev opmærksomme på, at klimaforandringerne vil øge risikoen for stormfloder. Og er det fair, at de så skal betale for noget, som alle danskere, ja, mange borgere i hele verden, har været med til at forårsage en større risiko for?
0: Fortalte Philip Clark Kirkegaard. Og Naturskaderådet vil ikke kommentere sagsbehandlingen eller rimeligheden ved reglerne. Ansvaret hører under fungerende erhvervsminister Morten Bødskov, men han udtaler sig ikke, mens der er regeringsforhandlinger. Søren Toppegaard Lund bliver nummer 1 i aften, når der er finale i det europæiske Melodi Grand Prix. I hvert fald bliver han allerførste deltager på scenen. Men om den danske sang så også ender på førstepladsen, når det hele er afgjort, ja, det er faktisk slet ikke umuligt. Bookmakerne spår en dansk top 10-placering. Og blandt de internationale Eurovision-fans i Wien, der fænger den danske sang.

0: Anna one, dan, dan.
1: Ja, det er ikke helt let, det der danske, men jeg synes, at de gør det godt, og dem, vi hørte her, er ikke i tvivl om, at Danmark er blandt favoritterne.
2: In my top three, I like the Finns too, but I think Denmark has been my favorite since I saw it.
3: I like from the first moment, for the first minute.
1: Jeg kan også godt lide finnerne, men Danmark er helt sikkert i min top 3, sagde kanadiske Will, og så hørte vi israelske Ben bagefter, der er enige. Jeg kunne lide den fra første øjeblik, siger han om sangen. Og Kjersti Lotsberg fra Norge går til sin veninders overraskelse endnu videre.
4: Det var vi veldig glad for, men vi har jo faktisk mere på Danmark, end vi har på Norge.
1: Ja, det skal nok blive en fest for alle dem, der skal være med og se med. Og har man ikke allerede fundet en fest, hvor man skal se Melodi Grand Prix, så er der hjælp at hente nu på Amager. Her har du nemlig inviteret alle til Melodi Grand Prix-fest i aften, Bolette Ulf Møller. Det foregår i Folkehuset Matrikken, som du også har været med til at starte. Hvordan i alverden er du kommet på så tosset en idé, som at invitere alle?
5: Ja, men det handler om, på Matriklen, der vil vi rigtig gerne være et sted for alle, altså all walks of life, høj og lav. Man kan komme ind fra gaden, eller man kan have en hel masse baggrundsviden. Og så passede Eurovision bare rigtig godt ind. Det er et godt sted at samles.
1: Ja, hvad er det, der gør Melodi Grand Prix så oplagt til en kæmpe folkefest?
5: Jamen, Melodi Grand Prix blev jo startet back in them days for netop at skabe fællesskab. Så har det senere udviklet sig til en hel masse ting. Det er både noget, hvor man kan have nogle rigtig, rigtig dybe og vigtige politiske snakke, men det er også et sted, hvor man bare kan komme og nyde det. Man kan være klædt i paljetter hver dag og gå op i det hele året rundt. Eller man kan tænke, jeg har ikke set Melodi Grand Prix siden jeg var barn sammen med mine forældre. Det er sådan set ligegyldigt. Det kan samle alt og alle, og det er bare det, vi rigtig gerne vil på matriklen. Så derfor så tænkte vi, jamen lad os holde en fest, og så kan vi jo lige så godt invitere alle med.
1: Jeg håber, I får en rigtig god fest, Bolette. Tak fordi du vil være med her.
5: Og så, det var så lidt.
1: Som jeg hørte her, er der garanti for en god fest herhjemme, og lige før så hørte vi også, at der var støtte fra i hvert fald nogle fra udlandet. Men vinderchancerne er dog blevet lidt lavere, hvis man skal tro de internationale bookmakere. Tidligere på ugen var der grund til at håbe på en top 3-placering, men nu har vi sendt ned omkring en 7. plads, tror jeg, det er det seneste, jeg har set. Men det er altså ikke fordi Danmark gør det dårligere, forklarer Ole Søbholm, der er DR's Eurovision-kommentator.
6: Efter semifinalerne tirsdag og torsdag, så stod det jo meget klart, at der er nogle lande, der bare brænder igennem scenen på en helt anden måde, end hvad forventningerne var sat til på forhånd. Danmark præsterer stadigvæk fuldstændig perfekt. Det er simpelthen, fordi konkurrencen skærpes, og de andre lande også står meget, meget stærkt.
1: Det er første gang i 29 år, at der bliver sunget på dansk ved det internationale Grand Prix. Kølig Kaj var den seneste, der gjorde det med Stemmen i mit liv i 1997. Og det kan altså også blive en udfordring for Danmarks vinderchancer.
6: Det har jo altid været opfattelsen, at et dansk sangsprog har det rigtig svært i en Eurovision-finale. Så derfor, det i sig selv, at vi synger en sang på dansk, er en sejr.
1: Lyder det fra Ole Tøpholm, og det er ikke kun glimmer, glitter og Grand Prix-stemning, der har præget gadebilledet i Wien under årets Eurovision. Bag musikken ulmer konflikten om Israels deltagelse. Kritikken har allerede udløst boykot-kritik og flere demonstrationer i den østrigske hovedstad. Og senere i dag ventes faktisk endnu en protestmarch gennem Wiens gader. Og Sten Nørskov, du er vores korrespondent i Wien. Hvad er det for en demonstration, der er varslet senere i dag?
7: Det er endnu en protest, og arrangøren håber, det bliver den hidtil største protest mod Israels deltagelse i sangkonkurrencen. Og som du sagde, den kommer til at gå igennem byen, og så komme så tæt på koncertstedet, hvor konkurrencen finder sted i aften, som politiet nu vil tillade den at komme.
1: Og du har jo været i Wien nogle dage her nu. Hvordan mærker du, at der er de her spændinger om Israels deltagelse?
7: Altså først og fremmest jo meget synligt i gadebilledet ved et enormt sikkerhedsopbud, maskinpistolbevæbnede vagter, politifolk, der er helikopter i luften, der er betonklodser, der skal forhindre eventuelle terrorister i at rette angreb mod begivenheden her. Der er et sikkerhedsopbud, som jeg tror ikke, der har været ved nogen tidligere Eurovision-sangkonkurrence.
1: Fortalte Sten Nørskov. Og så skal jeg huske at sige, at det er kl. 21 i aften, at du skal tænde for DR1 og DRTV for at se, om det bliver til en dansk Grand Prix-sejr. I dag fortsætter venstreformand Troels Lund Poulsen arbejdet med at få regeringskabalen til at gå op. Her ved middagstid har den kongelige undersøger besøg af Dansk Folkeparti, og senere kommer de radikale og Socialdemokratiet forbi. Under valgkampen anklagede Troels Lund Poulsen eller Socialdemokraterne for at ville gøre Danmark fattigere. Men nu tonen en anden.
8: Det, der er afgørende for mig for en ny regering, uanset hvem der måtte være statsminister, det er jo, at man et vil gøre en indsats for, at Danmark bliver rigere. Det har jeg noteret mig, at Socialdemokratiet nu også gerne vil. Det var jo ikke det, der stod tilbage under valgkampen.
1: Og reporter Rasmus Lindegaard, du står klar til at fange politikerne ved Hotel Scandic i København, hvor forhandlingerne foregår. Hvad bliver det vigtigste for Troels Lund Poulsen at få svar på fra Socialdemokratiet i dag?
9: Det vigtigste bliver jo at få svar på, om der er bevægelse fremad i forholdet mellem Socialdemokratiet og Venstre. De har jo været igennem en utrolig hård valgkamp, begge partier. Venstre gjorde jo klart, at de ønskede ikke noget i forhold til Socialdemokratiet. Og nu er det så Troels Lund, der er kongelig undersøger og har fået opdraget at skulle prøve noget. Og der hvad skal man sige, er det Socialdemokratiet, han skal have fat i, hvis den store midterregering skal kunne lykkes. Og der kan man jo sige, der foretog han jo i hvert fald i første omgang et markant politikskifte i går, da han flyttede Venstre ind bag et nationalt sprøjteforbud, der skal sikre rent drikkevand. Det var han ikke tydelig omkring i valgkampen, og det er alt andet lige en imødekommelse af statsministeren og ikke mindst også de radikale Venstre, der har krævet, at der skulle være bevægelse. Så spørgsmålet er, om Socialdemokratiet også er villig til at bevæge sig. Det bliver spændende at høre, når statsministeren og hendes forhandlingshold kommer senere i dag.
1: Lød det fra Rasmus Lindegaard. Sidste uge blev der sat rekord for de længste regeringsforhandlinger nogensinde, og i samme ombæring overtog Troels Lund Poulsen rollen som kongelig undersøger fra Mette Frederiksen. Og det er i dag 53 dage siden, vi var til folketingsvalg. Vi skal også lige smutte forbi supermarkedet. Der er nemlig udbrudt priskrig blandt discountbutikker som Netto, Lidl og Coop 365. De satser nu mindre på slagtilbud og mere på at holde prisen lav på udvalgte varer. Alt sammen for at få flere kunder i netop deres butikker. Og reporter Rosemarie Nemeth Kipling har været ude at trille med indkøbsvognen.
10: Mellem indkøbsvogne, grøntsagsafdelinger og lyden af varer, der bliver scannet ved kassen i 365 Discount i Aarhus, er der sat et nyt skilt op. Der står fast lav pris.
11: Vi har introduceret vores nye fast lav pris-koncept, som egentlig skal sikre sig, at kunderne de altid ved, at de kan handle varer til en god pris.
10: Fortæller Michael Tilsted, som er direktør hos 365 Discount. Over ved mælken møder vi Mette Møller, der hver uge handler ind til familien. Hos hende lyder det som en lettelse i en travl hverdag.
12: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
10: For når man er familie med børn, er det ikke altid, at man har tid til at gå tilbudsaviserne igennem, lyder det fra en anden kunde, Thomas Mie.
13: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
10: Og faste lave priser er også noget, som kan lokke Anne-Christine Højland Rammelov ind i butikken.
14: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene.
10: Men selvom mange af os er glade for faste lave priser, er der altså stadig en hel del af os, der godt kan lide at gå på jagt efter et godt tilbud.
15: Ja, altså, når whiskyen er billig, så går jeg efter det.
10: Griner Henrik Harving, inden han går mod kassen med en halvfyldt indkøbskurv.
1: Ja, selvom der reklameres med faste priser, så skal vi stadig holde øje med, hvor skarpe priserne egentlig er. Det siger Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
16: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, at nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
1: Og når du skal hjem fra supermarkedet, så risikerer du at blive våd. Vi får nemlig byer, som kan være med havl og torden. Kun Bornholm får gode muligheder for at nyde solen. Kun 9-13 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Og radiovisen her blev samlet og lagt til rette af Frederik Sundby. P4.

Det var dengang, Robin stadig ikke havde lavet sin allerstørste hit. Så dog havde hun lavet den her, hvor hun gjorde det frække og smide strygere ind i det her ellers sådan ret upbeat tempo. Det holder, og du hører det i Magisk på B4. Be Mine fra Robin.

0: Her er Mads Gundersen.
1: Det er jeg nemlig. Og det håber jeg også, du er hele vejen frem til klokken. Den rammer 14 i dag, og det er den time og 45 minutter, jeg har til rådighed med en masse musik, som jeg gerne vil sende i din retning med det simple formål at tage den her lørdag, som jo er unik. Altså, den her lørdag, præcis den her lørdag, den kommer jo aldrig igen. Og så simpelthen tage den og løfte den til et magisk niveau. Og det bliver jeg heller ikke alene om i dag. Det er Eurovision finale dag i dag. Det betyder, at jeg også er nødt til at få en gæst, der ved lidt om, hvad det handler om. Og det vil sige, at der om lidt under en times tid kommer flere stemmer herind på B4. Og det er sidste års vinder af det danske Melodi Grand Prix og finalist ved Eurovision, Sissal, der kigger forbi til en snak om musik. Måske også lidt Eurovision. Og så er det jo også den her så lidt underlige uge, vi er i gang med. Hvor der ligger en helligdag og fedter rundt der om torsdagen, og det er ikke alle, der har fri om fredagen, og skoler og institutioner er egentlig overhovedet lukket på det her tidspunkt. Jeg synes, det er en af dem, der er sværere at finde ud af. Og måske er det også lidt svært, fordi Kristi Himmelfartsdag, som jo var i torsdags, den har ikke nogen veder. Altså, den har ikke et eller andet, vi skal spise. Den har det kendetegnet, det er en torsdag, og så har den et navn, Kristi Himmelfartsdag. Men altså, som ham, der blev konfirmeret og tog den der undervisning, man skulle hos den lokale præst, så kan jeg jo sige så meget, at det jo er en bred misforståelse blandt mange, at påskedagen, eller anden påskedag, nej, det må være påskedag, er der, hvor at Jesus farede op til himmels igen, steg til himmels. Nej, han genopstod, men så havde han ligesom noget kørende på jorden i nogle dage, inden han så besluttede sig for at futte til himmels. Og det er så det, vi markerer på Kristi Himmelfartsdag. Det er simpelthen, at han sagde goodbye, Rut. Jeg rammer lige tax-free, og så tager jeg den en vej, og det er opad. Og hvorfor er det, vi er så dårlige til at huske præcis, hvad det er, den dag handler om? Det er måske fordi, at den dag ikke har et soundtrack, Kristi Himmelfartsdag. Men det skulle den da have. Altså, det er jo sangen, der handler om at få luft under vingerne, komme op og flyve, stige til himmels for alvor. Det kunne være den her. Så den synes jeg, vi skal høre. Velkommen til Magisk på B4. Lenny Kravitz er på vej til dig. Fly away.

Sådan synes jeg altså lige, vi skulle komme i gang. En uofficiel Kristi Himmelfarts sang, som du kan synge, når du går hånd i hånd med din familie rundt om Kristi Himmelfartstræet og har spist en Kristi Himmelfarts middag. Jeg kan godt mærke, det er ikke en, det er ikke en højtid med lige så meget svung som for eksempel julen. Men nu har vi markeret den i torsdags, og nu også med lidt Lenny Kravitz. Cardigans får du her. Love Fool.

The Cardigans og Love Fool. Og lur mig så, om der ikke også er regionale nyheder på vej til dig, når klokken nu her lige om lidt rammer 12.30. Det giver os dog mulighed for lige at tage et kig forbi Rasmus og Rod. Det er en duo, der tilsammen kalder sig for Barcelona, og det skal i øvrigt staves med S i stedet for C. Her der er det deres udsving.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Her til morgen blev årets bukkejagt skudt i gang, og Christian Daneland, der bor nær Assens, var en af de første, som strøg afsted med sin riffel. Og det oven i købet med stor succes.
2: Ja, så var jeg jo heldig, at bukken han kom gående fint ud i marken, og det var en fin lille buk, som vi egentlig gerne ville have væk. Så sad og nød ham lidt, og så kom han fint på skuddet, og så faldt han i knaldet, og nu skal jeg jo så bare hjem og have noget rigtig godt kød i fryseren.
1: Og for Christian Daneland var det en helt speciel følelse at få nedlagt den første buk.
2: Det er min første sådan rigtig 16. maj, fordi at jeg er jo ny her. Jeg fik først mit riffeltilladelse tilbage i efteråret, og har da gået og kigget meget frem til den dag her, og man har været ude og lure mange gange på, hvordan trækker de, og hvad for et dyr skal være det rigtige. Og så når det hele går op i en højere enhed i dag, så er det jo en helt speciel oplevelse.
1: Det kan være svært at være homoseksuel eller biseksuel eller have en anden seksuel eller kønsidentitet. Nu er der hjælp på vej ud i landet. Foreningen LGBT Danmark har fået penge fra Tuborgfondet til et projekt, der skal skabe fællesskaber og tryggere lokale miljøer for unge LGBT+ personer. Og for eksempel vil der være et arrangement på Museum Ernst i Assens den 11. juni. De store byer, som for eksempel Odense og København, har Pride og steder, hvor unge med anden seksualitet eller kønsidentitet kan samles, men det findes ikke rigtig ude i landet, fortæller projektleder fra LGBT Danmark, Sissel Moos.
3: Det er der, fordi at mange LGBT+ unge mistrives markant mere end deres jævnaldrende. Det kan vi se på nye undersøgelser fra VIVE, så derfor er der et behov for at skabe flere fællesskaber og mere tryghed ude i de mindre byer i Danmark.
1: Og i dag får vi skyet vejr med spredte byer og temperaturer mellem 10 og 12 grader.
4: Det her er P4. Helt magisk.

For et par år siden, og måske faktisk også lidt ind i nutiden, der snakkede man jo om den her country revival, eller altså genopstandelse af countrymusikken, der pludselig blev en stor pop-genre med for eksempel et navn som sådan Shaboozy, men også blandede sig lidt i andre genrer. Der kom de pludselig sådan meget hip-hop-orienteret country. Beyoncé lavede et country-album. Her der er vi altså med Madonna tilbage i starten af år 2000. Nærmest så start, som det overhovedet kan blive. Vi var lige krydset over til år 2000. Og der udgiver hun et album, hvorpå der også er en snært af western guitar og country. Du fik lidt af det her fra Madonna, Don't Tell Me. Og velkommen altså tilbage til Magisk Oven på de regionale nyheder. Det er min ydmygeste opgave at prøve at sætte soundtrack til en magisk, der gerne må blive lidt mere end bare ordinær. Ja, vi har faktisk skruet ambitionerne så højt op til at sige, skal vi prøve at gøre den magisk. Og det skal vi da med verdens bedste sange. Nu fik du lidt country. Jeg synes, vi skal have lidt lejrbål, og det leverer Travis til os i denne omgang. Her der er det Sing.

Sing, sing. Travis og Sing. Og så er det jo sådan her i Magisk, at jeg godt kan lide at tage et nummer og lige hive det frem. Så skal vi ikke prøve at høre det igen? Måske som om det var første gang, måske er det for første gang, men det er det nok næppe, fordi det er en af de sange, som man måske ikke rigtig lige kan nå igennem tilværelsen, uden at have stiftet bekendtskab med på et eller andet tidspunkt. Og derfor, så synes jeg, vi skal lytte til dem ekstra godt på sådan en lørdag, for der har vi tid til det. Og det er jo altså nummer, som er røget i puljen af magiske sange. Den her i dag, ja, hvis jeg skal komme med nogle ledetråd, så vil jeg sige, at den er ikke bare magisk, måske i den virkeligheden forbandet. Og hvorfor, det skal jeg nok vende tilbage til. Og så vil jeg sige så meget, at den til næste år kan fejre 20 års jubilæum. Så er det i og for sig vel også en duet, selvom det kun er den ene, der synger. Den anden rapper. Mm. Og så har jeg jo altså også taget instrumentkassen med i studiet i dag. For jeg plejer altid lige at spille en lille lyd, en lille signaturlyd. Noget af det, der har bidraget til, at den her sang, den har fået det her sådan ikoniske status i musikhistorien. I dag var der ikke så meget tvivl om, hvilket instrument jeg skulle tage med. Det her, det er et trommenummer. Og i første omgang, så tror jeg faktisk ikke engang rigtigt, du behøver et helt trommesæt. Du behøver en hi-hat. Som er altså den der lille en med en pedal til, så du kan åbne og lukke som en form for bækken, ikke? Her skal du faktisk ikke engang bruge pedalen, for det er faktisk... Ej, det skal du faktisk, for du skal åbne og lukke den lidt. Det er bare meget, meget vigtigt, at den står åben noget af tiden. Og hvem ved, det kan være, at jeg spiller den her lyd for dig, og så ved du allerede, hvilken sang det er, jeg tænker på. Du får ikke så meget i første omgang. Du får den her lyd. Ja, det var ikke meget. Jeg kan godt lige tage den igen. Ja. Det kan være, du allerede ved, hvad det er for en sang. Du er meget velkommen til at melde ind, selvfølgelig, til 12.12. Det kan også være, at du skal have lidt mere derude. Men altså, hvad nu, hvis du kunne den for bare et trommeslag? Jeg synes bare, det her er et nummer, der i den grad starter med det vigtigste. Du får lige det fulde trommesæt. Ja, sådan lyder den. Men hvad er det for en sang? Det skal du nok blive klogere på lige om lidt. Men du får også lidt tid til lige at gruble lidt længere over det. Og så lytter vi til Lykke Li, imens ganske nyt fra den kant. En kunstner, som jo er en af dem, der gæster Roskilde Festival til sommer. Her får du hende med stryger og solskins stemning på

og Lucky Again. Og lige før, der gav jeg dig altså et par ledetråde til en sang, som vi lige kører lidt hårdt fokus på den her lørdag. Det er en evig grøn, en evergreen, en sang, som du nok har hørt, siden den udkom. Og der sagde jeg jo altså, at den har 20 års jubilæum til næste år. Så det var i 2007, at den sang den udkom. Og så gav jeg dig et par lytteledetråde. I det her tilfælde kun trommesættet var nødvendigt for instrumentkassen, fordi det er ikoniske trommer, synes jeg. Du startede med bare at få den her lyd, og det var jo ikke særlig meget. Men du kunne også godt få lidt mere. Det er ikoniske trommer, som selvfølgelig tilhører Rihannas Umbrella. Og som jeg sagde før, så er det her jo altså en duet. Og det er det mellem rapperen Jay-Z, som i sin tid skrev under på kontrakt med Rihanna, og så altså her teamer op med hende på den her sang, som hedder Umbrella. Jeg synes, det er et ikonisk nummer. Det er det af mange forskellige årsager, men programmet her, det hedder Magisk. Og nummeret her, som jeg også teasede for, er måske lidt magisk. I virkeligheden måske endda lidt forbandet, når det kommer til stykket. Fordi sangen her, den hittede i år 2007. Et årstal, man kan huske for mange forskellige ting, men rigtig, rigtig, rigtig meget for regn. Jeg ved ikke, om du var der på Roskilde Festival det år, men det blev jo det vådeste Roskilde Festival år nogensinde, hvor folk jo sejlede rundt på luftmadras-tømmerflåder, og jeg fatter faktisk ikke rigtigt, hvordan man kunne blive der. Det var bare som om, det hele var blevet til en stor lergrav dernede. Men generelt, så var sommeren også fugtig og derover det år i 2007. Og faktisk, så var Rihanna årets sommerhit i 2007 lige netop med Umbrella. Og det var altså ikke kun i Danmark, at der var sammenhæng mellem at hitte, faktisk også ligge nummer et, og så oversvømmelser i det land, som blev ramt. Og ja, ja, det kan jo være et vejrfænomen, men der er tilfældigt. Men den her sang, den hedder Umbrella, og Rihanna, hun synger, du kan jo stå under min paraply. Det er ligesom om, hun skulle have sat nogle paraplyer til salg dengang. Der havde nok været et ret stort merchandise indtjening, hvis hun havde gjort det. Om ikke andet, så blev det her et gigantisk hit, og der kom regn og oversvømmelser rigtig, rigtig mange steder, hvor den her sang den hittede. Og hvordan kan vi så stå her på en lørdag i maj overhovedet tænke på at spille den sang? Jamen, det er jo ikke sommer lige nu, så vi kan tage forskud, og nu har det regnet ret meget i løbet af ugen. Så lad os bare få den ud af vagten. Lad os få hørt den her sang. Ikonisk, magisk, Umbrella, Jay-Z og Rihanna.

var oprindeligt trommeslageren i måske verdenshistoriens største grunge-band Nirvana. Han hedder Dave Grohl. Og da det projekt så sluttede, da forsangeren Kurt Cobain desværre døde tilbage i midten af 90'erne, så fik han sit eget band, Foo Fighters. Og dem fik du her på Wheels i Magisk på B4. Du skal have en radioavis lige om lidt. På den anden side den, der får jeg besøg her i studiet af min lørdagsgæst. Men inden vi når dertil, lidt Shakira på vej.

0: Her 53 dage efter vi var til folketingsvalg, fortsætter arbejdet med at danne en ny regering. For en time siden dukkede Dansk Folkeparti med formand Morten Messerschmidt i spidsen op til forhandlinger med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Og på vej ind understregede han, at DF ikke vil lade rokke sig på udlændingepolitikken, og dermed ikke kan acceptere, at Moderaterne og de radikale kommer med i en regering.
1: Vi arbejder for en blå mindretalsregering, men det siger sig selv, at nogen, der mener det fundamentalt modsatte af Dansk Folkeparti, når for eksempel det kommer til udlændinge, som er det vigtigste spørgsmål overhovedet, de kan ikke sidde i en regering og dermed have vetoret. Og det gælder jo både Moderaterne og det radikale Venstre.
0: Og senere i dag sætter netop de radikale og Socialdemokratiet sig til rette ved Venstreformandens forhandlingsbord. Ugens tilbud, torsdags deal og særlige weekendbaskere har igennem flere år været blandt supermarkedernes salgsknep. Men fremover vil der være længere mellem slagtilbudene i flere discountkæder. De satser i stedet på det, de kalder faste lave priser. Og det er måske ikke så dumt endda, mener Anne Udille Peschel, der forsker i forbrugeradfærd på Aarhus Universitet. For mange kunder er godt trætte af usikre priser i en usikker verden.
2: Det med at være på tilbudsjagt hele tiden og tænke over, hvad det virkelig godt valg, jeg har truffet, har jeg fundet det bedste tilbud, jeg kunne, det gør, at forbrugerne bliver lidt træt af det.
0: Selvom flere kæder nu altså lover faste, lave priser på alt fra kylling til toiletpapir, så vil forbruger Thomas Mie se det ske, før han tror på det.
3: Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg ikke set så meget tiltro til supermarkederne, at de har tænkt sig at gøre det billigere. Så det må tiden jo vise.
0: USA's præsident Donald Trump advarer Taiwan om at erklære sig uafhængig af Kina. Udmeldingen kommer efter 2 dage langt statsbesøg hos Kinas præsident Xi Jinping. I går sagde Trump ellers, at han ikke havde givet nogen forpligtelser, hverken den ene eller den anden vej. Og de modstridende udmeldinger er helt klassisk Trump, fortæller Camilla Nørup Sørensen, som forsker i sikkerhedspolitik i Østasien.
4: Som ofte så peger Trumps udtalelser i forskellige retninger, og de understreger mest af alt, hvor lidt han forstår, eller hvor lidt han vil forstå og respektere de komplekse, delikate diplomatiske balancer og sprogbrug, som har kendetegnet og været med til at sikre stabiliteten i Taiwan-strædet.
0: Og det er dårligt nyt for Taiwan, at Trump så tvivl om den amerikanske støtte, fortæller Camilla Nørup Sørensen.
4: Han er villig til at bruge de her amerikanske våbensalg til Taiwan som en form for forhandlingskort i hans forhandlinger med Xi Jinping. Og det er i hvert fald noget, der set fra Taiwan må være meget bekymrende.
0: Lørdagsvejret kunne have været bedre. Vi får nemlig byer, som kan være med havl og torden. Kun Bornholm får mulighed for alvor at nyde solen. 9-13 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Det var Radioavisen her kl. 13. I studiet var det Michael Olesen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her, det spiller af Sophie Ellis Bextor, du ved hende med Murder on the Dance Floor, på nummeret Groove Jets, If This Ain't Love, som i øvrigt var den første sang, der nogensinde blev spillet på en iPod. Det skete på et laboratorie i Apples lokaler. De havde dog ikke udviklet Apples hovedtelefoner endnu, så det var på et sæt Sony, at den her blev spillet for alle investorerne.
1: Du lytter til Magisk på P4.
2: Helt magisk.
1: Her er Mads Gundersen.
0: Og velkommen tilbage til Magisk, et musikprogram, hvor vi lytter til musikken, der får lørdagen op på et decideret magisk niveau. Og om lidt, så er jeg ikke alene om det. Jeg får besøg af en person, der for et cirka et års tid siden stod på scenen til verdens største internationale sangkonkurrence, Eurovision Song Contest. Hun bragte Danmark til finalen for første gang i flere år, og så stillede hun også lige op i det danske Melodi Grand Prix i år. Hun skal dog ikke til Eurovision i år. Det er Sissel, som er min gæst, og med sig under armen, der har hun en spritny sang, og måske også en anekdote eller to om det her storslåede show, Eurovision, som altså finder sted i aften. Og hvis du sidder derude og tænker, hvad var det nu egentlig, vi stillede op med sidste år, så synes jeg, den er svær at glemme, fordi der er æderhyl med drøn på den her sang, som altså kom i finalen. Det er Sissel og Hallucination.

0: Det er jo svært ikke at selvantænde til den energi, der kommer her. Sissel, velkommen til Magisk på V4.
1: Jamen, tak for at have mig.
0: Du synger den ikke live lige nu, men det gjorde du sidste år til Eurovision. Det er jo den ting, der må være live. Nu ved jeg, der er diskussioner i år om, at Finland har en violin, som er live. Ja. Men ellers er det kun sangen, der skal være live. Det er en sangkonkurrence.
1: Ja, og nul autotune. Du må ikke have noget tune på. Det må du gerne have til det danske, og generelt i de nationale finaler, må du som oftest gerne have lidt tune på. Det har man også i Danmark. Så det er også derfor, at der er nogen, der bliver overrasket, hvis der er nogen, der synger rigtig godt til det danske eller til det generelt det nationale. Og så pludselig så lyder det anderledes. Ikke dårligt, men det lyder anderledes. Og det synes jeg som sanger jo er fedt. Mm. Jeg synes, det er dejligt, at vi bliver målt op på det. Fordi det som er mit instrument. Det er det, jeg kan måle mig selv på.
0: Det er sangen.
1: Ja, ja. Præcis.
0: Og du ramte den jo lige i røven. Altså, den kræver sgu noget energi, den her sang.
1: Det gør det. Og jeg vil sige, faktisk var jeg ikke... Stadig når jeg hører finalen, jeg bliver sådan lidt utilfast. Fordi der er altid noget, man kan gøre bedre og bla bla bla. Alt det der. Det er jo meget nemt at være bagklog, ikke? Men det er også fordi, jeg havde været så syg op til. Fordi at der var så mange ting, vi skulle. Vi skulle til flere pre-parties. Og så var det interviews hele tiden. Og så var der skiftende vejr, og det var nye omstændigheder. Så jeg endte med at få inflammation på min stemmebånd. Så jeg skulle have et kamera ind gennem næsen ned til min stemmebånd, så man kunne se, ligesom, hvordan de var inflammeret og endte på steroider. Eller sådan, ja, for at få inflammationen ned.
0: Du var dopet?
1: Ja, jeg var super aggressiv også den ene dag, hvor jeg sådan, Jon, Mr. Lisby, grinede. Han var sådan, Sissel, hvad? Han var sådan, det er bare fordi... Og jeg var sådan lidt, altså var jeg lidt aggressiv i går, siger han. Ja... Det tror jeg sgu, du var.
0: Var det på grund af medicinen, tænker du? Eller?
1: Ja, men det er, fordi jeg fik en meget høj dosis, fandt jeg ud af. Okay. Fordi der var nogle andre sang-coaches, som kom over og var sådan, hey, jeg har noget med 10, så viser jeg, jamen, jeg har noget. Så lad mig se dit. Deres var på sådan 5 eller 10 milligram, og mit var bare sådan 75. De var sådan, kiggede bare på mig. Hold op, men det er, fordi det skal jo akut ned.
0: Ja, ja.
1: Altså, du ved ikke, så hurtigst muligt. Og det hjalp jo. Så jeg tog det lige 2 dage, og så var jeg sådan lidt no more. Altså, ved, du ved, sådan sidste op til finalen, jeg siger, det skal jeg ikke, nu, det kan jeg ikke have mere af. Altså, du ved. Så det er en meget intens konkurrence. Det føles som liv eller død, og det er det jo ikke. Men der er trods alt 200 millioner, der sidder og ser dig. Måske potentielt fuck up.
0: Ja, ja, ja. Altså, hvad? 200 millioner mennesker, det er jo et tal, der er så stort, man ikke rigtig fatter det. Og du kommer derop, du er lidt dopet fra dagene før. Så, altså, er der på et eneste tidspunkt, hvor du lige zoner ud og tænker, gud, dig, der sidder derovre, du har en sjov hat, eller et eller andet, eller er man bare så meget i fokus på det her? Altså, er det bare så øvet, som det ser ud?
1: Jeg tror, at det, man er så meget i sit eget hoved for at få det hele til at gå op. Altså, du ved, jeg nød det rigtig meget. Det er jeg rigtig glad for. At jeg kom der til, at jeg havde det sjovt på scenen, og når jeg kom ind før kameraerne tænder og sådan nogle ting, og ens postkort kører baggrunden, så vinkede jeg, og jeg ligesom interagerede med menneskerne, og de skreg og sådan nogle ting. Men jeg var også i stedet sidste år i Basel, hvor faktisk arenaen var rigtig lille. Altså, der var 5.000 mennesker, så det var kun opad ligesom på siderne. Og så foran os, der var Green Room, hvor vi sad. Så det var ikke et stort arena, så det var faktisk rigtig rart, fordi du kan faktisk forholde dig til menneskerne.
0: Ja.
1: I stedet for for eksempel i Royal Arena, så er det så stort, at man næsten ikke kan forholde sig til det.
0: Du kan ikke se bagenden. Altså.
1: Præcis. Men jeg tror, at jeg var meget mere nervøs til det danske end til det internationale. Og jeg ved ikke hvordan, fordi 1 million versus 200 millioner, ikke?
0: Ja.
1: Men jeg tror, det er bare så svært at forholde sig til, at der er så mange, der sidder og ser det.
0: Tallet bliver simpelthen for stort.
1: Det bliver for stort til, at jeg kan forholde mig til det. Ja.
0: Sissel, jeg er rigtig glad for, at du er kommet på besøg i Magisk. Vi skal hygge os den næste halve times tid, og jeg har bedt dig om at lægge for land med det nummer, som løfter lørdagen til et magisk niveau, og du har valgt Womack & Womack Teardrops 7-tommer-versionen.
1: Ja. Yeah.
0: Det er et meget specifikt valg. Hvorfor er det, den går ind og løfter?
1: Jamen, jeg har jo lyttet til den sang, siden jeg var 12. Mig og mine veninder... en af mine veninder havde et... hvad hedder de der?
0: Karaoke-anlæg?
1: Karaoke, de der singe...
0: Singstar, yes.
1: Og der var Womack & Womack med Teardrops. Og vi sang den. Jeg sang den i hvert fald altid. Jeg elsker den sang. Og den er så groovy. Den er jo sindssygt lang. Og det er den samme hele tiden. Men det er den, jeg synes bare, den er så fed og så catchy. Og så faktisk skulle vi også bruge en sang, som var, når jeg var med i Vild Med Dans.
0: Ja.
1: Til vores minder. Og der valgte jeg også at danse til Womack & Womack.
0: Så. Altså, full circle. Og så må jeg jo bare lige sige, altså, fra min side af bordet herover. Objektivt set, gigantisk banger, den her sang.
1: Jeg elsker den.
0: Så dejligt.
1: Er der mange, der glemmer den?
0: Ja, det skal
1: den
0: man
1: eksisterer.
0: Ikke. Det må man ikke. Teardrops, Womack & Womack.

0: Tak for den, Sissel.
1: Det må jeg bare sige. Den havde jeg brug for i dag.
2: Ja, den er god.
1: Og det er også en sang, hvor jeg bare kan sige, Cliff Richards har lavet en udgave af den. Elton John har lavet en udgave. The XX har lavet en udgave. Ja, det er ligesom et nummer, som der, jeg tror, der er ret mange, der sidder derude bagefter og tænker sådan, det var mig, der havde lavet den sang.
2: Ja, det har jeg. Sådan har jeg det virkelig. Altså sådan, hvorfor lavede jeg ikke den sang?
1: Jamen, det var fordi, den er fra midt-80'erne.
2: Ja, jeg skulle lige have blevet født først.
1: Ja, selvfølgelig.
2: God idé.
1: Ja. Nå, der er Eurovision i aften, Sissel, og du er jo ekspert. Du har været der.
2: Simpelthen, jeg er ekspert.
1: Og derfor så tænker jeg, at hvis en gang for alle skal få arrangeret et par Eurovision-sange. Jeg har fundet fire frem.
2: Oh.
1: Og de skal lægges ind på en plads, der hedder fra 4 til 1. Der er bare den hage, at jeg sætter en sang på, og så skal du give den en placering. Og du kan ikke få lov til at lave det om.
2: Oh no.
1: Og du ved ikke, hvad der venter dig.
2: Oh no.
1: Er du klar på det?
2: Ja.
1: Okay, den første sang, som du skal placere, altså fra 1 til 4, det er den her. Fly on the
2: wings of love. Jeg ved du hvad, det er en etter. Jeg kommer altid med min etter.
1: Ja, okay.
2: Jeg elsker den. Igen, når vi snakker om melodier, ikke? Ja. Altså melodi. Og alt spiller i den her. Det er bare one hit wonder, for det er helt ærligt. Jeg kender ikke nogen andre sang, de har udgivet.
1: Nej, jamen, de havde eksisteret i, jeg ved ikke, hvor lang tid, men altså,
2: ja.
1: men jeg kan huske, mine forældre kendte, da den her sang kom frem. Jeg har aldrig hørt om de her to brødre før.
2: Nej.
1: Kommer ind, vælter det hele med den her.
2: Og Flying den er bare...
1: Brødrene Olsen, ikke?
2: Wow.
1: Ja, okay.
2: Der er en eller anden, der bare sidder med den der. Hold op, de stjernerne stod rigtig den aften, de skrev den sang.
1: Ja, men det var også sådan lidt underligt, at to sådan så voksne mænd, ja, i sort tøj med guitar skulle gå ind og vinde den konkurrence, er det?
2: Jo, men Jørgen, han sagde altid til mig, ved du hvad det var, jeg gjorde, som jeg vandt? Han kiggede ind i kameraet og sagde, she's the greatest love. Han kiggede lige direkte i kameraet. Han flyttede med kameraet. Og det var, og det, jeg kan seriøst huske det klip, hvor han kigger på kameraet og siger, she's the greatest love I've ever had. Og jeg kan bare huske det klip. Men det var sgu det. Jeg tror, at det solgte, altså, det stjal alles hjerter.
1: Okay, jamen, det er din første plads. Så nu er det afgjort. Ja. Hvad med den her?
2: Ej, den skulle have været nummer et. Ej, jeg troede, det var dansk kun.
1: Nej.
2: Nå, for
1: søren. Ej, de kan ikke lave det uden svenskere.
2: Ej, undskyld. Ved du hvad? Det er faktisk min nummer et. Det kommer det altid til at være. Okay, ja. Men ved du hvad? Det er så et nummer to.
1: Det må så være din nummer to.
2: Ja, jeg troede, det kun danskere.
1: Ja, det er Loreen selvfølgelig med Euphoria. Ja,
2: lige den sang er min yndlings for evigt. Det var der, jeg ligesom kunne mærke sådan en, den slags musik vil jeg lave.
1: Ja.
2: Jeg vil lave det her. Det her er det, jeg vil lave.
1: Den er også svær, ikke? Altså, bare lige at let 1,5 kilometer, når man får den på. Altså, den har et klimaks, der er så vanvittigt.
2: Sindssygt. Og der er et toneartskift i omkvædet, som er så distræt, altså, du ved, som ingen lægger mærke til. Altså, du ved... Åh! Time. Altså, det er simpelthen så genialt. Ja,
1: okay.
2: Puha.
1: Så det er din nummer to.
2: Det
1: blev det.
2: Den er nummer et med nummer to.
1: Ja. Okay, men sådan er line, den er jo barmhjertig. Så har vi den her.
2: De optræder jo i aften til Eurovision.
1: Gør optræder, altså finske Lordi,
2: ja,
1: fra tilbage fra 2006, der vandt meget overrasket. De optræder simpelthen igen.
2: Ja.
1: Jeg ved om det med den her. Må ikke, det er det?
2: Altså, det er det nok. Jo, og det samme med Erika Wickman, der vandt det finske næste sidste år.
1: Ja.
2: Men Lordi er, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg synes, det er skide sjovt, nemlig, når sådan nogle numre vinder. Jeg synes, det er vigtigt også for konkurrencen, at vi bliver ved med at sende gakkede ting.
1: Ja. Men er det en 3 eller en 4?
2: Det er en 4, for det siger mig ikke så meget. Jeg synes, det er virkelig sjovt, men det er ikke noget, jeg nogensinde ville tænde og vibe til. Nej. Men det ville jeg gøre, hvis jeg stod i Euroclub.
1: Ja, ja.
2: Så ville jeg stå der.
1: Hvis man står dernede, så må man klappe med, ikke?
2: Ja, ja. 100.
1: Nå, men det betyder jo så, at den sidste sang er... ja, det har du bestemt. Det er så den tredje bedste Eurovision-sang af den år, fordi den er jo givet væk. Så må vi se, om du kan leve med det, at det her er din tredje plads.
2: Er det Hallucination? Ja. Ved du, helt ærligt?
1: Ja. Okay.
2: Jeg vil rangere dem sådan der. Det eneste, jeg vil ændre, var 1 og 2.
1: Okay.
2: Fordi Waterloo er god, men der er mange andre ABBA-sange, som jeg synes er meget federe.
1: Der er jeg faktisk meget enig.
2: Altså meget federe.
1: Ja.
2: Den der bare, deres starten er ligesom kæren, eller jeg ved ikke engang, det er starten, men...
1: Det var et gennembrud, ikke?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Okay, så den får en tredje plads.
2: Med. Ja, det er sgu fint, at det er tredje plads.
1: Jeg kan godt se, at du måske gerne ville have lavet om. Så må jeg så spørge dig, vil du så helst høre Loreen nu, eller vil du høre Brødrene Olsen?
2: Hvis
1: du
2: Loreen, vi bliver nødt til at høre Euphoria.
1: Så får du den som en, hvad skal vi kalde det, et plaster på såret, ikke?
2: Trøstepære.
1: Ja, okay, men det er godt rangeret, godt gået, Sissel.
2: Woo!
1: Og her er det altså din nummer to, men nummer et.
2: Ja.
1: Yeah. Loreen og Euphoria. Tidligere vinder af Eurovision Song Contest.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.
3: Magisk. Med Mads Gundersen på P4.
4: What we're living in.

0: Sissel, du er gæst i Magisk på P4 den her lørdag, Eurovision-lørdag, og vi har lige for lidt tid siden rangeret Eurovision-sangen. Jeg har fundet lidt flere sange frem til dig. Jeg har måske endda faktisk stalket dig lidt.
1: Oh, spændende.
0: Jeg ved ikke, om du ved det, men din Spotify, den ligger lidt åben derude, så man kan se, hvad du, hvad
1: nej,
0: du har på playlister. Så har jeg også snakket lidt med din veninde Ronja.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og måske har forbindelse til nogle søstre.
1: Ja.
0: Derfor har jeg fundet tre sange frem, og så sætter jeg dem på. Du er ikke forberedt på det her, men så skal vi se, hvad de får dig til at tænke på. Er du klar på det?
1: Altså, hvis Ronja ikke har valgt Basshunter, så ved jeg ikke noget.
0: Det kan være, den har været i en brutoliste, men lad os se, hvad der er kommet frem. I første omgang, så er det den her. Just another manic
1: Monday. Just a world Sunday. Ej, det spiller jeg også for mine piger i dag.
0: Gør det?
1: Det er mandag morgen. Faktisk op til søndag morgen. Min far, han vækkede os med den sang der. Den er vi bare vokset op med, den der sang der.
0: Altså mandag, ny skoleuge.
1: Ja, præcis. Ligesom, nå, det er bare... Igen, og så råbte han altid, så piger, så det op, en ny dag truer. Altså, du er altid den der, en ny dag truer. Men det var som op til søndag, han tændte den her.
0: Ja.
1: Selvom det er en sang om mandag. Men det er bare en sang, som vi altså, den er bare... Ja, dybt graveret i vores minde, tror jeg. Alle vores... eller mig og mine to søstre, ikke?
0: Og du spiller den sig selv stadig i dag?
1: Ja, ja, det gør jeg.
0: Ja, okay.
1: Jeg synes, den er... Jeg elsker den sang.
0: The Bangles og Manic
1: Wish
0: Monday.
1: You were Sunday.
0: Jamen, den er skøn. Okay, ja. Vi tager lige et skift her.
1: Var det min søster, der har valgt den?
0: Ja, det var det.
1: Ja, selvfølgelig. Det er fire.
0: Så har vi...

0: MGP, altså jeg...
1: Ja, det er jo en sang fra MGP tilbage fra, jeg tror det 2003, Morten Philipsen.
0: Ja.
1: Du er ikke som de andre fire.
0: Det er det bedste MGP-år nogensinde. Hold da op, der var mange gode. Det var B-Boys, der var Anne Gadegaard, det var Shout.
1: Ja.
0: Det var også dem der, vi er venner. Det er ikke venner, Morten Philipsen, altså, det var et svært år for mig.
1: Hvorfor?
0: Altså 8 år.
1: Ja.
0: Fordi det, der var bare så mange, jeg synes var bedst.
1: Ja.
0: Men det her minder mig også lidt om... Jeg spillede meget Hundeparken.
1: Åh, det var sådan et...
0: På okay, DR.
1: Dem, der ikke kender det, det var jo sådan et chatrum, ikke?
0: Ja, på Hundeparken, hvor man var en hund, og så kunne du arbejde det op af.
1: Ja, en bedre hund.
0: Ja, præcis, og jeg fik en netkæreste af det hele derovre.
1: En NK, var det ikke det?
0: Ja, en NK, jo. Så han havde... hvad filer var det, han hed? Gladiator eller et eller andet. Jeg kan sgu ikke huske det.
1: Nej, okay.
0: Nej, men det minder mig meget om min barndom og ungdom. Altså, det var... Jeg altid elskede MGP også, og med mine veninder skrædde den her sang. Altså.
1: Så ved jeg, at du selv har været med engang.
0: Ja, det er sådan en færøsk... Altså, en lille færøsk... mini bitte i forhold til det danske MGP. Men det er, fordi jeg kunne ikke komme til Danmark.
1: Nej, okay.
0: Jeg måtte ikke optræde eller tage til Danmark og være med.
1: Du har været til Eurovision.
0: Ja, nu har jeg. Jeg tog Revanche senere. Ja.
1: Okay, så har jeg også bare lige den her.
0: Hvem har valgt de her sange?
1: Jamen, vi er jo en blanding af Ronja, din søster, og så har jeg... stalket dig på din foretrukne streamingtjeneste. Jeg synes bare, du laver ret mange playlister, hvor Beyoncé er en del af
0: det. Jeg var... Og jeg siger, jeg var... Og det er virkelig ærgerligt at sige. Ja. Jeg var den største Beyoncé-fan. Jeg er stadig Beyoncé-fan. Men de sidste tre albums har jeg bare... Eller to... Altså, jeg kan ikke hoppe med på den.
1: Nej, okay. Du kan,
0: er
1: du ikke til country.
0: Ikke mig. Efter Lemonade, jeg er sådan... Hvad skete der, Beyoncé? Hvad foregår der? Jeg elsker Beyoncé, men det er bare som om det der melodiske, fede, groovy, som hun har lavet, er bare gået væk. Og min yndlingsalbum, som hun lavede, var en, der hed Self-Titled Album, som kom ud i 2013. Og jeg ville så gerne til den koncert, den turné, hun tog, men jeg havde ikke råd. Så jeg kom til Lemonade-turnéen i Danmark. Jeg boede jo på Færøerne, så jeg skulle købe flybillet, hotelbilletter og koncertbilletter.
1: Ja, okay.
0: Så det var en prioritering. Men jeg har altid været en kæmpe Beyoncé-fan, og jeg har generelt altid set meget op til... De her store diva, altså jeg har fundet meget inspiration i min sangstil, og hvordan, altså du ved, de synger, fordi jeg kunne ikke lade være med at synge, som jeg gør. Jeg har en, som mange kalder mig, skrigeskænke, ikke? Altså,
1: nej, det må man da ikke.
0: Om det er så fint, men du ved, det har man bare ikke så meget af i Danmark. Der er ikke mange af de der store stemmer på den måde, altså den der diva. Vi har nogen, ikke? Men det er ikke det, som er normen, eller som er det moderne i Danmark.
1: Helt korrekt.
0: Og det er altid været det, som jeg lyttede til. Altså Whitney Houston, ikke så meget Mariah Carey faktisk, men Christina Aguilera, Beyoncé, Jennifer Hudson, altså Aretha Franklin. Så Beyoncé kom også i den kategori, ikke? Og så har jeg bare altid lyttet til Beyoncé. Altså, jeg var den største Beyoncé-fan. Altså, hvis nogen bare... Don't fuck with my Beyoncé. Altså, det var virkelig sådan en... Hvis der var nogen sådan... Ej, jeg kan ikke lide hende. Jeg er sådan, hvad mener du?
1: Vi kan ikke være venner. Du blev faktisk nærmest religiøs.
0: Vi kan ikke være venner. I dag er sådan lidt, hvad skete der? Ja.
1: Men hvad siger du så til, at vi lige tager Beyoncé tilbage, og så giver Love on Top et ekstra godt hør, og så lige være sådan, så glemmer vi lige de sidste tre plader. Er du klar på den?
0: Ja. Yeah.
1: Okay, så find et spejl frem og en hårbørst, så kan du synge med derhjemme. Her er det Love on Top med Beyoncé.
0: Woo!

0: Det er jo et af de ældste trick i bogen, det er jo at modulere et nummer, lige lade det stige den halve tone.
1: Til det er Eurovision-effekten.
0: Det er Eurovision-effekten, det er det nemlig, Sissal. Men den her gør det jo, jeg kan ikke huske, om det er 5 eller 6 gange.
1: Ja.
0: Hvor længe kan du være med?
1: Jeg kunne for, altså jeg vil sige, for 1,5 år siden, der kunne jeg være med til... der.
0: Og begynder den at fisle lidt. Ja, okay.
1: Jeg går selvfølgelig op i felsit. Altså, du ved, ja. Men altså, efter Eurovision-tiden, ikke? Altså, jeg har... Der er sket noget med min stemme, fordi jeg tror, jeg har presset den så meget, at jeg virkelig... Der skal ikke særlig meget til, at den bliver hæs. Og så har jeg også tendens til at ende med ryge, når jeg er fuld. Og jeg har været ret meget fuld, sådan on off det her år. Ja. Hvis jeg skal være helt ærlig. Så jeg er sådan lidt... det er sgu ikke godt for stemmen. Det skal man stoppe med.
0: Nej, så må du ned og have noget af de der drugs, du fik til Eurovision sidste år.
1: Ja, eller bare, du ved, tage mig sammen og lade være. Eller... Ovne det, at jeg bare synger lidt lavere.
0: Ja.
1: Og jeg har en ret dyb stemme også i forvejen.
0: Vi kan godt arbejde med det.
1: Ja,
0: kan
1: vi præcis. Godt.
0: Og lige om lidt, så skal vi høre din nye single. Den hedder XOXO.
1: Ja.
0: Eller XOXO, om man vil.
1: Ja.
0: Men allerførst sidste år, der vidste vi jo alle sammen, hvor du var til Eurovision. Du var på scenen, repræsenterede Danmark i finalen for første gang i 5-6 år, tror jeg, efterhånden.
1: Ja.
0: Hvad skal du lave i år?
1: Jamen, jeg er ude på det her hele dagen i dag. Og 14 timers vagt for at være på... I 20 sekunder senere i aften, hvor jeg skal sige, Lydeborns.
0: Altså, du skal være...
1: Uddeler.
0: Pointuddeler.
1: Altså,
0: som jeg husker det, så er det noget med en person, der kommer ind foran en green screen, så har de sat en lille havfru eller tivoli på i baggrunden.
1: Yes.
0: Og så skal man...
1: Kreativt.
0: Ja, præcis. Fordi, og så skal man sige, good evening, Europe.
1: Ja, man bestemmer sig selv. Jeg tænker at være sådan, hello! Europe! Bare sådan putte en lille reference fra Hallucination.
0: Ja, nå, ja,
1: så hvis man
0: jamen, der skal være noget til kenderne.
1: Ja, præcis. Eller, men man skal være ret korrekt. Det er ikke, fordi jeg kan komme ind med Sissel eller bare være... Hvad så alle sammen? Nækler eller hvad? Altså, du ved, det kan jeg ikke. Men det er meget... Good evening, Europe! What a show! What a lovely evening! Og alt det der.
0: Kan du flette ordet magisk eller magical ind i det? Bare for at promovere mit program her lidt.
1: It's been a magical evening. What an evening.
0: Det kunne være.
1: Ved du hvad, det skal jeg nok gøre.
0: Ja, fedt nok.
1: Magical P4 evening.
0: Mads Gunderson on...
1: Exactly. Exactly. Ja, men så det bliver skide sjovt.
0: Jamen, der er vel regler for, hvad du må sige.
1: Ja, det er det. Ja. Og jeg ville jo rigtig gerne være i Wien, og jeg spurgte, om der var nogen chance for, at vi kunne optage det her i Wien, men det var desværre ikke muligt, så jeg ender med at sidde på DR i 14 timer. Det er første gang, jeg skal se Eurovision med et hold, som jeg ikke kender. Men det tror jeg bliver herregrineren.
0: Ja.
1: Altså, du ved, vi kommer til at hygge os.
0: Og du skal styles og stå foran en green screen.
1: Altså, prøv lige hvis Danmark vinder i aften, ikke?
0: Ja.
1: Altså, jeg kan slet ikke være i mig selv. Jeg er sådan... det er ligesom for nogen, der ser fodbold, ikke? Altså, med AGF'erne, der lige har vundet for første gang i 40 år. Det er sådan, jeg har det med Søren i aften. Jeg er sådan, please... Forestil dig Eurovision-verden her i København næste år.
0: Åh, oh, ja.
1: Det vil være... Jeg vil rigtig gerne være vært. Det er... Jeg siger det bare.
0: Ja, okay.
1: Puh.
0: Navnet er i pulje.
1: Ja, præcis. Dang.
0: Ja. Vi skal høre din nye single nu, inden du smutter fra os, Sissel. Og jeg vil bare sige, hvis man holder Hallucination op mod den her, så har jeg lyst til at spørge, hvad der
1: skete. Ja, hvad filen skete der? Jamen, dansk pop skete. Radio, venligt. Og så er det også bare noget med, at jeg synes, det er virkelig fedt, at lave noget, der også er lidt organisk. Altså, jeg elsker... Jeg føler lidt, jeg kan godt holde to spor. Og jeg ved godt, der er mange, der ikke gør det. Det er at man skal have en rød tråd med hele sit projekt. Jeg føler, jeg kan godt køre Eurovision-sporet lidt med den der EDM-scene. Den elsker jeg. Jeg elsker det. Men de andre sange, jeg kommer til at udgive, er meget mere personlige. Der er noget historie om bag den. Og det der med, at det er et mere lokalsprog for mig, så betyder det, føles med en anden betydning nærmest. Det er ligesom, hvis du siger, jeg elsker dig, eller I love you. Der er en dybde på en anden måde. Og så synes jeg, det er sjovt. Altså, jeg synes virkelig, det er en... Altså, de sange, jeg har lavet, er virkelig catchy. Det er sådan en melodi... Altså, det der med melodier. Jeg elsker en stærk melodi, som man kan huske at skrige med på. Det er det vigtigste, jeg vil have. At når jeg en dag står på bøgescenen... Når jeg en dag står der, jeg siger der om 10 år, 15 år, jeg er ligeglad. Når jeg står der, at folk kan synge med. Sådan, altså, kan huske... De sange, jeg har udgivet.
0: Jamen lad os putte dem ind under huden på folk allerede nu. Sissel, tusind tak for dit besøg.
1: Tak for at jeg måtte
0: komme. Og så skal vi altså høre den her XOXO. Og så, jamen god fornøjelse i aften. It's gonna be a magical evening.
1: Magical evening.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Du lytter

Tiffany, I think we're alone now. Og vi er lidt mere alene nu, fordi Sissel er her ikke længere. Hun skal på arbejde. Hun skal være pointuddeler til Eurovision Song Contest 2026. Finalen, som altså løber af stablen i aften, og det er kl. 21, du kan se med på DR1, hvor at Ole Tøpholm selvfølgelig kommenterer som altid. Ny lyd fra Somber får du her. Potential.

lyd fra Somba. Her var det Potential i Magisk på B4, som lakker mod enden. Det store talkshow er klar til dig. På den anden side en radioavis og et stykke dansevenlig musik fra, lad os bare sige 20 plus år siden. Du skal høre Roger Sanchez, Another Chance. Og med det, fortsat god lørdag på B4. Jeg hedder Mads Gundersen. Tak fordi du har været med til at gøre de sidste 2 timer her på kanalen Magiske.

0: En 25-årig mand er i nat død efter et knivstikkeri i Tilst ved Aarhus, fortæller Østjyllands Politi. To andre mænd blev såret, men er uden for kritisk tilstand. Tre mænd er anholdt, og politiet er fortsat i gang med at efterforske hændelsen, siger politiinspektør Anders Urskov.
1: Ja, vi har stadigvæk en del ting, som skal undersøges, men det perspektiv, vi har lige nu, og den stærkeste hypotese, er, at det er fire personer, som er mødtes med hinanden derude efter aftale, og der er så sket nogle uoverensstemmelser, som har ført til det her.
0: De er involveret i knivstikkeriet i Tilst i forvejen kendt af politiet, men der er indtil videre ikke noget, der tyder på, at det er banderelateret, siger Anders Urskov.
1: Med den viden, vi står på lige nu, er der ikke noget, der tyder på, at der taler om en bandekonflikt.
0: Og tre timer senere kom en anden ung mand alvorligt til skade ved et knivstikkeri i Bispehaven i det vestlige Aarhus. Der er dog ifølge Anders Urskov ikke noget, der tyder på, at de her to episoder har noget med hinanden at gøre. Alle er inviteret til Eurovision Fest i aften, og det er ikke bare en plads foran fjernsynet, der er mulighed for. På Amager i København har fire personer startet folkehuset Matriklen, og noget af det første, de blev enige om, var at holde en stor Melodi Grand Prix-fest, der er for alle. Det forklarer Bolette Ulf Møller, der har været med til at starte folkehuset.
2: Man kan være klædt i paljetter hver dag og gå op i det hele året rundt, eller man kan tænke, jeg har ikke set Melodi Grand Prix siden jeg var barn sammen med mine forældre. Det er sådan set ligegyldigt. Det kan samle alt og alle, og det er bare det, vi rigtig gerne vil på Matriklen. Så derfor så tænkte vi, jamen lad os holde en fest, og så kan vi jo lige så godt invitere alle med.
0: Og der er gode muligheder for et brag af en fest, for den danske sang er spået gode chancer. Bookmakerne har dog de seneste dage skruet forventningen ned til Søren Torpegaard og sangen Før vi går hjem. Og noget, der trækker ned, er ifølge DR's Eurovision-kommentator Ole Tøpholm, at sangen starter aftens show, og så er der sproget.
3: Danmark har stadigvæk chancer for at få en rigtig, rigtig flot placering. Udfordringen og eksperimentet, kan man sige, fra dansk side, det er jo, at vi synger på dansk. Det synes jeg stadigvæk er den rigtige beslutning, for det er det, der passer til sangen og til stemningen i hele konceptet fra dansk side. Og så må det bære eller briste i løbet af aftenen.
0: Og det er altså kl. 21 i aften på DR1 og DRTV, at du kan se, om det enten bærer eller brister. Ruslands præsident Vladimir Putin skal besøge Kina på tirsdag og onsdag, det fortæller Kreml ifølge nyhedsbureauet Reuters. Putin skal mødes med Kinas præsident Xi Jinping for at drøfte bilaterale relationer og udveksle synspunkter om centrale, internationale og regionale spørgsmål, som det lyder i udtalelsen. Besøget kommer kort efter, at USA's præsident Donald Trump har været på besøg i Kina. Vi får byer, som kan være med havl og torden. Kun Bornholm skulle for alvor få mulighed for at nyde solen. Kun 9-15 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Det var Radioavisen.
4: Du lytter til P4.
5: Vi bliver lige nødt til at komme med en rettelse fra sidste uge. For i sidste uge, Anna, der sagde du, at du bliver bedre og bedre til at køre bil.
6: Ja, det får jeg sagt.
5: Ja, og hvad er det så, den rettelse, vi skal komme med, er altså...
6: Jamen, det passer ikke rigtigt. Det går for hurtigt. Ja, jeg synes, det går den anden vej, må jeg sige. Så derfor vil jeg også godt trække den invitation til at tage med mig ud og køre tilbage.
5: Ja, så det vil vi bare lige sige. Så hvis du ser Nana på vejene, eller hun spørger, skal du have et lift? Just say
6: det
5: no.
6: Det ved jeg ikke, men hvis du siger én ting om kvinder og biler, så må jeg bede dig om at gå.
5: Jamen det gør jeg ikke. Det er dig, der siger noget om dig selv og bil, og du er tilfældigvis en kvinde. Det er ikke noget med noget at gøre. Prøv at høre. Til gengæld bliver det her program bedre og bedre, og det kan vi garantere.
6: Det er rigtigt. Nå, det var sødt sagt.
5: Lad os komme i gang.
4: Det store talkshow på B4. The house on the hill in the driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Velkommen til det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4.
0: Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Ja da.
3: Jeg har taget en blog med i dag, hvor jeg tænker mig at skrive alle de spørgsmål, som vi ikke når i den her uge, og så tager vi dem i næste uge.
2: Det er en god idé.
3: I stedet for.
2: Eller inde på LinkedIn.
3: Ja, eller på LinkedIn. Prøv at høre, vi har et vidunderligt program på vej til det. For vi har to rigtig stærke gæster, må jeg sige.
2: Det må man sige.
3: Vi får blandt andet besøg af en mand, der i 90'erne tog landet med storm. Havde ungdommen i et komisk jerngreb, kan man vist roligt sige, sammen med sin makker Gordon. Senere skulle han sejre i det tv-program, der hedder Masterchef. Sender mig i en helt ny retning, og nu er han madentreprenør, kaffe, cocktailbars, ejer kogebogs, forfatteren har sin egen køkkenudstyrslinje. Og så er han stadig i dit fjernsyn for nogle af de mest populære tv-programmer overhovedet. Jamen, det er da Tim Vladimir.
2: Det er det. Vores næste gæst er en af de sjoveste og modigste, vi har her i DR. Han er altid dejligt på tværs. Dejligt for meget, når han stiller tokrummende spørgsmål til vores magthavere. Du kender ham fra fjernsynet og fra radioen. Lige om lidt, der kender du ham også fra scenekanten med sit nye show, der hedder Verdens Dårligste Araber. Han hedder Adnan Al-Haddami.
3: Lyder det godt? Ja, det gør det fandme. Undskyld, jeg banner.
2: Det lyder kanon godt.
3: Og vi er også rigtig glade for, at I er med derude. Det er det store talkshow. Velkommen til.
4: Og nu, det store talkshow med Nanna og David.

0: Niall Smith og Niall Horan. Den hedder Drive Safe. Nu har vi fået gæster på besøg. Hverdagssatiriker Adnan Al-Adhami og TV-vært, skuespiller og madformidler Tim Vladimir. De herrer, godt at se jer.
1: Lige måde.
2: Lige måde.
3: Adnan, hvordan kender du egentlig Tim?
1: Jeg kender ham fra fjernsynet.
3: Ja, simpelthen. Ja. Er det nogle specifikke programmer, vi snakker om her?
1: Altså jeg, var ikke, jeg ved ikke, om jeg var gammel nok til Tim og Gordon, men jeg var, jeg var gammel nok til Bagedysten, vil jeg sige.
3: Ja. Fordi jeg tænkte faktisk på, at i virkeligheden på en eller anden måde, altså det er selvfølgelig to forskellige genrer af comedy og satire, men du lavede jo på en eller anden måde, du lavede satire for DR's ungdomsredaktion, altså i 90'erne, og Adnan, du har gjort det nu i en årrække her på DR, så I er lidt den samme i virkeligheden.
4: Ja. Bare lige nogle generationers forskel.
1: Ja. Jeg har jo en kontakt på den store Bagedys efterfølgende.
4: Jamen, perfekt. Så, men så kan jeg overtale lidt satire, det skulle jeg gerne gøre.
3: har du nogen...
4: Vi bytter.
3: Altså, du kom til Danmark som fem år i 1999.
1: År 2000.
3: År 2000, undskyld. Men altså, midt-90'erne var jo store.
4: Ja, det var der, hvor Gordon var helt store, ikke?
3: Har du nogensinde set noget Tim og Gordon? Altså, har du nogen idé om, hvad det var?
1: Ja, altså, fordi jeg er jo min foretrukne streamingtjeneste, der hedder Mediearkivet. Og til folk, der ikke ved, hvad Mediearkivet er, så er det DR's arkivsystem. Så jeg har set en del, og jeg har også set en del fra... det, der hed Borgen Indefra dengang, det var så, hvad var det han? Claus Bundgaard, der er vært på TV-avisen, som også kastede sig ud i noget satire.
4: Nå, okay.
1: Ja.
4: Ej, hvor fedt.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, vidste ikke det?
0: Nej.
1: Jo.
3: Claus Bundgaard har lavet satire.
1: Han har lavet satire, ja.
3: Var det god satire?
1: Det var i gamle dage.
4: Det var ikke overlevet tidens hårde tand. Ja.
3: Den måde at svare på, Adnan, det var det meste forsøg på at sige...
1: At være diplomatisk.
3: Diplomatisk.
0: Ja. Det var et politikersvar, men du omgås jo også mange politikere.
1: Det er det.
0: Det er simpelthen det.
3: Prøv at høre, vi er sindssygt glade for, at I begge to er her. Vi har mange ting at snakke om, så jeg synes egentlig, vi skal sætte et stykke dejlig popmusik på, og så hoppe ud i det. Skal vi ikke gøre det?
0: Vi skal høre Olivia Rodrigo, den hedder Drop Dead, det store talkshow på P4. At den anden Tim. De næste to timer i os og lytternes selskab. Det bliver skønt. Velkommen til.

0: Det er lyden af det store talkshow på P4. Tim Vladimir, Adnan Al-Adhami.
1: Og Tim, lige nu på Viaplay kan man se dig i programmet Middag på Michelin-restauranterne.
2: Det kan man nemlig.
1: Hvor du inviterer en kendt gæst med ud at spise på en af Danmarks efterhånden mange Michelin-restauranter. Vi er rigtig gode til den slags. Mm-hmm. Må jeg spørge, hvis der nu sidder en lytter eller to derude, og simpelthen altså slet ikke kan forstå det der med at bruge tusindvis af kroner på god mad og god vin. Hvordan vil du så forklare til dem, hvad det er for en oplevelse, man kan få ved at gøre det her?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi at det er jo bare, alle ved, det er rigtig dyrt, og så kan man fokusere på det, og det skal man også, især hvis ikke man har råd til lige det, ikke? Og det er jo lige præcis det, jeg prøver at belyse lidt i programmet, hvor jeg ligesom går mig ind bag, det virker mærkeligt at sige kulisserne, det er jo ikke en kulisse, men ud i køkkenet og snakker med kokkene, og vi ser, at der står 30 mennesker ude i køkkenet, og der er kun 15 pladser inde i restauranten, og at denne her passion og denne her alt, hvad der bare bliver lavet, det er jo, at man forstår, hvor mange hænder, der er indenover. Du kan få en lille ret, som måske er bare en mundhapser, men der er 15 forskellige elementer i, og nogle af elementerne tager 3 uger at lave, ikke? Altså, at det er alt det, man får for penge. Det er lidt ligesom at, hvad skal vi sige, gå på et kunstmuseum nogle gange, og så går du, så ser du et flot billede og bliver helt berørt, og bare tænker, hold kæft, mand, hvor jeg bare bliver rusket rundt i følelserne. Og andre gange tænker du, det kunne jeg selv have lavet, ikke? Mm. Og så det er en kæmpe oplevelse at gøre det, og jeg er helt med på, at det gider man ikke at prioritere i sit liv, så prioriterer man noget andet, og det er også fint, ikke?
1: Og hvad gør det ved dig personligt, når du smager mad, når du besøger nogle af de her steder og smager nogle retter, hvor det hiver bukserne af dig og siger, ja, hold da kæft, hvad skete der lige her? Hvad er det, du får ud af det?
2: Jeg tror, der er mange ting, jeg får ud af det, både fordi at jeg jo også sådan er lidt teknisk i det. Jeg sådan får lyst til at finde ud af, hvordan er det lavet? Hvordan kommer de på de her smage? Og så elsker jeg jo også bare at smage noget ind imellem, som jeg aldrig har smagt før. Det er jo faktisk sjældent, ikke? Hvornår har man sidst smagt noget, man aldrig har smagt før? Mm. De fleste af os går jo ud og spiser for at spise noget, vi har smagt før, for at blive bekræftet i, at vores liv er dejligt. Så spiser vi bøf bernæse, ikke? Ej, hvor er det bare godt og rart. Men det der med at smage noget for første gang, man ikke har smagt før, det er ligesom små børn. Man siger jo ligesom, de skal smage noget 7 gange, før de ligesom fatter det, ikke? Sådan er det ikke nødvendigvis som voksen, vi kan bedre deducere alle smagene, men det der med at få sådan nogle oplevelser, det synes jeg jo bare er sindssygt fedt. Og det er selvfølgelig klart, nu går jeg måske også ud og spiser lidt mere end gennemsnittet, så det er jo klart, at det sker ikke nødvendigvis så tit, men det sker stadigvæk, og jeg elsker det bare.
1: Er du en fine dining-type?
3: Altså, jeg elsker at lave mad. Mm. Det gør jeg, og jeg synes faktisk egentlig også, at jeg er okay god til det, ja, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Men jeg tror, at jeg har i løbet af de år, jeg har voldt, der tror jeg, jeg har en regning på 150.000 kroner.
0: Ja, tak. Ej, hvor er det mange, ja, penge.
3: Så jeg elsker det, men jeg prioriterer ikke at gøre det så ofte. Hvilket er underligt, fordi jeg hygger mig så meget.
2: Ja, jamen, det er jo bare, det er jo også noget med tid i dag, ja, hvis du skulle spise sådan en tasting-menu, så skal man jo sætte 5 timer af, ikke?
0: Altså, ja. Jeg synes også, det er noget med pengene. Jeg
2: ved, jamen, godt, det er det jo. Men jeg synes, det er det bare.
0: Hvis det er 10.000 plus, det aner simpelthen ikke, hvordan jeg skulle finde.
2: Hvor meget du kan få for de penge. Ja. Altså, det er virkelig, fordi hvis du skal ind på de der altså, 2-3-stjerne Michelin-restauranter, så bliver det bare hurtigt over 10.000 per person, hvis du skal have den store vinmenu også, ikke? Det er jo sygt.
0: Man skal se det som en rejse måske, hvor man ligesom hvis man brugte på en weekendtur et eller andet sted, så er det den samme, du bærer den med dig i mig.
2: Jamen det er dyrt.
1: Vil du se Tim og nogle dejlige medgæster tage rundt og opleve det her og komme lidt med ind bag i køkkenet og se, hvad det egentlig er for noget, så skal du altså se programmet inde på Viaplay. Det hedder Middag på Michelin-restauranterne. Du kan se det nu.
0: 150.000 på hvor mange år?
3: Det ved jeg.
2: Og det var bare den måde.
0: Du må ikke sige det, men det er helt vildt. Ja.
2: Jeg har aldrig bestilt noget gennem Bolt.
0: Har du ikke det?
2: Aldrig.
0: Nej.
2: Jeg bor midt på Nørrebro, så jeg går simpelthen bare ned.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chan. Mest for det mindste.

0: Det her er det store talkshow på P4. Vi har besøg af Tim Latimer og af den anden Al-Athabi.
1: Skal vi sætte en jingle på?
0: Ja.
2: Omvendt quizzen.
1: Af den anden Tim.
3: Ja.
1: Nu vil jeg prøve at forklare jer, hvad den her quiz går ud på.
3: Tak.
1: Det er en lille smule svært, men den er nem at være med. Jeg har en app på min telefon, hvor I har indsunget en linje af en sang. En linje.
3: Du har indsunget den?
1: Jeg har indsunget okay. den ene linje.
3: Okay.
1: Appen kan så vende den om, så det lyder... ...agtigt. At det, der så skal ske, det er, at du skal forsøge at gentage den linje, når den er vendt om.
4: Ja.
1: Og så vender vi linjen om igen, så det gerne skal lyde rigtigt.
3: Ja, okay, nu forstår jeg.
4: Men rigtigt med dit udgangspunkt.
1: Ja, med mit udgangspunkt. Ja,
0: okay, så ikke helt. Som er semifalsk, men okay.
1: Ja. Jeg kan ikke synge, så det er ikke, altså, det er ikke det, den er. Tim, du skal så gætte, hvad det er for en sang, det hele startede med, ikke?
3: Okay. Men hører jeg alt det?
1: Du hører det hele?
3: Jeg hører alle trinene.
1: Ja, du hører det hele.
4: Så du kan jo sidde... Du er med på rejsen.
3: Jeg er med på rejsen.
1: Du kan jo sidde bare inde i dig selv og gætte lidt med at tænke, ved jeg allerede det her? Har jeg et bud på, hvad det her kunne være?
3: Okay, det er sjovt.
1: Og Adnan, du får lov at høre den lige så mange gange, du vil. Altså, okay. Så når du føler, at du ligesom er der, hvor du tænker, nu kan jeg godt gengive det så godt som muligt, så kommer jeg lige over med min telefon, så siger du den i min telefon, og så vender vi det om.
4: Og så vender vi den simpelthen.
1: Ja.
4: Flip it.
1: Ja. Godt.
0: Let's go.
1: Sheriff-ish.
0: Okay, det er nærmest det første hook. Skal lige have den igen?
4: Ja, må lige høre.
1: Sheriff-ish.
4: Jeg føler, den sidder der nogenlunde.
3: Jeg føler, du har den fuldstændig. Ja.
4: Okay. Men jeg skal lige have den, inden appen kommer. Ja. Appen er på vej.
0: Så du skal have den en sidste gang?
4: Ja.
0: Så får du den her.
1: Sheriff-ish. 3, 2, 1, go.
4: Sheriff-ish.
1: Godt. Nu kan vi ikke lave det om.
4: Nu kan vi ikke lave det om.
3: Men jeg får lov til at høre det, når det er flippet, så det bliver den rigtige, ikke? Ja.
1: Nu kommer det, der du gerne skal gætte, for nu vender jeg den om igen. Ja. Og så skal du se, om du har den her.
3: Okay.
1: Godt. Lad os se en gang.
3: Gibberish.
1: Siger du noget til?
3: Ja, det lyder som det gibberish. Okay, sådan der.
0: Det er med nogen, der hedder TNG.
3: TNG, ja, lige præcis. Ja. Hold kæft. Det var sjovt, det der. Det her, altså, hvis jeg havde hørt det baglæns kun, så har jeg aldrig gættet det jo.
1: Har du nogen idé om... Kender du det her nummer, Adnan?
4: Jeg føler, at det er lang tid før, jeg blev født.
1: Ja.
4: Er det fra Murens Fald? Hvornår er det fra?
3: Ja, det...
1: Sgu ikke meget galt.
0: 96.
3: Nå, der var jeg muren, var det i 90?
1: 89. Tim, prøv lige at forklare, Adnan, hvad det her er for et stykke musik.
3: Jamen, det er sådan, at på det her tidspunkt i verden, der var rapmusik. Der skulle rapperne synge utrolig hurtigt. Altså, det gælder om at synge, få så mange ord ind i sekundet som muligt.
4: Ja.
3: Med det resultat, at der var ingen, der rigtig forstod, hvad de sang, fordi det gik for stærkt. Og så var der to komikere dengang, Tim og Gordon, som tænkte, at, som lavede satire, ligesom du kender. så lavede vi simpelthen et rapnummer, hvor at alt var volapyk.
4: Okay.
3: Fordi, why not? Det var ikke teksten, der betød noget. Og så havde vi det eneste, man forstod, var omkvædet. Og omkvædet gibberish betyder jo volapyk på engelsk.
4: Okay.
3: Så det var det. Og så ud over det vil jeg så sige, in addition, og det var jo en anden tid, skal vi lige huske.
4: Ja.
3: Det var jo de brune rapper dengang, der gjorde det. Så da vi lavede musikvideoen, der var vi helt i blackface.
1: Det havde jeg fuldstændig glemt.
3: Vi var fuldstændig blackface og havde kæder på. Og alt, hvor tonden man så ud som rapper dengang.
0: Det måtte man godt dengang på.
3: Jamen, der var ikke nogen, der skulle gøre det i dag. Nej. Men dengang var, og vi røg, vi, det der var vildt med det her nummer, var også, at vi... Det var bare satire. Vi lavede det bare på Danmarks Radio en sen aften. Og ugen efter, der røg vi direkte ind som nummer et på hitlisten og slog Michael Jackson væk.
1: Nej, er det rigtigt?
3: Af førstepladsen.
0: Ej, det er vildt.
3: På det her nummer, den lå der i 5-6 uger eller sådan noget.
0: Ej, wow.
3: Så det var ret vildt, faktisk.
0: Skal vi ikke lige en tur retur til 96 og høre det forfra?
3: Lad os da høre det.
0: Det er godt gættet. Gibberish.
5: Det store talkshow på B4.

0: Den her, den hedder Gibberish. Det er dig, der er rapper til Vladimir. Ingen ved rigtig, hvad du siger, fordi ej, det var meningen med det hele. Og det her, det er det store talkshow, vi har besøger dig og Adnan Alathami. Adnan, på tirsdag, der er du premiere.
1: Det har jeg.
0: På dit nye show, der hedder Verdens Dårligste Araber.
1: Ja.
0: Et comedy show.
1: Ja,
0: eller hvad kalder vi det?
1: Ja, comedy, det er sådan... Jeg kalder det selv for et personligt satirisk show.
0: Ja.
1: Og det er også lidt af respekt for alle de stand-up-komikere, der har gjort sig rigtig umage i mange, mange år. At jeg ikke bare lige kommer ind fra højre og siger, det kan jeg også finde ud af.
0: Ja, fordi det er jo en premiere, men det er også en premiere i dit liv på en ny disciplin, ikke?
1: Det er det.
0: Hvordan er det?
1: Altså, jeg er ved at skide grøn grise. Altså, jeg er så nervøs.
0: Ja.
1: Ja, fordi det er jo aldrig noget, jeg rigtig har... Altså, jeg er jo vant til, at du kan klippe og sakse og få det hele til at se godt ud i posten efterfølgende. Det kan du ikke her. Jeg havde også et testshow, hvor jeg kunne mærke på et tidspunkt, der var et eller andet, der glippede. Det var ikke noget, der var vildt vigtigt, men det der med sådan at prøve sig frem og sige, ved du hvad, du kører bare videre. De aner ikke, hvad du havde tænkt dig at sige alligevel, så du kører bare videre. Så det er en helt ny verden, der åbner sig for mig. Men jeg synes, det er sjovt, og jeg hygger mig, når jeg står deroppe. Og jeg slapper af og har det sjovt. Ja. Og det tror jeg faktisk er det vigtigste. Det er, at jeg ikke er anstrengt, og jeg ikke... Altså, jeg kan godt lide det.
0: Hmm.
1: Det håber jeg også godt, man kan mærke.
0: Showet handler om, at du er en dårlig araber.
1: Ja, simpelthen.
0: Hvordan er du en dårlig araber?
1: Ja, hvordan er det? Ja. Jeg kan give et eksempel. Altså, hvis der for eksempel er nogen, der siger tak til mig, så vil jeg... Så i stedet for at sige, at det var så lidt, eller hvad nu engang... Så finder jeg et eller andet ordsprog, som jo slet ikke hører til den kategori. Så kan jeg finde på at sige, jamen, der er ingen ko på isen, og man er sådan, hvad snakker du om? Det giver ikke nogen mening, kammerat. Sproget er jeg virkelig, virkelig... Er blevet rigtig, rigtig dårlig til. Og så er der også alle de uskrevne regler. Der er ting, man gør, som jeg ikke gør, eller ikke forstår, hvorfor man gør. Og som jeg prøver virkelig, virkelig at øve mig på at blive bedre til.
0: Du gik jo ellers fra at være en rigtig god araber.
1: Det gjorde jeg.
0: En gang.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Altså helt i sådan den højeste liga af gode araber, ikke? Hvor du sang fødselsdagssang.
1: Jeg sang fødselsdagssang for Saddam Hussein, ja. Simpelthen.
0: På live-tv?
1: Live-tv.
2: Hold
1: farmor.
2: Ja. Ja. Kæft.
1: Det var rigtigt, ja.
2: Wow.
1: Farmor havde... var leder af en børnehave, der var blevet udtaget til at være den børnehave, der ligesom skulle synge for den store leder. Og jeg gik der ikke engang selv. Men hun var sådan, mit barnebarn skal fandme ikke snydes for den oplevelse. Så jeg kom ind under armen der.
0: Ja. Men det lyder jo også både modigt, og også som om, at nogen kunne blive lidt sur over, at du siger, du er en dårlig araber og alt det her. Ikke? Altså, hvad tænker du... Altså, hvorfor er det vigtigt for dig at lave sådan en show?
1: Jeg tror, for mig handler det også bare om, at jeg, og det er virkelig, virkelig, jeg har stort behov for at sige, at jeg har ikke brug for at pålægge nogen former for skyld. Men jeg tror, for mig er det bare vigtigt også at få pointeret det der med, at man bliver simpelthen fattigere, hvis det er, at man giver slip på, hvem man også er i håbet om at blive... en del af noget nyt. Man kan sagtens godt omfavne. Det lyder virkelig som en kliché, og man har hørt det en milliard gange før.
2: Men
1: man kan godt være en god araber og en god dansker samtidig. Og det gad jeg godt, der var nogen, der havde fortalt mig. Mm. For jeg gjorde jo alt, siden jeg var altså helt lille, for at undgå det. Og undgå at vedkende mig, at jeg var araber. Endte jo med at... bytte min madpakke væk i skolegården, og pludselig blev jeg det mest arabiske, man overhovedet kunne forestille sig. Altså, skolegårdens foretrukne kebabmand. så jeg vil bare sige, at det ene kan godt lade sig gøre, mens det andet jo også eksisterer.
0: Ja. Ja. Man kan se dit show, Verdens Dårligste Araber, på Bremen Teater, premiere på tirsdag.
1: Ja.
0: Og så er det bare ind og hapser en billet. Der er stadig flere derinde.
1: Det må man gerne.
0: Ja. Nu skal vi høre Annie Lennox. Den hedder Walking on Broken Glass. Og så skal vi altså en tur til i vores tidsmaskine med dig lige om lidt.
2: Okay.
0: Mm-hmm.

0: Max lige her i det store talkshow på P4. Fandt du nogle billetter fra en koncert, eller hvad var det til?
1: Ja, men det var, da jeg for nogle år siden flyttede og ryddede op, så fandt jeg sådan nogle gamle koncertbilletter. Jeg er ikke typen, der sådan er sådan super nostalgisk og hænger ved gamle koncert-t-shirts og sådan noget, men af en eller anden mærkelig årsag havde jeg gemt dem. Og der fandt jeg, i forbindelse med det, vi lige skal snakke om nu, der fandt jeg nogle gamle billetter.
0: Wow.
1: Ikke fra den koncert dog, godt nok, men fra to koncerter i Sverige og i Danmark fra samme...
0: Wow, det er det store talkshow. Vi skal en tur med vores tidsmaskine. Tim Vladimir, Adnan Al-Adhami. Lad os ligge os ned.
2: Tidsmaskinen! Tidsmaskinen!
3: Ja, vi skal tilbage, Tim, til den 8. juni 1985.
1: Ja, det er mange år siden.
3: Det er mange år siden. Lad os bare sige det. Det er ikke mere end 41 år siden.
1: Det er 41 år siden,
3: Jesus.
1: Ikke?
3: Freaking Christ.
1: Det er jo sindssygt. Altså, er der nogen her, der over 41 år, har jeg bare lyst til at sige, altså, over mig?
3: Ja.
0: Jeg blev født en måned efter det der.
3: Ja, okay. Nå, prøv at høre. Vi skal ud af landet også. Hvor skal vi hen af?
1: Vi skal til Sverige.
3: Ja.
1: Göteborg.
3: Lige præcis. Lad os komme afsted.
1: Ja.
3: Hvem er du sammen med? Er du alene?
1: Jeg er sammen med en af mine folkeskolevenner, som hedder Nikolaj. Nikolaj Schumacher.
3: Nikolaj Schumacher.
1: Ja.
3: Og I tager fra København?
1: Vi tager fra København tidlig morgen i en bus, fordi vi skal til Göteborg, og det er jo sådan en 5-6 timers buskørsel dengang. Ikke?
3: Ja.
1: Så fordi man skulle med, der var ikke nogen bro dengang, jo, så man skulle lige over med færgen og sådan noget. Ikke? Så vi er tidligt oppe og skal afsted mod Göteborg.
3: For I skal til koncert i Göteborg.
1: Ja.
3: Hvem skal I ind og se?
1: Vi skal se Bruce Springsteen.
3: Ja.
1: Som jo, skal man huske, eller skal man vide, at i 84, mener det var, der kom det her legendariske rockalbum Born in the USA, som var det, der simpelthen bare katapulterede ham rundt i hele verden. På det tidspunkt var han en af de største rocknavne i verden.
3: Mm.
1: Og vi havde selvfølgelig, jeg havde lige opdaget ham nogle år før. Jeg tror faktisk, jeg havde købt et album tidligere med ham, uden lige helt sådan at være sådan fuldstændig bevidst om, at det lige var ham. Og så kom Born in the USA, som bare lagde verden ned. Ikke? Og Nikolaj og jeg, vi havde to kæmpe store idoler dengang, som var meget vidt fra hinanden. Han elskede Prince og var vild med Springsteen. Jeg elskede Springsteen og var vild med Prince. Så de to navne, dem så vi bare overalt i Sverige og Danmark, når vi kunne komme ned hinanden.
3: Ved hurtig hovedregning, hvor gammel var du i 85?
1: Jamen, jeg er jo fra 68, ikke? Så jeg har været 17-18.
3: 17-18 år.
1: Ja.
3: I tager afsted, I sidder i bussen, I kører derop. Hvordan er forventningerne?
1: Jamen, jeg tror bare, at det er jo også, du skal huske på, det er måske for mig første gang, jeg tager udenlands for at høre noget musik og opleve det her. Så det var kæmpe, kæmpe stort for os, ikke? Og vi var bare, forventningerne var bare i top, ikke?
3: Altså. Kan du huske, da I ankommer ligesom til stadion? Altså, hvad gør I? Hvad sker der, da I ligesom ankommer?
1: Jamen, jeg kan godt huske det her med, jeg tror også, det her måske har været min første store stadionkoncert, så man kommer ind på et stadion. Det er Ullevi stadion. Jeg tror ikke, det er lige så stort som Parken, men det kan godt være, ikke? Men man kommer ind, og der er jo bare tusindvis af mennesker. Man aner ikke, hvor man skal være, og skal man have noget at drikke og spise, og så vi skal jo bare så langt op foran som overhovedet muligt. Ikke? Det var dengang, hvor man godt gad det.
3: Mm.
1: Ikke? Så vi kommer sådan godt op foran og står sådan måske 10 rækker forrest. Ikke? Så ikke helt op foran, men tæt på. Og så står man jo bare der, som man siger lige en tynde i flere timer og venter på, at der går noget musik i gang. Ikke?
3: Og hvordan var koncerten så?
1: Altså, koncerten var, altså alt det, jeg, altså den var uventet, fordi den var alt det, jeg havde håbet på. Men Det der er så vildt med Springsteen, og for mit vedkommende, det er, at han bare fra day one har haft en lang arm hele vejen ned i min hals og ned omkring mit hjerte, og hver gang, at han, der ryger noget musik ind over, så bliver det lige klemt lidt.
3: Mm.
1: Så ud over, at koncerten var fantastisk, så kan jeg huske, at den sidste time, der stod jeg bare græd af glæde og af lykke og over, at man kunne have det så fedt i verden. Og da vi gik derfra, der fandt jeg så også ud af, at det havde regnet den sidste times tid. Det har jeg slet ikke opdaget, fordi det var bare så sindssygt. Ikke? Og så er han jo berømt for stadigvæk at spille de længste koncerter i verden. Han spillede, jeg tror, den koncert var næsten 5 timer lang. Ikke? Så man står jo og er lykkelig over, at det bare bliver ved og ved, og samtidig tænker man også, please, nu må du stoppe, fordi nu kan jeg bare ikke. Jeg kan ikke græde mere, jeg har ikke mere i mig. Jeg er udtømt på alle måder, ikke? Altså, og det var bare fantastisk. Og det var første gang, jeg oplevede det, og det har jeg oplevet mange gange senere. Og sidst, da han spillede i Parken her i København, var jeg derinde. Og der havde jeg den der fornemmelse,

0: Det er altså,
1: hvorfor er det egentlig bossen? Hvorfor bliver...
0: Det er han bare altid blevet kaldt af ja, sine bandmedlemmer.
1: Ja, okay.
2: Fordi han er bossen jo.
3: Han er bossen.
1: Han er bare...
0: Jeg tror, det er, fordi han er bossen.
1: Han er bossen.
3: Han er bare the boss.
1: Nu kommer han. The boss.

0: Den hedder Glory Days. Bruce Springsteen. Adnan og Tim, vi har sådan en, vi ser det lidt som en public service forpligtelse her i vores program.
1: Mm-hmm.
0: At lære lidt fra os. Ikke så meget os, men via vores gæster. Ja. Lærer lytterne om god økonomi.
1: Ja.
0: Det er meget en ting også for tiden, ikke?
2: Også fordi, det gør talkshows for lidt.
0: Ja.
2: Lærer folk om økonomi.
0: Ja, det er det. Ja. Og den røg...
1: 150.000 på vold.
0: Ja.
3: For eksempel, ikke? Du er kommet til det helt rette i dag.
0: Vi tager rollen på os, og det skal vi altså til nu. Vi kalder det tips til økonomi.
4: Tips til økonomi.
0: Og man kan sige, at du har et godt tip til økonomi. Det er, altså, det er jo ikke et tip, der kommer... sådan fra dig direkte.
1: Nej.
0: Det kommer heller ikke dig til gode, kan man sige.
1: Nej.
0: Det kommer din kæreste Morten til gode.
1: Det må man sige, ja.
0: Ja.
1: Og det er et, man kan bruge gratis derude. Det fungerer faktisk rigtig godt. Det er, hvis din kæreste har nogle genstande, du tænker, dem har han lige købt. For eksempel et par bukser, som du har brugt lidt for mange penge på. Så kan du tage dem med ud til et loppemarked og sælge dem. Men skriv kun dit MobilePay-nummer. Og så på den måde kan du ligesom cashe nogle penge ind.
3: Ja.
1: Det er det, vi gør i vores parforhold. Det er, at jeg...
3: I sælger hinandens tøj?
1: Nej,

0: ikke hinandens. Nej. Mit tøj bliver solgt.
1: Det bliver
0: solgt. Ja, og min kæreste får økonomien ud af det.
1: Okay.
0: Vi var på et loppemarked, og så ser jeg min... Altså, jeg købte den dagen inden loppemarkedet. Ja. Og så kan jeg så se, at de står til salg.
1: Nej.
0: Med en vanvittig discount på. og selvfølgelig er der folk, der stopper op og jo gerne vil se. Hold da kæft, de ser da helt nye ud. Og det er da en god pris. Indtil jeg ligesom bliver nødt til at få stanset ham i... Og plus, der er jo ikke... mit mobile-p-nummer står jo ikke nogen sted, så alt, hvad der bliver solgt, og det er jo sådan noget... Altså, det er jo, jeg vil sige, 60-40% af tøjet, og 60% af det, så det er så mit. Det ryger jo bare direkte ind i hans konto. Får jeg mig at se igen? Det gør jeg ikke.
2: Hvordan har du det med det, når du ser, at Morten begynder at pakke ud af poserne, og pludselig... Jamen, så er, så er det dine bukser, der ligger der.
0: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og det værste er, han bruger argumentet, om vi skal have ryddet op. Ja. Det er meget hurtigt at få ryddet op.
3: Det er meget effektiv overhovedning. Ja, ja, ja.
4: Må jeg spørge, er en del af det, tror du, for ham, at han siger, det nu har han fandme købt nogle grimme bukser. Jeg bliver nødt til at komme af med dem lynhurtigt. Er det der, den ligger, eller er det bare, det er reelt oprydning?
0: Jeg vil sige, det er de mest basic... sorte bukser, som... Der er ikke noget som helst.
2: Ingen slår sig på dem.
0: Der er ikke nogen, der slår sig på dem, lad mig sige det sådan.
4: Ja.
0: Så nej, det... Men jeg har også oplevet nogle gange, hvor jeg kigger, og så tænker jeg, at den er jeg rigtig, rigtig glad for. Og der kan jeg mærke, at det er jo fordi, at han ikke er så glad for lige præcis den trøje, for eksempel. Ja. Så skal den ligesom sælges.
2: Jamen, det er et tip, der er givet videre hermed.
4: Ja. Hvis man vil have ro i parforholdet, er det så også et godt tip?
0: Det er et mindre godt tip til det.
4: Okay.
0: Men jeg kan også svare, hvis man gerne vil have mere ud af sine penge, så kan man også godt bare indgå en homoseksuel relation.
4: Ja.
0: Fordi vi deler faktisk vores tøj.
2: Det er smart.
0: Vi bruger de samme størrelser. Ej, på den måde er det.
1: Okay.
2: Ja. Wow.
1: Så man skal også finde en, der har samme størrelse som en, før det tip, det virkelig virker. Ja,
4: før det giver mening. Det vælter ind med tips.
2: Det er godt, vi er her en hel time sammen endnu, at Nanna og Tim bliver hængende. Der er en radioavis på vej til os med de vigtigste opdateringer fra ind- og udland. Kan der være et økonomisk tip? Det kan der godt være. Der er i hvert fald en vejrudsigt også. Men her er det Patina.

0: 10 ansatte og 3 beboere på plejecenter Holmegården i Vejle er blevet smittet med en tuberkuloseinfektion. Det er konstateret, at bakterien ligger latent i dem, det vil sige, at den ikke er i udbrud. Og derfor har de ikke symptomer på det. De har det fint. Det gør også, at medarbejderne faktisk går på arbejde, for der er ikke nogen risiko for noget, siger Hanne Reinholdt, der er seniorchef i Vejle Kommune. De smittede er blevet sat i behandling som en forebyggende foranstaltning. Beboere og medarbejdere er blevet tjekket, efter at der blev fundet tuberkulosebakterier i en afdød beboer, som døde af andre årsager. Der er ikke mange tilfælde af tuberkulose i Danmark. I 2024 blev der anmeldt 194 tilfælde, oplyser Statens Serum Institut. Husejere, der får deres hjem oversvømmet af stormflod, har ret til erstatning fra det statslige råd, Naturskaderådet. Men mange fortæller, at de ender med en langt større regning end den, de får dækket af rådet. Det viser en stor rundspørg fra DTU. En af dem er John Holmer i Præstø, der fik oversvømmet sit hjem under stormfloden for 2,5 år siden. Indtil videre er skaderne vurderet til 300.000-400.000 kroner, men John Holmer regner med, at det løber op i nærheden af 600.000.
1: Altså, vi har jo ikke fået dækket løsøre. Jeg havde rigtig meget værktøj. Det blev jo bare smidt ud. Altså, forklaringen var, at det har været under kloakvand, så det var faktisk farligt at have med at gøre.
0: Spørgsmålet om, hvem der skal betale for klimaskader, bliver diskuteret meget i øjeblikket, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. På den ene side argumenterer man med, at dem, der nyder godt af at bo ved vandet, også må leve med risikoen for skader. På den anden, at det jo ikke er dem, der har forårsaget klimaforandringerne.
2: De her kommuner, der er mest udsatte, der er mange af dem, hvor borgerne har nogle lavere indtægter end for eksempel i hovedstaden. Og et andet argument, jeg hører, det er, at jamen, mange har bosat sig de her steder, før det var, at de blev opmærksomme på, at klimaforandringerne vil øge risikoen for stormfloder.
0: Naturskaderådet vil ikke kommentere sagsbehandlingen eller rimeligheden ved reglerne. Ansvaret hører under fungerende erhvervsminister Morten Bødskov, men han udtaler sig ikke, mens der er regeringsforhandlinger. Dronning Margrethe har lige haft besøg af sin ældste søn og sit ene barnebarn på Rigshospitalet. Kong Frederik og prinsesse Isabella var på visit hos dronningen, som stadig med kongehusets ord er velbefindende. Kongehuset oplyste i går, at den 86-årige dronning har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, efter hun blev indlagt med hjertekrampe. Kongehuset har også oplyst, at dronningen skal være indlagt weekenden over til observation og yderligere prøver. Skydevejr med spredte byer, som kan være med torden og hagl, men for det meste tørvejr og sol på Bornholm. Mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og den var med Nina Høsberg.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: til det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4.
0: Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Og ikke mindst Tim Vladimir. Adnan Al-Adami. Godt at have her.
3: Tak.
4: Tak.
3: I lige måde.
4: Ja.
5: Tim.
3: Ja.
5: Om lidt, så skal vi have det, vi kalder en nærdyrsoplevelse fra den anden, ikke?
3: Ja.
5: Men lidt i samme kategori ved jeg, at du... Og nu snakkede vi om gode tips før. Jeg ved også, du har et godt, hvad skal man sige, tissetip, hvis man er på safari og ikke vil spises.
3: Ja,
5: Er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er rigtigt. Jeg har et godt tip til det.
5: Ja. Så prøv lige at sætte ting, du på safari, hvor du...
3: Jeg er nede og laver noget tv nede i Sydafrika.
5: Ja.
3: Og en af dagene, der er vi oppe i Kruger Nationalpark, som jeg tror, de fleste har hørt om på en eller anden måde. Det er en af de helt store nationalparker i Sydafrika, hvor man kan se The Big Five, de fem helt store dyr der. Og vi er rundt og prøver at se, om vi kan filme noget af det. Og så vi har ligesom vores egen vogn, vi er ikke i en stor gruppe. Og på et tidspunkt, der har vi ikke siddet rigtig længe, så jeg skal lige tisse, og vi laver ligesom sådan en lille break. Og når man er mand, så har man lidt sådan tror, jeg ved ikke, men det er, så kan man altid tisse op ad træ, eller ud i en sø, eller du ved, man, det er bare mærkeligt at stille sig op sådan helt ud i det blå bare at tisse, ikke?
5: Ja.
3: Så, og der ligger sådan en lille, der er en lille sø eller noget vand i nærheden, og er der ingen mærkelig år, så er der heller ikke nogen, der siger til mig, at jeg skal lade være, men så går jeg derned og tænker, så kan jeg lige tisse ud i vandet, ikke? Og så er jeg også lidt væk fra de andre, ikke?
5: Mm.
3: Og så står jeg og tisser, og da jeg er færdig, så er der noget nede i vandet, der bevæger sig, og så ligger der en krokodille, en af de, det er jo nilkrokodiller, de er 5-6 meter lange. Og hvis den havde besluttet sig for at æde mig, så havde den jo bare gjort det. Jeg ved ikke, hvorfor den dag i dag, ved jeg ikke, hvorfor den måske havde været mæt eller et eller andet. Fordi den var seriøst et par meter foran mig. Den kunne have hakket mig ned på et sekund. Der var ingen, der nogensinde ville have opdaget, at jeg var væk.
2: Filmholdet.
3: Altså, jo, men de ville ikke engang vide, hvor jeg var henne. Så hurtigt var det gået.
2: Nej.
3: Jeg var chokeret over
5: altså,
3: det.
5: Der er selvfølgelig noget, der hedder personlig ansvar i sådan en situation, men der er nogen. Ja. Var det sådan en discount-tur? Havde ikke betalt sig? Var det dårlige guider? Der er nogen, der skal fortælle dig.
3: Jeg føler, det var lidt discount, det der. Der er simpelthen nogle park rangers, der burde have sagt, lad være med at gå hen til søen, fordi der er krokodiller i lortet. Ikke?
4: Men det kan også godt være, de har tænkt, prøv at der er ikke nogen dyr, der vil æde det der.
3: og det havde de jo ret i.
4: Så lad os sætte ham, der var afsted til den
3: søen. Der er for lidt mad på den der, så det er så fint. Ikke?
4: Der er ikke nok.
5: Så et godt safari-tisse-tip her fra Tim. Det fortsætter med tipene. Lige om lidt, så er det altså en anden nærdyrsoplevelse med dig, Adnan. Lige på den anden side af det her nummer, som jo er Scarlet Pleasure, er det ikke rigtigt?
2: Med heat, jo, lige præcis. Kære lytter, tak fordi du lytter med. Velkommen til.

0: med dyr. Nærdyrsoplevelsen.
1: Ja, fordi dyr er søde, dyr er nuttede, men mange af os har altså også haft nogle rigtig lorte oplevelser med dyr.
2: Mm.
1: Vi kalder det nærdyrsoplevelsen. Adnan, du har jo haft en rigtig svær oplevelse med et særligt dyr.
3: Ja, det er sådan lidt svært at komme efter Tims.
2: Nu lyder jeg bare som en...
1: Men lad os prøve.
2: Ja.
1: Sæt lige scenen for os. Hvor langt skal vi tilbage?
3: Vi skal ret lang tid tilbage. Jeg er næsten lige ankommet til Danmark, og på det tidspunkt skal man jo forstå, at jeg er jo egentlig en ret god araber på det her tidspunkt.
1: Ja, ja.
3: Og hvad kendetegner en god araber? Jo, god araber er rigtig, rigtig bange for hunden.
1: Ja.
2: Hvorfor?
3: Fordi at hunden vælter dig simpelthen ikke godt. Altså, de er fyldt med sygdomme, eller så vil de bare jage dig og bide dig og den slags. Det er det der kendetegner hunden.
2: Det er ikke sådan et hyggedyr i Irak, er
3: nej,
2: det du siger til
3: det
2: mig?
3: Er det ikke. Ah, ja, det er det ikke. Dem tager man en kæmpe bue udenom.
2: Ja.
3: Og så er jeg i Viborg, nede på noget, der hedder Borgvold, som er sådan en rigtig hyggelig lille park med nogle søer og sådan noget. Og jeg er alene, fordi jeg er i gang med at lege eller en leg, og forsvundet lidt fra de andre fra flokken. Præcis som Tim.
2: Ja.
3: Jeg skulle ikke tisse til gengæld. Og så er der så en ejer, der står med sin hund i snor. Og jeg kan bare se, at den er bare klar. Og så slipper han den. Altså simpelthen klikker snoren af. Og den løber med... Jeg ved ikke, hvor mange kilometer... Det var nok ikke særlig mange kilometer, men jeg var et lille barn, så det følte virkelig som om, at det var helt vanvittigt. Og jeg har ikke fået andet at vide, end den er fyldt med sygdomme, der vil bide dig, du kommer til at dø. Og den løber og løber og løber, og jeg fryser. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal gøre. Og det, ja, det er så antiklimatiske ved det, det er jo så, at den gør mig jo ikke noget. Den løber over til moren. Nej, til moren på den anden side, som står og venter på den.
1: Men du nåede lige at bede en bøn, havde han sagt.
3: Det gjorde jeg, ja. Jeg havde allerede planlagt begravelsen, og hvilken sang jeg skulle bæres ud til, og det hele.
1: Åh, oh, Gud.
3: Ja.
4: Altså, Tims krokodille gjorde jo heller ikke noget.
2: Den gjorde heller ikke noget.
3: Så slap den af. Min historie er mindst lige så vildt som det.
4: Ja, lige præcis. Jo, men du havde i det mindste tid til at nå at få alle de følelser, mens...
3: Det er det.
4: Ja. Hvor jeg nåede ikke at opfatte det før bagefter. Nej. Det var så. Og hvordan har du det egentlig med hunden i dag?
3: Jeg er jo blevet en dårlig araber.
4: Nu er du en dårlig araber.
3: Ja, fordi jeg har det så dejligt med dyr.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja. Så det har ikke givet dig noget traume. Det kan jo godt være, altså selv det der, selvom du ikke bliver bidt eller noget, kan du godt give en traume, uanset om man er araber eller ej.
3: Ja.
4: Et traume for hunden, ikke?
3: Jeg kan mærke, at min bror har en hund, og den gør ret voldsomt, når man ligesom kommer hjem til dem. Og der kan jeg godt mærke, at det hele spænder lidt op i kroppen.
4: Ja,
3: og det kan jeg mærke.
4: Lige præcis.
3: Så når min kæreste er forbi, så er det som om, at det er bare lutter lavkage, det hele det går, og den er bare så glad for ham. Ja. Men der kan mærke på mig, at den sådan... Ja.
4: Det kan de jo mærke, de der køler der. De kan med det samme mærke, når der er frygt involveret.
3: Ja, ja. Så tænker de, han vil nok ikke noget godt herinde.
4: Nej.
3: Ja.
1: Okay.
4: Kunne du få en hund?
3: Ja, for fanden. Det kunne jeg.
4: Okay.
3: Det kunne jeg.
4: Hvis der er nogen, der sidder derude og har en hund, de ikke gider have...
1: P4 mellemrum til 12-12.
3: Ja.
4: Men så skal de vide, at den har en vis chance for at blive solgt på loppemarkedet dagen efter. den, ikke? Så pas lige... Man skal lige overveje det der.
3: Ja. Ja. Man kan sælge den til os, og så kan man købe den til
4: markant billigere
3: på loppemarkedet.
1: Det er smart. Rigtig smart. Okay. Ja, men altså... To nærdyrsoplevelser.
2: Ja.
1: Hvordan har du det egentlig med hunden, David?
2: Jeg har det faktisk rigtig godt med hunden.
3: Godt.
2: Jeg har 60.

0: George Michael og Too Funky. Vi har et stort talkshow på papir.
1: Tim i 90'erne, ikke? Jeg har været inde før. Der brød du jo gigantisk igennem sammen med Gordon, Tim og Gordon. Mm. Du har gået på skuespillerskole. Det hele gav fin mening, kan man sådan set sige.
2: Ja.
1: Så går der en årrække, og pludselig ser man dig. Det er min fornemmelse, det her. Med forklæde på i tid og utid. Hvad fanden sker der? Ude på gaden?
2: Herude render bare rundt med forklæde på. Der?
1: Nå, du vinder Masterchef. Du har pludselig din egen madskole, du har din egen køkkenserie, og pludselig er Tim Vladimir lige med madlavning i alle mulige afskygninger. Mm. Nu er det vel det, man kan kalde din primære levevej på en eller anden måde.
2: Ja, det er det. Helt sikkert.
1: Men mit spørgsmål er, var det her med maden og madlavning, var det sådan en pludselig indskydelse, eller hvor i alverden kom det fra?
2: Ja, det er også et godt spørgsmål, og det var ikke en pludselig indskydelse. Jeg har lavet mad, siden jeg var en 11-12 år gammel.
1: Ja.
2: Og altså sådan bare helt almindeligt tror jeg, at lige så vel som du måske også har prøvet at få din søn lidt med i køkkenet, eller også så gør man det på et tidspunkt, man tænker, nu er de ved at være gamle nok, nu skal vi som gode forældre lige lære dem at lave noget mad. Eller som dengang tænker jeg, det var nok mere noget praktisk, kan du ikke lige for helvede hjælpe mor med at lave mad, mens jeg gør rent, ikke? Altså, så jeg blev røg i køkkenet, og min søster gjorde også, men jeg kunne bare mærke, at jeg meget, meget hurtigt kunne fornemme, det her, det kan jeg godt lide.
1: Ja.
2: Og jeg tror også, jeg var også en af de der unger i skolen der var lidt fremme i skoene. Jeg var sådan en, der råbte og skreg lidt. Og jeg tror helt klart, at hvis jeg var gået i skole i dag, så var jeg ligesom røget ind til nogen og sagt, skal vi ikke lige prøve at lave en udredning her? Mm. Fordi det gør man jo i dag. Hvis børn sidder lidt uroligt, så gør man det. Og det ville man nok også have gjort dengang, men det gjorde man ikke dengang. Det var en anden tid, som vi har snakket om. Så jeg tror, at inde i mit hoved, når jeg begyndte at lave mad, så kunne jeg bare mærke, at jeg slappede af.
1: Ja.
2: Og mit hoved fik ro på, og det gør det stadigvæk den dag i dag, når jeg laver mad, så slapper jeg af, så det er sådan stressfrit for mig at gøre, og jeg elsker det. Så jeg tror bare, at jeg meget hurtigt, uden at kunne sætte ord på det dengang, eller tænke over det, så var det bare noget, jeg synes var sket. Og derfor har jeg så bare lavet mad hele mit liv, og nu er jeg efterhånden blevet så gammel, at jeg virkelig har lært at lave mad, fordi jeg har gjort det i så mange år, ikke? Og da så, at Masterchef kom til Danmark, det var et engelsk koncept, som jeg faktisk kan huske, jeg sad og så på engelsk tv dengang. Da de så lavede det i Danmark, så det var på Viaplay også, der skulle man ligesom have nogle kendte mennesker med, så der var det ligesom de første sæsoner, var med kendte mennesker, og der blev jeg spurgt, om jeg med i den første. Og det ville jeg faktisk rigtig gerne, fordi du ved, man er sådan lidt, kan jeg overhovedet lave mad, eller er det bare min mor og mine venner, der siger tak for mad, ikke? Og det var jeg så heldig at vinde. Og jeg havde mødt en masse af mine kokkeidoler i den første sæson. Det var bare helt vildt at møde de her, så der kom endnu mere benzin på det bål der. Og så var jeg bare lidt sådan, kunne det være sjovt, at er det nu, jeg ligesom på en eller anden måde skal gøre noget med mad i min karriere? Fordi indtil da, der havde jeg netop, som du også siger, der har ikke snakket om det. Det var bare noget, jeg gjorde. Det var ikke noget, man ligesom sad og snakkede så meget om. Og så langsomt begyndte at opstå denne her idé om at lave en madskole, fordi jeg havde det sådan, at jeg skal ikke lave en restaurant. Jeg gider ikke stå og hakke løg, og så, du ved, det restaurant var sådan, jeg kommer fra stand-up-miljøet og fra underholdningsmiljøet, så det der med at stå foran folk og snakke og videregive noget, det følte jeg ligesom lidt var min sådan overordnede i mit liv, mine ting, ikke? Så derfor så tænkte jeg, jamen, skal jeg give min passion for mad videre, jamen, så skal der være madskole, hvor jeg kan stå og undervise og give denne her passion lidt videre, ikke? Så for mig var det ikke en stor omvæltning at gøre det, fordi det havde været med mig hele livet, men jeg kan sagtens se det, for som du siger, der var mange, der tænkte, hvad fanden kommer det fra lige pludselig, ikke?
1: Bliver det resten af dit liv, tror du?
2: Ja, det tror jeg.
1: Det
2: kommer til at følge mig, det der, og det, og det har det også rigtig godt med. Det var også en beslutning, jeg tog dengang. Nu er det meget rart at have noget fokus i livet. Det har noget med mad at gøre, og hvis det så længe det er inden for den store, brede ramme af det, så kan jeg bedre fokusere, i stedet for ligesom at begynde at lave alle mulige mærkelige ting, som jeg havde gjort op til der. Ikke?
1: Fedt, mand. Du fandt mig også god til det, Tim.
2: Tak for det.
1: Så det er vi glade for.
2: Tak for det.
0: Adnan og Tim, lige om lidt, der skal vi til noget, vi kalder første gang, sidste gang. Det er om en to sangs tid. Er I klar på den?
3: Det er vi.
0: Det er godt.
2: Mm.
0: Først skal vi høre Sanne Salomonsen, hvis du forstod, lige her i det store talkshow på P4.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: Talkshow på B4.

0: sammen med Uro. Den hedder Drømmefanger. Tim Vladimir, Adnan Al-Attami. Nu skal vi til...
1: Første gang.
2: Spændende. Ja. Tim, første gang, du følte dig rigtig god til noget?
1: Første gang, jeg følte mig god til noget. Jamen altså, hvad kan det have været? Jeg tror, vi skal helt tilbage til, også igen til de tidlige børneår, føler jeg næsten. Mm. Jeg følte egentlig, at jeg var meget god til at spille basketball. Jeg elsker, basketball var sådan en stor ny ting dengang. Og sådan. Ja. Det synes jeg bare, jeg var skidegod til. Ikke? Ja. Og vi spillede hele tiden. Ikke? Mm. Og vi skatede også og sådan noget. Det var også før, det blev rigtig populært. Men jeg vil så sige, at det hang ikke sammen med virkeligheden. Fordi så gik jeg i en basketballklub, hvor vi så skulle spille kampe og sådan noget i weekenden. Og vi vandt aldrig en eneste kamp. Altså, vi blev tværet ud hver weekend.
2: Men du havde følelsen af, at du var god.
1: Men jeg havde følelsen af, at jeg var god.
2: Præcis.
1: Måske var det de andre, der var virkelig dårlige. Ikke? Ja. Men jeg følte, jeg var god til det.
2: Sidste gang, du følte dig rigtig god til noget andet?
3: Jeg tror, det er med streg under følte. Det er faktisk i forbindelse med mit show, der vil jeg gerne have, at folk kommer ind til nogle mashups af noget arabisk-engelsk musik. Så jeg har siddet og DJ'et den lidt hjemme.
4: Oh la la!
3: Og jeg synes faktisk at det endte med at blive ret godt.
2: Ja.
3: Hvor jeg var sådan lidt, okay, damn, det kan jeg godt finde ud af. Det tog så var sådan noget halvanden uge at mixe noget, der minder om 20 minutter. Så det går langsomt, men jeg føler mig faktisk okay god til det, sådan okay.
1: Ej, du skulle have taget det med. Det gør da godt at høre.
3: Ja. Det er det, vi skal høre.
1: Ja, ja.
4: DJ Al-Attami.
3: Det er det. Det kan noget.
1: Det kan noget.
4: Det
1: kan
4: det faktisk. Ja. Okay, Adnan, første gang du gjorde noget forbudt?
3: Jeg ved ikke. Altså det her, det er måske ikke. Jeg ved ikke om det er første gang jeg gjorde noget forbudt. Nu, ja, I kan lige så godt bare. Altså, jeg var sengevæder. Ja. rigtig mange år.
2: Det er jo ikke forbudt, Adnan.
3: Nej, det er det.
2: Det er ikke forbudt.
3: Det er ikke forbudt, men det tror jeg, det føltes ret meget, da jeg var barn, at når man er 11 år gammel, og man stadigvæk ikke lige får tisset af, inden man går i seng. Ja,
4: Det er jo så skønt cirkulært, for det går det ikke igen, så når man så bliver i den sidste del af livet.
3: Det må du ikke sige. Er det rigtigt?
4: Jeg mener bare, når man...
2: Hvad er det for noget?
4: Det er noget, jeg sidder og finder på, men jeg føler, at der er mange ældre mennesker, nu siger jeg bare lige plus 90, som...
3: Jeg troede, du mente, at det også sengevædere, at vi...
1: I også?
3: Ja, vi gjorde det, når vi blev ældre.
4: Men nej, det ved jeg ikke.
1: Det er bare sådan, det er bare det, man kalder en stor moro-generalisering.
2: Men må jeg også sige, det er helt okay at være sengevædere, Anna.
1: Det er det.
3: Nej.
2: Ja. Men det føles forbudt. Det var der, den var i virkeligheden. Det synes jeg faktisk er en meget interessant tanke.
3: Fordi det føles forbudt i form af, at alle andre kunne sove i en ordentlig madras. Min madras var jo fyldt med...
4: Plastik
3: og alt sådan noget.
2: Ja. Det larmede af helvede.
1: Det kan jeg faktisk godt huske. Ja.
3: Kunne ikke sove hos venner jo. Ej. Altså fordi, at mine forældre var sådan... Det bliver du drillet med, kammerat. Du bliver hjemme.
1: Men lige præcis. Så bliver man drillet med det, at man aldrig er ude.
3: Ja.
1: Ikke?
3: Ja. Ja.
2: Sidste gang, du gjorde noget forbudt til?
1: Jeg vil tro, det har været i sidste uge.
2: Ja. Og
1: det har ikke været tilsigtet, men jeg er sådan en, der godt kan være lidt scatterbrained i forhold til, at når jeg kører med tog, så kan jeg godt nogle gange fuldstændig uden at ville det, glemme at tjekke ind. Og så sidder man der i toget. Men jeg er blevet god, jeg er blevet bedre til det nu, fordi det er så sindssygt pinligt, at skulle, du ved, sidde og forklare. Jamen, så når man sidder der i toget og får en bøde, og det er bare pinligt, synes jeg.
3: Ja.
1: Og så er man også en lidt offentlig person, og så er det, alle sidder bare og tænker, hold kæft, mand. Ikke? Han har ikke engang råd til at tage toget,
4: røven,
1: mand.
4: Han kører på røven,
1: det er dumme svin, ikke?
5: For fanden dårligt for den bæk.
1: Jeg vidste det, mand.
4: okay, lige nu er det. Første gang, du var forelsket til?
1: Første gang, jeg var forelsket, det var nok... Der har været måske en 4-5 år eller sådan noget. Jeg kan huske, jeg gik i sådan børnehave måske, faktisk. Vi har været på sådan en lejerskole, og der var bare sådan en pige, jeg bare synes var fantastisk.
2: Kan du huske noget?
1: Jeg har lyst til at sige noget i stil med Bettina eller sådan noget mærkeligt noget. Ikke?
4: Skud Bettina.
1: Men vi var på lejerskole, så kan jeg huske på vejen hjem i bussen, som vi sad. Der kan jeg huske, at jeg sad ved siden af en anden, og der sad vi og holdt en anden i hånden.
4: En anden end Bettina?
1: Nej, hende.
2: Okay. Ja, smuk historie. Smuk historie.
1: Og jeg kan ikke huske, hvad der ellers skete.
2: Er den anden sidste gang, du var forelsket?
3: Altså, jeg er simpelthen bange for at svare forkert. Ja, det kan jeg godt forstå. Der er meget af mit tøj, der bliver solgt. Så jeg siger min kæreste.
2: Ja, det var det godt. Ja, smukt. Tusind tak. Det var første gang, sidste gang.
4: Det var der. Her er Parka, smelter under om månen. Det står talkshow på P4.

0: Tim, lige her i det store talkshow på P4.
1: Tim, han er jo madentreprenør, kan man vist godt sige. Har du egentlig nogensinde arbejdet sådan i madbranchen, kan man sige?
2: Det har jeg.
1: Ja, det har du vel?
2: Ja, jeg har en god og lang karriere der.
1: Ja, altså hvad har du lavet i madbranchen?
3: Jamen, jeg har arbejdet i en bankohal, hvor jeg serverede, hvor jeg serverede smørbrød til de ældre.
1: Til de ældre, ja.
3: Ja. Det var de tosset med. Og de var særligt tosset med en æggemad, som de var rigtig, rigtig glade ved.
1: Ja.
3: Men jeg synes nok, at det var den ulækreste mad af dem alle sammen.
1: Ja.
3: Og det vil jeg faktisk gerne, fordi jeg har egentlig ikke rigtig talt med nogen om det her, okay, og spurgt nogen om det. Jeg vil gerne høre dig, om det her, det er normalt, og om det er noget, man har gjort før, eller om det bare er i Viborg Bankohal, at det åbenbart er en ting.
1: Ja.
3: Men da jeg så skulle lave den der æggemad, der var det jo ikke, det var jo ikke æg, jeg havde i hånden, som var kogt.
1: Nej.
3: Det var en pølse.
1: Ja.
3: Af æg, som var altså fuldstændig...
1: Fuldstændig, ja,
3: helt
1: dem kan jeg godt huske.
3: Og jeg er sådan, hvad er det her for noget? Og så skulle jeg bare, du ved, skære dem i de der æg... Ja. Hvad er det, og hvordan fanden laver man det?
1: Jeg ved det ikke, vil jeg sige, men jeg kan sagtens huske de der, jeg har set de der...
3: Sådan en pølse?
1: Ja, altså...
4: Var det sådan en nuller-ting, eller hvad?
1: Jeg tror bare, det var sådan noget lidt catering-agtigt, hvor man så kunne du få ensartet skiver, og så kunne du bare stå, i stedet for at stå og koge det, så koger du bare. Men jeg tænker da, det må have været æg.
5: Altså. Må jeg lige spørge?
3: Ja.
5: Altså, hvis vi ser et æg nu, så når man skærer det igennem, så er der jo blommen i og hvidt udenpå. Var det hvidt udenpå, og så blommen i, og så bare aflange?
1: Ja, så bare, og så bare rundt. Og så bare, er det simpelthen en pølse?
5: Ja. Jeg vil gerne se de... Altså, de høner der.
1: Ja, det er virkelig bare en syg høne, der er lavet det æg.
2: Hvordan ligger den?
1: Men jeg forestiller mig egentlig bare, at man har kørt det, altså hældt det æg og ned i et rør, og så bare på en eller anden måde dampet kok, et eller andet på en eller anden måde i store, kæmpe maskiner.
4: Jeg har simpelthen spurgt internettet nu. Det hedder et langæg. Det
1: er,
4: det er op til 20 cm langt.
3: Ja, det er rigtigt, ja.
4: Det lyder jo helt vildt.
1: Men hvordan består det, hvordan man laver det?
4: Specielt fremstillet, hvor blomme og hvide er kogt sammen i en rulle. Leveres på frost, så kan det skæres i ensartede skiver.
1: På frost også? På frosten? Nej.
4: I den til smørbrød. Ja, tak.
1: Men de elskede det, eller hvad? De kunne lide det?
3: Ja, og det røg jo ud, og folk skulle bare have det. Altså, det er helt vanvittigt. Og det er også det samme, som det har jeg så, det er noget, jeg har opdaget i DR's tidligere kantine, hvor at pulver også, man kan lave ægge på.
1: Ja.
3: Altså, og hvor de laver scrambled.
1: Det er virkelig ulækkert, det der pulver der. Og det kan man smage meget tydeligt, hvis man kommer ud på et lidt billigt hotel, og de bare har kørt det der, og så dampede det i ovnen, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad de gør ved det. Det smager virkelig dårligt, vil jeg sige.
3: Det er sindssygt, hvad man
4: Det var noget af et integrationsprojekt for dig, med det bankomiljø der.
1: Du har bare tænkt, hvad fanden det
3: for. Deres høns er weird.
1: Ja, det er de bare.
5: Må jeg lige spørge, altså, jeg har bare aldrig været i et bankomiljø som sådan. Ej. Var det et interessant miljø at være i, sådan helt generelt?
3: Altså, jeg kom ikke så meget ud. Kafeteriet var ligesom der, jeg holdt mig til.
1: Det var ikke din crowd inde i salen der på England.
3: Nej, det var det ikke. Men kæft, det var hyggeligt. Altså,
5: har det ødelagt dit forhold til æg? De lange æggene der?
3: Nej. Jeg kan huske, min bror engang ødelagde mit forhold til æg. Han kogte sindssygt mange. Det var det der, hvor han virkelig skulle styrke træne. Så kogte han sådan noget 12 æg, og så stod han bare og spiste dem, som var han et eller andet Anders Varsen-æg-agtig type.
1: Okay.
3: Og det kan jeg huske, det synes jeg var ulækkert.
1: Ja, det kan jeg godt se. Det kan jeg godt forstå.
3: Ja.
5: Så siden har du ikke rigtig spist æg?
3: Jeg har faktisk spist ret mange æg,
1: Jeg elsker bare æg. Jeg synes, det er det bedste i verden.
5: Prøv at høre. To madkondisseurs, vi har i studiet i dag.
1: Det må man bare sige. Det er vi sgu. Det er vi sgu.
4: Lange æg og korn.
5: Ja, vi skal have lange æg på menuen over i det her kantine.
4: Lange æg.
1: Og jeg har helt vildt meget lyst til at købe en, bare for at se, hvordan de kan godt huske det. Wow.

0: Republic. Det er det store talkshow på B4. Tim og Adnan, I mødte jo hinanden første gang i dag.
1: Ja. Yeah.
0: Det hørte jeg. I sagde, at I vil med hinanden, men vi har først mødt hinanden i dag.
1: Mm-hmm.
0: Vi vil godt skubbe lidt på relationen og sørge for, at I lærer hinanden endnu bedre at kende.
1: Okay, ja, tak.
0: Og sådan er det. Eller det vil sige, Adnan, du skal lære Teenage Tim at kende.
2: Okay.
0: Er du også med på den?
1: Teenage
2: Tim?
1: Ja, det. Så næste gang I kommer, så
2: det kan også være, jeg lærer noget her.
0: Ja, så bytter vi rundt. Vi har nemlig lavet en Kend din Tim.
3: Okay, kend din Tim.
0: Ja.
3: Okay. Og der er ingen jingle på den?
0: Nej, der er bare
2: ingen. Og er det mig, der har svarene, eller har I svarene?
1: Du har svarene.
2: Nå, okay, godt, for jeg tænkte, gud, hvad vildt. Hvad ved I om mig?
1: vi ved ingenting, Tim.
2: Nå, okay, godt, jeg skulle bare lige forstå det.
1: Jeg håber, du kan huske noget.
2: Ja, det håber jeg også.
0: Ja. Okay, vi prøver at kaste os ud i det.
1: Ja.
0: David, lad os gå.
1: Hvor gammel var Tim, da han fik sit første sådan rigtige kys? Tror du?
3: Det tror jeg var Bettina. Det tror jeg var. Var det 5 år gammel, du var der?
1: I bussen på vej hjem fra koloni.
2: Ja, det tror jeg faktisk, du var. Jeg kan ikke lige specifikt huske, om vi kyssede, men jeg tænker, at det passer nok meget godt.
1: Det, men det er tidligt ud. Stærkt. Har Tim nogensinde lavet hjemmelavet fyrværkeri?
3: Den pæne mand.
1: Ja.
0: Han er fra Vestegn, skal du tænke på.
3: Det er rigtigt nok, og han betaler heller ikke for sin togbillet i ny og næ, har vi også fået opdaget, ja. Det tror jeg simpelthen ikke, han har kastet sig ud i.
2: Nej. Ja, hvordan definerer man hjemmelavet fyrværkeri?
1: Har du knækket heksehyl og taget krudt ud af dem og puttet ned i noget andet?
2: Ja, det har jeg.
1: Ja, okay. Så har du lavet hjemmelavet fyrværkeri.
2: Ja, man tog lunden ud, og så sendte man den ned i den anden ende, og så sagde det bang. Okay. Lidt højere end bare. Ja.
1: Gjorde du noget vildere end det, Tim?
2: Jeg har engang haft sådan et kanonslag, hvor jeg viklede om med sejlgarn, men jeg var ikke sådan en, der dyppede det i lakker og alt sådan noget, som man også kunne gøre for at få det til. Og sådan noget. Men jeg havde en tidlig oplevelse, hvor der var en meget kort lunte på, og så sprang den næsten, inden jeg var nået væk fra den, og så blev jeg bare derfra rædselslagen for det. Så siden har jeg ikke gjort det, vil jeg sige.
1: Det er ligesom at pisse på en grodille på en eller anden måde.
2: Ja, på en eller anden måde. Ikke? Det gør jeg heller ikke igen.
1: Nej.
0: Var Tim nogensinde op at slås som teenager?
3: Ja, det var han. Det var han da helt klart. Der er ikke nogen, der skulle fuck med Tim.
1: Nej.
2: Jeg vil give dig ret i, at ja, jeg har været op at slås. Men jeg var faktisk den, der var... Jeg har altid været rigtig god til at snakke mig ud af det, eller at løbe. Jeg har altid været god til at deeskalere situationen, fordi jeg vidste bare, at det er sgu ikke lige min ting, det her med at slås. Men når jeg har selvfølgelig... Jeg kommer fra Albertslund, så selvfølgelig har jeg fået et par flade.
3: Ja.
2: Helt klart.
1: Kører Tim knaldet?
3: Albertslund, det er jo mere en ting, vi gør der, hvor jeg er fra.
1: Ja.
3: Altså ikke Bagdad, men Viborg. Det tror jeg, han har tænkt, det er sgu fedt, det vil jeg sgu da gerne prøve.
1: Ja.
2: Jeg havde aldrig selv en knallert, men min morfar havde en Puk Maxi, som jeg elskede at køre på, og som han lærte at køre mig. Og flere af mine venner havde knallert også, men jeg havde aldrig selv en.
0: Okay, den er
2: så den vil jeg give dig ret i.
0: Gjorde du i Viborg?
3: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke, men min bror havde sindssygt mange, så dem lånte jeg nogle gange, men nej, jeg havde ikke selv en, det havde jeg ikke.
0: Kørte Tim nogensinde bil uden kørekort?
2: Vi
1: tager vi lige op og notch der, ikke?
3: Ja.
2: Apropos lovligheder.
0: Ja. Ulovligheder.
2: Det er en renegade i toget.
3: Ja. Jeg tænker, han er fra Albertslund.
0: Du må også godt sige en kommentar.
3: Ja, og der ved jeg, at politiet er rigtig glad for at holde. Så har han tur det? Det tror jeg faktisk ikke, han har.
2: Jeg har aldrig kørt bil uden et kørekort, og jeg kan så fortælle, at jeg fik kørekort, da jeg var 30 eller sådan noget.
0: Okay.
2: Så jeg har altid kørt med taxa eller venner.
1: Ja. Biler ikke, jeg har aldrig været din store passion på den måde.
2: Biler er ikke min store passion, nej.
1: Fik Tim nogensinde 13 til en eksamen? Du er på den gode gamle 13-skala, Tim, jo, ikke?
2: Det var på den gode gamle 13-skala,
1: ja.
0: Der var ingen, der fik 13. Nå. Hvad? Var der måske?
1: Okay, sidder du og hjælper helt vildt,
3: det,
1: eller
3: hvad? Nej, Tim har været sådan en, der har underholdt klassen og har... Du ved, lærerne har synes han var lidt irriterende, fordi han ikke rigtig lige hørte efter... Så nej, selvfølgelig har han da ikke fået 13.
2: Jeg har aldrig set et 13-tal i mit liv. Aldrig i mit liv.
1: Skide godt. Lad os tage en aller sidste. Var Tim en player?
3: Ja, det var han i allerhøjeste
2: grad. Hvad er en player?
1: Grad. Det er sådan en, der scorer af mig, du. Og nu snakker vi ikke 5-årige. Nu er det oppe i teenageårene. Var du en player, Tim?
2: Nej.
1: Nej.
2: Det var jeg faktisk ikke. Jeg har i det meste af mit liv altid været sådan en, som er røget ind i forhold. Så har jeg haft dem i forholdsvis lang tid. Og så er jeg ligesom nærmest røget over i det andet forhold. Så jeg har haft kærester det meste af mit liv.
3: Okay.
2: Jeg var slet ikke sådan en lille scoredreng.
3: Nej,
2: slet
3: single ikke. Team har man ikke oplevet så meget af.
2: Nej, det har man ikke.
3: Nej.
2: Vildt nok,
0: altså. Bettina der i bussen.
2: Jo, jo, Bettina, hun fik charmesmilet. Hun fik den dyre pakke, helt sikkert.
0: Nå, det er godt. Det er godt gået.
2: Ja, det var sgu godt analyseret, det der.

0: Nana Tim. Desværre er det tid til at sige farvel.
1: Åh oh, nej.
0: Altså, tiden løber afsted, når man er i godt selskab. Sådan er det, ikke, Tim?
2: Gør det.
0: Nyt program ude på Viaplay. Middag på Michelin-restauranterne.
2: Ja, tak.
0: Kan vi sige, der måske er allerede mere på vej? Det kan vi måske ikke sige noget
2: om. Vi kan i hvert fald krydse fingre for det.
0: Ja, ja, og så kan man tage med dig og gæster rundt og smage via fjernsynet og få oplevelsen af, hvordan foregår den her.
2: Kom ind i en verden, man måske ikke kender eller har været så meget i.
0: Ja, ja, ja. At den nyt show, Verdens Dårligste Araber.
1: Det er mig.
0: Premiere på tirsdag på ja. Bremen Teater.
1: Der er kæmpe
0: premiere. Ja. Ja, meget det spændende.
2: Det bliver fedt.
0: Når vi har gæster, ja, held og lykke med. Når vi har gæster på besøg her i det store talkshow, så vil vi gerne sige ordentligt farvel til jer. Og jeg kan lige så godt sige, at der er en ny digter i byen. Vores land har fostret mange store digtere. Tænk Tove Ditlevsen, tænk Søren Ulrik Thomsen, tænk H.C. Andersen.
2: Jaja Hassan.
0: Jaja Hassan, René Dif, Piet Hein. Nu ja. Får I her D.N. Mandel.
3: Ja tak.
2: Ja tak.
3: Jeg skal have nogle digte til jer. Et til hver. I får et hver, venner. Kære Nan, du kom til Danmark fra Irak, da du var 5. Fik at vide, at nu det her hjem. Voksede op, tog en uddannelse og fik et job. På 24-7 indtil magten sagde stop. Så tak til magten, for så kom du herhen. Tog en satiretfakkel og begyndte at fægte med den. Og det er ikke nemt, det er faktisk det sværeste. Sværere end at få et ord indført, når man har en kæreste. Fordi satire er vigtigt, mere end nogensinde. Stik til de magthavere, mand eller kvinde. Og du gør det med mod, charme og integritet. Så man nogle gange sidder tilbage og tænker, hvad var det lige, der skete? Så tak Adnan for at ture at gøre. Det gør magthaverne nervøse og fremtiden større.
2: Ej, hvor flot.
1: Hold da kæft.
2: Ja,
1: det kan du godt finde ud af, det der.
0: Ja.
2: Nå, det lyder ikke helt, det lyder ikke så chat-GPT-agtigt,
0: som man, ja, hvor man det tænker. Det er en mandel, det er ikke, der er ikke noget med
2: chat. Nej, det er
3: Tim,
2: flot.
3: Tim, jeg har også en til dig.
2: Nå.
3: Kære Tim Vladimir, hvad er det, de siger? Skulle mig at blive ved din list. Sig noget fis og hellere få pest. Du bragede igennem, generationsikon, stor kanon i en tid, hvor ingen havde kameratelefon større end popstation. Men så drejede du af, ud til gryderne. Til stor overraskelse for både sjællænder og fynboer og jyderne. For nu var det maden, gastronomien. Du vandt en konkurrence, du greb den chance for at leve din passion med stor avance. Og nu står du her, vaskeægte madentreprenør. For du gik all in, da du gik igennem den dør. Vi bukker os i støvet, vi hejser et flag og siger, well done, makker. Godt gået, Tim Vladimir.
2: Ej, hvor er I gode. Tak.
1: Hold nu kæft.
2: Det var da flotte ord, hva'?
1: Det må man da sige.
2: Det var da flotte ord. Det, har du siddet og lavet det her undervejs, mens du, eller har du brugt flere måneder på det?
3: Jeg har brugt flere måneder på det.
2: Okay, det er godt.
1: Det kan man høre.
0: Ja. Tusind tak.
2: Ligesom fordi, de show der, og du også snakker om tidligere lige. Nej, DJ Mix.
1: Det er det, ja. Ja.

0: Det kan man jo høre, hvis man ser dit show. Tusind tak, fordi I kom på besøg. Det er det store talkshow. Det har været 2 for 2 timer.
1: Det har været en kæmpe fornøjelse.
0: Om lidt er der funk. Det er latter, og vi er på plads igen næste uge. Samme tid, samme sted.
2: På vej tilbage senere.
0: Ja, I skal bare lige sove 7 gange, så ses vi igen. Tak for i dag.
3: Det store talkshow på B4.

0: I Vejle er flere medarbejdere og beboere på plejecenter Holmegården kommet i behandling for tuberkulose. Der er tale om 10 ansatte og 3 beboere. Ingen af dem har tuberkulose i udbrud, og derfor kan de heller ikke smitte andre, men de får nu en forebyggende antibiotikabehandling. Det fortæller Christian Weisse, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
1: De er jo ikke smitsomme, når ikke de har symptomer og ikke har aktiv tuberkulose sygdom, men altså de har en risiko for at få den sygdom på et eller andet tidspunkt i livet, og det er så det, man har taget hånd om ved at tilbyde dem forebyggende behandling.
0: Tuberkulose er ikke en særlig smitsom sygdom, siger han, men med så tæt kontakt, som der er på et plejehjem, er det ikke usædvanligt, at man kan se flere smittetilfælde. Tuberkulosebakterierne blev konstateret i en afdød beboer, som døde af andre årsager. Regeringsforhandlingerne fortsætter her i eftermiddag, og første mand hos kongelig undersøger Troels Lund Poulsen var Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Og det var et godt møde, sagde han, da han kom ud.
2: For os er udlændingepolitik helt centralt, både i almindelighed, men også i forhold til det økonomiske. Og det har været en rigtig god samtale, og jeg forventer sådan set, at det ikke er Venstre og os, der kommer til at ryge i totterne på hinanden.
0: Han blev afløst af de radikales politiske leder Martin Lidegaard, der gik ind til mødet for at finde ud af, om man kan få Danmarks grønneste regering med Venstre. Og selvom der bliver forhandlet på livet løs her i eftermiddag, er det forskellige spor, siger politisk reporter Rasmus Lindegård.
3: Morten Messerschmidt, han ser jo et andet projekt for sig, end det, som Martin Lidegaard ser for sig. Da han kom, der gjorde han jo klart, at han fortsat kun kan støtte en borgerlig mindretalsregering, og under ingen omstændigheder vil acceptere, at et regeringsprojekt også skal tælle Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen. Så er de radikale, som du sagde, kommet til forhandlingerne, og de vil gerne diskutere landbrug, men de er her jo for at diskutere en regeringskonstellation, som tæller den store kreds fra Socialdemokratiet og helt over til de konservative.
0: Klokken 18 kommer Socialdemokraterne til forhandlinger med den kongelige undersøger. Alle har nu strøm på Sejerø, og derfor er det formidlingspunkt, som Vestjyllands brandvæsen i nat oprettede ved Brugsen, blevet nedlagt, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Formidlingspunktet var oprettet, fordi det ikke var alle borgere på øen i Kattegat, der kunne bruge deres mobiltelefon under strømnedbruddet, som begyndte ved 1:30 tiden i nat. Nu kan alle bruge deres mobiltelefoner på normal vis igen, hvis de har brug for hjælp, skriver politiet. Skyet vejr med spredte byer, som kan være med torden og havl, men for det meste tørvejr og sol på Bornholm. Mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Det her er P4. Det her er Funk, det er lørdag med Henrik Milling og Nikolaj Molbech.

0: til den her specialudgave af Funk det lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest. Det har vi jo prøvet før.
1: Det er det, vi kalder Funk. Det er en helt kort fest.
0: Yes.
1: Hvordan det hænger sammen, ja, kommer vi tilbage til.

0: Og det var simpelthen Prince of the Revolution, I Would Die For You, yeah. Som er et nummer, der lige går under kriteriet, der hedder funk. Det er helt kort fest. Yeah. 2 minutter og 45 sekunder.
1: Ja, og før da var det George Duke Overture.
0: Ja.
1: 1 minut og 36. Det der Prince, det var en ørkenvandring.
0: Ja, prøv at høre.
1: Ja, der var George Duke mere håndkantslag, så kører vi. Og det er faktisk håndkantslag, så kører vi. Der er overskriften for det her. Fordi der er jo faktisk også en musikalsk mission i det her med at gøre det modsat af det, vi plejer. Nemlig,
0: præcis.
1: Vi har den lange maxi med det fede på lange break i midten. Og det elsker vi jo.
0: Ja.
1: Men der er også et eller andet svedigt, vil jeg sige. Ja. Jeg har 2 minutter og 20 sekunder, og jeg skal have hele mit budskab sendt afsted.
0: Altså Supremes, eller Motown-modellen.
1: Det er godt, du siger det der, fordi det kommer man også til at opleve. Det er tit nummer, der er lidt i den ældre afdeling, det vi spiller, og så noget af det helt nye, der lever op til de her krav om at være nærmest alle sammen under 3 minutter i længde.
0: Fordi det skal være algoritmevenligt.
1: Det er de nye, der har det. De gamle har en anden udfordring.
0: Ja.
1: Det vender vi tilbage til, skal vi ikke sige. Fordi nu skal vi bare ud over stemmerne.
0: Ja, det er så fint.
1: Her er det Brandon Coleman. Han er en af de nye.
0: Ja.
1: Blast Off hedder den. 1.46.
0: Ja, så velkommen til en lidt anderledes udgave af Funk, det er lørdag. Funk, det er helt...

0: skal der altså ikke til for at få et radiohit andet end af 2 minutter og 38. First Choice, Armed and Extremely Dangerous.
1: Det er da det vildeste.
0: Det er det vildeste, den skal ikke være længere.
1: Nej! Lad mig tage jer med tilbage til året 1965. Stevie Wonder var ude med det album, som hed Up-Tight. Og det er det single nummer 1 i 5 uger.

0: Altså, jeg tror faktisk både Motown, eller Tamla Motown, ja, som pladeselskabet hed i 65, og Stevie Wonder blev taget lidt med bukserne nede, fordi singlen kom ud først.
1: Ja.
0: Gik nummer et, som jeg fortalte før,
1: ja,
0: i 5 uger.
1: Ja.
0: Og så skal du ellers se 450 mand styrte ind i studiet og få fabrikeret et album i løbet af 0,5.
1: Ja.
0: Fordi det var faktisk singlens succes, der gjorde, at man lavede albumet.
1: Endnu
0: Uptight, ja, Everything's Gonna Be Alright.
1: Endnu et Motown-nummer, der er meget kort, og det er der jo simpelthen også en årsag til, Nicolaj.
0: Yep.
1: Ved du hvad, den griber vi lige fat i om et øjeblik. Okay?
0: Jeg er så klar.

0: kort i dag. Helt kortfest, og vi kommer til at få den længste playliste i programmets historie.
1: Ja, tak.
0: Vi spiller kun numre, der er korte. Nu fik vi to numre i træk. Motown. Lad os lige gøre lidt statistik her. Stevie Wonder. 2:47.
1: Ja, tak.
0: Marvin Gaye og Tammy Terrell. Ain't No Mountain High Enough. 2:16.
1: Yep.
0: Og det er jo ikke sådan, at jeg sidder tilbage og tænker, at det var jo klippet halvt over. Der, vi fik ikke rejsen. Vi startede på noget, men det er ikke fuldendt. Tværtimod. Nu er det jo så flot klaret, at det lykkes på ikke nogen Mountain High Enough på så fin en måde. Men der er jo også tekniske hensyn til, at Motown-perioden gør, at kunstnerne er simpelthen tvunget til at lave korte numre. Og den er...
1: Jamen, det er jo, at i virkeligheden så handlede en times radio om, at man skulle have folk til at lytte til x antal reklamer.
0: Ja.
1: Og numrene var i virkeligheden bare, hvad skal jeg kalde det, mellemmadspapir.
0: Det er popcorn.
1: Popcorn imellem reklamerne. Fordi det var reklamerne, der var hovedaktøren. Det var simpelthen det, der gjorde, at hele systemet hang sammen, og der kom penge i kassen.
0: Ja.
1: Så numrene skulle i virkeligheden være så korte som muligt.
0: 32,
1: så man kunne manøvrere rundt om og komme præcist x antal minutter, før en reklameblok startede.
0: Og sådan var det. Og så kan du som kunstner, du kan sige, jamen jeg er kunstner, jeg vil ikke ligge under for det der. Og så vil svaret fra radiostationerne, som er alt afgørende for, om du kommer til at sælge nogle plader.
1: Ja.
0: Og det er ikke nemt i forvejen, fordi det er jo sorte mennesker. Ikke?
1: Ja, ja.
0: Og tro mig, altså indstillingen fra den generelle publik i USA på det her tidspunkt, det er ikke kønt nødvendigvis. Så man bliver nødt til at... Altså, køre det konforme spil. Vil du være med, så kan der ske noget fedt for dig.
1: Lige præcis.
0: Og hvis du vil være kunstner, det er fint. Så skal du ikke være med på den her radiostation.
1: Og hvis du ikke er med på radiostationen, så sælger du ingen plader. Og så kan du selv lave regnestykket.
0: Så det er simpelthen derfor Motown-nummer tit, altså i de tidlige 60 år, der er der ikke noget at gøre.
1: Nej.
0: Du kan ikke komme og aflevere noget, der er 4:30. Det kommer ikke til at ske. Senere sker der noget andet.
1: Marvin Gaye, what's going on? Den vil være fyret.
0: Ja, det
1: går slet ikke.
0: Der er vi også inde i 70'erne for den sags skyld. Så er der jo de moderne kunstnere. For eksempel danske Blæst.
1: Eller Blæst.
0: Det må man selv bestemme. Vi har tjekket, faktisk.
1: Jeg siger Blæst.
0: Og jeg siger nok lige Blæst. Det er så ligegyldigt.
1: Jeg ved.
0: Jamen, de laver så pludselig også hits nu i nutidigheden på 2:37. Hvorfor gør de det?

0: Og så kigger vi lige baglæns. Først var det, eller sidst var det Chili High Fly, og nummeret, der hedder Is It Love. Og så var det ellers Phil Harris featuring DJ Susie Q, og deres version af Heatwaves store hit, der hedder Boogie Nights. Og så startede vi ellers de tre tracks sammen med Blæst, og nummeret, der hedder Juice.
1: Vi ved godt, at det der Chili High Fly egentlig er et dårligt eksempel på, hvad der foregår i musikbranchen lige nu, for nummeret er fra 1998.
0: Ja, men der var det faktisk usædvanligt at lave noget, der var så kort.
1: Ja, det er rigtigt, og det vender vi også tilbage til. Men Phil Harris og Blæst, de er nutidige hits, må man jo sige, ikke? Hvorfor er de henholdsvis 2 minutter og 37 og 2:24?
0: Det kan jeg måske godt byde ind med.
1: Skyd.
0: Vi bruger jo musik mestendels fra streamingtjenester.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke, jeg overdriver, hvis jeg siger partikulært én streamingtjeneste.
1: Ja.
0: Den kommer fra Sverige, den hedder Spotify.
1: Det er korrekt.
0: Godt. For at kunstneren modtager betaling for det her nummer, som vedkommende har lagt ind på streamingtjenesten, skal nummeret spilles til ende.
1: Og det samme gælder jo på YouTube.
0: Modtaget.
1: Så
0: derfor er det jo, at man siger, nu kortere nummeret er, nu større er sandsynligheden for, at folk lytter nummeret til ende, og kunstneren modtager betaling.
1: Så det er jo simpelthen bare en latpistol for kunstnerens pande, der hedder, har du lyst til at lave noget på 7 minutter? Super fedt. Men du kan også lave noget på 2:37, og så kan der ske noget andet, så får du din kvarte øre for afspillingen, hvis det kan gøre det, og det er alt for meget,
0: jeg tror, du er overdrevet.
1: Så nu oplever vi jo netop i det der, altså det er jo faktisk noget, der har stået på i de sidste 10-15 år, for den sags skyld, at numrene pludselig, altså vi har spillet numre på 51.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og derunder, fordi at der var en kunstner, der sagde, jeg vil være sikker på, fordi det er måske YouTube, som er dens primære facilitator for indtjening for lige nok den her kunstner, så er det altså vigtigt, at det bliver spillet til enden, for ellers så sker der noget rigtig, rigtig skidt. Så det er simpelthen årsag. Det er det 1975. Der behøver man ikke at bekymre sig om noget som helst. Men alligevel, Casey and the

0: og så får man ikke mere for den 25 øre. Casey and the Sunshine Band, Boogie Shoes, kæmpe hit for dem.
1: Ja.
0: Men hvis man kigger på hitlisteplaceringen, så gik den nummer 35 i Amerika. Og 29 på Soulcharten.
1: Nå, wow, ja.
0: Men der er en forklaring.
1: Ja.
0: For der var figureret på et lille soundtrack, et dobbeltalbum, der hedder Saturday Night Fever.
1: Oh, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Og folk købte jo af dobbeltalbummet.
1: Så de har den.
0: Så singlen, det var faktisk en lidt, tja, vi gør det bare.

0: kun 25 år gammel.
1: Damn.
0: Skønne Natalie Cole, der bryder igennem lydmuren i 1975 med det her nummer, der hedder This Will Be An Everlasting Love.
1: Bruno Mars, nyt album, det er det, der hedder The Romantic. Ikke 45 minutter, ikke 50 minutter spilletid. 31 minutter og 30 sekunder.
0: Wow.
1: Hos en mand, der ved, hvad han vil, og så får vi.

Her til lands med anden sproglig observans for sat deres to lovenste test ved vores Kristi flyvefest. For det er svært, det er klart, med det der ord til sidst fart. Og det går galt, hvis man er sart.

lytter til funk, det er helt kort fest. Før var det Dua Lipa, Don't Stop Me Now. Før det, funkredaktionen og mærkedagsprojektet. Vi fejrede Kristi Himmelfart, som jo var i torsdags. Og så var det Niles Barkley med Crazy. Og før det, der var det Bruno Mars, On My Soul. Det er Carl. Everybody.

0: er den ikke ved at være lidt lang? Vi er over. Vi er over 240 nu. Jeg har mistet opmærksomheden.
1: Jeg kan til gengæld afsløre, at jeg begyndte til judo.
0: Ja.
1: På grund af det her nummer.
0: Du sagde judo?
1: Ja. Og jeg anede ikke, hvad det gik ud på, og så fandt jeg ud af, at det gør ondt. Så efter anden gang, der hoppede jeg ud.

0: alt gearet igen, ligesom du gjorde med spider.
1: Ja.
0: Og så finder du ud af, at det gør ondt.
1: Ja.
0: Farvel. Jeg kan afsløre.
1: Ja, vi lader billedet stå et øjeblik.
0: Carl Douglas Kung Fu Fighting.
1: Okay, skal vi lige forklare nogen? Ja, der må være nogle lytter, der siger, det går pænt stærkt.
0: Ja, det gør det.
1: Og det gør det også, du lytter. Ja, vi er lidt kodet. Vi tager jo af til, når det sådan er fedt.

0: har i løbet af de...
1: Der er dobbelt
0: vi har ikke brudt forbi 3-minutters mærket på noget som helst, det vi har spillet endnu. Dua Lipa er den, der lige ved op at kysse 2 minutter og 58. Der sad jeg altså også og kede mig de sidste minut.
1: Ja, det er klart.
0: Nu må hun...
1: Ja, det er klart.
0: Hus, mand.

0: Ike and Tina Turner, Not Bruce City Limit. Jeg har sagt tiden, jeg vil ikke...
1: Nej.
0: Nu kommer der...
1: Fabelagt.
0: Du lytter til Funk det lørdag, og nu kommer der en overraskelse.
1: Ja.
0: Når vi er enige om, Nikolaj, at for at være med i det gode selskab i det her noget tossede projekt, vi har gang i... Så det der med at komme over 3-minutters-mærket.
1: Den går ikke. Du ligner Beyoncé.
0: Og vi skal faktisk... Tak, det var... synes du virkelig? Det, vi skal afsløre nu, det er en af de helt store, tunge, historiske diskoklassikere.
1: Er formentlig den tungeste.
0: Som jo selvfølgelig ikke kan være med i det her selskab, fordi singlen af den er jo over 3 minutter. Hallo?
1: Den er også 4.
0: Men det er den ikke.
1: Nej.
0: Den er faktisk inden for...
1: Altså, den kryber lige under grænsen på 2 minutter og 59 sekunder.
0: Er I klar? For det her, det er chokeren.

0: to minutter før, så begynder jeg at kede mig i den her sang.
1: Nej, heller ikke.
0: Den er skøn. Gloria Gaynor er faktisk i single-versionen sat til at være lige under 3 minutter.
1: Til gengæld kan jeg afsløre, at der findes en albumversion, der var 8 minutter. Og thank God for that.
0: Og den foretrækker jeg. Du lyder ja, til tak. Funk. Det er helt kort funk i dag.
1: Ja.
0: Absolut. Projektet fortsætter lige om et øjeblik her. Det er Eric Benet featuring Jordan Sparks. Og

0: Klokken er 17.
1: I løbet af eftermiddagen har både Dansk Folkeparti og De Radikale været til forhandlinger med Troels Lund Poulsen på Hotel Scandic i København, hvor han forsøger at finde ud af, om der kan dannes en regering. Om en time tager han imod Socialdemokratiet. Under valgkampen sagde Troels Lund Poulsen mange gange, at Socialdemokratiets økonomiske politik ville gøre Danmark fattigere. Men det har ændret sig siden valget, mener Troels Lund Poulsen.
2: Det, der er afgørende for mig for en ny regering, uanset hvem der måtte være statsminister, det er jo, at man et vil gøre en indsats for, at Danmark bliver rigere. Det har jeg noteret mig, at Socialdemokratiet nu også gerne vil. Det var jo ikke det, der stod tilbage under valgkampen.
1: Det springende punkt bliver, om Venstre og Socialdemokratiet kan finde hinanden. Og Venstre har også flyttet sig, siger vores politiske reporter Rasmus Lindegaard.
3: Venstres handling i går, hvor Troels Lund flyttede partiet ind bag, det nationale sprøjteforbud, der skal være for at sikre det danske drikkevand, det er også en imødekommelse af både Socialdemokratiet og de radikale Venstre. Så små bevægelser er der, men fortsat ikke noget, der hverken kan beskrives som en hel eller halv regering.
1: Det er pukkelhvalen Timmy, som tidligere på måneden blev forsøgt reddet fra det nordlige Tyskland, der er strandet ud for Anholt. Det oplyser Miljøstyrelsen. Det er senderens placering og udseende, der bekræfter, at der er tale om den samme hval. Privat i Tyskland satte gang i en omdiskuteret redningsaktion, som indebar, at Timmy blev løftet op i et bassin på en pram og så fragtet gennem danske farvande for at blive sat fri i Skagerrak. Håbet var, at hvalen ville komme sig og finde vej til Nordsøen. Det er en særlig dag for mange jægere. Ved solopgang gik bukkejagten ind i Danmark. Så fra i dag og to måneder frem må der skydes råbukke i naturen. Jæger Brian Hansen siger, at han nærmest betragter den her dag som en helligdag.
4: Det er hele oplevelsen, det at komme ud, høre skoven, den vågner. Jeg sad ude klokken 4:30 i morges, har jeg glædet mig. Solen skinnede på det tidspunkt, og det var helt essentielt. Det var bare så flot.
1: For Brian Hansen og mange andre jægere handler det om andet og mere end at skyde dyr.
4: Det, der gør bukkejagten essentielt for mig, det er alt det forarbejde, der ligger, inden man faktisk kommer på bukkejagt. Det er noget med at pleje arealer og sørge for, alt det er, som det skal være. Det er sikkert at gå op i stierne, at man har udset lige præcis den buk, man gerne vil skyde om morgenen.
1: Men det er ikke alle jægere, der er lige så tjekket som Brian Hansen. 2.000 jægere kan nemlig ikke tage deres våben med på bukkejagt i dag, fordi de ikke har fornyet deres jagttegn siden sidste frist. Resten af dagen skyde vejr med spredte byer, som kan være med torden og hagl, men det holder tørt på Bornholm. Mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Det her er P4. Det er lørdag med Milling og Molbæk.

man kunne lige så godt kalde det her projekt Funk på 10. Ja. Fordi det er alle de korte numre. Altså, hvordan laver man noget, der bare er så punchy, at man kan få det hele med på under 3 minutter? Det er det, som er dagens mission.

0: no use. Ja, Funk, det er lørdag, holder kort eftermiddag. Det er ikke, fordi vi spiller kanasta, morsel eller barrøv. Det er ikke det, der er gølende.
1: Eller programmet varer et kvarter per time.
0: Heller ikke. Nej. Det er en og alene, fordi vi prøver at gøre noget af de numre. Vi holder sådan en fest. Det gør vi jo en gang imellem. Vi har holdt hornfest. Vi har holdt fest, hvor lyden...
1: Koklokke.
0: Koklokke. Det var fedt.
1: Ja.
0: Og i dag, der holder vi fest for de korte numre.
1: Ja.
0: Altså numre, der typisk er... hvor tre minutter, det er sådan... vi bliver aldrig færdige med det her. Fordi det er jo en... Det er også en... Det er et håndværk.
1: Det er en modsat disciplin, ja, end det, vi er vant til.
0: Og ligesom få, skal vi sige, banket alt, hvad der skal til for at få lavet hooklines ind i dit hoved. Og gøre det på Melodi Grand Prix-tid i virkeligheden.
1: Så der er plads til de 18 minutters reklamer, der normalt er på amerikanske radiostationer i 60'erne.
0: Ja, 60'erne, det har sikkert ikke været meget bedre i 70'erne for den sags skyld. Eller 80'erne. Okay.
1: Men numrene var længere.
0: Ja. En af dem, som så sked højt og flot på det her med at lave album, hvor man sådan, du ved, så er der en på 3.30, så er der en på 4, så er der en på 34, så er vi tilbage til 3.45. Så, altså, hvor de ligger lige der omkring 4 minutters mærket alle sammen. Som er det eneste fornuftige kommercielle format at lave, nu hvis vi kommer til 80'erne. Det må jeg jo sige, at den, der skider på den phone, det er Prince.
1: Det gør han.
0: Ja.
1: Og hvis vi tager det album, der hedder Parade...
0: Godt
1: som er
0: valg.
1: Det sidste, han, i hvert fald officielle, han laver sammen med The Revolution.
0: Ja.
1: Der var dog noget på Sign of the Times. Men hvis vi tager det sidste, som er Parade, så åbner det jo med det nummer, der hedder Christopher Trace's Parade. Den var på skrivet 2 minutter og 11.
0: Allerede der.
1: Så er der New Position 22.
0: Ja.
1: Men så kan vi komme længere ned, så er der Girls and Boys.
0: Ja.
1: Den var 5.29. Og så fremdeles.
0: Er der ikke noget
1: kortere? Men lad os tage en sjov en, fordi det her, det er nummeret, der hedder I Wonder You. Det første, hvor Prince ikke selv synger vokalen, det er Wendy Melvoy. Og det er et anderledes nummer.

0: Aretha Franklin fik vi med Think fra Blues Brothers soundtracket. Her var det ellers The Miracles. Nogen kender samme nummer med Wham! Love Machine Part 1.
1: Det er i aften, der er Eurovision Song Contest finale, Nicolaj.
0: Det er fuldstændig rigtig glædelig finale.
1: Glædelig finale til dem, der skal se det, og det er der god grund til. Og i den forbindelse, så er der jo faktisk noget sjovt, for de har jo også en regel, der handler om længden på numrene.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Kan du ikke lige forklare, hvad er reglen?
1: Altså, den nuværende regel er jo 3 minutter. That's it.
0: Ja. Det vil sige, at alle vores numre kunne faktisk være med i Eurovision.
1: Det kunne de.
0: Ja, altså dem fra i dag.
1: Ja, det kunne de. Ja. Der er også en regel om, at du må faktisk ikke spille instrumenter på scenen. Og så er der jo noget med, Finland i år har forbrudt sig mod den regel. Fordi der er faktisk en pige, der har fået lov til at spille violin. Ja.
0: Man bliver helt tosset.
1: Det har jeg ikke læst op om.
0: Fortæl mig lige en ting. Ja. Har du styr på, hvornår den regel blev indført?
1: Det skal ikke, du siger det, fordi jeg har faktisk lige tjekket lidt op. Der sker nemlig det i 1957, og det er sgu en håndfuld år siden.
0: Yep.
1: Der gør Italien det. Det er mig, se mig, sætte mig, jeg skal være på scenen, jeg skal være der længe.
0: Ja.
1: Ja, så de stiller med et nummer, der er spilletid 5 minutter og 9 sekunder.
0: Au.
1: Og der er der altså oprør, der siger folk, det nytter jo ikke noget, det her. Altså.
0: Man kan simpelthen se på seerstatistikkerne, hvor de er slukket i stridestrømmen.
1: Det kunne man sagtens forestille sig. Men man kan jo bare også se, vi er jo i gang med at udvide. Ja. Altså, der kommer flere lande med. Ja. Det er begyndt at
0: ske. Så kommer der en med et norm på 10 minutter.
1: Hvis de alle sammen er 5,5 minut lange, så bliver det jo beyond en midnatsforestilling. Så i 1958, der er man klar. Der har man lavet en skærpelse. Der er det således, at man kun må have 3 minutter og 30 nummer. 3 minutter og 30.
0: Oh.
1: Og de er så senere ved en senere lejlighed blevet skærpet ned til hele, altså 3 minutter. Og det er jo den regel, som Tommy Seebach jo også har underlagt sig.
0: Ja,
1: Disco Tango, 2 minutter og 44, vel at mærke i den version, som kom ud som single, som mig bekendt ikke er en tøddel anderledes end det, han har spillet, da han stillede op til finalen.

0: Tommy Seebach og Disco Tango. Henrik, han sidder, han må, han skal, han vil.
1: Jeg har altså lige givet det der en tur med 3-minutters-reglen i Eurovision. Jeg har lige givet det en ekstra lille tur.
0: Har du det, Henrik?
1: Ja, fordi jeg tror det der med, jeg tror simpelthen ikke, det er rigtigt det. Vi sagde det der med, at det blev reguleret i 58 ned til en regel, der hed 3:30. Så langt må et Eurovision-nummer være. Jeg mener, at det gik direkte til 3 minutter.
0: Det gjorde det også.
1: Ja, det gjorde det, ikke?
0: Jo,
1: for det passer også bedre med, så hvis man kigger på varighederne på... Og tænk bare på dansevise.
0: Ja.
1: Den er jo ikke 3:30. Den er super kort for den sags skyld.
0: Ja,
1: det er jeg sgu glad for, at vi lige fik styr på.
0: Ja.
1: Så det ikke bare...
0: Så glædelig Eurovision til jer alle, der skal... Ja. Sidde og nyde det i aften.
1: Absolut, absolut. Ja, ja, jeg håber, det bliver super sjovt.
0: Og Danmark vinder.
1: Ja, det bliver meget, meget dejligt. Vi skal til 70'erne. Det var en element. Det var også hende, der sang nogle af rollerne i filmen Jesus Christ Superstar.
0: Ja.
1: Den er lavet, produceret af mand, der hedder Robert Stigwood, Bee Gees' manager og pladeselskabsmand. Så der er Saturday Night Fever skal laves.

0: lavet og indspillet af Bee Gees. If I Can't Have You. Men den blev givet til Yvonne Elliman, som hvis nok først var tænkt som til How Deep Is Your Love.
1: Er det rigtigt?
0: Yep.
1: Det kan du bilde mig ind i hvert fald.
0: Yep. Og så fandt man noget, vi lader Bee Gees lave den selv, og så gav man Yvonne, If I Can't Have You. Henrik, vi taler om, at i 60'erne, der var det super kort. Altså, numrene var bare super kort. Ja. Og så i 70'erne, så begynder det at vokse en lille smule. Og i 80'erne, der er der fuldstændig nye regler for længder på store pop- og rockhits for den sags skyld.
1: Ja.
0: Hvorfor er det sådan?
1: Jamen, der er en række effekter, som gør sig gældende. For det første, måske faktisk vigtigst, modsat i gamle dage, 60'erne, til dels 70'erne, der var kunstnere, det var bare sådan nogle, du ved, høns, dyr,
0: man havde gået.
1: Fuldstændig marionetdukker.
0: Ja.
1: Og du gør, som der bliver sagt.
0: Ja, tak.
1: Ellers så er det bare. Der sker jo noget med, at man simpelthen anerkender, at det her er faktisk kunst. Selv popmusik bliver af og til betragtet som værende noget, der faktisk har en eller anden form for kunstnerisk
0: integritet.
1: Tak. Og det vil sige, at banen skal jo komme og sige, hør her, min sang er 4 minutter og 30. Og det skal singlen være.
0: Ja.
1: Og det skal der ikke pilles ved. Jeg har lyst til at klippe ned til 2 minutter. Det får du bare ikke lov til, fordi så skrider jeg. For jeg kan bare gå over til et andet pladselskab og få en endnu bedre deal.
0: Hej, George Michael. Ja.
1: Og det bliver også sådan noget med, at radiostationer siger, jamen så indretter vi det efter, at det er de nye tider. Og så er der altså også en vigtig ting, der er sket. En kæmpe ny indtægtskilde for pladselskaber af det her nye format, der hedder Maxi-Singlen.
0: Yep.
1: Og det vil sige, at singlen så bliver 4 minutter, 4 minutter 30. Og maxi-singlen er 5,5-6 minutter.
0: 7 minutter.
1: Det har man også hørt om.
0: Apropos George Michael, så Wham! I deres første par leveår solgte de primært maxi-singler.
1: Ja. Den køber jeg.
0: Problemet var bare, at Wham! Fik ikke nogen betaling for maxi-singler. De fik kun for singler og album.
1: Det tog lidt tid, før man holdt op med at behandle dem som husdyr.
0: Det var ikke en sød manager, de havde til at starte med.
1: Nej. Så nu skal vi spille et NXS-nummer, der hedder I Need You Tonight. Og det er crazy, fordi det er jo lavet i 80'erne.
0: Ja.
1: Og det er kun 3 minutter.
0: Men det gik over immediate.
1: Og
0: dermed blev den længere. Men det er en helt anden historie.
1: Godt.
0: Kom så, Australien.

0: let you know you one of my kind.
1: NXS Need You Tonight, der her danser på kanten af tidskravet med 3 minutter, Nicolaj.
2: Her er det François Kevorkian og Dimitri from Paris, der lavede et projekt, der hedder The Nassau Excursion. Den korte udgave brugte de til at promovere.

0: Nej. Altså, det er stadigvæk fuldstændig crazy at tænke, at The Supremes var det bedst sælgende kvindelige band over dem alle i mange, mange år. Supremes fik vi You Can't Hurry Love, og så var det også François Kevorkian og Dimitri from Paris featuring DJ Rocker og The Compass Point i short edit, og det lavede de kun ud fra én betragtning, og det var at få det på, få det på Spotify.
1: Ja.
0: Der lagde man simpelthen hele EP'en, men nedklippet af samme årsag, som vi talte i starten
1: så
0: af programmet.
1: Spotify kan registrere en afspilning, fordi man har spillet den helt ud.
0: Lige præcis.
1: Og så er der en...
0: Så er der penge.
1: Eller kvart del af en kvart.
0: Af en kvart. Og hvis du kan kvartere den, så har du en kvart mere.
1: Så er du i nærmest på vej ned mod den ekstent dernede mod, hvor det i virkeligheden er.
0: Ja.
1: Taler vi sort? Formodentlig. The Supremes, You Can't Hurry Love. Skønt, at de var det mest sælgende. Jeg går kun op i én ting. Og det her er nummeret var 2 minutter og 38. Det der er.
0: Der var debat, om det var for langt.
1: Må jeg lige komme med et par super hurtige praktiske oplysninger?
0: Altså, vi åbner kontaktbogen.
1: Ja, det kan man godt tænke. Jeg vil bare lige, for at der ikke er tvivl. Sender vi i pinsen? Ja, det gør vi. Sender vi live i pinsen? Ja, det gør vi.
0: Ja,
1: det gør vi da.
0: Sådan er vi.
1: 23. maj, der sidder vi. Og der vil pladerne så have almindelig længde. Nej, de vil være meget, meget længere, end de plejer. 10 minutter, 12, 14, 16. Vi vil køre.
0: Ej, det lover vi ikke.
1: Og bare fordi der ikke er digital post i dag, har vi så afskaffet, at man kan skrive til os på fong@dr.dk. Nej, det har vi ikke. Det er bare lige... Fordi vi skal have en masse numre skudt af, Nikolaj.
0: Ja, det skal
1: vi. Og lad os så skynde os videre til den næste.
0: God idé.
1: Tak. Vil du ikke?
0: Ja? Jo, det vil jeg gerne. Tak. Det her, det er en af vores elskede venner. Vi sætter så meget... Altså, prøv at forestille dig en verden uden ham. Det vil være en fattig verden. Og så har han fået ekstra hjælp.
1: Ja.
0: Det er Quincy Jones featuring Chaka Khan.
1: Ja, tak.
0: Og radio-edit-versionen af

0: Nej, vi har en dansker mere.
1: Ja.
0: Men jeg vil bare lige sige, vi er faktisk ved at række an til at spille den korteste drøm i programmets 10 år lange liv.
1: Hvor langt er vi nede?
0: 1 minut og 39.
1: Oh, det lyder godt.
0: Ah, men det er så kort, så

0: To have a Lizzo about that, about damn time, hedder den.
1: Det er nemlig det.
0: Som i øvrigt forbrød sig en smule mod tidsgrænsen. Det var faktisk 3.05, den her.
1: Jeg synes, så det var, lykkedes det faktisk at lave flest numre i en funk delotte. Vi har spillet små 40 numre.
0: Tjek playlisten. Er en dynamit sang.
1: Ja.
0: Tak for et fedt eksperiment.
1: Ja, det var, tak
0: selv. Godt. Jeg hedder Henrik Milling.
1: Jeg hedder Nicolaj Molbæk, som altid skal vi sige mange tak til Disco Svendsen. Og så slutter vi med den korteste drøm, vi nogensinde har spillet.
0: Mega fedt.
1: Malcolm McLaren og Trevor Horn laver et projekt sammen, der hedder Dog Rock. Det er fra den, vi kender nummeret, der hedder Buffalo Girls.
0: Ja.
1: Men der er også et andet nummer, som hedder World Famous. Og det bliver dagens korteste drøm.

0: Funk. Det er lørdag, siger tak for nu. Og lover at komme tilbage med en tyskerlussing af en disco-bredside. Og nu er vi her ved det. Til alle jer, der har fået en lille ny datter eller søn, som i overvejer at give navnet Aino. Tænk lige på, om der ikke lige skulle tilføjes et lille mellemnavn, nu vi er i gang. Aino Coretha Johansen for eksempel, vil jo lyde kamphamrende spidst.
1: Funk, det er lørdag. 4.
0: Nå, klokken er 18.
2: Flere medarbejdere og beboere er kommet i forebyggende behandling for tuberkulose på et plejehjem i Vejle. Det er 10 ansatte og 3 beboere, der er smittet, men ingen af dem har tuberkulose i udbrud, og derfor kan de heller ikke smitte andre, fortæller Christian Weise, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
3: De er ikke smitsomme, når ikke de har symptomer og ikke har aktiv tuberkulose sygdom, men altså de har en risiko for at få den sygdom på et eller andet tidspunkt i livet, og det er så det, man har taget hånd om ved at tilbyde dem forebyggende behandling.
2: Tuberkulosen blev i første omgang konstateret hos en afdød beboer, som var død af andre årsager. Christian Weise siger, at tuberkulose ikke er blandt de mest smitsomme sygdomme i Danmark, men med så tæt kontakt, som der er på et plejehjem, er det ikke usædvanligt, at der er flere smittetilfælde.
3: Typisk siger vi, smitterisikoen ved tæt kontakt med aktiv tuberkulosesygdom er kun i størrelsesorden 10 til op til 30%. Så det er faktisk ikke særlig meget, når man ser på andre sådan smitsomme sygdomme.
2: USA's præsident Trump var knap nået hjem fra sit statsbesøg i Kina, før Ruslands præsident Putin annoncerede sit besøg ved Kinas præsident Xi. Allerede på tirsdag besøger Putin Kina over 2 dage, det oplyser Kreml ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske og russiske statsbesøg understreger, at Kina i stigende grad indtager rollen som stormagtsdiplomat i en ny trekantsdynamik, siger Camilla Nørup Sørensen, lektor på Forsvarsakademiet og forsker i sikkerhedspolitik i Østasien.
4: Kina og PT har bedre relationer til både USA og Rusland, end de to har til hinanden. Og det giver dem jo den her meget centrale forhandlingsposition, ikke? Hvor de først kan mødes med Trump og snakke om en masse ting, og derefter mødes med Putin.
2: Og de to stormagtsbesøg er ifølge Camilla Nørup Sørensen dårligt nyt for Europa.
4: Bekymrende er det, at jo Europa ingen steder er at finde i det her som en fælles aktør, altså EU som en fælles aktør.
2: Og så skal vi runde kvindernes pokalturnering i fodbold, hvor HB Køge for første gang nogensinde tog sejren med 4-1 mod FC Nordsjælland i finalen. For en lille time siden lød det sådan her på Køges hjemmebane.
5: Og her er det slut, og så kan de juble i Køge. Det normale hjemmehold vinder altså pokalturneringen 2026.
2: Til sidst lukkede spilleren Maj Wendicke kampen med et mål, og hun var da også vældig rørt, da hun talte med os lige efter kampen.
6: Jamen, det er pisse fedt, altså. Det har jeg bare ventet på, det der mål der, så ja. Ja, og en pokalfinale, altså.
2: HB Køge har nu rettet fokus mod ligaen, hvor klubben jagter guldet. Der kommer efterhånden kun enkelte byer, og så bliver det ned til mellem 2 og 8 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
7: Du lytter til P4.

0: Aften.
1: Solen er ikke gået ned endnu. Alligevel åbnede vi med en bloddrøbende vampyrsang, 45 Fahrenheit Girl, med Drew Sycamore. Det er en, hun har skrevet sammen med Andreas Odbjerg. Og så er vi klar til at bevæge os ind i en lørdag aften, som for mange er jeg helt sikker på, handler om selvfølgelig Eurovision-finalen i Wien. Om vi skal høre noget Grand Prix-musik her i aften, eller om du er til noget helt andet, det synes jeg, du skal fortælle mig. Mail til p4aften@dr.dk, eller send en sms. Skriv P4 et mellemrum og din besked, og afsted til 12.12. Det koster en krone. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen. Jeg har allerede sagt Eurovision, og for at I nu ikke alle sammen giver jer til at skrive ind for at høre den danske sang, så kommer den lige her.

Kunne det ikke godt lyde som en vindersang, det her? Jeg har en fornemmelse. Før vi går hjem, Søren Torbegård Lund. Og så kaster vi os ud i det. Hej Torben, jeg har været på 2 dages vandretur langs Gudenåstien. Begge ture var 15 kilometer. Jeg vil gerne høre Louis Henderson med Gør det hele forfra. Hej fra Carsten fra Egtved, og god aften i studiet i Holstebro. Tak for det.

Carstens forslag på en mail til p4aftens@dr.dk. Louis Henderson gør det hele forfra. Og en sms fra Ribe, altså Melodi Grand Prix musik i denne uge, hvor jeg igen inde og finde Daði Freyja fra Island med Think About Things. Jeg har boet på Island for snart 40 år siden, og den melodi rammer bare noget sjovt, og den får mig i godt humør. Jeg har lige haft besøg af kollega fra 88, så vi hørte den sammen, og vi grinede, skriver Mille Vesterbæk Ribe. Og det er jo altså det islandske bidrag til Eurovision 2020, Gagnamagnið og Daði Freyja. Jeg gør det så godt jeg kan. Titlen er lidt nemmere. Think About Things.

Think About Things, Island Eurovision 2020, den foreslog Mille, og jeg vil meget gerne have den slags gode idéer fra jer til, hvad vi skal høre. Send en sms, skriv P4 et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone, eller meld til p4aften@dr.dk.

Feel Good Incorporated, Gorillaz sammen med De La Soul. Vi skal have fat i Macy Peters, en sanger og sangskriver, som blandt andet har skrevet tv-seriemusik hjemme i England. Lige nu er hun aktuel med albumet Fluorescence. Derfra får vi My Regards, Macy Peters.

Rufus og Chaka Khan, Ain't Nobody. Hvad med at spille Kajs nummer Bara Bara Bastu, som var Sveriges bud på en Eurovision-sang sidste år? Det ville gøre vores opgaveskrivende datter så glad. Hilsen fra mor Vibe. Vi slipper Kaj løs.

Finlands svenske Kai repræsenterede Sverige ved Eurovision-finalen sidste år og fik smilene frem i mange lande, tror jeg. Må Vibes forslag på 12-12. Nu er det nyt dansk. Erika Jane. Hun kalder den her lige så ligeglad.

Erika Jane, lige så ligeglad. Husk, at du kan blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone. Der skal du skrive P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Hos jer her.

God aften, Torben. Jeg lister stille og roligt rundt og passer min kærestes monstrum af en kat og har meget morskab ud af det. Jeg kunne godt tænke mig at høre Dance Monkey, uden sammenligning med katten altså. De bedste hilsener fra Hans Emil i Hillerød.

Sabrina Carpenter og Feather. Hej Torben, yes, så er der Grand Prix igen. Er det svære at røde ind i en forkølelse, så det er skønt at høre radio. Vil du spille sangen, der vandt i 2000? Nemlig Brødrene Olsen med Stjerneskud. Den er bare livsbekræftende. Hilsen Ina.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg har snørret.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd. Thank you.

Casey Musgraves og en sang fra lidt tidligere på året over Dry Spell. Vi styrer mod en radiovis frem til den af det One Direction Story of My Life.

0: Jeg er ikke helt alene på P4 i aften. Nina Høgsberg er her også. Hun giver os radioaviserne. Klokken er 19.
1: I aften sidder Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen og forhandler om et regeringssamarbejde. Noget Venstre hele valgkampen igennem, ellers talte direkte imod. Men nu er de to partier måske ved at nærme sig hinanden. For i går lød det pludselig sådan her fra Venstres formand.
2: Det, der er afgørende for mig for en ny regering, uanset hvem der måtte være statsminister, det er jo, at man et vil gøre en indsats for, at Danmark bliver rigere. Det har jeg noteret mig, at Socialdemokratiet nu også gerne vil. Det var jo ikke det, der stod tilbage under valgkamp.
1: Og det er ikke kun Socialdemokratiet, der ifølge Troels Lund Poulsen har rykket sig, siger vores politiske reporter Rasmus Lindegaard, der følger forhandlingerne, som foregår på Hotel Scandic i København.
3: Venstres handling i går, hvor Troels Lund flyttede partiet ind bag, det nationale sprøjteforbud, der skal være for at sikre det danske drikkevand, det er også en imødekommelse af både Socialdemokratiet og de radikale Venstre. Så små bevægelser er der, men fortsat ikke noget, der hverken kan beskrives som en hel eller halv regering.
1: Det er pukkelhvalen Timmy, som tidligere på måneden blev forsøgt reddet fra det nordlige Tyskland, der er strandet ud for Anholt. Og det er ikke overraskende, for den var allerede døende, og man burde slet ikke have forsøgt at redde den, mener professor på Biologisk Institut på Aarhus Universitet, Peter Theiberg Madsen. Pukkelhvalen strandede i det nordlige Tyskland i marts, og myndighederne gav tilladelse til et stort og omdiskuteret redningsprojekt, som indebar, at hvalen blev løftet op i et bassin på en pram, og så fragtet gennem danske farvande for at blive sat fri i Skagerrak. Men det var imod alt fagkundskab, siger Peter Theiberg Madsen.
4: Læren må være, at man skal prøve at støtte sig op af fagkundskaben og lade være med at give efter for et folkeligt pres, hvor folk egentlig dybest set forsøger at beskytte deres egne følelser i stedet for et dyr.
1: De seneste måneder har vi set flere døde pukkelhvaler på de danske kyster. Og det minder os om især én ting, mener Peter Theiberg Madsen.
4: Men det betyder også, at vi ser, at de interagerer mere med blandt andet fiskegrej. Så i stedet for at bruge energi på at redde et dyr, skal man jo prøve at gøre noget ved de spøgelsesnet, der blandt andet driver ud til havs. Og vi skal sørge for, at vi får et havmiljø, der er bæredygtigt, også for de store rovdyr som hvaler.
1: Netop nu bliver to mænd på 19 år fremstillet i grundlovsforhør i Aarhus i forbindelse med et knivstikkeri i Tilst i nat, hvor en 25-årig blev dræbt. Det oplyser Anders Krav, der er vagtchef i Østjyllands Politi. Politiet fik en anmeldelse ved midnatstid og konstaterede, at to andre personer også var blevet stukket med kniv. De blev kørt på hospitalet, men var ikke i kritisk tilstand. Politiet har siden anmeldelsen været i Tilst og foretaget undersøgelser. Der kommer enkelte byger i løbet af aftenen, og det bliver ned til mellem 2 og 8 grader. Svag til jævn vind omkring vest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: Med Torben Møller.
2: Portugal, The Man, stadigvæk et af de mere bizarre bandnavne, tillader jeg mig at sige, men musikken fejler jo ikke noget. Det her var Feel It Still, og vi er godt i gang med lørdagsudgaven af P4 Aften. En lørdag, der jo for mange står i Grand Prix-stjernernes tegn. Vi har allerede hørt nogle af de gode Eurovision-sange, både nyere og ældre. Om det er det spor, du vil ned af, eller om du hellere vil supplere med noget andet, det vil jeg rigtig gerne vide. Du kan for eksempel sende mig en mail på p4aften@dr.dk. Alternativet, jamen det er en sms til 1212. Begynd med P4.

0: med dig.
1: Skabt til at være to, det er synd. Det er altså ikke alle, der sidder foran fjernsynet i aften. Hør bare her. Hej Torben, vi sidder her i Rom med vores gode venner og nyder et koldt glas vin på altanen i aftensolen. Vil du ikke spille ham med gitaren for at fuldende vores aften? De bedste hilsener, Lars, Karina, Helle og Kent.

Ja, der var postkort fra Rom med forslaget om at høre Christoffer, ham med gitaren. Og så er vi lige i Sverige et øjeblik med Veronica Maggio, morgendagsbarn.

God aften. Vi er en lille familie på tre på vej hjem til København fra familiefødselsdag på Fyn. Vi skal hjem og se Eurovision og hæppe på Søren. Vi har allerede set første og anden semifinale tidligere på ugen, og vi glæder os til at gense alle 25 sange i aften. Vi har brug for at komme lidt i stemning på den lange køretur, og vi vil gerne høre vores favorit fra 2025, Espresso Macchiato af Tommy Cash. Så ærgerligt, den ikke vandt, men vi elsker den. Med venlig hilsen, Kamma, Brian og Trine. Det er Estland.

0: Espresso macchiato.
1: Ja, Estlands bidrag til Eurovision sidste år, som Kamma, Brian og Trine altså faldt helt og aldeles for, kan vi forstå. Og også en af de sange, der får smilet frem jo. Espresso macchiato med Tommy Cash. Nu er det Ella Augusta og Baglæns.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Jonathan sang alle mine tanker, og så var det jo Dua Lipa her med Houdini. Simon skriver, at vi sidder i bilen på vej hjem fra Sjælland til Nordjylland efter flere fødselsdagsfejringer. Min datter og jeg er store Eurovision-fans, og vi når lige hjem, inden det hele starter. Min datter vil gerne ønske nummeret med kroatiske Baby Lasagna fra 2024. Den har jeg fundet frem, og titlen Rim Tim Taki Dim. Sådan cirka.

St. Clair, gosh, I love it. Også i aften er du selvfølgelig velkommen med gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, kan du maile til p4aften@dr.dk, eller du kan sms'e til 1212, det koster en krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Det næste her, det lyder simpelthen af sommer, men ja, sådan har jeg det nok altid, når der går reggae i den, som her hos Sean Kingston, Beautiful Girls. Say yo!

Sean Kingston, Beautiful Girls. Hej, P4-aften. Vi så filmen om Michael Jackson i går. Den var virkelig god, og derfor vil vi gerne høre et nummer med ham, imens jeg gør klar til Grand Prix-hyggemad. Tak for et godt program. Hilsen, Else i Billund. Selv tak, Else i Billund. Jeg har fundet They Don't Care About.

Darlin gjort, hvad jeg kan. Hej Torben, i anledning af Eurovision vil vi gerne høre vinderen fra 2009, norske Alexander Rybak med Fairy Tale. Det er min hustrus absolute yndlings Eurovision sang. Og hvis vi lige hører den, kan det jo være, at nordmændene smider et par ekstra stemmer vores vej i aften, mener Simon fra Aalborg. Se, jamen, vi kan da satse på det, og så siger jeg bare, frem med hardangerfjælen.

Eurovision 2009, Alexander Rybak og Fairy Tale med violin på scenen. Det er jo det, Finland har i år, hvad der har givet lidt debat, som du nok har hørt, for musikken til Eurovision-finalen skal være playback. De synger live, men musikken skal være playback, og det er den der violin altså ikke. Vi må se, hvordan det går. Lige nu er det Lucas Graham. To Know a Girl.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Onsdag på DRTV og DR1.
3: Jeg kan ikke.

0: jeg går her og tænker på.
1: Skins Thorsen tur med på Åboulevarden, og det her er Katy Perry og en god sang til en festlig aften. Last Friday Night.

0: Katy Perry, Last Friday Night. Nu er vi klar til en radiovis. Klokken er 20.
1: Danmarks Eurovision sang Før vi går hjem har allerede vundet, før finalen begynder om en time. Sangen har for kort tid siden modtaget komponistprisen ved uddelingen af Marcel Bezanson Awards i Wienerstadthalle i Østrigs hovedstad. Alle sangskriverne, der har været inde over Grand Prix-sangene, har stemt på, hvilken en de synes er årets bedste, og har faldt valget på Før vi går hjem. Den er skrevet af Søren Toppegård Lund, der også synger den, Clara Sofie Fabricius, Thomas Mejlstrup og Valdemar Littauer og Bendiksen. En bilist har påkørt flere fodgængere i den norditalienske by Modena, og 7 mennesker er kommet til skade, 2 af dem alvorligt, det oplyser byens borgmester. Efter påkørslen forsøgte manden at flygte, men ifølge borgmesteren blev han løbet op og tilbageholdt af forbipasserende, indtil politiet nåede frem og anholdt ham. Det er uklart, om der var tale om en bevidst handling. USA's præsident Trump advarer Taiwan mod at erklære sig uafhængig af Kina. Udmeldingen kommer efter hans 2-dages statsbesøg hos Kinas præsident Xi Jinping. I går sagde Trump ellers, at han ikke havde givet nogen forpligtelse eller hverken den ene eller den anden vej. Og de modstridende udmeldinger er helt klassisk Trump, siger Camilla Nørup Sørensen, som forsker i sikkerhedspolitik i Østasien.
2: Som ofte så peger Trumps udtalelser i forskellige retninger, og de understreger mest af alt, hvor lidt han forstår, eller hvor lidt han vil forstå og respektere de komplekse, delikate diplomatiske balancer og sprogbrug, som har kendetegnet og været med til at sikre stabiliteten i Taiwan-strædet.
1: Og det er dårligt nyt for Taiwan, at Trump så tvivl om den amerikanske støtte, mener hun.
2: Han er villig til at bruge de her amerikanske våbensalg til Taiwan som en form for forhandlingskort i hans forhandlinger med Xi Jinping. Og det er i hvert fald noget, der set fra Taiwan må være meget bekymrende.
1: Ugens tilbud, torsdagsdeal og særlige weekendtilbud har i flere år været mange supermarkeders salgsknep. Men flere discountkæder skruer ned fra slagtilbudene og satser i stedet på det, de kalder faste lave priser. Og det er måske ikke så dumt endda, mener Anne-Odile Pichel, der forsker i forbrugeradfærd ved Aarhus Universitet.
3: Det med at være på tilbudsjagt hele tiden og tænke over, hvad det virkelig godt valg, jeg har truffet, har jeg fundet det bedste tilbud, jeg kunne, det gør, at forbrugerne bliver lidt træt af det.
1: Men selvom flere kæder nu lover faste lave priser på alt fra kylling til toiletpapir, så vil forbruger Thomas Me se det, før han tror det.
4: Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg ikke set så meget tiltro til supermarkederne, at de har tænkt sig at gøre det billigere. Så det må tiden jo vise.
1: Der kommer enkelte byer i løbet af aftenen. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Vi er noget, der ligner midtvejs i lørdagens P4 Aften, og der er heldigvis rigtig mange, der kommer med fine forslag til musikken. Du kan også være med. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal høre. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone. Det var Doja Cat her først med Say So, og så har Burhan G og Medina fundet hinanden på Gemt dit nummer.
3: Jeg

0: En sms fra Thomas i Brønderslev. Hej P4 Aften. Som opvarmning til aftens Eurovision show, kan du så spille Felicia og My System, som er det svenske bidrag?
1: Ja da.

Blæst og den nye pige Lene lytter med fra Vejle, hvor der pyntes op til en festlig aften, hvor den skønne Søren skal hyldes. Skønt team, som Danmark har afsted, siger Lene, og spørger, om jeg måske har noget med Mumford & Sons. Det har jeg da.

Lene efterlyste Mumford & Sons. Jeg fandt det her rigtig fine nummer, synes jeg selv i hvert fald. Rushmere. One Republic har ny musik ude i år. Det her er Need Your Love.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hvad? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: When You're Gone, Bryan Adams, spiced up med Melanie C. Hej P4, jeg er på vej hjem fra familiefødselsdag, og jeg vil gerne høre Hjem til mor og far med Mumle. Kærlig hilsen, Emma bliver 11 år på tirsdag. Emma, på forhånd. Tillykke.
1: Hej.

skole og hjem til mor og far. Så vidt jeg kan se, er det sønderjyske Vamdrup, hvis vi skal have geografi på. Og mumle spiller vi tit, men ikke den her, som vi fik her. Så tak for det bud. Taylor Swift her og Styler.

Mailadressen til det her fremragende program er p4aften@dr.dk. Du kan også sms'e til 1212, begynd med P4, og fortæl mig, hvad for en sang du mangler i aften. Husk også lige at fortælle, hvem og hvor du er.

Ace of Base, All That She Wants. Line befinder sig på motorvejen, tror jeg, har kørt i uvejr i 3 timer, har brug for lidt sommer på den her tur. Ønsket er den danske sommer med Tobias Rahim og Birte Kjær.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Oasis Wonderwall. Anita har et forslag. Vi vil gerne høre Drops of Jupiter på en hyggelig lørdag aften, hvor Sønneke og jeg slapper af i sofaen i Herning. Han har lige lært sangen at kende, skriver Anita, og det er en gammel favorit hos mig også, så vi vil nyde at høre den. Og Drops of Jupiter, det er med San Francisco-bandet Train.
1: Now that's

Train og Drops of Jupiter, og så er vi på dansk musikalsk grund igen med Joey Moe, Hvileløs. Det var

0: 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
1: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Så er klokken 21.
1: Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen mødtes her til aften til forhandlinger om et regeringssamarbejde. I eftermiddags var det Dansk Folkeparti og De Radikale, der var til forhandling med den kongelige undersøger på Hotel Scandic i København. Mette Frederiksen forlod forhandlingerne efter et par timer, uden kommentar til pressen. Men tidligere på aftenen vurderede vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, at partierne forsøger både at strække og bøje sig.
2: Problemet med den her store midterregering, altså SVM-regering, som jo stadig er fungerende, plus Radikale på den ene side, Konservative på den anden side, den har et flertal, men det er sådan set kun Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den. Spørgsmålet er dog, om den kan blive rød nok for, at Socialdemokraterne kan gå ind i den, om den kan blive grøn nok til Radikale, og ikke mindst om Venstre og Konservative kan få den blå nok, sådan så de ikke bliver presset af alle de øvrige blå partier, som de jo også forhandler videre med.
1: I morgen eftermiddag fortsætter Venstre forhandlingerne med De Konservative og Moderaterne. I Norges hovedstad Oslo er 27 mennesker blevet anholdt ved en politiaktion mod en sammenkomst i rockerklubben Comanches MC, det skriver NRK. Politiet mener, at Comanches er en videreførsel af rockergruppen Natudara, som har været ulovlig i Norge siden 2024. NRK skriver, at de anholdte er mænd mellem 20 og 50 år. De fleste nordmænd, men der var også svensker og danskere iblandt. Politiet overvejer ifølge det norske medie, om der er grundlag for at udvise de udenlandske deltagere i sammenkomsten. Nu begynder Eurovision-finalen, og Danmark er en af favoritterne, men ikke så meget favorit, som vi har været. Danmarks repræsentant Søren Toppegaard Lund skal først på scenen, og det er ikke så godt for hans vinderchancer. Bookmakerne har i hvert fald nedjusteret forventningerne til en dansk sejr. Nu står Danmark til en 7. plads. Men det tager ikke gejsten fra Søren Toft, der er næstformand i Dansk Melodi Grand Prix Fans.
3: Altså, den første sang i finalen har vundet før. Jeg er klar over det nogle år siden, men juryen er professionelle folk, og seerne må stemme med fra sang nummer 1. Så det ser de også, og tænker, det er en god sang, den skal vi selvfølgelig stemme på. Men selvfølgelig er bookmakerne, de kigger på statistikken, og så derfor er de nødt til at lade os lide en lille smule ned, men det er jo ikke samme, som vi ikke kan vinde.
1: Hvis vi skal vinde, skal vi formentlig slå en af vores nordiske naboer, der er stor favorit.
3: Altså, Finland ligger lige for. Jeg var også med i Australien, der er en stor konkurrent. Men Danmark har tænkt sig at tage den sejr, det er jeg sikker på.
1: Der kommer enkelte byger i løbet af aftenen. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader lunest ved kysterne og svag til jævn vind omkring vest. Mere blæsende ved kysterne, hvor den er op til frisk. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Radio 4 aften.
1: Jeg er spændt på, om Echo Smith har flere hits i sig. Der er ikke sket så meget, siden de bragede igennem med Cool Kids i 13, men det er også et kanonnummer, så det spiller vi stadigvæk meget gerne. Her er der mange flere hits på vej. Vi laver P4 aften sammen hele vejen til 22, hvor Stine Bram er klar til at tage over med før natten på P4. Indtil da, altså indtil 22, må du meget gerne komme med forslag til musikken. Du kan maile til p4aften@dr.dk, eller du kan sende en sms, begynd med P4 og afsted med den til 12:12.

0: Det er seriøs sangskrivning, det her, fra Annikas hånd. Livsforladt hedder den. Og her står, jeg hedder Lea, jeg vil gerne ønske, hvad så med Mille? Jeg er nemlig på vej hjem fra camping med en masse regn.
1: Om jeg har det fint, min dagbogs tanker siger jeg ustabil. Mm-hmm. Gid det var mig,

0: en masse.
1: Mille, hvad så? Ja, det var Lea, der efterlyste den på vej hjem fra regnvejrscamping. Ja, vi trænger i den grad til noget sol og varme, gør vi ikke det? Kan tænke. Det er Sisters Sisters, det her.

Ja, nu fik jeg lige sagt det der med, at vi mangler noget sol og varme herhjemme, og så tænker man, og så kan man bare tage sydpå, ikke? Så får man jo nok det. Ja, så nemt er det sandelig ikke. Ole og Annette skriver, vi ønsker os sol og mere varme efter en uge i Østrig, og nu Labin i Østkroatien, regn og meget lidt sol, så de vil gerne høre Cover Me in Sunshine. Og det er jo Pink og datteren Willow Sage Hart.

Cover Me in Sunshine, og så er det Katinka med

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR.

Vi var et smut ned i 80'erne lige før med Fleetwood Mac's Everywhere, og så tilbage til nutiden med Rune Rask og Niklas. Giv mig det. Janne, den hedder Giv dig det, selvfølgelig. Janne er en af dem, der er undervejs derude, mens dag er ved at blive til nat. Janne skriver, hvad med at spille Labyrint med Thomas Buttensjøen, et fantastisk nummer på en dejlig aften i bilen på vej hjem. Den begynder meget afdæmpet, og så bygger den op.

Livet det bliver for hårdt, når dagen den bliver for kort, når du ikke kan finde hjem. Så lad mig være din labyrint. Heltene skiftes ud, lykken den står for skud, men minderne de er gemt.

Så fik vi tempoet op igen, takket være Alphabeat og Fascination. Tiden går, hvis du lige mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så skal det til at være. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Skriv P4, et mellemrum og din besked. What lovers do?

Maroon 5 sammen med Sisa, What Lovers Do. Niklas Melgaard har sendt en sms, er på vej hjem fra et dejligt musikspillejob i Østerhurup med mit dejlige band Back For Good. Kunne godt tænke mig at høre 12 to 12 med Songbird. Den kommer der lige her.

Leon Rimes Can't Fight the Moonlight, og så er der musik til ishockey. Hør her, vi skal da høre Walk the Moon og deres supernummer Shut Up and Dance. Nummeret giver kuldegysninger fra ishockey 2018 og 2025 i Herning, hvor Danmark spillede fantastisk. I morgen spiller Danmark mod Sverige ved VM i Schweiz. De danske drenge skal have super støtte hjemme fra DK. Hilsen hockeyfamilien fra Herning. Så skulle den måske have heddet Shut Up and Play.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Søren Torpegaard Lund har som sagt, eller som bekendt haft, den mener nogen tvivlsomme ære, at skulle optræde aller først ved aftenens Eurovision-finale. Han siger dog, ifølge DR.dk, Søren om optræden, det er aldrig gået bedre. Det ved I, der har set det sikkert. Jeg vil se resten, når jeg nu slutter af her. Om lidt efter radioavisen får du Før natten på P4 med Stine Bram. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for en frisk aften. I aften skulle vi ikke tage lidt TV2 til sidst. Biber Valula. Nyd nu resten af lørdagen med eller uden Grand Prix. Vi høres ved.

0: En kanadier er blevet testet positiv for hantavirus. Den pågældende har været ombord på krydstogtskibet Hondius og været i karantæne siden hjemkomsten til Canada. Provinsens sundhedschef Bonnie Henry siger til CBC News, at personen fik milde symptomer som feber og hovedpine for 2 dage siden. Derefter blev vedkommende overført til et hospital, og det her en foreløbig test viser, at personen er smittet. Testresultatet skal bekræftes af et laboratorium. Det er pukkelhvalen Timmy, som tidligere på måneden blev forsøgt reddet fra det nordlige Tyskland, der er strandet ud for Anholt. Og det er ikke overraskende, for den var allerede døende, og man burde slet ikke have forsøgt at redde den, mener professor på Biologisk Institut på Aarhus Universitet, Peter Theiberg Madsen. Pukkelhvalen strandede i det nordlige Tyskland i marts, og her gav myndighederne tilladelse til et stort og omdiskuteret redningsprojekt, som indebar, at hvalen blev løftet op i et bassin på en pram, og så fragtet gennem danske farvande for at blive sat fri i Skagerrak. Men det var imod alt fagkundskab, siger Peter Theiberg Madsen.
1: Læren må være, at man skal prøve at støtte sig op af fagkundskaben og lade være med at give efter for et folkeligt pres, hvor folk egentlig dybest set forsøger at beskytte deres egen følelser i stedet for et dyr.
0: De seneste måneder har vi set flere døde pukkelhvaler på de danske kyster. Og det minder os om især én ting, mener Peter Theiberg Madsen.
1: Men det betyder også, at vi ser, at de interagerer mere med blandt andet fiskegrej. Så i stedet for at bruge energi på at redde et dyr, skal man jo prøve at gøre noget ved de spøgelsesnet, der blandt andet driver ud til havs. Og vi skal sørge for, at vi får et havmiljø, der er bæredygtigt, også for de store rovdyr som hvaler.
0: Måske har du lagt mærke til, at det er blevet lidt billigere at fylde indkøbskurven i supermarkedet. For der er udbrudt priskrig mellem discountkæderne. Både Netto, Lidl og 365 Discount forsøger at lokke os ind i butikkerne ved at love faste, lave priser på basisvarer som oksekød og toiletpapir. Og det bliver umiddelbart godt modtaget blandt kunderne.
2: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
3: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
0: Sagde Mette Møller og Thomas Mie. Men selvom der reklameres med faste priser, så skal vi holde øje med, hvor skarpe priserne egentlig er, siger Winnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
4: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
0: Lød det altså fra Forbrugerrådet Tænk. Der kommer enkelte byger i løbet af aftenen, og det bliver ned til mellem 2 og 8 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved kysterne op til frisk vind. Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4 Middag.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Her stort velkommen til et par timer her med Før Natten på en lørdag, der skal rundes rigtig godt af, som vi gør hver aften her på B4. Og jeg lader ud med at give dig et nummer fra Andreas Odbjerg, der virkelig har fået fyraften her på Hjem fra Fabrikken. Lige om lidt, så venter et af de gode gamle numre fra Dodo and the Dodos. Og lidt senere, der skal vi også høre fra Søren Torpegaard Lund, der i aften har travlt, må man simpelthen bare sige. Han er jo med til finalen i Eurovision Song Contest i Wien i aften. Så det er spændende at se, hvordan det lander. Vi skal høre fra ham lidt senere her i førnatten. Allerførst, så er det et nyt nummer fra Shakira. Hun har lavet soundtracket til en ny tegnefilm. Zootropolis 2 hedder den. Og soundtracket dertil hedder meget passende Su.

Mon ikke vi alle sammen kender det der med at vågne om natten, og så lige pludselig så alle tankerne vokser sig lidt store og så videre. Det er noget, de fleste af os kender, og Dodo and the Dodo sætter os ord på her i deres klassiker Vågner i natten. Så skal du have selskab af Alex Warren. Det er nummeret Before You Leave Me, og lige om lidt så skal vi høre den nye fra August Højen.

0: Nørderne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det

0: fint samarbejde mellem Burhan G. og Carl William. Det her, det var Samme Vej.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4.
0: Og det er jo i aften, at Danmark er med til finalen i Eurovision Song Contest i Wien. Og det er Søren Torbegård Lund, der repræsenterer Danmark med nummeret Før Vi Går Hjem. Og Søren Torbegård Lund, han var forbi formiddag på 4'eren i sidste uge. Og der sagde han altså nogle ting, som jeg synes, man måske godt kan lade sig inspirere en lille smule af. Og derfor, ja, så er han aftenens musikalske skulderklap, eller leverer det lige om lidt efter med Slee.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Og det er jo som sagt i aften lige omkring nu på DRTV, at du kan se Søren Torpegaard Lund repræsentere Danmark til Eurovision Song Contest i Wien. Det er finalen i aften, og han er altså på mange måder en mand, som man kan lade sig inspirere lidt af, tror jeg. Uanset om man kan lide hans musik eller ej, der var en særlig styrke, synes jeg, der skinnede igennem hos Søren, da han besøgte Formiddag på 4'eren i sidste uge.
2: Jeg tror i virkeligheden, siden jeg var helt lille, har jeg haft en følelse af, at jeg hører hjemme i mig selv og hvem jeg er. Ligegyldigt hvordan jeg har det, om jeg har det dårligt eller skidt, eller jeg er glad eller stresset, så har jeg en følelse af, at det er sgu fint nok. Det er i hvert fald en rar, betryggende følelse, når hjernen nogle gange fortæller en, at man ikke er nok, eller man er forkert, eller alle synes helt sikkert, at jeg ikke burde tage det her tøj på. Og sådan. Så er der alligevel en eller anden stemme i mig, der siden jeg har været lille, har fyldt mere, som har sagt, det er sgu fint, det du gør.
3: Min kraftens

Om Søren Torbogårdlund vinder Eurovision med det her nummer, før vi går hjem, det ved vi først i aften et godt stykke over midnat, så det er jo nærmest i nat, at vi først ved det. Du kan se Eurovision Song Contest på DR1 lige nu, eller på DRTV, hvis du hellere vil det. Det her, det er før natten på B4. Det er her, hvor vi runder lørdagen rigtig godt af med masser af musik. Også det, der ikke har noget med Eurovision Song Contest at gøre. Det er den kategori, The Cure falder ind under, tror jeg. Med blandt andet det her nummer, Friday I'm In Love. Og lige om lidt, så bliver det dansk. Det er Berg, der kigger forbi før natten her på B4.

Berg hedder hun, og det her det var nummeret 1000 timer. Her i før natten på B4, husk du altid kan skrive til os. Så tjekker vi ind i mailboksen i løbet af ugen her. Vi er jo sådan stort set hver aften med masser af musik til de sidste timer af døgnet. Natten snabler DR.dk, hvis du har input til, hvad du synes kunne gøre en god lille forskel en af de her sene aftener. Det her, det er Mø, og det er Diplo, og det er Sun in Our Eye.

Det er de helt store armbevægelser, de har gang i. De gode folk fra The Bangles på denne her gamle sag. Rigtig 80'er hit fra 1988. Eternal Flame. Og så helt frem til nu. Det er Lasse Skriver, der har lavet et nyt nummer til os. Han kalder det for Band-Aid.

Justin Bieber her med Love Yourself. Om lidt får du radioavis her på P4. Inden da, så lad os da lige blive lidt i den der Eurovision-vibe, fordi sidste år, der var det jo Sissel, der stillede op for Danmark, og det gjorde hun med Hallucination.

0: Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen mødtes her til aften til forhandlinger om et regeringssamarbejde. Det er efter Dansk Folkeparti og De Radikale i eftermiddags også var hos Venstres formand. Og efter et par timer forlod den fungerende statsminister forhandlingerne med Troels Lund Poulsen uden kommentar til pressen. Men tidligere på aften vurderede vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, at partierne både forsøger at strække og bøje sig.
1: Problemet med den her store midterregering, altså SVM-regering, som jo stadig er fungerende, plus Radikale på den ene side, Konservative på den anden side, den har et flertal, men det er sådan set kun Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den. Spørgsmålet er dog, om den kan blive rød nok for, at Socialdemokraterne kan gå ind i den, om den kan blive grøn nok til Radikale, og ikke mindst om Venstre og Konservative kan få den blå nok, sådan så de ikke bliver presset af alle de øvrige blå partier, som de jo også forhandler videre med.
0: I morgen eftermiddag fortsætter forhandlingerne med De Konservative og Moderaterne. Den tidligere sundhedsminister i Storbritannien, Wes Streeting, har i dag meldt sig ind i kampen om at vippe premierminister Keir Starmer af pinden som leder af partiet Labour. Og han vil ikke bare krones, han vil vinde over nogle andre, fortæller Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
2: Og det er først inden for de seneste par dage, at det står klart, at der vil komme i hvert fald en anden udfordrer, nemlig Andy Burnham, som er borgmester i Manchester lige nu, men som vil bruge en ledig valgkreds til at blive valgt ind på et suppleringsvalg, og derfra udfordrer Keir Starmer.
0: Det vil sige, at premierminister Keir Starmer skal regere, mens der er valgkamp om, hvem der skal udfordre ham på posten, som han selv har afvist at trække sig fra.
2: Så det vil sige, at der er centrale Labour-folk, der hver dag på medierne vil sige alle mulige andre ting, end det han siger om, hvad Labour bør gøre. Det bliver et kæmpemæssigt mudderbillede af, hvad Labour egentlig mener, som han skal regere igennem formentlig flere måneder nu.
0: Lige nu er Eurovision-finalen i gang, og det var Danmarks Søren Torbegård Lund, der skød showet i gang. Her er det med sangen, før vi går hjem, og den har faktisk allerede før finalen vundet. Sangen har nemlig i dag modtaget komponistprisen ved uddelingen af Marcel Basson Awards i Wiener Stratshalle i Østrigs hovedstad. Alle sangskriverne, der har været inde over Grand Prix-sangene, har stemt på, hvilken en de synes er årets bedste, og her faldt valget altså på Før vi går hjem. Den er skrevet af Søren Torbegård Lund, der også synger den, Clara Sofie Fabricius, Thomas Meilstrup og Valdemar Lytauer Bendiksen. Du kan lige nu følge hele Eurovision-finalen på DR1 eller på vores liveblog på dr.dk. I nat med temperaturer mellem 1 og 8 grader.
3: Du lytter til P4.

0: Det var den altid skønne Lis Sørensen her, der åbnede ballet efter radioavisen med sin uerstattelige.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Ja, inden klokken bliver 12 i Danmark, så kan du blandt andet få lov til at høre, at den gamle, en af de gamle hits, et af de gamle hits fra Danseorkestret hedder det. Vi skal også forbi Milla Uros nye, fine, fine, fine smukke sang, Drømmefanger. Du skal også have Hjalmar, Christine Milton og rigtig mange andre gode. Og allerførst her, et nyt nummer fra Olivia Rodrigo. Hun har lavet et nummer, der hedder Drop Dead, efterfulgt om et øjeblik af Thomas Helmig.

0: lige lovlig meget, tror jeg, Helmi synes, tiltrukket af rigdom og luksus og flashy lifestyle, som man siger, i forhold til at gå efter den ægte kærlighed, den der ægte sande kærlighed, hvor alt det der med penge og sådan noget ikke betyder noget som helst. Men leveret på ægte Helmi-sprog, må man bare sige, Thomas Helmi var det med Gold Digger. Her i Før Natten på B4, nu er det eller Augusta og internetsangen.
1: Vi er alle

Jeg ved ikke, om der er nogen, der sådan decideret har brug for at kaste ud en regndans for at få mere regn til Danmark i de her dage. Det er sådan lidt op og ned med det der regn der, ikke? Men her fik du den altså musikalsk fra Danseorkestret. Så er det fransk. Det er This Is Our Deodorant og

0: 3. Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
1: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
2: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DRLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
0: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Der er bare nogen, der sidder lidt for godt fast i det der spind inde i en i tankerne og i drømmene, og det er det, Mille og Uro synger om her i Drømmefanger.
1: Det her er P4.
0: Og ikke nok med det, P4, det er også før natten, den sidste time af lørdagen her, som forhåbentlig også arter sig rigtig godt for dig, hvad end du laver sådan en sidste time her i døgnet, som vi får til at lyde så godt, som vi overhovedet kan, og det gør vi nu i selskab med Ed Sheeran. Det her, det er Bad Habits.

Det handler om, at Hjalmar nogle gange synes, det kan være lidt vanskeligt at sætte ord på det, når han har det svært. I øjeblikket kan følelsen af ensomhed godt blive overvældende for Hjalmar, men siger han også, hver gang jeg har åbnet op, og som han sagt åbent, at jeg har det svært, der er jeg blevet grebet af menneskerne omkring mig, og det er altså det, Hjalmar beskriver her i sin Aldrig Alene, som altså er god karma til dig den her sene lørdag aften. Og god karma, det kommer i mange indpakninger. Det her, det er lidt mere, lidt mere dansabelt, og måske også lidt mere nostalgisk for nogen. Hvis du har været en af dem, der har rykket rundt på gulvet i starten af nullerne, så kender du helt sikkert også de gode moves til det her nummer fra den gode Christine Milton. Jeg er superstar.

Det som var her med Homebreaker i før 18 på P4. Inden du ringer 112 eller 911, så skal jeg lige sige, at der altså ikke taler om et ægte dødsfald, når Cutting Crew synger I just died in your arms tonight. Det handler nemlig om den der følelse af at blive overvældet af passion. Det er altså noget af et intenst og lidt farligt kærlighedsforhold, der er gang i her i den her gamle klassiker, altså fra Cutting Crew.

Medina og danser for mig selv. Og så skal vi have drysset lidt lyserødt tryllestav ud over den her lørdag aften. Jeg forestiller mig, der også er lidt sølvglimmer i. Og det er på den helt gode 90'er måde med Mariah herself. Efternavnet er Carrie. Og det her, det er Fantasy.

0: Selvfølgelig er de meget liderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbøl. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Lucas Graham og Love Someone. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og jeg siger tak for i aften og have en rigtig god nat. Vi kan lyttes ved igen i morgen aften fra klokken 9, når vi runder søndagen og ugen rigtig godt af her i førnatten. Jeg lukker og slukker med Mathias Rank og en stor lykkelig familie.

0: Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder med aktivitet i området. Her svarer 32 virksomheder, at de på grund af geopolitiske spændinger forventer at drosle ned i eller trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det, for udfordringerne i regionen er store, lyder det fra Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
1: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
0: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kjær, så er tallene udtryk for, at virksomhederne er blevet nervøse.
2: Man prøver at finde andre markeder efter USA og Kina er blevet mere sværere. Og derfor er det naturligt at kigge til et sted som Mellemøsten, hvor der har været høj vækst. Og så er der mange, der har ligesom undersøgt muligheden for at være der, men så finder de måske ud af nu, at det er lidt sværere, end de troede.
0: Konflikten har også fået konsekvenser for den danske virksomhed IPS Group i Kvistgård i Nordsjælland, der blandt andet producerer rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Men krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
3: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os, og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
0: Muligheden for at trække sig fra Mellemøsten har været op at vende hos IPS Group, men virksomheden afventer fortsat situationen og håber på en løsning. En bilist påkørte i går flere fodgængere i den norditalienske by Modena, og 7 mennesker er kommet til skade, 2 af dem alvorligt. Det oplyser byens borgmester. Efter påkørslen forsøgte manden at flygte, men ifølge borgmesteren blev han løbet op og tilbageholdt af forbipasserende, indtil politiet nåede frem og anholdt ham. Det er uklart, om der var tale om en bevidst handling. Lørdag var en særlig dag for mange jægere. Ved solopgang i går gik bukkejagten nemlig ind i Danmark. Så 2 måneder frem må der skydes råbukke i naturen. Jæger Brian Hansen siger, at han nærmest betragter det som en helligdag.
4: Det er hele oplevelsen, det at komme ud, høre skoven, den vågner. Jeg sad ude 4:30 i morges, har jeg glædet mig. Solen skinnede på det tidspunkt, og det var helt essentielt. Det var bare så flot.
0: For ham og mange andre jæger handler det om andet og mere end at skyde dyr.
4: Det, der gør bukkejagten essentielt for mig, det er alt det forarbejde, der ligger, inden man faktisk kommer på bukkejagt. Det er noget med at pleje arealer og sørge for, alt det er, som det skal være. Det er sikkert at gå op i stierne, at man har udset lige præcis den buk, man gerne vil skyde om morgenen.
0: I nat nogle skyer og enkelte byer, det med temperaturer ned mellem 1 og 8 graders varme og svag til frisk vind omkring sydvest. Der aftager en smule og drejer til mellem
5: 4. Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Bulgarien er vinder af dette års Eurovision. Det er netop blevet afgjort ved sangkonkurrencen, der afholdes i den østrigske hovedstad Wien. Bulgarien fik over 500 point, og Israel ender som nummer to med 343 point i alt. Det er især seernes stemmer, der kom til at afgøre konkurrencen, og da Israels stemmer blev råbt op, lød der buråb i salen. Danske Søren Torbegård Lund blev med sangen Før vi går hjem den, der fik tredje flest point af juryen, kun overhalet af Australien og Bulgarien. Men som sagt, ændrede seerstemmen.

0: Damerne altså noget. Det blev til 78 point, undskyld, til Danmark, som ikke var helt nok til at sende os til tops. Du kan se det allersidste af showet på DR1 og få reaktionerne i vores liveblog på dr.dk. Jeg kommer selvfølgelig også med nyt i din næste radioavis. USA's præsident Donald Trump var knap nået hjem fra sit statsbesøg i Kina, før Ruslands præsident Putin annoncerede sit besøg ved Kinas præsident Xi. Allerede på tirsdag besøger Putin Kina over 2 dage, det oplyser Kreml, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske og russiske statsbesøg understreger, at Kina i stigende grad indtager rollen som stormagtsdiplomat i en ny trekantsdynamik, siger Camilla Nørup Sørensen, lektor på Forsvarsakademiet og forsker i sikkerhedspolitik i Østasien.
1: Kina jo PT har bedre relationer til både USA og Rusland, end de to har til hinanden. Og det giver dem jo den her meget centrale forhandlingsposition, ikke? Hvor de først kan mødes med Trump og snakke om en masse ting, og derefter mødes med Putin.
0: Og de to stormagtsbesøg er ifølge Camilla Nørup Sørensen dårligt nyt for Europa.
1: Bekymrende er det, at jo Europa ingen steder er at finde i det her som en fælles aktør, altså EU som en fælles aktør.
0: Flere medarbejdere og beboere er kommet i forebyggende behandling for tuberkulose på et plejehjem i Vejle. Det er 10 ansatte og 3 beboere, der er smittet, men ingen af dem har tuberkulose i udbrud, og derfor kan de heller ikke smitte andre. Det fortæller Christian Weise, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
2: De er jo ikke smitsomme, når ikke de har symptomer og ikke har aktiv tuberkulose sygdom, men altså de har en risiko for at få den sygdom på et eller andet tidspunkt i livet, og det er så det, man har taget hånd om ved at tilbyde dem forebyggende behandling.
0: Tuberkulosen blev i første omgang konstateret i en afdød beboer, som var død af andre årsager. Christian Weise siger, at tuberkulose ikke er blandt de mest smitsomme sygdomme i Danmark, men med så tæt kontakt, som der er på et plejehjem, er det ikke usædvanligt, at der er flere smittede.
2: Typisk ser vi smitterisikoen ved tæt kontakt med aktiv tuberkulosesygdom er kun i størrelsesorden 10-30%. Så det er faktisk ikke særlig meget, når man ser på andre sådan smitsomme sygdomme.
0: I nat op mod 8 grader.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Bulgarien vinder Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
2: Ja, sådan her lød det fra DR's kommentator Ole Tøpholm, da Eurovision for godt en time siden blev afgjort. Det var med i alt 516 point, at Bulgariens Dara med sangen Baranga fejrede samtlige af storfavoritterne af banen med stor forskel ned til andenpladsen, som gik til Israel med 343 point. Landets deltagelse har igen i år været særdeles omdiskuteret og har ført til både boykot og demonstrationer. Størstedelen af stemmerne til Israel kom for seerne, og det var der også blandede reaktioner på, da de point blev råbt op.
3: Der bliver jublet hos nogle publikummer, der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud, der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks. Jeg ved ikke, om det er sådan i den anden ende af salen.
2: Og her var det igen DR's Eurovision-kommentator Ole Tøpholm, du kunne høre.